Oh, Opalite. Jag höll på att säga Opalite, men nej, Opalite med Taylor Swift är inte alls någon ledtråd. Det är bara en låt som vi spelar, men ledtråd nummer 2 kommer strax presenteras i Nattjakten som alltså dragit igång bara för en liten stund sedan. Första ledtråden är ute. Knock on Wood med Amy Stewart är det som får representera ledtråd nummer 1. Ska se, är det någon mer än Anneli som hört av sig? Ja, vad skönt. Några till. Sören gissar på boxning. Ja. David gissar på skrock. Och Björn gissar på spik. Mm, är inte det vi letar efter, men bra ändå att ni är med. Känner mig trygg nu att det kanske kommer komma in lite gissningar så här när andra ledtråden presenteras om en liten stund.

0: nattjaktsledtråd nummer 2 kommer om bara några sekunder. Jag tänkte bara friska upp minnet om att ledtråd nummer 1 är ute, Knock on Wood med Amy Stewart. Det är alltså inte boxningsgrock eller spik som vi letar efter, inte heller husbock. Det är någonting annat. Ja, jag tycker ändå att det är roligt att ni är ett gäng som hör av er och gissar. Så ja, jag håller tummarna för att det kommer bli fler nu när ledtråd nummer 2 presenteras.
1: Ledtråd nummer 1.

Sitting Down Here, Lene... Herregud. Sitting Down Here med Lene Marlin. Det var i alla fall andra ledtråden i nattjakten. Och ja, nu har vi faktiskt två. Först Knock on Wood med Amy Stewart och sen Sitting Down Here med Lene Marlin. Mm. Klura lite nu och så får ni höra av er. Vakan@sverigesradio.se.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Love Songs med Agnes. Du lyssnar på Vaken där det pågår en jakt utan dess like. Det är nattjakten och vi har två ledtrådar ute som jag vet inte. Det kanske är lite så sommartrafik här i inkorgen. Ja, ah, helt okej ändå tycker jag, men det brukar ni brukar ändå vara fler. Ja. Första ledtråden, Knock on Wood med Amy Stewart. Sen kom Sitting Down Here med Lena Marlin. Och på det här så har ni gissat vidskepelse. Sen är det Per inne på skrock. Monica skriver att vi är inne på träsmak. Kan det vara nattens lösning? Björn, fluga. Ja, men det börjar ordna upp sig det här, må jag säga. Strax ledtråd nummer två. Tre menar jag, såklart.

0: Boulevard of Broken Dreams. Nu har vi kommit till den tredje och sista ledtråden i nattjakten, men jag får en känsla av att det här kommer ju nog lösa sig. Här kommer en repris på de första två och sen en tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Så ja, jag får helt enkelt bara önska lycka till. Och det rullar på här i inkorgen. Ja, ledtrådarna som var tidigare, det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och sen Sitting Down Here med Lena Marlin. Och så nu Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, klura lite och sen när ni känner att ja, men det här skulle det nog kanske kunna vara, då kan man ju höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad tror att det är för något som vi letar efter.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Gaslighter med The Chicks. Och ja, den här nattjakten, den är lite klurig. Jag tycker att ni skickar in bra förslag. Det är allt från vidskepelse, trästubbe, skrock, knockout, en gunga kanske, snurra, dansbandsveckan, ro. Ja, nej, det är inte något av det, men jag måste ge en applåd för att ni skickar in så bra förslag. Här kommer en liten resumé på vad de, hur de tre ledtrådarna har låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans i en samlingsresumé. Först ut då Amy Stewart, Knock on Wood. Sen Sitting Down Here med Lina Marlin. Och sen då den sista, ja, det svinge, Ladde Svinge med Bobby Sox. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på alla slag och berätta, vad är det för något vi letar efter?

0: I'm time med The Corgis. Ja, nattjakten har börjat lida mot sitt slut. Jag måste säga att det var fint att se sån uppslutning i inkorgen. Igår så var det lite tomt, men nu kändes det ändå som att det var många som ville vara med och tävla. Men det var nära allesammans, men faktum är att jag var tvungen att kolla igenom flera gånger. Och nej, det var faktiskt bara en person som hade helt rätt svar. Och den personen är lyckligtvis med mig just nu. Jag säger hej till David.
1: Hejsan.
0: Tja, var ringer du ifrån?
1: Småland.
0: Ah, okej. Okay. Hur är läget i Småland nu då?
1: Ja, men det är bra. Ja. Jag är ute och kör lastbilarna.
0: Ja, fattar. Du, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Gungstol var det.
0: Ja, snyggt. Hur kom du fram till det här, David?
1: Nej, men det var faktiskt lite med den första led på något. Det knackar på träd och tänker jag, men vad är det som knackar på träd? Man måste vara en gungstol.
0: Gud, vad snabbt. Det var riktigt, riktigt snyggt.
1: Men jag var inte helt säker då. Men, ja.
0: Nej. Men det låter ändå som att du löste det, eller ja, du fick den aningen ganska snabbt. Hur är din relation till gungstol? Vad har du för gungstolsminnen?
1: Ja, man brukade väl ligga och leka när man var barn, när man hittade den. Alltså man stötte på en gungstol.
0: Ja. Precis. Ja, jag tänker om man har vuxit upp, hade liksom min farmor hade en gungstol som man inte fick sitta i som barn. Kan du tänka dig hur tråkigt det var?
1: Ja.
0: Ja. Vad som gjort?
1: Men gjorde du inte det? Nej. Ändå?
0: Och det gjorde jag absolut inte, eller? Ja, men David, vad skönt att vi fick den här nattjakten löst. Jag var lite orolig att vi inte skulle komma fram till rätt svar, men tack vare dig så har vi faktiskt gått i hamn. Så stort tack för det. Hur länge ska du köra lastbil?
1: Till 6 på morgonen ungefär.
0: Ja, men då håller vi sällskap.
1: Ja.
0: Fram till dess. Oh, toppen. Då får du ha en så fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Take a Chance, Robin Bengtsson och ja, önskenatten, nej, nattjakten har precis gått i mål. Det var gungstol som vi letade efter och den som gav oss det rätta svaret var David. Tack snälla alla som hörde av sig så att vi fick till en riktigt spännande nattjakt det här. Jag tycker ändå att det var många som var typ nära ändå. Alltså det hade ju... Ja, förklaringen, om man nu söker den, det är gungstolar gungar man på, svingar sig fram och tillbaka när man sitter. De klassiska är gjorda helt i trä. Ja, då får vi ju ihop varför det var ledtrådarna knock on wood, sitting down here och ladde svingen. Ja, imorgon, då är det den sista nattjakten för veckan. Inte någonsin. Det hade ju varit lite sjukt.

0: Would I Lie to You med Eurythmics här i Vaken nu. Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det ser Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
3: Reporter Viktor Jensen. USA har genomfört en ny attackvåg mot Iran, uppger militärkommandot CENTCOM. Attacker har nu genomförts under 11 nätter i rad och beskrivs återkommande ha syftet att försvaga Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och det amerikanska försvarshögkvarteret har snart slut på pengar, det rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försökt spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I Nigeria har över 40 personer kidnappats av ett beväpnat gäng i den nordvästra delen av landet, uppger lokala myndigheter. Kidnappningar är en allt viktigare inkomstkälla för väpnade grupper i landet. Personerna uppges hållas som gisslan efter en serie räder mot 11 byar. Ekot, Peter Petrelius, mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så går Vaken in i sin tredje timma. Ja, klockan den har blivit 2:02 i alla fall. Välkomna in till Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten och nu blickar vi framåt. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson kommer göra oss sällskap om en liten stund och öppna upp för morgonen. Men en timme till så är det natt. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Let me entertain you med Robbie Williams. Vi hade ett ämne i början här av natten som gick ut på vad blir bäst eller vad blir bättre med att bli äldre. Och nu fick jag faktiskt in ett mail här som jag är bara tvungen att läsa det, för det var så fint. Det är Maria som skriver: "Hej i natten. Jag skrev myten ung i lika med bäst i ämnesraden för att jag med åren mer och mer kände att jag blev friare, bättre och liksom mer självsäker på vem jag är, vad jag vill och kanske främst vad jag inte vill. Åren gick, några käftsmällar, bildigt, separationer och sen, ja, jag förstod att jag liksom formulerade mig själv. Det här vill jag, men ärligt talat var det nog mest, det här vill jag inte. Jag tycker att själva formuleringen av mig och vad jag vill respektive inte vill blivit tydligare med åren. Har tänkt att man säger att allt är så bra när man är ung för att man liksom ska uthärda allt jobbigt när man är ung. Trösten är, det blir enklare och bättre. Men livet är livet. Nu är jag typ gammal. Så uråldrigt gammal och krokig man kan bli när ens 26-åriga son tar droger. Jag har åldrats mycket på grund av det. Summan av kardemumman, det jag skrev om livet ovan före det med min son, det är helt sant. Allt blir bättre, enklare och man själv växer in i den bästa versionen av sig. Men ens unge ska inte dö, då åldras man. Man blir typ sliten 99-åring. Så tack för att ni lyser upp i natten med kärlek, Maria." Och ja, Maria, det är vi som ska tacka för att du delar med dig.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är kanske så man ska sammanfatta det här programmet. Att vi faktiskt är en grupp tappra som är uppe mitt i natten. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Först lyssnar vi på Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

Senorita Shawn Mendes och Camila Cabello. Mm. Står och läser om Frankrike. Ett otroligt land. Framförallt nu för att jag läser om att de blir första europeiska land som inför en åldersgräns på sociala medier. Lagen kommer alltså göra det olagligt för barn under 15 år att ha sociala medier, och dessutom så kommer det bli mobilförbud på franska gymnasieskolor. Och ja, den här lagen väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Och det står klart att ja, en stor marginal av senaten som röstat har röstat för det här förslaget. Det är ett stort steg framåt, säger president Emmanuel Macron i ett videoinspelat tal publicerat på sociala medier. Frankrike visar vägen i Europa när det gäller frågan om att skydda barn och tonåringar. Ja, 15 år alltså. Det ska bli spännande att se hur resten av Europa tar vid. Ja, det var nytt, senaste nytt från Frankrike.

Watermelon Sugar med Harry Styles. Veckans artist den här veckan, det är Måneskin. Alltså den här italienska rockgruppen som vann Melodifestivalen 2021 och som har ett danskt namn, Måneskin, som alltså betyder månsken på danska. Och det här för att basisten Victoria har en dansk mamma, så det var där de fick inspiration till att döpa sig till ett danskt namn. Spännande då när man sitter på ett av världens mest vackra och ordrika språk som italienska, men ja, man kanske blir hemmablind, vad vet jag. Måneskin, de har ju faktiskt tagit en paus och alla artister har idag gått sina egna vägar i musikmässigt. Men på deras sociala medier så lever de fortfarande kvar. De har ett konto på Instagram som har 6,5 miljoner följare. Då får man ändå säga ett hum om hur stora de är. Ja, man kan ju jämföra, jag sa ju igår att jag tyckte att Måneskins frontman David och vår Grisola känns som att de är på något vis lite samma, eller ja, de tillhör liksom samma kategori. Måneskin har 6,5 miljoner, Grisola 82 000, eller Vaken, vet inte hur många vi har, men ska vi se här. Det måste jag faktiskt kolla upp. Kan inte det vara? Ja, 15 000. Lite mindre än en Måneskins 6,5 miljoner då. Men. Och deras sista inlägg, det kom från ett 99 veckor sedan som gruppen uppdaterade på sina sociala medier, och det var från en rockfestival i Paris. Men tittar man i kommentarsfälten så ser man att ja, de fansen skriver fortfarande, och den kommentaren som hade kommit in nyligen, alltså igår, då skriver någon, en följare, så här: "You guys have an opportunity that won't happen again. You can still become the greatest band of all time. Bigger than Queen, bigger even than the Beatles. Unfortunately, I think that just as happened in the past with world famous bands, you too will waste this unique, immense opportunity. I hope I'm wrong. I love you. Come back." Ja, riktigt brandtal, så vi får väl hålla tummarna för att de återförenas någon gång. Jag tänkte att låten som vi ska lyssna på i natt, det är faktiskt den som fick dem att bli världsstjärnor över en natt. City Bohemi med Måneskin.

City är Bueni med Måneskin, alltså den låt som de vann hela Eurovision Song Contest med 2021 och som gjorde dem till världsartister så pass att de, trots att de har, jag vet inte, halvt lagt ner, tagit paus, fortfarande har fans som skriver varje dag. Ja, det är rätt stort.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Mm. Ja, vad sitter jag med här? Vad sitter jag? Jag satt och kollade på att det är Erling Haalands födelsedag. Jag var liksom tvungen att dubbelkolla om det var det. Men jo, det verkar som det. Stort grattis. Tänk att liksom vara 26 år gammal och en av de mest kända fotbollsspelarna i världen just nu. Ja, vilken känsla. Det är en känsla som inte jag kommer kunna få uppleva någon gång. Men han kanske å andra sidan aldrig kommer få uppleva hur det känns att sitta och prata i radio 03:34 en onsdag mitt i juli. Ja, men livet har sina svängar. Det har de verkligen. Och by the way, det finns väl ingenting som säger att någon av oss som sitter och lyssnar en dag kommer bli en av världens mest kända fotbollsspelare. Det vet vi inte. Det kan vi verkligen inte veta. Men stort grattis till Erling, säger vi.

Die on this hill med Sienna Spiro. Alltså jag snöade in på Erling Haaland nu. Kunde inte låta bli, för jag var tvungen att liksom kolla hur har hans karriär sett ut. Så en rättelse också, han fyller faktiskt år den 21 juli. Så vi missade hans födelsedag. Men ändå, det är nära nog. Han är 1,95 centimeter lång, nästan 2 meter, så det är inte så konstigt att han har fått smeknamnet Striking Viking. Och ja, man kan ju förstå att han har ju haft en ganska lång karriär bakom sig redan, trots att han är 26 år gammal. Så här säger hans tränare, alltså första tränare när han började spela fotboll. Jag såg Erling för första gången när han var 5. Då gick han med inomhusträningarna med en grupp som var 1 år äldre. Hans 2 första touch med bollen ledde till mål. Han var väldigt, väldigt bra från första stund, trots att han inte spelat i klubben tidigare. Han började spela i sin egen ålderskull, men eftersom han var så mycket bättre än de andra flyttade vi upp honom direkt till U6-laget. Ja, och sen är det bara en läsning efter det som visar att det här är ju en solklar karriär framåt. Väldigt roligt att höra om när han spelade sin första bortamatch. Ja, han gjorde ett hattrick på 23 minuter. Jag tycker det är härligt. Ja, Haaland News är det som ni lyssnar på. Vi är strax tillbaka och då kommer vi heta Vaken med Petra P4. Kanske har vi Ponti med oss också som kommer in med morgonens nyheter.

New Day Coming med Sara Klang. Som, om jag inte minns helt fel, så är hon ute på en sommarturné. Ja, jag får kolla upp det här.

I knew you were waiting for me. Aretha Franklin, George Michael. Och jo, men precis, det stämmer ju. Sara Klang är ute på turné. Visste väl att jag minns rätt. På lördag så ska hon spela i Flen. Sen nästa fredag, då bär hon till Halmstad. Sen Ytterön. Och sen vet ni, i november, då kommer hon spela i Philadelphia, South Burlington, Boston, Portland, New York, Pittsburgh, Washington, Carrborough, Atlanta, Nashville, Birmingham, New Orleans och Austin. Sjukt kul och coolt med en USA-turné. Det var Sara Klang nytt. Vi är liksom, vi byter från sportens värld till musikens värld och strax nyheternas värld.

0: In the morning med The Coral här i Vakan. Där har vi fått sällskap i studion. Hej och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ponti.
1: Ja.
0: Varför skrattar vi?
1: Nej, jag tänkte att jag... Tänk om jag var gäst i programmet.
0: Ja.
1: Vilket jag är kanske i den här timmen då.
0: Nej, men så tar det är du väl inte?
1: Nej, men...
0: Du är väl co-host?
1: Ja. Ja. Så är det. Ja. Och jag är här för att jag har en agenda, lite vad som händer idag. En lite speciell dag idag, 22 juli.
0: Mm.
1: Det är idag 15 år sedan terrordådet i huvudstaden och attackerna på Utöya.
0: Mm.
1: Där 77 personer dödades.
0: Mm.
1: Anders Behring Breivik detonerade en bomb. Ja, ni kommer ihåg det där.
0: Mm.
1: Fruktansvärd dag. 15 år sedan.
0: Ja. Det är...
1: Man minns ju fortfarande
0: absolut
1: var man befann sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så det kommer handla lite om det idag i radion på olika sätt. Och sen Louvren öppnar det här Apollo-galleriet igen efter den här stora stölden i oktober förra året. Minns du?
0: Om jag minns. Jag minns framför allt en detalj ur den här... Ja, härvan. Och det var ju att man upptäckte att... låset, eller vad man ska, hur säger man, alltså lösenordet till larmsystemet kort och gott var Louvren.
1: Det är...
0: Ja, det är franskarna, så blir det nog inte.
1: Nej. Det är en väldigt rolig detalj faktiskt. Men nu öppnar de det där, och man har väl inte kommit över eller fått tillbaka stöldgodset då?
0: Nej.
1: Men nu öppnar man det här Apollo-galleriet i alla fall. Och idag är det också ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort. Mm. Sångaren, excentriken, visionären, Black Sabbaths sångare. Han hade ju en framgångsrik solokarriär också. Så nu firas det Ozzy Day i Birmingham, hans hemstad.
0: Vad fint! Ja. Ja, jättefint.
1: Så jag gissar att det kommer nu den 22 juli blir en Ozzy Day framöver då. Och det kommer firas på massa olika sätt i Birmingham då. Ikväll så spelar också Patti Smith i Stockholm.
0: Mm, gör hon?
1: Ja, författare, konstnär,
0: ja, håller
1: artist.
0: På att läsa hennes memoarer nu.
1: Ja,
0: den senaste.
1: Ja. Ja, sådär, det tycker
0: jag. Ja, faktiskt Patti. Alltså, speed it up.
1: Ja. Ja, men den har några stories är bra i boken, men jag är lite besviken på den. Men, och sen har Magdalena och Madeleine namnsdag.
0: Nej, prinsessan.
1: Just det. Och alla andra som heter med två namn.
0: Jo, precis, såklart. Grattis.
1: Selena Gomez fyller år också. Hon fyller 34 bastu.
0: Gör hon? Okej. Vet att jag stod här och sa nyligen att Erling Haaland fyllde år också. Men han fyllde år igår.
1: Jag missar väl det?
0: Ja, jag vet. Visst är det hemskt?
1: Världens kändaste människa.
0: Jag vet. Jag vet. Och vi bara... Ingenting.
1: Ja, det är ju... Det får jag ta på mig nästan. Dålig agenda från mig igår.
0: Ja, men jag har haft Håland nytt här i några minuter.
1: Jag har haft sämre. Jag har hört sämre agendor.
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte den var jättefin och bra. Och sådär. Det var mest på att jag var själv lite besviken på att vi kunde missa någonting sånt. Men någonstans ute i världen är det kanske fortfarande den 21 juli. Tror du inte?
1: Ja.
0: Eller så kanske han firar fortfarande.
1: Ja, han firar väl varje dag bara att...
0: Ja, han är ju väldigt... Alltså han är en sån unik person i det att han är både en otrolig fotbollsspelare men också en komedien av rang.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen att man bara... Hur blev det så här spännande och bra? Och då så satt jag och läste lite olika citat som han hade sagt här. Jag tyckte faktiskt det var så himla välfunnet. Så pass välfunnet att det nog i framtiden kommer att sno det här.
1: Mm-hmm. Vad var det samma?
0: Jo, då var det någon som frågade grattis på födelsedagen. Ja, tack, säger han. Och sen så frågar de vilket år? Och då svarar han varje. Vilket år? Va, fan? Jo, det var så det sa.
1: Okej, ja.
0: Du var inte lika imponerad?
1: Nej, det är lite för tidigt på morgonen, för den där, den var lite för mycket att ta in.
0: Okej, med den energin lämnar jag er. Ha så kul med Ponti.
1: Nej, men det är väl bra drag nästa timme. Ända fram till klockan 6.
0: Ja.

0: Luke Combs här med Be By You heter låten. Och nu är det jag, Pontus Andersson, som tar vid här efter Isabelle. Och klockan har hunnit att bli 4 och det är dags att lämna över till Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 10:30 tiden igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra och Nat King Cole. Han blev 94 år. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Idag onsdag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. Det var ingen rolig inledning på den här timmen. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!

Pearl Jam hör vi med låten Alive här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag som håller dig nu sällskap fram till klockan 6. Och Alive, ja, att vara vid liv, det är vi tacksamma för en dag som denna, höll jag på att säga. Men det är, jag tänker på, vi har haft lite tema nämligen här under natten. Som Isabelle sjösatte, hon hade ju ett citat som hon tog med sig från igår gällande faktumet då att om 4 år när det är dags för nästa fotbolls-VM så insåg Isabelle att hon fyller 40 det året. Då blir jag alltså 41 eftersom jag är ett år äldre än henne. Men då har vi pratat lite om att bli äldre. Man blir ju det. Man blir inte yngre. Det hade ju, tänk om vi blev det istället. Men så är det inte. Upplägget är något helt annat. Utan vi blir alltså äldre hela tiden. Och då ställer vi en fråga. Vad är det bästa med att bli äldre? Och det har vi ställt då på vår Facebook-sida. Det är många som har hört av sig med olika takes, som man säger på engelska, på den här frågan. Det är många som inte tycker att någonting blir bättre. Men sen är det också många som har reflekterat lite mer kring det här. Och Liselott skriver exempelvis allt. Man gör som man vill. Inga tider på att inga tider. Men jag och min man gick i tidig pension. Det bästa vi har gjort förutom våra barn. Vi reser i hela världen. Vi har även en villa i Florida. Wow. Där är vi då och då. Känns väldigt rikt. Vi är friska, jag och min man. Och har många fina år med mycket kärlek. Vilket härligt inlägg, Liselott. Tack för det. Och jag ska se om vi får in någon annan här. Sara skrev en bra grej här på vår Facebook-sida. Leva mer i nuet. En bra grej att bli äldre. Uppskatta det man har och inte köpa massa nytt. Njuta mer av naturen och leva sitt liv utan att bry sig om negativa kommentarer och skitsnack. Kasta så mycket sten du vill på mig. Jag kommer bygga ett slott, skriver Sara. Ja, man blir lite mer hårhudad med åldern. Så känner jag verkligen. Sen har jag också känsliga dagar. Tro mig, jag får höra en hel del när jag sitter här. Det är fullt ställ i inkorgen ibland. Men med åldern så det rinner av en lite snabbare. Men jag minns faktiskt för 10 år sedan när jag började jobba på Sveriges Radio. Då såg jag åt mig jättemycket när jag kanske uttalade något bandnamn fel och så fick jag arga mejl om det. Då kunde jag ligga vaken på nätterna och tycka illa om mig själv typ. Men jag försöker släppa det där nu. Och det kommer ju med åren, med erfarenhet och sådär. Men jag undrar, du som lyssnar, vad tycker du är det bästa med att bli äldre? Finns det någon sån här erfarenheter som du känner att gud vad skönt, där har jag verkligen utvecklats som människa? Då får man gärna höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vill man lägga ut texten ordentligt, då kan man ringa in på 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så har vi en trevlig morgon tillsammans.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Oj. Här drar jag i fel regler. Det var inte meningen. Elton John hörde vi precis tillsammans med Dua Lipa. Cold Heart. Och det är ett lite intressant samarbete faktiskt när det kommer till det här ämnet att bli äldre. För där har vi ju en äldre artist, Elton John. Han jobbar ju en del lite grann, inte jobbar, han får inte lön, men han är lite mentor åt yngre artister. Och där är det ju en äldre generation som möter en yngre generation, Dua Lipa i det här fallet. Och då brukar han, tydligen så tar han ofta luncher med yngre artister och berättar om sina erfarenheter av branschen och sådär saker man kan, de kan ha med sig och ja. Han delar visdom helt enkelt, Elton John. Så det är ju väldigt sympatiskt av honom. Alldeles strax ska vi få in trafiken här. Men fortsätt gärna höra av er. Jag ser att det är många som ringer här nu. Vad som det bästa är att bli äldre. Så det får man fundera lite på. vaken@sverigesradio.se. Vi lyssnar till Lars Winnerbäck nu. Låten Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck ger oss hälsningar. Här är vi åker med P3 och P4. Rebecka från Trafiken är med mig nu här i studion och du inleder på E20.
1: Ja, precis. Det är då på E20 mellan Göteborg och Alingsås som det har varit en långvarig avstängning efter en olycka som inträffade vid 1-tiden. Det var en personbil och en motorcykel som krockade. Så det var ju avstängt där i princip fram till 4-tiden här. Det var inledningsvis i bägge riktningar mellan Jonsereds-motet och Hulan-motet som det var avstängt sen senare i riktning mot Alingsås. Räddningstjänsten har då arbetat på platsen och sen har även polisen genomfört en olycksplatsundersökning där. Men här alldeles för 10 minuter sedan så öppnar man upp ett körfält då i riktning mot Alingsås och i riktning mot Göteborg här på E20. Där har det varit öppet sedan ett tag tillbaka och man räknar med att det kommer vara full framkomlighet här inom kort. Det är väl det som är aktuellt ännu då, att ett körfält fortfarande är påverkat här i riktning mot Alingsås. Sen så var det under natten tidigare vid Marieholmstunneln en avstängning mot centrala Göteborg efter en olycka eller en fordonsbrand under kvällen. Där öppnade vägen upp vid 1-tiden och så var det också när min kollega Lasse var här inne tidigare och prata med er att det var en olycka utanför Falkenberg där det senare tyvärr visade sig att föraren hade avlidit då. Det var ju en motorcykel som krockade med en älg. Där öppnade vägen upp vid 2-tiden.
0: Mm. Ja. Ja, tråkiga nyheter såklart. Men ni på trafikredaktionen, ni håller koll här under morgonen på er tipstelefon.
1: Ja, precis. Man får gärna tipsa oss och det gör man ju på 020 999 444.

0: Och det var Miles Smith som sjöng Nice to meet you. Och alltid trevligt att se dig också, Daniel Wåkner från Ekot, den här morgonen också. Så möts vi.
1: Tack detsamma.
0: Och precis som igår så inleder vi Mellanöstern.
1: Ja, det gör vi. Och precis som igår så pratar vi om amerikanska attacker återigen mot Iran denna natt. För elfte natten i rad så har det genomförts attacker i natt. Vad jag har sett så har inte Iran svarat på de här attackerna än, men vi får väl se vad som händer under morgonen. Vi håller förstås koll på läget där.
0: Mm. Och det ska också handla om flygsäkerhet.
1: Ja, för du vet den här lilla demonstrationen som flygvärdinnor och för den delen stewards gör innan planet lyfter. Här hittar du flytvästen under sätet.
0: Jaha, jag tror att du menar att de demonstrerade mot någonting. Men ja, just det, att de visar, här är nödutgången, så här gör ni om det här händer och så vidare.
1: Ja, ja men precis. Och ja. Så här sätter du på flytvästen, så här blåser du upp den och så här. Mm. Visste du att den här lilla presentationen har sitt ursprung i en flygolycka, en flygkrasch på långfredagen 1952 när ett amerikanskt Pan Am-plan kraschade i havet utanför Puerto Rico?
0: Nej, jag känner till olyckan, tror jag. Hört talas om den. Men vad är kopplingen?
1: Kopplingen är att det här var alltså ett plan som kraschade i havet. Ja. Det var en kontrollerad landning. Det var en hård landning i havet.
0: Okay.
1: Men alla passagerarna ombord, alla ombord överlevde landningen. Men sen slog paniken till. Man kunde inte få på sig flytvästarna, man kunde inte hitta flytvästarna, man hittade inte, kunde inte få fram flottarna eller hur man skulle ta sig ut ur planet. Och av de nära 70 personer som var ombord så var det 52 som omkom. För att de hann inte ut innan planet sjönk. 17 personer överlevde. Men efter det här så insåg man när överlevarna berättade att ja, men det var panik och ingen hittade sina prylar.
0: Ja.
1: Så då kanske vi ska ta en funderare på det här. Och det var liksom det som blev avstampet på den här lilla säkerhetspresentationen som man nu får sitta igenom varje gång man är ute.
0: Jag lyssnar alltid jättenoga.
1: Väldigt
0: men det är
1: bra.
0: Jättemånga som helt som zonar ut. Mm. Så. Men det är, då har man alltså kört ungefär samma koncept då ända sedan dess. Sedan 1952.
1: Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan det faktiskt fick genomslag. Nej. Men det var det här som liksom blev en avstampet för hela den flygsäkerhetsdelen, så att säga.
0: Ska de ta bort det nu eller vad är nyheten?
1: Nej, det ska de inte. Men nyheten är att man har hittat planet.
0: Jaha.
1: För att det sjönk ju i havet.
0: Ja.
1: Och nu så har man hittat vraket efter planet på 700 meters djup utanför Puerto Ricos kust. Och det är en DC-4 för de som är riktigt flygnördiga. En efterföljare till DC-3 som ligger där på 700 meters djup. Och man hittar den med hjälp av en undervattensdrönare och förhoppningen är ju att samma teknik, undervattensdrönare, ska hjälpa till att hitta MH370 som ju försvann över Indiska oceanen för 12 år sedan med lite drygt 270 personer ombord. Så att, vi får väl se hur det går med det. Det har ju genomförts många sökningar i det området utan att hitta något.
0: Men det är, hela den historien är en påminnelse också hur stort, alltså hur mycket hav vi har här på jorden.
1: Det
0: är helt bisarrt. Men okej, nu har de hittat den kärnan alltså.
1: Den kärnan är hittad. Mm. Det är bara andra som återstår.
0: Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Daniel Wåkner. Fler nyheter blir det klockan 5 och sen en liten längre uppdatering 5:30. Finn Lizzy lyssnar vi på nu. Dancing in the moonlight här i Vaken. Pontus heter jag. Önskar dig en riktigt god morgon. Det låter som att jag ska packa ihop här. Det ska jag inte. Men en god morgon önskar jag er i alla fall.

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. 35 minuter över 4 är klockan. Och det har kommit in lite mejl här i inkorgen gällande åldrande. Och för vi ställde ju frågan här tidigare under natten, vad är det bästa med att bli just äldre? Dan skriver: god morgon Pontus. Man ska vara nöjd med vad livet ger, så att man kan sitta under sin korkek och lukta på blommorna. De citaten känner vi alla till som gillar tecknat, skriver Dan. Ja, Tjuren Ferdinand där. Väldigt lite underskattad film tycker jag när man ser den på julafton. Jag tycker att den har ju väldigt mycket undermeningar. Jag hade faktiskt en tavla på Tjuren Ferdinand med just det där citatet då, när jag var yngre, eller när jag växte upp. Så jag vet inte. Ja, det är ett citat jag tycker om, och det finns mycket sanning i det. Oskar skriver: hej vaken, vilket intressant ämne. I många kulturer och länder hyllas åldern på ett helt annat sätt än i Sverige. Exempelvis i Kina eller USA. Själv tycker jag bara att jag blir en bättre version av mig själv då jag blivit lite äldre. Fyller 59 på fredag. Ja, grattis i förskott, Oskar. Det som blir bättre med åren är att man vet vad man kan och vill på ett annat sätt. Man blir klokare. Du har redan gjort ungdomsmisstagen till exempel. Och man blir nog lite mer attraktiv hos damerna till och med, märker jag. Mm. Det är bra att veta. Tack, Oskar. Tack för att ni lyser upp natten, hälsar Oskar. Ja, tack för ditt mejl. Ja, det där är intressant också hur, jag vet, det är väl i Japan, va, den här så kallade Blue Zone, där folk blir äldst i världen. Där finns det ju mycket böcker skrivna och dokumentärer man kan se hur de människorna lever sina liv för att bli så pass gamla. De är ju otroligt lyckliga, verkar det vara. Så det kan man ju läsa på om man känner så. Och sen i USA, jag tänker att diskussionen handlar ju också mycket om hur ska man kunna leva på så länge, så long live day eller vad det heter. Folk ska liksom maxa livet på ett sätt och försöka bli så gamla som man bara kan bli, och det är väl inget fel med det, men jag tycker också att det är lite skev diskussion ibland. Så, men ja, kloka ord där, Oskar. Agnes skriver: god morgon. Om jag går till mig själv så har jag naturligtvis samlat på mig erfarenheter, fått ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Jag har blivit bättre på att säga nej, och det mår jag mycket bättre av. Jag har lärt mig att prioritera. Jag är den jag är och ber inte om ursäkt för det. Här säger Agnes. Mycket klokt, Agnes. Jag kämpar fortfarande med det här att säga nej, har jag märkt. Framförallt att ta tag i saker jag tycker är jobbiga. Och med det menar jag, det kan vara liksom ett mejl som jag måste skicka till någon person, och så går jag runt en hel dag och har ångest för att jag inte får iväg det där mejlet, för att jag är rädd att mottagaren kommer bli irriterad på mig för att jag kanske har gjort fel eller någonting. Och så skickar man det där mejlet och så visar det sig då att nej, men det är ingen fara, Pontus. Det där löser vi, vet du. Och så har jag gått runt en hel dag och ägnat massa energi åt det. Så där finns det förbättringspotential hos mig. Men det är bra att jag har identifierat det. Så kan jag jobba på det. Men det är bra, Agnes, att du har lärt dig att säga nej. Det är viktigt. Och att, vad skrev du mer? För ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Det där har jag också funderat på. Gud vad jag pratar länge här. Men jag jobbade i serviceyrket för. Jobbade mycket i butik. Och det är någonting som jag rekommenderar alla att någon gång göra. För att då får man träffa på alla typer av människor med alla olika typer av behov. Och det lär man sig jättemycket av. Och det är sånt man lär sig i livet när man går genom åren. Så fortsätt gärna fyll på den här diskussionen. Det är väldigt kul och intressant att höra era tankar. Marvin Gaye här med Sexual Healing.

Marvin Gaye med Sexual Healing. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om åldrande och vad som det bästa är att just bli äldre. Och Per mejlar in här och skriver på temat då. Går bibelkurs, målarkurs, skriver bok, träffar vänner och familj, läser, bio, klarar mig på pensionen, bor i fin lägenhet i Malmö, är någorlunda pigg, har vänner med hund, lyssnar på vad jag vill, lever i nuet och försöker inte bry mig om folk som harmar. Och jag skrattar också, skriver Per i Malmö. Tack så mycket för ditt mejl. Det där lät ju som en väldigt fin tillvaro du har, Per. Just det här också med att läsa, och det är någonting som jag verkligen har ägnat mig åt mycket i senare år. Nu är inte jag lastgammal, jag är 37, men just det här att lära sig saker och fylla på kunskapsbiblioteket. Jag var ju usel i skolan och det kan jag ångra, att jag inte ägnade mer energi åt det. Men det har jag faktiskt tagit igen nu på senare år, för att det finns ju ingen bättre tid än tiden vi lever i nu om man vill lära sig saker. Herregud, internet är full av kunskap och människor som kan massa saker, och det finns ju föreläsningar helt gratis som man kan ta del av, och det är underbart tycker jag att lära mig saker om. Just nu är jag väldigt inne på Egypten exempelvis, och liksom, ja, forna Egypten, och det finns ju hur mycket intressant som helst, så att där får man också ägna mycket tid åt nu när man blir lite äldre, när man helt enkelt har slutat bry sig om allt trams där ute. Underbart hörni, 16:45 är klockan. Vi ska hinna spela lite mer musik här, men jag håller koll på mailinkorgen, så fortsätt gärna höra av er och berätta vad ni tycker är det bästa med att bli lite äldre. Olivia Rodrigo nu, ska vi lyssna på Déjà Vu. Är inte det när man tror att man har upplevt någonting? Ja, jag ska försöka komma på definitionen samtidigt som vi hör låten här.

Déjà vu med Olivia Rodrigo, och nu vill ni ha definitionen déjà vu då, franska för redan, man har redan sett någonting, känslan att man har redan varit med om en specifik situation. Det där upplever jag ofta, väldigt märkligt fenomen faktiskt. Nu när Daniel Wockner var inne här från Eko till exempelvis, det var samma tid även igår, jag fick en déjà vu. Nu ska vi se här vad ni skriver på vår Facebook-sida gällande det bästa med att bli äldre. Bert skriver: min gamla far sa alltid, alla vill vi bli gamla, men ingen vill vara det. Inser mer och mer vad han menade. Ja, väldigt bra sagt. Helena skriver: hej från Finland, jag är 76 år och enligt mig är det bästa med att bli äldre är att jag inte längre bryr mig vad andra gör och tänker, samt att mina gamla kläder duger hur bra som helst. Jag låtsas bara att jag har köpt dem på loppis. Ja, det är bra, Helena. Det är också, man läser mycket om yngre människor som har jättemycket problem med självkänsla och sådär, att de ofta då jämför sig med andra. Det där försvinner ju, avtar ju mer och mer när man blir äldre. Men ja, de har det kämpigt. Nu ska vi lyssna på Big Mountain här, Baby I Love Your Way. Men fortsätt gärna höra av er ifall ni vill pytsa in någon erfarenhet som ni har tagit med er eller fått till er på ålderns höst.

Big Mountain, baby, I love your way. Ska strax släppa på ekot här, men jag tänkte läsa två kloka inlägg som har nått vår Facebook-sida här. Maria skriver gällande då att det bästa med att bli äldre, att man lär sig att sätta sig själv i första rum, vårda sig själv, träna, äta och ta hand om sig själv på bästa sätt för att vara den bästa för andra. Det är inte egoistiskt utan en investering som betalar tillbaka. Och Patrik tyckte jag också hade en bra tanke här. Jag måste säga att kunna föra vidare kunskap. Det jobbigaste är att se ungdomarna är lika odödliga som jag var i den åldern. Men jag har haft en otrolig ära att få jobba med helt otroliga tjejer som trots några av dem har haft sitt första sommarjobb. Jag gillade det där, att föra vidare kunskap och vishet. Det är vårt jobb, vi som börjar bli äldre. Vi lyssnar till Eva Dahlgren nu med låten Vem tänder stjärnorna? Det är väl en passande låt kanske att avsluta den här fina timmen. Tack för alla inlägg, hörni.

0: Fyra i Sveriges Radio.
1: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ge tydliga krav både på utbildning, kompetens och personligt yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon på er. Idag onsdags får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn eller skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen också som vanligt. Rebecka Björkholm finns där. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Och du inleder med en uppdatering om E20.
1: Ja, precis. E20 mellan Göteborg och Alingsås där det var en långvarig avstängning här under natten mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet efter en krock mellan personbil och motorcykel. Där är det nu sedan ungefär en halvtimme tillbaka helt framkomligt i båda riktningarna. Sen så gäller det tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta. Det är ju ett elfel som har ställt till det sen i helgen mellan Surahammar och Virsbo. Där tågen då ersätts med buss istället, och här är prognosen uppdaterad och satt till ikväll klockan 20. Alltså fortfarande tågstopp här då mellan Surahammar och Virsbo. Har du trafiktips, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Vi hör Brian Ferry med den fantastiska låten Slave to Love här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. 11 minuter över 5 är klockan, och under natten så har vi ändå ägnat en hel del tid åt den här fantastiska sälen. Jag vet inte om ni har hunnit se den här bilden. Den har ju kablats ut i alla medier här i Sverige under gårdagskvällen i alla fall. För långt ute på Hanöbukten så stötte ju kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. Nämligen en säl som hade tagit sig upp på en surfbräda. Vi hör kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans här.
1: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångar det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
0: Ja, och enligt kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans så är både sälar och bortglömda surfbrädor någonting som kustbevakningen stöter på nästan varje dag. Men just den här kombinationen säl och surfbräda, det är sälan det sker så att säga. Hjalmar Fredbo hade pratat med Valdemar Lindekrans där på P4 Blekinge.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

19 minuter över 5 är klockan. Alex Warren med låten Ordinary. Det är den 22 juli idag, hörni, och det är ju ett speciellt datum för oss här i Norden. Och idag är det 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Totalt 77 personer dödades när Anders Behring Breivik först detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade 8 personer, och sedan sköt han ihjäl 69 personer på en socialdemokratiskt läger på Utøya. Och idag så arrangeras det en minnesstund i Oslo, och under dagen så kommer det också sändas inslag om den här tragiska dagen, den här händelsen här i Sveriges Radio. Så det kommer komma också här under morgonen. Så ja, vi tänker på de drabbade den här hemska dagen för 15 år sedan alltså.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn. Och det blev en smakstart på Europa-äventyret för Mjällby. De kvalade ju till, de inledde ju sitt kval till Champions League här under gårdagskvällen. Och det blev seger direkt.
1: I straffområdet skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
0: Ja, så där lät det när Mjällby tog ledningen mot Gibraltarklubben Lincoln Red Imps. 3-0 slutade matchen till slut och lagen möts i returmöte den 28 juli. Tyngre gick det för Göteborg som förlorade matchen mot Tallinnlaget Levandla Tallinn med 1-2. Och vi kan lyssna hur det lät efter matchen när August Erlingmark blev intervjuad av Radiosporten.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi lyckas få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att, sen klart att vi inte är nöjda med prestationen på något sätt, men förtjänar ju samtidigt att göra ett par mål idag som vi till slut får in och fortsatt starkt tro på det här till returen.
0: Och returen spelas i Tallinn nästa torsdag.

0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 5:30 nu, hörni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Ekot talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
6: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
7: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
3: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige ikväll, så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Olivia Lobato med låten En katt som jag. Här är Vaken med Petra och P4 med mig Pontus Andersson, och mer sväng blir det nu, för intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också, och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar, och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slått mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans, och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker, om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk verksamhet att man kan dansa tillsammans i alla åldrar. Den är inte lika åldersindelad som många andra sporter är och så. Och man kan dansa unga och gamla, och man kan dansa på olika nivåer, nybörjare och dama. Och de flesta föreningar är otroligt bra på att ta emot nybörjare, även om man inte har en nybörjarkurs. Och ibland har man kanske den här dansa prova på när man har dans med publik, liksom, att publiken får prova på. Och alltså, ta chansen. Om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokal förening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya. Och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
0: Inspirerande Eva-Lisa, stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken, och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
1: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, god morgon Västmanland. Du lyssnar ju nu på P4 Västmanland den här onsdagen den 22 juli. Och idag är det jag, Molly Gustafsson, som håller i sällskap tillsammans med Sofia Öhman och såklart Elisabeth Adolfsson Grejer. Och god morgon Elisabeth, du har ju nyheterna.
2: Ja, jag kan berätta att kommuner i hela landet nu ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd inom äldreomsorgen i Norberg ju använde sig av ett falskt intyg om rätten att använda yrkestiteln undersköterska. Och det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta Ludvika. Även idag blir det buss mellan Västerås och Fagersta. Den nya prognosen säger att det här ska vara fixat ikväll.
1: Bra att veta. Men nu är klockan 6 och vi börjar den här morgonen med Ekot med Gunilla Hansson.

0: och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
0: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
3: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
4: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
5: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
4: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
2: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
6: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
7: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
6: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
2: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan. Och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
8: Och god morgon Elisabeth.
9: God morgon allihopa.
8: Allihopa, ja det är en ganska mysig morgon här idag tycker
9: jag. Det tycker jag, tycker alla morgnar är mysiga. En morgonmänniska har jag blivit med åren.
8: Ja, jag har blivit det lite nu också faktiskt. Ja. Men idag känns bra.
9: Det är bra. Det är säkert ingefärstet som gör att det känns så extra bra, tror du inte?
8: Jag tror att det är det faktiskt.
9: Ja, det är en toppen tradition här på morgonen.
8: Och det här

0: Så jag lite mer lugna vädret, eller vad säger du, Sofia?
1: Ja, men det är ju mulet idag. Det kan tidvis komma lite regn och regnskurar. Vi kommer dock få lite uppehåll på eftermiddagen. Det kommer komma någon liten lucka där i molntäcket. Det är relativt kallt. Det är mellan 12 och 17 grader idag med nordlig vind.
0: Ja, då blir det kläder efter väder.
2: Det måste det alltid vara.
0: Det har du rätt i.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Och nu har det blivit dags för lite nyheter. Elisabeth, ett avslöjande av P4 Västmanland har fått följder.
1: Ja, för nu ser kommuner i hela landet över sina rutiner efter att vi berättat att en tidigare anställd inom äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt intyg om rätten att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. I Fagersta exempelvis valde man att kontrollera alla anställda undersköterskor.
2: Det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar. Så jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Det säger Ingrid Holmgren som är socialchef i Fagersta.
0: Och en kvinna i Västerås har gjort en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, om att en klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Det menar i alla fall kvinnan som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne så vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd, trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket som kvinnan klockade till 15 minuter ungefär bestod bara av diskussioner, men kliniken tog betalt för 3/4 enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden där de kräver full återbetalning.
0: Och det är fortfarande tågstopp i trafiken mellan Västerås och Fagersta-Ludvika.
1: Ja, så även idag blir det buss mellan Västerås och Fagersta. Den nya prognosen säger att tågtrafiken på sträckan ska vara igång igen ikväll. Orsaken till det här tågtrasslet är ett elfel mellan Surahammar och Virsbo som visar sig vara svårt att fixa tydligen.
0: Ja, men vi hoppas att de löser det, för jag tänker om det är någon som har tagit tåget på semestern och vill komma hem. Och vi har ju en liten Facebook-fråga. Man blir ju olika människor på semestern. Och jag blir ju slapparen. Jag gör ju ingenting på semestern.
1: Okej, du gör ingenting på semestern. Vad finns det mer för typer då?
0: Det finns ju mångsysslaren.
1: Okay.
0: Den är ju min familj då. Ja. Det ska byggas och det ska grillas och det ska göras om grejer. Och det är väldigt kul för mig som slapparen att bara se hur allting blir så fint runt omkring mig.
1: Ligger du i en vilstol och tittar på dem när de jobbar?
0: Jajamensan.
1: Gärna så. Ja, men du, det är ett jobb som ska göras det också. Någon ska slappa.
0: Jajamensan. Sen ibland åker jag på att behöva hjälpa till de här mångsysslarna, men då är det mysigt.
1: Ja, bra. Det kanske får en belöning. De kanske grillar lite kött eller något grönsaker till det efteråt.
0: Oftast.
1: Ja, men mysigt.
0: Men vi vill veta vad du som lyssnar. Vem är du på semestern? In på Facebook och svara.

0: Be By You med Luke Combs.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Sofia, du är ute och... Ja, du har lite flås där. Vad gör du?
3: Nej, men jag är på gymmet så här en tidig onsdagsmorgon i Västerås.
0: Vadå på gymmet? Vad menar du?
3: Nej, men det är ju så att Västerås stad har satt upp ett litet utegym här i Vasaparken i Västerås. Över sommaren för den som vill passa på att träna i det fina sommarvädret. Det är inte en själ här just nu och det kan ju vara för att det inte är så fint sommarväder just idag.
0: Ja, men du är först ut i alla fall, då får du alla maskiner för dig själv då, då.
3: Ja, men exakt. Jag tänker att jag ska stå och lämna grejer vid varje så att de förstår att det är upptaget.
0: Ja, är det det du gör också på semester när du är uppe så här tidigt och gymmar när det är semester?
3: Nej, alltså inte så här tidigt, men jag är väl ändå lite av en morgontränare även på semestern, men kanske inte klockan 6 och kanske inte i en park så här. Jag är nog mer än så, ta en löprunda klockan 9 kanske.
0: Ja, men då brukar du ha mer folk i spåret, va, om det är klockan 9.
3: Ja, men då ser ju också folk hur snabb jag är. Jag tycker att det är... Varför springa om ingen ser att man är bra på det liksom?
0: Det är inte viktigt att träna om ingen vet att man har gjort ett bra jobb, är det du säger?
3: Nej, men exakt så. Jag tränar bara för belöningen och bekräftelsen.
0: Ja, men det är väl bra det. Det här är varför jag inte tränar. För om någon såg mig, då hade de tänkt att det där går inget bra.
3: Jo då.
0: Men går det bra nu då? Vad håller du på med?
3: Ja, men nu har jag stått och gjort lite squats här. Det är lite svårt när man måste hålla i mikrofonen också. Så jag tog en liten andningspaus här mellan seten.
0: Det är bra.
3: Ja.
0: Man ska inte ha för lång andning emellan. Du måste hålla igång tempot.
3: Ja, men 2 minuter säger
0: du. 2 minuter? Ja, men du, då har du gått 2 nu. Så då är du tillbaka till knäböjen.
3: Jajamän.

0: La Bamba med Los Lobos, det hör du här i P4 Västmanland. Och den här veckan, det är inte bara semestervecka, utan det är också fruntimmersveckan. Ja, och det är bara kvinnor som har namnsdag den här veckan. Och det, nu har ju pågått, vi är ju på slutet av den här veckan. Men jag tänker att vi lyfter fram lite speciella, de som har haft namnsdag den här veckan. Så vi börjar med på söndagen, då var det Sara som hade namnsdag, så grattis i efterskott. Och Margareta och Greta i måndags, Johanna i tisdags och sen idag, då är det såklart Magdalena och Madeleine. Och då tänker jag ge en liten speciell grattis till alla er, men också till min farmor Maggan som har namnsdag idag. Stort grattis på namnsdagen, Maggan. Love you! Häng med i eftermiddag.
1: Fyllde chaffis åt er, höll på att säga nej. Så illa var det inte.
2: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
3: Är det här, för du har ju sommarlov nu, va?
4: Ja, nu ja. Jag vet inte om jag har det imorgon, jag tror det.
3: Men alltså det här med att de ska vädras då, är det för att man har så mycket fotsvett?
1: Ja, tack för den påpekandet, ja.
2: Jag har inte alls läst att det står still i min hjärna.
1: Ja, men då, eller är det då att du tycker att jag ska vara ute när det är dåligt väder?
0: Häng med oss i P4 Västmanland.
5: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon. Och jag måste ju rätta mig själv. Nu var det morgonhjärnan. Farmor min, hon hade namnsdag i måndags, Margareta. Men idag är det Magdalena och Madeleine. Firar du namnsdag idag, Sofia?
1: Nej, jag gör inte det. Och jag vet inte om jag firar någon jag känner heller. Tyvärr. Jag tycker det är väldigt kul att fira namnsdag för att ingen förväntar sig det.
0: Jag håller med, verkligen. Att bara så, surprise, det är din namnsdag idag.
1: Surprise, du får en kaka. Alltså, jag tycker att bring back the namnsdag.
0: Bring back the namnsdag. Ja, verkligen. Det håller jag verkligen med om. Men också, klockan är 6:55 och det har blivit dags för Ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
2: 15 år efter terror på Utøya i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
3: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
2: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.
0: Tack så mycket Ekot, och vi ska över till trafiken med Daniel Bergholm. God morgon Daniel.
4: Ja, men god morgon. Vi ska börja i tågtrafiken där det är stopp på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett elfel mellan Surahammar och Virsbo. Tågen ersätts med buss på sträckan och preliminär prognos när felet kan vara åtgärdat är ikväll klockan 20:00. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen och stora delar av dagen alltså. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge under morgonen. Vi har inga större inrapporterade störningar att rapportera om där. Skulle det hända något där ute får ni gärna tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket Daniel.

0: Adamo. Och vi, du som inte vet, vi har en Facebookfråga. Vem är du på semestern? Är du slapparen eller mångsysslaren? Ja, det vill vi veta, så in och fråga. Ja, jag är ju slapparen, det har vi etablerat. Så det är, och jag vill veta, finns det några andra slappare där ute? Snälla, jag låt mig inte vara ensam. Nu har det blivit dags för nyheter med Elisabeth och det ska handla om bland annat rutiner som ses över.
1: Ja, efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg visat upp ett falskt intyg så blir det följder. Nu ser kommuner i hela landet över sina rutiner.
2: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en ha-upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
4: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
3: Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
2: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger Ingrid Holmgren, socialchef i Fagersta, reporter Pontus Nilsson.
0: Och så till en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som du har läst, Elisabeth.
1: Ja, den handlar om att en klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Där menar i alla fall en kvinna i Västerås som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne så vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd, trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket tog enligt kvinnan cirka 15 minuter och bestod bara av diskussioner, men kliniken tog betalt för 3/4 enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden där hon kräver full återbetalning.
0: Ja, det förstår jag. Jag har inte lyckats med något sånt där. Det är tråkigt. Men semester i alla fall, där har jag fått ut 100% av den. Och med det menar jag inte haft någon semester.
1: Jag förstår. Men du är bra på att vila när du har semester.
0: Verkligen. Mm. Och det, jag har tagit tiden nu också när jag har haft ledighet och byggt in det.
1: Ja, skönt.
0: Men vem är du på semestern, Elisabeth?
1: Ja, jag är ju lite speciell semestertyp, om jag får säga det själv, för att jag har aldrig långa sammanhängande semestrar. Jag tar lite några veckor, eller en vecka här, en vecka där och kanske några dagar här och där. Så att jag sprider ut min semester över hela året. Och, det gör, och så jobbar jag hela sommaren i princip. Och det gör ju att mina kollegor som är borta 5 veckor, när jag sen är borta kanske 5 dagar här och en vecka där, då säger de, va? Ska du göra? Var ledig nu igen? Och så här, jo, men glöm inte bort att jag var här hela juli när du slappade. Så, men jag brukar göra så. Jag är väldigt bra på att vila och slappa. Men ofta så reser jag iväg till något kul ställe, går på en konsert eller tittar på någonting mysigt. Sådär. Men jag har också slappar semester. Jag åker iväg ensam. Sitter ensam på en balkong i solen eller tar promenader. Liksom. En vecka solo, det gillar jag.
0: Jag är inte ens förvånad. Du är verkligen en karaktär i en film.
1: Oj, är jag? Vad läskigt.
0: Jag tycker det är häftigt.
1: En tecknad film eller?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Det hör du här i P4 Västmanland. Oh, är du en sån där person som tar semester lite sporadiskt som Elisabeth? Eller tycker du om att ha en hel lång semester? In och hör av dig till oss här på P4 Västmanland. Sofia, vad känner du? Långsemester eller små, korta, flera?
1: Ja, men jag är nog mer på en sammanhängande lång semester. Jag behöver liksom ganska mycket tid för att komma ner i varv. Jag blir väldigt så här, jag är inte så bra på att vara ledig egentligen. Inte det tar väldigt lång tid för mig att liksom acceptera att jag inte har något att göra.
0: Hur lång tid tar det för dig att varva ner då?
1: Nej, men kanske, jag kanske har ångest i 2 veckor så, när jag är ledig. För att jag är så, du vet, jag känner bara att man måste fylla ut varenda dag, man måste göra saker hela tiden, man måste liksom, jag blir så himla, du vet, går upp på morgonen, går och tränar, vill liksom städa allting och så här. Så fort jag måste sitta ner och inte göra någonting så får jag lite panikkänslor liksom.
0: Ja, men alltså det tror jag är väldigt vanligt. Jag är väldigt likadan där med att det blir sån här semesterstress. Men ett sätt att dämpa stressen på för mig, det är ju att sporta lite. Och idag, nu är det dags för Radiosporten. Och det skrevs historia i Hellevik igår. Gustav Torsi på Radiosporten rapporterar från Mjällbys debut i Europaspelen.
2: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
3: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
2: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
4: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
3: Hur var känslorna för matchen?
4: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och... Fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
3: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
4: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbigt där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygga självförtroende.
2: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
5: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
2: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.

0: Ge en sol med Ted Gärdestad. Ja, det hör här i P4 Västmanland. Och det är ju semestertider, ljuva semestertider. Och vi vill ju veta, vem är du på semestern? Är du mångsysslan? Är du slapparen? Är du den sporadiska som tar lite så småkorta semestrar här och var? Det vill du veta, och in på vår Facebook och svara på vår Facebook-fråga. Men du, Sofia, vad ska du göra på semestern nu då? Du har inte haft den.
1: Nej, precis. Jag har semester i början av augusti. Jag ska på bröllop, ska jag.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, en släkting ska gifta sig, så det blir kul. Och sen ska jag på husbilsemester i Norge en vecka, har vi tänkt.
0: Ja, men klockan. Är det med familjen då?
1: Nej, det är min kille.
0: Ja, vad mysigt. Det är bara
1: våran
0: ni två.
1: Våran första sådana riktiga. Nu åker vi ut med husbilen semester. Ja, så det, vi får se hur det går. Men jag är ju lite rädd för att köra bil överlag. Och nu ska jag köra husbil på Lofoten. Det känns som att det kan gå fel.
0: Nej, men så ska man inte tänka. Allt kan gå fel, men allt kan också gå rätt.
1: Det är väldigt sant. Fina ord. Precis. Nu då? Har du några planer?
0: Jag har ju väldigt öppet just nu mitt schema, om vi säger så. Jag har ju också semester där i början av augusti, och det kommer ju bli väldigt mycket slappa och väldigt mycket sitta in och spela dataspel. Och det tycker jag är okej.
1: Det är väl det den är till för egentligen. Det är ju vi andra som känner att vi måste göra så mycket som har fel, tänker jag.
0: Ja, men precis. Det ska inte vara någon stress där med semestern. Jag har accepterat att jag tycker om att sitta och spela dataspel. Ibland så kan jag till och med ta med så här en knädator och laptop. Ta med den ut och sitta i hängmattan och spela. Det tycker jag är otroligt mysigt.
1: Det låter ju toppen. Då får du D-vitamin och dopamin.
0: Jajamensan, så. Och sen gärna någon kanske energidrycka. Och sen så, ja, ibland måste man ju. Jag kommer ju vara hemma hos mina föräldrar. Och det är mitt eget personliga Grand Hotel.
1: Det låter ju topp.
0: Ja, det är det. Men sen ibland, som sagt, så måste man kanske hjälpa till lite med de där mångsysslarna. Jag kan väl hjälpa till att klippa gräset. Det känns ju okej, eftersom jag får bli så bortskämd när jag är hemma.
1: Ja, men det är bra. Då kan de fokusera på att måla huset eller vad de nu ska göra.
0: Helt rätt.
2: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler, och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med, liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja.
5: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Det var jättekult.

0: Homewrecker med Somber. Ja, det hör du den här morgonen i P4 Västmanland. God morgon på dig, du som precis har börjat lyssna. Och god morgon till dig, du som har hängt med sen klockan 6.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och det är ju semestertider som sagt, och jag tänker ju planera min semester genom att, eller jag har ju en plan på att jag kommer att sitta och bara knappa på datorn för det mesta, kanske utomhus.
3: Ja, men det låter ju toppen.
0: Jag tycker ju det, men vet du vad man också kan göra på semestern? Och nu har man ju chansen verkligen. Man går på bio.
3: Ah, det är ju min favoritsyssla.
0: Ja, jag älskar att gå på bio. Det är en sån känsla att kliva in där i biosalongen och man blir tyst och man har popcornen med sig och kanske någon dricka och bara luta sig tillbaka i stolen. Och nu har man ju chansen på en riktig mastodontfilm.
3: Ja, är det Odysseen vi pratar om? Christopher Nolans nya storfilm.
0: Ja, det är ju självklart Odysseen jag pratar om. Vet du hur lång den är?
3: Hur lång är den?
0: Den är 2 timmar och 53 minuter.
3: Nej, men snälla, kan folk sluta göra långa filmer? Jag orkar inte. Alltså jag tycker så 2,15 max.
0: Jag kan då hålla
3: mer
0: med.
3: Mer fokus än så har jag inte.
0: Men ja, jag vet inte, jag är så kluven här. För jag uppskattar ju den här bioupplevelsen så mycket, så jag gillar ju att vara kvar i biosalongen så långt som möjligt. Men när det börjar bli så där på 3 timmar, då blir det tungt alltså.
3: Ja, nej, men jag har ju en dålig vana att somna på bio. Det blir för långt och för mycket så fight-scener. Jag gillar inte när folk slåss. Jag somnade till alla Hobbit-filmer. Jag gick och såg alla tre och somnade varenda gång.
0: Hur vågar du?
3: Nej, jag skäms. Alltså, jag skäms, men så var det.
0: Eller egentligen så här, den viktiga frågan är, har du somnat i Sagan om ringen-filmerna? Nej. Nej, Sofia, säg inte det här nu till mig.
3: Tyvärr.
0: Nej.
3: Jag har försökt se dem många gånger. Jag tycker att de är bra egentligen. Så jag förstår inte varför de har den liksom sövande effekten på mig.
0: Jag kan inte förstå. De är ju också såna där mastodontfilmer. Speciellt om man kollar då med, vad säger man, regissörens kommentarer. Då blir de ju nästan uppåt 4 timmar om jag inte misstar mig. Så jag kan väl ändå ursäkta att du har somnat till dem. Ja, normala också som är 3 timmar. Men alltså det, jag viftar ett finger åt dig. Alltså ajabaja.
3: Nej, men hemläxa.
0: Hemläxa. Eller att du kollar på Odysseen och försöker hålla dig vaken där i alla fall.
3: Ja, men bra. Jag kan ta igen.
0: Du får ta igen.

0: Vart jag än går med stiftelsen. Och det blir dags för lite nyheter med Elisabeth. Kommuner i hela landet ser över sina rutiner.
1: Ja, och det är efter ett avslöjande av oss här på P4 Västmanland. Det handlar om att en tidigare anställd inom äldreomsorgen i Norberg använde sig av ett falskt intyg om rätten att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. I Fagersta exempelvis har man valt att kontrollera alla anställda undersköterskor.
2: Det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar. Så jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger Ingrid Holmgren och hon är socialchef i Fagersta.
0: Ja, och tågtrasslet det fortsätter.
1: Det gör det. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta-Ludvika. Så även idag blir det buss mellan Västerås och Fagersta. Den nya prognosen säger att tågtrafiken på sträckan ska vara igång igen ikväll vid 8-tiden. Och orsaken till det här trasslet är ju ett elfel mellan Surahammar och Virsbo.
0: Ja, och om du sitter på ett av de här tågen då hoppas jag att vi här gör dig gott sällskap i alla fall medan du väntar på ersättningsbuss eller på att elfelet ska lösas.
1: Vi kan alltid vara sällskap i alla väder och alla lägen.
0: Helt rätt.

0: I love your smile med Shanice. Och nu är det dags att gå över till trafiken med Daniel.
1: Ja, vi ska börja med tågtrafiken där det är stopp på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett elfel mellan Surahammar och Virsbo. Tågen ersätts med buss på sträckan och preliminär prognos när felet kan vara åtgärdat ikväll klockan 20.00. Så kolla en extra gång vad som gäller med just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen och stora delar av dagen alltså. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge under morgonen. Vi har inga större inrapporterade störningar att rapportera om där. Men om det skulle hända något där ute så får ni jättegärna tipsa trafikredaktionen och det gör ni på 020 999 444.
0: Tack för det numret, Daniel. Ja, om ni ser någonting på vägarna eller i tågtrafiken, då är det bara att höra av er till honom. Och vad mysigt att du är med här och lyssnar den här morgonen. Klockan är 7 och det har blivit dags för Ekot. Det är med Gunilla Hansen-Bering och det ska handla om att Ukraina möblerar om.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter. Varför?
3: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta

0: splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrskij nu får lämna sin post.
1: Tack, Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Igår kväll röstade det franska parlamentet igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och Frankrike blir därmed det första EU-landet som inför en sån lag. Bra, tycker 19-åriga Dina Medani i Paris. Och hon tror att det kan göra att ungdomar vänder sig mer till varandra istället.
2: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose, que ça peut permettre aux jeunes du coup de...
3: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
4: Ma vie avant les réseaux sociaux était super bien.
3: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
4: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
3: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
1: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta upp till 2500 kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot har talat med hjälper överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
1: Saxofonisten Plas Jonsson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har avlidit, det rapporterar amerikanska medier. Enligt Jonsson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Han spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Och Plas Jonsson blev 94 år gammal. Så noterar vi att VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, det rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg fotbolls-VM-finalen enligt TV4. Och där slutar Ekot.
7: Tack så mycket Ekot, och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen. God morgon, vad kul att du är med och lyssnar här. Hur är det med dig Sofia, är det bra med dig där ute?
8: Jo men det är bra, det duggar lite här, men annars är det supermysig morgon.
7: Det är bra att det kan vara mysigt även fast det duggar, det tycker jag. Men hur kommer det bli resten av dagen? Kommer det fortsätta?
8: Jo men det... Ja, alltså det är ju en mulen dag idag. Det kommer vara regn lite till och från. Det kan komma någon skur så. Men sen på eftermiddagen så kommer det för det mesta vara uppehåll. Det kan till och med komma någon liten lucka i molntäcket. Och temperaturerna kommer ligga runt 12 till 17 grader med en svag nordlig vind.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift den här morgonen. Och nu är det dags att gå över till Torbjörn Simon på SMHI. God morgon Torbjörn, har du haft en bra morgon?
1: Ja, men det har jag haft. Härligt att komma upp tidigt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Har du gjort något särskilt morgonen eller bara tagit det lugnt?
1: Nej, jag börjar ju väldigt tidigt, så jag har inte hunnit mer något annat än att ta mig till jobbet och börja jobba.
0: Inte ens en kaffe?
1: Jo, kaffe måste man ha.
0: Ja, ja.
1: Annars går det inte att jobba, vet du.
0: Precis. Nej, men hur kommer det se ut med vädret idag då?
1: Ja, det börjar ju mulet och även förekommer lite lätt regn på de flesta håll i Västmanland just nu då. Och det här kommer ju fortsätta sen under förmiddagen också. Men sen börjar det dra undan, så att jag skulle vilja säga från tidig eftermiddagen och framåt så är det ju ändå mest uppehåll. Och lite under sen eftermiddagen så finns det också chans att det kan bli en del luckor i molntäcket också. Temperaturen kommer att vara väldigt varierande, men vi får inga sådana där riktiga sommartemperaturer idag då. I samband med regnet ligger det runt en 12 grader bara ungefär. Sen till eftermiddagen, om vi får någon solglimt uppåt, runt 17 grader ungefär. Så att svala temperaturer får man väl ändå säga. Inte så mycket vind.
0: Nej, men det, så 12-17 grader, det är väl ändå en klassisk så svensk sommartemperatur, det vill säga varierande.
1: Det är lite underkant kanske. men det tillhör i alla fall den normala variationerna, kan man väl säga ändå.
0: Ja, det gör det verkligen. Tack så hemskt mycket Torbjörn.
1: Ja, men tack själv. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Too Sweet med Hozier, det hör du här i P4 Västmanland den här morgonen. Och semester, det har vi snackat om, men det är inte alltid bara sol och bad, utan det kan vara påfrestande för personer som lever i parrelationer. Och under höstmånaderna, då är det vanligt att par går isär, kanske efter en så kallad misslyckad semester. På telefon nu så har jag med mig Sinikka Linna från Västerås som är parterapeut. God morgon Sinikka.
1: Ja, men god morgon Molly. Trevligt att höra din röst.
0: Trevligt att höra din röst. Men du Sinikka, hur kan semestern se ut för de som bor i parrelationer? Vad kan man stöta på för utmaningar?
1: Ja, jag tänker så här att det är viktigt när man planerar en semester att man tittar på hur man ska kommunicera. För när man gör en planering av en semester så behöver man titta på olika behov som man har, både de egna behoven och en partners behov, och samtidigt i den här kommunikationen se till att man faktiskt verkligen lyssnar på sin partner. Som vi vet så är det väldigt lätt att vi vill gärna framföra våra egna åsikter och vi tänker på våra behov. Men empatisk kommunikation, det är en sorts teknik att lyssna och bekräfta det partnern säger fast man inte håller med. Så det viktiga där är att partnern känner sig sedd och respekterad kring sina behov. Och när båda blivit lyssnade på, då kan man börja göra kompromisser. Och när vi pratar om behov, då handlar det också om att man faktiskt ska ta reda på vilka behov man själv har. Det vet man inte alltid om, utan man bara lever på och vardagen är där. Och så kanske man inte tänker efter, vad behöver jag just den här semestern? Så tänk igenom vad du har för faktiska behov och förstå också din partners behov.
0: Ja, och inför semestern så kan man ju ha väldigt höga förväntningar. Hur påverkar det relationen?
1: Ja, det där kan se olika ut hur det påverkar relationen. Och då tänker jag så här, när man har höga förväntningar, då gäller det att skala ner förväntningarna och försöka titta realistiskt på situationen. Till exempel om man planerar semesterresor som är väldigt väderberoende, då måste man också vara beredd på att om det blir dåligt väder, då kanske man inte kan få de olika förväntningarna uppfyllda som man hade tänkt från första början. Så där gäller det att titta på de här faktiska, alltså praktiska situationerna runt. Och i det här så handlar det också en hel del om att man någonstans ska ha en tolerans och acceptans för hur faktiskt vardagen ser ut. För även om man är på semester så är det ju ett sorts vardagligt liv man lever.
0: Och vissa upplever ju att de är missnöjda med semestersexet och att det finns en massa press runt omkring det där. Kan man känna olika om det här med fysisk intimitet?
1: Det kan man verkligen göra. Och när du sa det här om att känna press och så vidare, då tänker jag först så här. Försök att ta det lite mer kravlöst. Låt det komma när det kommer. Och till exempel kramar, pussar, hålla handen. Det är också ett sätt att öka den här närheten och det leder ofta till naturlig lust. Så, och innan nämnde jag det här med empatisk kommunikation som stärker känslomässig bindning. Det är lika med sex och fysisk närhet. Så närheten och sexet kan se väldigt olika ut faktiskt. Om vi inte kommunicerar kring våra egna och den andras förväntningar kring sex och fysisk närhet så kan det verkligen stöta till problem. För man kan se olika på vad sex och närhet är. Någon kan vilja visa sin kärlek genom intimt sex medan någon annan kan behöva först ha en djupare känslomässig koppling för att kunna öppna sig i sådana situationer.
0: Och vad kan man själv behöva göra då inför en semester för att det inte ska bli bråk? Vad ska man själv tänka på?
1: Jag tänker så här. Man ska faktiskt verkligen tänka på att man ska ta eget ansvar i relationen. För det är ju ofta så att det kan vara någon som driver den känslomässiga delen i relationen framåt hela tiden. Någon är motorn som oftast kan vara den som tar upp saker som det vi pratar om. Kan vara både bra saker och jobbiga saker i relationen. Genom att ta ett eget ansvar så förstår man också att en relation inte bara rullar på sig själv utan den är i ständig utveckling och om man gemensamt är nyfiken på varandra och öppnar sig för varandra och visar sina sårbarheter, då kan man hitta fantastiskt fina djup, för vi utvecklas ju och vi blir ju nya människor, inte varje dag, men vi blir nya människor hela tiden med åren.
0: Ja, tack så mycket Sinikka. Det säger Sinikka Linna, parterapeut i Västerås. Tack så mycket.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut och uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhail Fedorov petades. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, det uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han varnar också Iran att vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. I Venezuela ska en process inledas med samtal mellan oppositionen och regimen för att demokratisera landet. Det bekräftar USAs utrikesminister Marco Rubio. Enligt människorättsorganisationen Provea Caracas börjar processen nu eftersom USA sett hur illa staten har skött arbetet efter de svåra jordbävningarna i juni.
0: Tack för det, Eko. Nu är det dags att gå över till trafiken med Daniel Bergholm.
2: Vi ska börja i tågtrafiken där det är stopp på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett elfel mellan Surahammar och Virsbo. Tågen ersätts där med buss på sträckan och preliminär prognos när felet kan vara åtgärdat är ikväll klockan 20.00. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen och stora delar av dagen. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge under morgonen. Vi har inga större inrapporterade störningar att rapportera om där. Men om det skulle hända något där ute så får ni jättegärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: You're beautiful med James Blunt här i P4 Västmanland den här morgonen. Du har ju hört mig, Molly Gustafsson och Sofia som är ute på stan. Kul att du är med och lyssnar. Och det blir vi dags för nyheter med Elisabeth. Det ska handla om bland annat reaktioner på ett avslöjande.
1: Kommuner i hela landet ser nu över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg visat upp ett falskt intyg.
2: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
4: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
3: Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
2: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger Ingrid Holmgren som är socialchef i Fagersta. Reporter Pontus Nilsson.
0: Att tvätta bilen, det känns ju ganska ofarligt, Elisabeth.
1: Det gör det, men det kan bli problem. Det vet Torger Hagen som fastnade i en obemannad biltvätt i Västerås i en hel timme.
5: Vad ska man göra? Vi hittade till slut några skyltar, men det var inte det enklaste. Det står ju också i själva tvätthallen, du ska inte gå ur bilen. Så därför var vi inte ur bilen från början. Men efter 3 försök så kom vi åt en knapp och då öppnas dörren bakom oss. Vi var i kontakt med OK Q8 och de erbjöd tvätt med borstar. Men det här är ju en borstfri tvätt så vi har ingen användning av en borsttvätt. Och efter det så har vi inte hört någonting ifrån.
1: Säger Torger Hagen. Vi har varit i kontakt med OK Q8 som beklagar händelsen och säger att de ska se över vilka förbättringar som kan göras.
0: Och inför semestern, jag har ju pratat med Sinika Linna här, parterapeut, som säger att man ska kunna anpassa sig. Man ska inte ha för höga förväntningar på semestern. Vad säger du, Elisabeth? Har du det?
1: Jag tycker att det gäller hela livet egentligen. Liksom. Var glad över små grejer, då får du ett lyckligt liv och en bra semester. Man är väl en guru, va?
0: Verkligen, jag sitter här, jag kan inte säga någonting. Du är så jäkla rätt och det hade Sinika också. Ja, man ska ta det som det kommer alltså.
1: Försöka göra så. Sen kan man ju vara glad när man har planerat in någonting. Jag tycker det är bra när man planerar in någonting ganska långt i förväg. Först är du glad när du planerar, så är du glad hela vägen till det ska hända. Och så är du glad under tiden och så glad efteråt. Liksom, men lagom.
0: Lagom glad.
1: Lagoma förväntningar tror jag på.
0: Ja, jag har inte ens tänkt på det, men du är ju rätt. Jag är alltid jätteglad när jag sitter och planerar någonting.
1: Jag tycker det är toppen.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Det är typ det bästa man kan göra.
1: Jag brukar göra så här också. Jag planerar ju väldigt, väldigt långt i förväg. Så långt i förväg att jag till och med glömmer bort det. Sen tittar jag min kalender. Men, va? Ska jag göra det där nästa vecka? Är det då konserten här? Wow! Oj! Så! Och det är så jag överraskar mig själv.
0: Fan, vad underbart!
1: Sån är jag.

0: En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt. Ja, en av vägarna man kan ta till mitt hjärta i alla fall, som jag har lärt mig nu, det är att ha lagom förväntningar och ta livet som det kommer. Ja, och sen tyvärr, blåvit besvikelse och muntra miner i Mjällby. Gustav Torsi och Radiosporten är på ingång och bjuder på fler röster kring gårdagens Europa-fotboll.
1: Och Sporten gör avspark i gårdagens fotboll och Mjällbys lyckade intåg i kvalet till Champions League. Seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Samtliga mål kom i första halvlek och Aki Samuelsen gjorde två av dem.
2: Jag tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer, kanske tre. Men alltså 3-0... Alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
3: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var, så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
2: Ja, så alltså man ska inte säga för säkert, alltså, det kan man aldrig, alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt och ja, så ska vi bara gå ner där och göra jobben, så har vi en bra chans för att komma oss vidare.
1: Returmöte i Gibraltar på tisdag. Per Karl var reporter. IFK Göteborg fick en sämre inledning på sitt kvalspel till Conference League. Blåvitt var stundtals utbuat av sin hemmapublik när Levadia från Tallinn såg ut att gå mot en 2-0-seger. Men ett estländskt självmål på stopptid gav Blåvitt hopp. Tobias Heinz summerar insatsen.
4: Besviken av första halvlek. Jag är inte typen till att gå overboard med känslor när jag vet att det är en returmatch om en vecka. Det är liksom inte hela världen att hade vi förlorat 2-0 så hade det varit lite värre. Men när vi får den sena utligningen så har vi alla chanser där nere om en vecka. Och det, ja, men det är lugnt.
1: Säger Tobias Heinz inför returen som spelas i Estland nästa torsdag. En av gårdagens stora nyheter var att skidskytten Hanna Öberg är gravid. Om en timme hör du hur expert Uschi Diesel tror att det kan påverka karriären, eller om du vill redan nu i Sveriges Radio-appen.

0: Chosen Texas med Ella Langley. Västeråsaren Niklas, han tog sig ur hemlösheten. Idag är han skuldfri med lägenhet och jobb.
1: Ja, men precis. Niklas Pedersen, vi är här i din lägenhet just nu. Men det var ju ett tag där som du inte hade någonstans att bo. Hur känns det att du har tagit dig hit nu?
2: Ja, det känns ju fantastiskt. Speciellt sen de senaste åren, senaste 5 åren. Det tog ju ett tag innan jag fick hjälp. Det är inte så lätt att få hjälp. Speciellt inte i den här stan. Men det är som att vården, de jobbar mot en istället för att hjälpa en.
1: Hur menar du?
2: Nej, men det känns som att även fast nu har jag varit drogfri i 5 år helt, och så även fast jag söker vård nu, man blir de beter sig misstänksamma mot mig liksom, som att jag är ute efter något där fortfarande, eller när jag söker vård och sådär. Det är jobbigt, det är det jobbigaste med att sluta.
1: Ja, för du fastnade i ett missbruk under nästan en 10-årsperiod och drog på dig skulder, hamnade till slut på gatan. Hur mådde du när det var som värst?
2: Det går ju inte att beskriva riktigt hur det är. Men det är ju verkligen på botten. Det är ingenting jag vill tänka på ens.
1: Hur gick det till när du tog dig ur det?
2: Det vart vinter. Och sen så åkte jag hem till min mamma och la mig på soffan där. Sen så var det lite... jag var uttagen på... LVM heter det. Tvångsvård då, först. Men så skickade de mig på någon undersökning. Och så gick jag med på det frivilligt. Och så flöt jag på därifrån. Sen så var det väl lite hit och dit fram tills jag fick hjälp ordentligt 2021. Slutet där.
1: Och vad var det som var liksom den största hjälpen?
2: Det var när jag fick LARO.
1: Och vad är det?
2: Det är substitutionsbehandling med droger. Mm. Men jag har slutat med den också nu, så jag mår lika bra för det. Så att det går det också. Mm.
1: Och vägen tillbaka in i samhället har du beskrivit inte har varit så enkel. Nej. Hur har den resan sett ut?
2: Ja, det är ju... Jag råkar ut för saker som ingen annan råkar ut för, kan man ju säga. Eller som ingen annan, eller som man inte råkar ut för om man inte har ett missbruk kanske, eller något. För det verkar som att det utnyttjas på vissa sätt ibland. Det är svårt att förklara snabbt vad som händer, men det kan vara lite att folk behandlar en på ett speciellt sätt.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, det kan vara inom arbete till exempel. Det kan vara svårt att hålla sig kvar fast man inte har gjort något fel. Har hänt. Men de kan ju hitta på saker som... Vem blir trodd?
1: Hur känns det?
2: Det är ju jättejobbigt. Så jag måste ju spela in allting. Alla samtal och sånt där måste jag hålla på att spela in själv. För att kunna liksom ha någonting att visa upp. Mm. Så här extra om det. För det är ju liksom, är det 2 personer? En som inte är straffad och en som inte har min bakgrund. Och så jag då. Så är det ju den som blir trodd. Även om den ljuger. Så är det alltid.
1: Och idag jobbar du inom sjukvården och vill hjälpa andra som har det tufft. Berätta om det.
2: Nu ska jag plugga vidare till specialist, sjuksköterska. Så just nu har jag sommarlov.
1: Och vad jobbar du med?
2: Jag jobbar inom psykiatri och missbruksvård. Mm.
1: Hur är den upplevelsen för dig då att få hjälpa andra som går igenom det som du gick igenom?
2: Jag försöker göra... Som jag ville att det skulle, att jag skulle ha fått hjälp, så försöker jag jobba då. Och liksom inte vara så motsträvig och ta som tid. Det ska gå snabbt. Om de vill ha hjälp, det är liksom färskvara för många. Det ändrar sig hela tiden, motivationen. Så man måste vara snabb. Det ska inte ta 3 månader och massa prover och misstänksamhet. Och säkert, du blir säkert här bara för att få droger eller sådana där saker. Det är mycket sånt. Inom sjukvården. Men man vet hur en missbrukare fungerar. Alltså om man har varit där själv. Så. Mm. Jag tror att det behövs fler inom vården som har samma erfarenhet. Som har kommit en bit på väg. Som kan klara av att jobba så. Mm.
1: Vad vill du säga till de som är liksom på vägen ut ur det? Och kanske inte är helt ute än, men på vägen.
2: Att det kommer, alltså, det känns jobbigt. Och det känns som att det aldrig kommer gå över. Men det gör det. det kan ta år, men det kommer bli bättre. Det blir för alla. Förr eller senare, alla, det är bara att hålla i.
1: Tack så mycket, Niklas Pedersen, sjuksköterska och västeråsare.

0: Heat is on med Agneta Fältskog. Ja, det hör du den här morgonen i P4 Västmanland. Och du lyssnar ju på mig, Molly, och Sofia som är ute på stan, och Elisabeth som kommer med nyheterna.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: A Sky Full of Stars med Coldplay. Ja, det hör du här i P4 Västmanland. Och Elisabeth, kommuner i hela landet, de ser över sina rutiner.
1: Ja, det gör de efter ett avslöjande av oss här på P4 Västmanland. Det handlar om att en tidigare anställd inom äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt intyg om rätten att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. I Fagersta har man nu valt att kontrollera alla anställda undersköterskor.
2: Det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar. Så jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger Ingrid Holmgren, och hon är socialchef i Fagersta kommun.
0: Och en hundklinik i Västerås har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, för att ha tagit betalt för behandlingar som enligt kunden aldrig genomfördes. Kvinnan som anmälde uppger att hon bokat vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men att personalen sen vägrade att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd. Något hon säger att kliniken fått veta redan när hon bokade. Så nu vill hon ha pengarna tillbaka.

0: Min bedårande sommarvals med den enda Monica Zetterlund. Nu ska vi över till trafiken.
1: Ja, jag ska återigen börja i tågtrafiken där det är stopp på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett elfel som inträffat mellan Surahammar och Virsbo. Tågen ersätts med buss på sträckan och preliminär prognos när felet kan vara åtgärdat är ikväll klockan 20.00. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen och stora delar av dagen. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge under morgonen. Vi har inga större inrapporterade störningar att rapportera om varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men om det skulle hända något där ute, då får ni gärna tipsa. Det gör ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket, det var ju Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. Och det har blivit dags för Ekot. Det var 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge skedde.
2: Det har gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge och då verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier.
3: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
4: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
3: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
4: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
3: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.

0: ut. Det här beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. Två kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina har attackerat vad som beskrivs som två logistikhubbar. I videoklipp som har publicerat kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna i städerna Krasnodar och Nevinnymysk. I Venezuela ska en process mot demokrati inledas den 1 augusti med samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Och inledande förhandlingar mot Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores ska påbörjas i en domstol i New York idag. Intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det här säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
3: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
4: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
3: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall som är ansvarig för Handelshögskolans center för sport och affärer. Reporter Viktor Jensson. Och Ekostudion Gunilla Hansen-Bering.
5: Tack så mycket Gunilla på Ekot. Och kul att du är med här och lyssnar den här lite mulna morgonen här på P4 Västmanland. Men kul att vi kan göra varandra sällskap. Ja, det kommer bli lite regnigt med några skurar på eftermiddagen. Men ja, eller ja, tidigare. Ber om ursäkt, det blir ju lite regn nu här på morgonen. På eftermiddagen, då blir det mest uppehåll. Och med någon, en och annan lucka i molntäcket. Men temperaturer på 12-17 grader med lite svag vind. Ja, det är typisk svensk sommar. Det vill säga, kan inte riktigt bestämma sig om det ska vara varmt eller kallt eller mitt emellan. Men ni har ju semester här ute och vi har ju en liten Facebook-fråga. Vilken typ av semestrare är du? Är du slapparen eller är du mångsysslaren? Och vi har fått in lite svar här. Vi har Anders Ramström, han säger jag är mångsysslaren. Hela tiden tänker att det där och kanske även de grejerna ska jag fixa under semestern. Men som vanligt så blir inget gjort. Nej, men vet vad Anders, det är okej. Ibland är det tanken som räcker. Och Helena Wallstav, hon säger inget era, jobbar hela sommaren. Ja, det är typ en dag semester det här året på grund av ett nytt jobb. Men vet du vad Helena, superbra. Då hoppas jag att du har en kanonbra sommar på jobbet i alla fall. Det är du och jag här som arbetar och Sofia. Sen hoppas jag att den där dagen du får blir kanon.

0: Bara få vara mig själv med Lala, ja det hör ni här. Och vi har ju en Facebookfråga. Vilken semestertyp är du? Är du slappare än mångsysslaren eller något annat? In och svara. Men Elisabeth och Jessica, ni är med här i studion. Ni hade någonting där. Jessica, vad är du för typ på semestern?
1: En typ B.
2: Vad är det för något B? Vad är det för något?
1: Det är en sån här som hänger på. Och allting liksom, jag är ute i sista stund. Ja. Jag kommer till flygplatsen och det är 10 minuter kvar till avgång. Och så tänker jag, det löser sig. Och sen sätter jag mig och äter någonting. Och sen lyckas jag komma med flyget. För då är det lite försenat eller något. Aha. Och så hinner jag precis. Och då har jag lyckats liksom, jag har sovit ut. Jag har så tur i oturen alltid. Så jag bara litar på att universum ska ta mig dit jag är på väg.
2: Oj,
1: trots
2: oj, oj.
1: Mina kortkommanden. Mm.
2: Jag skulle kalla dig för typ glidaren då. Om jag, ja. Ja, men det är väl fint om det funkar.
1: Det funkar nästan alltid. Alltså, jag har ju varit med om ett par kriser, eller tre.
2: Okay.
1: Men det har också löst sig, tror du eller ej.
2: Det är fantastiskt. Men jag tror inte du ska lita på att det alltid kommer att lösa sig faktiskt.
1: Nej, och det här är inte alltid så uppskattat bland partners jag reser med.
2: Nej,
1: kompisar, gamla ex. Mm. De skulle nog inte tycka att jag är den bästa att resa med.
2: Nej.
1: Men jag är ju liksom positiv, på bra humör, tänker att allting löser sig. Så det är ju, det får man.
2: Ja.
1: Men sen så får man lite stress på slag av mig också. Det är okay. Liksom, du vet, jag säger, åh nej, nu har jag tagit med det här som jag inte får med på flyget. Och sen börjar jag packa om där.
2: Och sen jag känner bestressad, bara hör dig.
0: Jag med.
1: Aha, och jag har inte bokat något, liksom, något incheckat bagage. Jag tar på mig kläderna bara, så löser det sig.
2: Ja, men det funkar för dig så funkar det. Alltså jag har scrollat här nu och kollat, Jag har hittat 5 typer. Tänkte dra dem lite snabbt för er.
0: Jättegärna. Mm.
2: Då har vi typ 1 då, schemaläggaren. Vet ni, kan ni gissa vad det är för typ?
1: Ja, en sån som in i det oändliga ska planera varje sekund av resan.
2: Absolut. Väcker hela familjen 6. Morgonjogg i grupp 6.
0: Ja.
2: Frukostbuffé 8. Det ska vara klart på 20 minuter. Och resultatet då? Behöver en till semester för att återhämta sig från semestern.
1: Ja, det är det som är problemet med dessa schemaläggare.
2: Ja, så har vi badvakten eller solstolsockupanten, det hörs ju nästan vad det är. Smyger ut i mörkret redan 6 för att muta in solstolarna med handdukar. Och 12, redan röd som en kräfta i ansiktet och på kroppen.
1: Det här är ju den mest hatade typen.
2: Ja. 6 på eftermiddagen vägrar lämna poolområdet trots akut solsting. Resultat, kan inte sitta ner på hela veckan på grund av brännskador.
1: Men de är också lite så rödlätta i
2: precis. Ja, men jag fortsätter här. River av typ 3 då. Det är Instagram-turisten.
1: Oh.
2: Vad tror ni att den personen gör när man beställer in mat på...
0: Omedelbart fram med luren.
2: Ja, man beställer maten enbart baserat på hur färgstark den är, hur bra den blir på bild.
1: Men det där är inget liv att leva.
2: Nej, och så äter man alltid kall mat eftersom fotograferandet tar ju 45 minuter. Och sen hela tiden då så letar man efter wifi hela tiden. För då man är aldrig i nuet, man tittar aldrig på utsikten, man håller bara på och letar efter uppkoppling. Så att när man kommer hem då har man 4000 bilder på sig själv, men man vet inte riktigt vilket land man var i.
0: Fast jag respekterar det där med att gå och leta wifi. Nu tar inte jag bilder, men det tycker jag det är livsviktigt för mig.
1: Jag hade lämnat den där personen på flygplatsen.
2: Ja, precis. Och sen har vi det gör det själva, det var vi lite inne på. Din familj är vi sån, Molly.
0: Ja,
2: äntligen leder, nu ska huset renoveras.
0: Jajamensan, nu ska allt göras på en gång. Och det blir fint, men det är mycket arbete alltså.
2: Ja, precis.
1: Men det är ju arbete.
2: Ja, det är inte... Men det tycker många, det är härligt. Dag 1, då river man hela altanen. Och på dag 14 då sitter man i ett halvfärdigt bygge utan golv och väntar på hantverkarna.
1: Oj, oj, oj, vilken trevlig semester.
2: Och resultatet blir akutbesök på byggvaruhuset 7 gånger per dag.
1: Nej, fy!
2: Men nu har vi den sista, och det här tror jag du, Molly. Mm. Extremslapparen.
0: Jajamensan.
2: Soffpotatisen. Mm-hmm. Förflyttning från sängen till soffan max 10 meter.
0: Ja.
2: Prestation, har lyckats titta om hela Grey's Anatomy på 2 veckor.
0: Ja.
2: Anatomy heter det, ja. Och så har man samma mjukisbyxor på sig 14 dagar i sträck.
0: Så jäkla sant, de tvättas aldrig heller. Det är samma varje dag, jag ska inte ut någonstans.
2: Vet du vad resultatet av den här semestern blir då?
0: Nej.
2: Man drabbas av plötslig yrsel när man möter dagsljuset.
0: Ja, men taskigt, onödigt, nej, vad otrevligt. Nej.
2: Det är 5 härliga typer.
1: Vad är min typ då?
2: Jag vet inte.
1: Ja, du vet det.
2: Du ska alltid vara, du är ju den här glidan i alla fall. Men det här är bara ett sätt att se på det. Det finns många andra typer. Det var fem som jag hittade.
1: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
2: Ja, Jessica, du är unik. Det kan jag skriva under på. Jag vet inte om jag skulle åka på semester med det dock.

0: Summer med Bananarama. Häng med i eftermiddag.
1: Fyllde chaffis åt er, höll på att säga nej, så illa var det inte. Va?
2: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
3: Är det här, för du har ju sommarlov nu va?
4: Ja, nu ja. Jag vet inte om jag har det imorgon, jag tror det.
3: Men alltså det här med att de ska vädras då, är det för att man är så, har så mycket fotsvett?
1: Ja, tack för den påpekandet, ja.
2: Jag har inte alls läst det och det står still i min hjärna.
1: Jo, men då, eller är det då att du tycker att jag ska vara ute när det är dåligt väder?
0: Häng med oss i P4 Västmanland.

0: Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Purple Disco Machine, där är ju Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chancey. Nu är det dags för Ekot.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 unga på Arbeidernes ungdomsfylking sommarläger på Utöja och 8 till följd av en bilbomb i regeringskvarteret i Oslo. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, det uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Rubio varnar också för Iran att Iran vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Hittills i år har 213 personer smittats, att jämföra med 111 respektive 138 samma period 2024 och 2025. Och bakom ökningen ligger enligt Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna med varmare klimat som gynnar fästingarna.
0: Tack så mycket, Eko. Nu ska vi över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen.
2: Ja, jag ska återigen börja i tågtrafiken där det är stopp på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett elfel som inträffat mellan Surahammar och Virsbo. Tågen där ersätts med buss på sträckan och preliminär prognos när felet kan vara åtgärdat är ikväll klockan 20.00. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen och stora delar av dagen. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge. Jag har just nu inga större inrapporterade störningar, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Om det skulle hända något där ute, då får ni gärna tipsa oss på Trafikredaktionen, och det gör ni på 020 999 444.

0: Start Me Up med The Rolling Stones. Ja, det är en bra låt så här på morgonen. Min Start Me Up, det var med en kopp kaffe. Vad var din? Kanske en kopp te? Ja, vi får se. Klockan är i alla fall 8:30 och det har blivit dags för nyheter med Elisabeth. Först ska vi till ett motionsspår.
1: För att få fler att röra på sig vill HSK Skidor och Friidrottsklubb rusta upp och bredda motionsspåret i Hallstahammar. Föreningens e-förslag har fått fler röster än något annat förslag hittills.
2: Jätteroligt med över 500 röster. Det har blivit, ja men som sagt, det största, eller det som har fått flest röster genom tiderna. Så man slipper och till och med stanna om man ska släppa förbi någon, om man springer åt olika håll i spåret. Och sen även då när man åker skidor på vintern, så vill vi ha så pass brett så vi kan ha en skatebädd och en klassisk bädd. Det är ju mycket för allmän hälsan och att folk kommer ut och rör på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
1: Det säger Rickard Sköld-Breteus som är styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb. Och föreningen vill alltså bredda motionsspåret för att det ska göra det mer tillgängligt.
0: Ja, och efter P4 Västmanlands avslöjanden om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg visat upp ett falskt intyg,
1: så är det många som ändrar sina rutiner, flera kommuner i landet.
3: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nyanställningar.
4: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
3: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
4: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över, och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
5: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
4: Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
3: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger alltså Ingrid Holmgren som är socialchef i Fagersta. Reporter Pontus Nilsson.
0: Ja, motionsspår i Hallstahammar. Det är ju kanske några som kan ta del av nu när det är semester.
1: Ja visst.
0: Tänker de här hurtiga, som Sofia kanske, hon springer ju.
1: Ja, men även ohurtiga som du.
0: Nej, jag kan garantera dig, jag kommer inte vara i något motionsspår.
1: Men man kan ta en lugn och fin promenad.
0: Kan och kan, men om jag kommer göra det, det är en bra fråga.
1: Nej, man ska inte lova någonting, men man kan ju hålla dörren öppen.
0: Ja, det har du väl rätt i.
1: Ja, jag har det. Obehagligt på det viset.

0: Love Songs med Agnes hör du här i P4 Västmanland. Och ja, det har ju varit, det är ju semester. Och det har faktiskt varit en golfboom i Dalarna. Spelar du golf, Sofia?
1: Nej, jag har testat slå bollar på en sån, vad heter det? Driving range heter det så. Ja. Där har jag slagit. Jag var helt fruktansvärt dålig. Men det var kul. Jag förstår folk som är intresserade.
0: Ja, jag har ju tjongat på en ranch någon gång också, men det, jag känner att golfen är kanske inte för mig. Men jag förstår ju, som du säger, det är roligt och jag förstår att det blivit uppsving i Dalarna. Jag tänker, du som lyssnar, spelar du golf? Har vi fått ett uppsving för golfen i Västmanland också? Det kan du ju gå in på vår Facebook och skriva. Kanske en semesterarketypen sportfåne. Någonting i den stilen. Ja, jag vet inte. Det, ska man testa golf? Ska man ge en chans till?
1: Ja, men jag tänker det är ett bra sätt att komma ut och få sol om inte annat. Alltså jag tror att det är ett kul sätt att hänga med andra.
0: Ja, det blir ju det. Det blir ju både lugnt och hetsigt på samma gång. För man måste ändå vara fokuserad när man kör liksom. Men sen när man går mellan hålen, då får man ju så gott sällskap. Och också som du säger, att vara utomhus är ju alltid skönt. Speciellt när det är så här fint väder. Ja, inte idag då, men...
1: Ja, men ändå, det är ju skönt att vara ute oavsett. Och har man en aktivitet så tänker man inte på vädret lika mycket heller.
0: Precis, och nu över till Radiosporten.
2: Muntra miner i Mjällby efter ett lyckat intåg i kvalet till Champions League.
3: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
2: Jesper Gustafsson minst sagt nöjd med 3-0-segern. Betydligt buttrare för blåvitt i kvalet till Conference League.
4: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. En jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
2: August Erlingmark om underläget inför returmötet. Du hittar allt om gårdagens Europafotboll i Sveriges Radio-appen. Här ska vi prata skidskytte, för igår kom nyheten att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och den kommande säsongens fokus för Öberg kommer således att vara utanför tävlingsspåren. Radiosportens expert Ursi Diesel är glad för parets skull och menar att när det väl är tid för Öberg att ta sig tillbaka till tävlandet, så finns det all anledning att vara optimistisk.
5: Oh, men det är ju inga problem, för en graviditet är ju en lätt uthållighetsträning, så man är ofta efter en graviditet verkligen i riktigt bra form, och det har ju visats på andra aktiva som har kommit tillbaka, så det är ju absolut inget fel på det. Det enda utmaning är ju att man har en liten bebis med sig som skriker på natten och vill ha sin uppmärksamhet och man måste resa. Men absolut kan hon klara det jättebra.
2: Säger Ursi Diesel om Hanna Öberg. En annan av gårdagens nyheter var att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tveka på stjärnans landslagsplats. I Sveriges Radioappen eller om en timme hörde Gottfridsson ge svar på tal och varför han fortsatt ska vara en kugge i blågult.

0: Summer in the City med The Loving Spoonful.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Vi har ju snackat lite golf, Sofia, du och jag. Och det är ju faktiskt golfveckan i Sala.
3: Jaha,
0: ja, det är roligt. Mer. Det är lite roligt. Så det är hela veckan så är det massa tävlingar då. Så att nu, nu är vi ju på onsdagen. Så då är det Golfamore Trophy på Sala GK. Men det har varit i måndags, då var det all inclusive och den så kallad fourmanna eller fyrmanna scramble. Och då, om mina golfkunskaper inte sviker mig, så har jag för mig att då spelar man i lag med fyra stycken. Och så tror jag att man tar statistiken från alla fyra spelarna och komprimerar dem, eller liksom så här, tar ett snitt på det. Så man kan spela golf i lag.
3: Ja. Det låter ju spännande. Det känns som någonting för mig. Då behöver man inte... Då behöver ju allt inte hänga på mig. Liksom.
0: Jag tänkte exakt samma sak. Jag hade nog kunnat spela golf om jag fick liksom ha ett lag med mig.
3: Ja, men det är jättebra.
0: Men det är lite roligare så. För jag tror man tänker att golf är en ensam sport. Eller jag gjorde det i alla fall. Men, eller att man åtminstone tävlar mot varandra. Men att man får göra det tillsammans med sina kompisar. Inte bara att man är på banan tillsammans. Utan att man faktiskt så kan ta i. Ja, men du, gör så här. Och jag vet inte, svinga bra kanske. Jag vet inte.
3: Ja, nej, men det låter ju faktiskt otroligt.
0: Ja, sen har vi ju svenska Ludvig Åberg som är ute och spelar. Och han har haft en toppplacering i The Open. Liksom. Så det är någonting att vara stolt över. Han är 99, alltså han är 27 år gammal.
3: Ja, den, som jag.
0: Som du. Du ser. Det är liksom, du kanske ska bli golfspelare. Du kanske kan komma upp
3: i... Är det inte lite för sent då?
0: Nej, det är aldrig för sent. Plocka upp det nu!
3: Ja, vi får se. Jag har ju hela semestern.
0: Hela semestern? Ja, men det blir svinbra. Då blir det husvagn och golf. Låter ju fantastiskt.
3: Jättebra.

0: Nej, förlåt mig, med Vaya con Dios.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Varje gång det

0: tystnar i luren med Miriam Bryant och Victor Lexell. Och en hundklinik i Västerås har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, för att ha tagit betalt för behandlingar som aldrig genomfördes enligt kvinnan som anmält. Hon uppger att hon bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men att personalen vägrade behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd, sa de. Men där fick ju kliniken veta redan vid bokningen enligt kvinnan. Så nu vill hon ha pengarna tillbaka.
0: Och motionsspåret i Hallstahammar bör rustas upp.
1: Ja, och bli bredare. Det vill i alla fall HSK Skidor och Friidrottsklubb som har lämnat in ett e-förslag om det här. Och det har fått rekordmånga röster.
2: Det är jätteroligt med över 500 röster. Och det har blivit, ja, men som sagt, det största, eller det som har fått flest röster genom tiderna. Det är ju mycket för, ja, med allmän hälsan och att folk kommer ut och röra på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
1: Det säger Rickard Sköld Breteus som är styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows. Ja, det hör ju här den här morgonen. God morgon du som lyssnar. Det är ju onsdag den 22 juli. Och nu är det ju så, fotbolls-VM har ju tagit slut. Men inte bara det, Gothia Cup har också spelats i helgen. Och det gick riktigt bra för ett gäng grabbar i Hallstahammar. Det ska vi höra mer om snart, för först ska vi över till trafiken med Daniel Bergholm.
1: Ja, jag ska börja i tågtrafiken där det är stopp i båda riktningarna på sträckan Västerås och Fagersta och Västerås och Ludvika på grund av ett tidigare elfil mellan Surahammar och Virsbo. Tågen ersätts med buss på sträckorna och preliminär prognos när felet kan vara åtgärd är ikväll klockan 20.00. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under förmiddagen stora delar av dagen. På vägarna ser det riktigt fint ut än så länge under morgonen. Vi har inga större inrapporterade störningar att rapportera om. Om det skulle hända något där ute, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen och det gör ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket Daniel. Ja, det är ett bra nummer att ha koll på ifall att någonting skulle hända i trafiken. Ja, och det är ju fotbollsfeber för mig i alla fall. Men nu är det Gothia Cup. Som sagt, det har gått riktigt bra för ett Hallstahammar-gäng. Och snart ska vi få höra om det. Men först så ska vi såklart över till Ekot. Klockan har blivit 9.
2: Idag är det precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker och massmord i Oslo och på Utöja. Ekots utsända Mona Hambreus är på plats i Oslo för att följa minnesstunden och säger så här om förberedelserna.
3: Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hållas tal och redan igår kväll när jag var förbi så fanns det blomsterkransar förberedda.
4: Säger Ekots utsände Mona Hambreus. Och en som befann sig på ön och överlevde terrorattacken var Hanne Akrustvågan. Hon var 17 år när massskjutningen på Utöja inträffade och hon tillsammans med en vän har skrivit en teaterföreställning om hur det är att växa upp med ett sånt trauma och kampen om att få känna sig vanlig igen.
5: Man vill ju också bara vara vanlig, inte sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, för att visa hur dessa små tingene på en måte, ska man säga kärlekssorg, små eller... Jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma.
4: Säger Hanne Akrustvågan och berättar att en sån här stor upplevelse kan ta ifrån en rätten att vara och känna sig vanlig. Och det vill hon ta tillbaka. Och hur känslor som kärlekssorg som kan verka små kan hänga ihop med ett stort trauma, säger hon.
2: Reporter Nils Sive. Ukrainas president Volodymyr Zelensky

0: ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också. Och det här har egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
1: Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Stiftelsen Expo och tidningarna kan koppla pojken till ett konto på TikTok som delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag till medicinen från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: För de allra flesta är det absolut avgörande.
3: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
2: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
3: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
2: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Säger barnläkaren Lovisa Sjögren, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg finalen enligt TV4. Gunilla Hansen-Bering i studion såg inte finalen utan lyssnade.
4: Ja, det är väl roligt det. Man behöver inte se finalen, det räcker med att lyssna här på radion. Och Sofia, du ska ju snacka fotboll alldeles strax.
5: Ja, men det ska jag. Jag står här på en fotbollsplan faktiskt. Ja,
4: riktigt fint fotbollsväder då?
5: Ja, jo då. Helt okej.
4: Ja, det kommer att bli bättre då. Eller man kan ju spela fotboll, det är kläder efter väder som gäller.
5: Man kan alltid spela fotboll, men jag har faktiskt glada nyheter. För att även om det är mulet och ja, men tidvis regn på förmiddagen här, så blir det mest uppehåll sen på eftermiddagen. Det kan till och med komma en liten solstråle. Men temperaturerna kommer ligga runt 12-17 grader, så det är ändå ganska kallt. Det kommer vara en svag nordlig vind som man får hantera, men annars... Det är ju perfekt att röra på sig i väder i alla fall. Man vill ju inte stå still för länge.
4: Det har du ju rätt i faktiskt. Och då gör det ingenting om man blir lite svettig också när det svalkar så där i luften.

0: Oops, I did it again med Britney Spears. Ja, och fotbollsturneringen Gothia Cup spelades i Göteborg i helgen med lag från hela världen. Och för Hallstahammarlaget så gick det riktigt bra.
1: Ja, men precis. Av alla lag som spelade i klassen P12 så var Ekeby BK från Hallstahammar tredje bäst. De tog sig hela vägen till semifinal. Och jag har Theodor och Ibra med mig här som spelar i just det laget. Theodor, hur känns det nu efter kuppen?
2: Jo, det känns alltså man är stolt.
1: Känner resten av laget likadant?
2: Ja, det tror jag.
1: Hur känner du, Ibra?
3: Jag kan bara hålla med. Jag är stolt som fan.
1: Vad var känslan innan kuppen? Trodde ni att det skulle gå så bra?
2: Man hade ju förväntningar, men med tanke på förra året så trodde man väl inte jättemycket.
1: Du då, Ibra?
3: Jag hoppades på att komma långt, men jag ville få revansch från förra året.
1: Vad hände förra året?
3: Vi åkte ut första slutspelsmatchen.
1: Och hur kändes det då att ta den revanschen?
3: Det var skönt alltså.
1: För ni vann ju 6 matcher i rad. I en match mot ett mexikanskt lag så vann ni med hela 10-0. Hur gick det till?
2: Om man är ett bra lag så lyckas man ge 10 mål.
1: Hur har ni tränat för att lyckas så bra på kuppen?
2: Alltså vi i laget, vi springer för varandra, jobbar för varandra och då blir man ett bra lag.
1: Och vi har ju era pappor med oss här också som är ledare. Hur känns det att ha pappa som ledare, Ibra? Är han extra hård med dig?
3: Ja, lite.
1: Går det bra annars då?
3: Ja.
1: Du då, Theo?
2: Jo, det känns bra.
1: Ja, men härligt. Ni då? Det är alltså Tobias och Karvan här. Hur tänker du, Tobias, om grabbarnas prestation?
4: Nej, men man blir ju väldigt stolt om man säger. Sen är det kul, för de har ju verkligen jobbat hårt för att komma hit. Komma till den här platsen där de är just nu, om man säger som lag. Mm. Jobba för varandra, hela truppen, om man säger. Så det är jättekul. Mm.
1: Och hur har ni ledare jobbat för att få ihop ett sånt här lag, Karvan?
5: Men vi har jobbat långsiktigt, vi har jobbat flera år att få till, det är grabbar som är väldigt ambitiösa och få dem att ha drömmar och mål, och vi vill få ut det, vad det innebär för att nå de här målen, så att vi har alltid varit tydliga med det, vad som krävs, och sen har vi försökt jobba utifrån det ambitionen de har.
1: Vad är nästa steg för laget nu?
5: Ja, men grabbarna har kommit upp i den åldern som vi har alltid tänkt oss att vi ska ge dem förutsättningar att lyckas med deras drömmar och mål, och då är det kanske akademin, som till exempel VSK, som jag tycker är bra att vi i Västmanland gör så att alla som är duktiga spelar där sen när det är akademiåldern, och det är uttagningar nu till hösten, så får vi se, ta det därifrån. Förhoppningsvis är det många från Ekeby som lyckas komma dit, och ja, men det är ett steg i deras drömmar.
1: Skulle det inte vara lite sorgligt om de försvann, Tobias?
4: Jo, såklart är det det. Men vi har ju haft det som mål liksom, att vi ska ändå ge dem möjligheten att kunna spela där i framtiden. Så att både och, om man säger. Man blir lycklig också om vi får med många där. Så att det är både och egentligen, känslor i det där.
1: Ja, men om vi går tillbaka till Theodor och Ibra nu då. Vad känner ni för framtiden? Vad är planen?
2: Kanske söka in till en akademi.
1: Vad skulle det betyda?
2: Jag skulle väl få spela med bra spelare då, kanske komma vidare i utvecklingen.
1: Och Ibra, vad är målet?
3: Ja, nu är det bara som min ålder nu, för de är 2 år äldre än mig. Så. Men sen kanske också komma i akademi. Så.
1: Och tänk längre fram. Tänk 10 år.
3: Vinna Champions League med Real Madrid. Eller VM i Sverige.
1: Eller VM i Sverige. Ja, men härligt. Grattis Theodor och Ibra då, till bronset. Och så får ni ha en fortsatt trevlig fotbollssommar.
3: Tack så mycket.

0: Sommarland med Darin. Ja, väldigt passande så här semestertider. Vi har ju snackat lite bio. Vi snackar fotboll och vi har snackat bio här. Och Odysseen, det är ju den som är den stora filmen just nu. Eller vad säger du, Sofia?
1: Ja, men det är ju det. Man måste ju ta sig dit och se den nu.
0: Precis, och vi har ju konstaterat att det är ju en väldigt, väldigt, väldigt lång film. Och då kan det vara så här att när man väl har suttit där i 2 timmar och 30 minuter, då vill man ju väldigt gärna veta hur den slutar. Så känner jag i alla fall.
1: Ja, man vill ju det.
0: Och så blev det tyvärr inte, förlåt, nu skrattar jag, det taskigt. Det blev inte så för dem som var och såg Odysseen här i Mall of Scandinavia.
1: Stackarna.
0: Ja, för vet du vad det var som hände?
1: Vadå?
0: De sista 15 minuterna, alltså när klimaxet kommer, då frös bilden.
1: Nej.
0: Jo, den frös.
1: Nej.
0: Så de fick...
1: Vad hemskt.
0: Nej, det är så tråkigt så det inte finns. Jag hoppas att de får kompensation eller någonting, eller åtminstone kan se filmen så här i efterhand eller någonting. Nej, så de var där, suttit 2,5 timme, bilden fryser och de fick åka hem utan att se slutet.
1: Nej men gud, de får läsa boken och ta reda på hur den slutar.
0: Precis, eller vad heter det, höra när någon läser upp det här eposet eller någonting.
1: Ja, men exakt. Det går ju att ta reda på. Det är ju inte en sån som ingen vet hur den slutar.
0: Nej,
1: det går ju att ta reda på.
0: Det går ju att ta reda
1: men
0: på.
1: Men sorgligt ändå.
0: Väldigt sorgligt. Men då är frågan precis, om någon råkar säga det, gills det då som en spoiler om boken har funnits i över 2000 år?
1: Nej, jag tycker inte det. Eller man kan ju spoila en upplevelse.
0: Det är
1: men
0: sant.
1: Jag tycker inte att det är inte moraliskt fel.
0: Nej. Nej, då får man kanske skylla sig själv lite grann. Det är öppet
1: mål.
0: 2 år
1: ungefär tycker jag är ganska... Eller man vet att någon ska se någonting. Alltså då kan man ändå hålla sig. Men nej.
0: Ja, men det är lite vett och etikett
1: just,
0: som gäller.
1: Där. Just antikens Grekland, där tycker jag ändå vi drar gränsen. Va? Det är som att spoila Bibeln.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, det var Bara leva i det med Harvig, artisten Harvig, som egentligen heter Hanna Harvigsson, som bor i Västerås. Men nu har det blivit dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, det har ju blivit dags för tävling och uttagning i Hitta hitten. Gillar du att tävla i låtklipp? Ja, då är det här helt rätt tävling för dig. Det gäller att gissa rätt titel eller artist på låtklippet jag kommer spela alldeles strax. Och du har chans att kvalificera dig till tävlingen i sommartid som är om en timma. Svaret som vi vill vi som alltid få i appen SR Play. Jag ska snart berätta hur du gör, men först, här kommer låtklippet och det kommer gå undan 10 sekunder. Då kör vi! Vi bär på en längtan och vandrar omkring, vandrar men utan att se. Ja, känner du igen den där? Då får du leverera svaret i appen Sveriges Radio Play. Då skriver du vad låten heter eller vad artisten heter, och rätt på ett av dem, det är tillräckligt för att få korrekt. Och du skriver också ditt namn, ditt telefonnummer och vilken ort du befinner dig i, eller befinner dig på, så kan det vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid. Om du är nyfiken, på vilken låt det var, då ska jag berätta det alldeles strax. Men först så kommer en helt annan låt.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Nu är det dags för Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 ungdomar på Arbeidernes ungdomsfylke, en sommarläger på Utøya, och 8 som följd av bilbomben i regeringskvarteret i Oslo. Ukrainas president Zelensky byter ut landets militärchef Alexander Syrsky. Beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. Den har slukat ett område på över 2500 hektar eller 25 kvadratkilometer. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll, men det finns ändå fortfarande flera glödhärdar.
0: Ja, och vi körde ju Hitta hitten alldeles nyligen. Och då vill ni kanske veta vilken är rätt svar. Jo, det är ju En dag med Tommy Nilsson, och den kommer här.

0: Ja, det var ju dagens Hitta hitten låt En dag med Tommy Nilsson som du har hört här i P4 Västmanland. Och om du var med och tävlade så hoppas jag att du gick in på Sveriges Radio Play-appen och skrev in ditt namn och ditt telefonnummer och vart du är någonstans så att de kan hitta dig, så att du kan få chansen att vara med i Hitta hitten eller musikquizzen på P4 i sommartid. Men just nu så lyssnar du ju på P4 Västmanland den här morgonen, och du har ju varit här med mig, Molly och Sofia som har varit i Hallstahammar bland annat och snackat fotboll. Och såklart Elisabeth med nyheterna. Och hon är ju här nu. Hej Elisabeth, du ska ju vara här och läsa nyheter. Det ska bland annat handla om rutiner som ses över.
1: Ja, efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg, att de har visat upp ett falskt intyg, så är det nu så att kommuner i hela landet ser över sina rutiner.
2: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nyanställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över, och även i Degerfors agerar kommunen. Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
2: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
1: Säger Ingrid Holmgren som är socialchef i Fagersta kommun, reporter här Pontus Nilsson. Och om bara en liten stund ska vi höra vad den moderata äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje har att säga om det här.
0: Och att tvätta bilen, det kan vara kämpigt, Elisabeth.
1: Det kan det vara, till och med om man åker till en automat, visade sig. Torger Hagen, han fastnade i en obemannad biltvätt i Västerås i en hel timme.
4: Vad ska man göra? Vi hittade ju till slut några skyltar, men det var inte det enklaste. Det står ju också i själva tvätthallen, du ska inte gå ur bilen. Så därför var jag inte ur bilen från början. Men efter 3 försök så kom vi åt en knapp och då öppnas dörren bakom oss. Vi var i kontakt med OK Q8 och de erbjöd tvätt med borstar. Men det här är ju en borstfri tvätt, så vi har ingen användning av en borsttvätt. Och efter det så har vi inte hört någonting ifrån dem.
1: Säger Torger Hagen. Vi har också varit i kontakt med OK Q8 som beklagar händelsen och säger att de ska se över vilka förbättringar som kan göras.
0: Ja, det är läskigt det där. Det var ju tur att Torger inte var klaustrofobisk i alla fall.
1: Ja, kanske han var, men han höll masken i alla fall.
0: Ja, det gjorde han i alla fall. Han verkade ha repat sig ganska bra.
1: Han verkar cool. En cool cat.
0: Verkligen. Ja, men vet, när man behöver tvätta bilen under det har regnat idag.
1: Jag brukar ju låta regnet spola av min bil. Jag brukar tvätta bilen 2 gånger om året och alltid i automattvätt. Dagen före, eller samma dag som jag byter däck. Och det gör jag 2 gånger per år.
0: 2 gånger om året?
1: Sommar och vinter.
0: Då är du värre än mig. Jag tvättar i alla fall när det regnar inte. Men nej. Annars så brukar jag vara lite bättre.
1: Ja. Nej, men jag rationaliserar bort det där. 2 gånger per år, det är lagom.
0: Ja, men det är bra det. Ja. Och det blir ingen regn i eftermiddag i alla fall. Och det kanske kommer någon liten lucka i molntäcket. Men det kommer vara 12-17 grader med lite svag vind.
1: Okej, det låter lagom.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
3: Det var himmel och helvete.
2: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
3: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
0: Ja, Radiosporten dokumentär. Det kan man lyssna på i vår app. Där kan man också lyssna på sommarpratarna om du har missat det. Det kan ju vara lite svårt ibland att tajma sommarpratet med vad du ska göra. Du kanske är på väg till jobbet, kanske på väg någonstans på semestern och inte hinner, och det är massa grejer att hålla koll på. Det kan ju vara allt möjligt på semestern. Det behöver ju inte bara betyda att man tar det lugnt, utan det kan vara högt tempo då. Ja, men vi ska i alla fall gå över till Radiosporten nu. Och igår så fick vi veta att Jim Gottfridsson, ni vet, för hela ditt, och sen får man liv, håll han i ryggen från EM-guldet 2022. Han flyttar hem till Sverige. Dåligt för landslaget, sa experten Magnus Wislander. Men vad säger Gottfridsson? Det har Gustav Torsi och Radiosporten svar på här, och det ska vi höra alldeles strax. Och det, du hör mig, hör du just nu, Molly Gustafsson och Sofia Öhman och Elisabeth Adolfsson Grejer.
6: Avkast i sporten med gårdagens nyhet om att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till IFK Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tvivla på stjärnans landslagsplats. Nu ger Jim Gottfridsson svar på tal.
7: Där finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen, och jag tycker fortfarande att jag besitter den bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag, utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspel har gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att när varje gång jag har spelat i en blå-guld-dress har jag alltid presterat.
6: Säger Jim Gottfridsson till P4 Malmöhus reporter Andrea Pettersson. En annan av gårdagens nyheter var att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn, och den kommande säsongens fokus kommer således att ligga utanför tävlingsspåren för Öberg. I Sveriges radioappen hör du expert Uschi Diesels tankar om det och vad det innebär för det svenska landslaget. I samma app hittar du fotbollsröster och rubriker från Mjällbys och IFK Göteborgs matcher i gårdagens Europakval. Här blir det friidrott.
8: Det blir bara värre och värre varje hopp.
9: Ja, det var oroväckande scener som utspelade sig i London när Armand Duplantis tvingades avbryta helgens Diamond League-tävling och sågs lindas hårt runt sitt vänstra lår. Nu berättar Mondos agent Daniel Westfelt att Sveriges stora EM-hopp kommer att genomgå lättare tester under onsdagen, men att han är positiv. Han tror dessutom inte att något kommer ändras i den redan fastlagda planeringen inför nästa tävling, som är Europamästerskapet i Birmingham.
6: Och det är ett mästerskap som du självklart hört i Radiosportens sändningar mellan den 10 och 16 augusti. Reporter Adrian Alebo Andersson.

0: vill ha dig med freestyle. Ja, det hör du här i P4 Västmanland den här morgonen. Och efter P4 Västmanlands avslöjande om det falska undersköterskeintyget som användes inom äldreomsorgen i Norberg så agerar nu kommuner i hela länet. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister från Moderaterna. Hur reagerar du på det här?
1: Jag tycker att det är väldigt positivt att fler kommuner nu prioriterar och tar äldres trygghet och säkerhet på större allvar och ser till att vi rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg, satsar på kvalitet och helt enkelt säkerställa att vi anställer rätt personer. Det är otroligt viktigt.
0: P4 Västmanland har ju ställt frågan till samtliga kommuner i landet. Närmare hälften av de cirka 170 kommuner som svarade kommer ju antingen se över sina rutiner eller ändra dem helt efter det här avslöjandet och menar att det är en trygghetsfråga. Var ligger ansvaret, menar du?
1: Detta är ju definitivt kommunernas ansvar och jag hoppas ju att fler kommuner verkligen ska börja ta äldres trygghet och säkerhet på betydligt större allvar. Man bör ta utdrag i belastningsregister och misstankeregister. Man gör ordentliga intervjuer, man tar referenser och lägger till då att man kontrollerar att de här intygen att de är korrekta. Det kan också göra att fler som då har rätt utbildning men som då inte har fått ett intyg utfärdat av Socialstyrelsen också faktiskt uppmärksammas på att de borde göra det. Komplettera sin utbildning så att de får en fullständig utbildning så att vi också då kan höja kompetensen rent generellt, men framförallt se till att de som definitivt inte borde jobba inom svensk äldreomsorg att vi rensar ut på dem.
0: Vissa kommuner efterfrågar också nationella rekommendationer. Kan det vara tal om att få till en lagändring efter det här?
1: Jag tror ju att de här rekommendationerna som vi har, och det har varit otroligt tydligt, vi fick nu tydligt lagstöd från och med den 1 mars i år. Man gör de här viktiga utdragen i belastningsregister och misstankeregister. Vi går nu vidare med, och jag hoppas verkligen att jag ska kunna genomföra obligatoriska kontroller. Det vill säga att det inte är fritt valt arbete för kommunerna utan att det blir lagkrav på att man ska göra de här viktiga utdragen. Och samtidigt man också ska kunna göra det under befintlig anställning. Och det är klart att ett intyg på att man faktiskt har den utbildningen som man då säger sig ha, att det är en viktig del av detta, det tycker jag är helt naturligt. Jag kommer också ta kontakt med Socialstyrelsen nu och säkerställa att de inte blir en bromskloss. Om nu fler kommuner tar äldres trygghet och säkerhet på stort allvar och kontrollerar de här intygen, då får det ju inte heller bli så att Socialstyrelsen blir bromsklossen, utan att de nu är med på att fler kommuner kommer kontrollera intygen och se till att detta löper på smärtfritt så att inte det heller blir långa handläggningar här, utan när vi tillsammans prioriterar äldres trygghet och säkerhet, då måste vi alla kroka arm och jobba och dra åt samma håll.
0: Vad kan du och regeringen göra för att stötta kommunerna i ett sånt här skede? Vad kan du och regeringen göra?
1: Ja, vi har ju tagit fram de här tydliga lagstöden nu för att göra utdrag i belastningsregister, misstankeregister. Jag jobbar för fullt på med att också då göra de här utdragen obligatoriska så att det inte är fritt valt arbete för kommunerna, utan styr upp de kommunerna som än så länge då inte tar äldres trygghet och säkerhet på lika stort allvar som jag ser framför mig att man borde göra. Men jag kommer också då, precis som jag sa, när det gäller de här intygen som är då en otroligt viktig kompetensmätning, se till att Socialstyrelsen helt enkelt är beredda på detta och att de inte säkerställer att inte de blir en bromskloss helt enkelt i detta viktiga arbete.
0: Ja, och nu har ni ju suttit vid makten i flera år. Vad har ni själva gjort för att stärka upp säkerheten när det kommer till äldreomsorgen? Det här har ju hänt trots att ni sitter vid makten.
1: Ja, men precis som jag var inne på, vi har ju nu steg för steg höjt kraven för att få jobba inom svensk äldreomsorg. Det handlar om de viktiga kompetenskraven som vi nu då pratar om här med äldreomsorgslyftet, där 1,8 miljarder går årligen till kommunerna för att stärka upp och utbilda sin personal. Men också då se till att man har de här viktiga skyddade yrkestitlarna för undersköterska så att man också då kan jobba med att differentiera arbetsuppgifterna och att rätt person gör rätt saker. Men givetvis är ju det här en jätteviktig del i det, att kontrollera att också då intygen är korrekta, och det måste kommunerna göra gentemot då Socialstyrelsen. Sen har vi då infört språkkravet från och med den 1 juli så att äldre verkligen kan förstå och göra sig förstådda. Det är liksom grunden i både kvaliteten men också i att bibehålla valfriheten för äldre. Och sen då inte minst de viktiga utdragen i belastningsregister, misstankeregister, för att just stärka upp och se till att öka tryggheten och säkerheten, samtidigt som vi då rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg. Och jag hoppas ju som sagt då att det ska bli obligatoriskt, och jag ser också framför mig att det är en att äldre ska kunna få välja kön på den personal som utför den mest intima vårdhygienen, givet att det är förknippat med mycket oro och rädsla, och jag är helt övertygad om att det kommer stärka upp och öka tryggheten och säkerheten för äldre om vi kan genomföra det.
0: Det säger alltså Anna Tenje, moderat äldre- och socialförsäkringsminister.

0: Bubbly med Colby Kalej.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det blir vi dags för morgonens sista nyhetsuppdatering med Elisabeth. En hundklinik i Västerås har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden.
3: Ja, det stämmer, och det är för att ha tagit betalt för behandlingar som aldrig genomfördes enligt kvinnan som anmält. Hon uppger att hon bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor, men att personalen sen vägrade behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd. Men det fick ju kliniken veta redan vid bokningen enligt kvinnan, så nu vill hon ha pengarna tillbaka.
0: Och motionsspåret i Hallstahammar bör rustas upp.
3: Ja, och bli bredare. Det vill i alla fall HSK Skidor och Friidrottsklubb, som har lämnat in ett e-förslag om det här. Och det har fått rekordmånga röster.
4: Det är jätteroligt med över 500 röster. Och det har blivit, ja, men som sagt, det största, eller det som har fått flest röster genom tiderna. Det är ju mycket för, ja, med allmän hälsan och att folk kommer ut och röra på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
3: Det säger Rickard Sköld Bretius. Han är styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb.
0: Ja, och snart så kommer vi ju lämna över till Sommartid i P4. Så vi tackar för oss här, vi som har varit med. Jag heter Molly.
5: Och jag heter Sofia.
3: Jag heter Elisabeth.
0: Vad kul att du har varit med och lyssnat på oss den här morgonen. Mm. Och att du lyssnar imorgon också.
3: Ja, visst. Yes. Vi är alltid här.
0: Alltid här.
3: Nästan.

0: Tell Her About It med Billy Joel. Ja, det hör du här i P4 Västmanland. Och det var allt för den här morgonen. Och du har ju lyssnat på mig, Molly och Sofia och Elisabeth. Nu lämnar vi över till Ekot med Julia Videgård om kommuner som agerar efter ett avslöjande från P4 Västmanland.
1: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
2: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
4: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
1: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. På mindre än ett dygn har 2500 hektar brunnit. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll. I Venezuela ska 1,5

0: Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Vitegård.
1: Ja, men då är sommartid tillbaka. Carolina och Malte finns med dig i timmar framöver.
2: Ja, molnigt, regnigt och en del oska, så ser det ut i stora delar av landet. Då kurar vi ihop oss och så gör vi sommarradio tillsammans.
1: Det gör vi. Och här har vi dagens reportrar.
3: Men är vi inte framme snart?
4: Nej, det är 3 mil kvar.
3: Det är 3 mil kvar för mig, för utanför Östersund finns jag, Klara Örnell. Idag är jag på maratonvandring med ett hurtigt gäng som ska promenera i minst 9 timmar om dagen i 4 dagar i rad den här veckan. Och de kallar det här passande nog för 4 dagars marschen. Så det är bara att fortsätta då, ena foten framför den andra.
5: Och jag som heter Henrik Westberg från P4 Halland, jag har tagit mig till Falkenbergs inland, närmare bestämt till Musåns naturreservat, där vi ska ta en titt på en gruva som var verksam på 1930-talet men sen har legat i träda. Och där ska det finnas, ja, alla möjliga konstiga grejer, bland annat granatrosor. Och vad det är, det får vi reda på strax.
1: Och indränkt här i myggmedel med regnjackan på är jag beredd att ta mig upp på Solanderleden utanför Piteå. Och där ska jag, Kari Söderberg, krypa in under en kjol på ett skogsrå och kolla om det funkar som ett vindskydd. Vilka häftiga naturupplevelser vi serverar i sommartid.
2: Under en kjol. Ja, lite märkligt, men allt kan hända här i sommartid med Carolina och Malte.
1: Och granatrosor. Vad är frågan om?
2: Ja, vad är det som händer?

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Sångerna om sommaren. Ja, men vädret kan ju bjuda på ganska stora variationer i vårt avlånga land. Men den här onsdagen, då liksom delar vi på väderkakan. För det är molnigt i så gott som hela landet. Och på många håll så väntas regn eller skurar.
1: Och då ser vi detta på det positiva sättet. Nämligen att man kan passa på att göra det där som man annars inte kan när det är soligt. Och man känner en panik att man måste fånga varje sommardag då det går att bada och sitta ute och grilla sådär. Så nu har jag verkligen funnit ro och kärlek i att sätta mig i biomörkret.
0: Där kryper du in.
1: Ja, timmatal spenderade jag häromdagen i biomörkret och känner att jag är lite som ett barn, du vet, som har varit hos läkaren. Då ska man hem och leka läkarmottagning. Jag är likadan när jag gör olika saker. Så nu när jag har varit på bio då sitter jag på kvällarna och söker runt på nätet. För jag tänker, jag ska bygga en egen biograf.
0: Mm-hmm. Gör du egna biljetter?
1: Ja.
0: Och så är du så att du själv leker biovärd?
1: Ja, men det kanske är lite mer senare stadie i sådana fall. För först måste jag lösa det praktiska. Jag måste köpa en projektor.
0: Aha.
1: Jag måste köpa en bra duk. Det är också en vetenskap. Ja. Storlek och kvalitet på den. Sen ska jag ha biostolar. Får jag köpa från något nedlagd Folkets hus eller någonting. Sen måste jag ha en popcornmaskin.
0: Exakt, det var den jag tänkte fråga efter också.
1: Och det här rusar ju iväg. Så nu är vi säkert uppe i typ 100 papp. Så det är mycket, mycket pengar. Och sen när jag väl har suttit och valt ut alla prylar jag kan ha till min egna hemmabio. Då landar jag ju i ett problem då. Jag har liksom ingen lokal.
0: Men jag tänkte fråga, ska du bygga om? Eller vad är det frågan om?
1: Jag bor ju inte jättestort. Så att jag har liksom inte ett rum jag kan låta till att bara vara biografsalong. Så att jag får väl börja i den änden då.
0: Men har ni, finns det något gemensamt utrymme på något vis?
1: Ja, jag har ju ett vinstförråd, men jag vet inte om jag kan ha en biosalong där uppe. Nej, jag får hitta en ny bostad och sen så kan jag börja drömma vidare om vad jag kan göra. Sånt här som jag börjar liksom sätta fantasin igång. En molnig dag.
0: Ja, jag tänkte när du var inne på det här med aktiviteter en molnig dag så tänkte jag, du menar att man tar hand om tvätten?
1: Ja, det är det du gör.
0: Det är ett berg.
1: Då har du lite, du har haft semester och allt möjligt, så du har ju ganska mycket då.
0: Ja, det är mycket, mycket tvätt.
1: Ajajaja.
0: Och en väldigt tråkig syssla att hålla på.
1: Du, då ska jag trösta dig med en sak. Tack för Sommartid i P4. Det är det bästa programmet som gjorts på radio och är toppen sällskap. Även den tråkigaste sysslan, som att rensa grusgångar, apropå saker som inte är så kul.
0: Nej.
1: Bli kul med ert sällskap. Då får alla ni får alla medverkande att bjuda på sig själva och allt bara flyter på. Verkligen superprogram, hälsar Per i Karlstad.
0: Vilka ord!
1: Vilka ord!
0: Ja, jag får väl dra igång Sommartid när jag håller på med tvätten.
1: Jättebra idé!
0: Ja. Mm. Du, tavlan där med namn och siffror på, det handlar ju om liksom highscoren i Hitta hitten.
1: Vi har ett spann den här veckan.
0: Det har vi.
1: Vi började veckan med Ella som fick 54 poäng.
0: Mm.
1: Och sen igår Josefin,
0: ja men helt okej, 15.
1: Ja, så det slår ju inte bottennoteringen i år som låg på 0.
0: 0 poäng.
1: 0,5.
0: Ja.
1: Så att vi har inte varit nere i totalbotten. Så att ingen vet vad som kan hända idag.
0: Nej, och bara om några minuter så får vi svar på hur det slutar.

0: Alla sår. Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Mm-hmm. Och nu sticker vi till en plats som ligger mellan Nordmaling och Umeå. Där hittar vi Rickard Strömgren. Hallå där!
2: Hallå, hallå.
1: Alltså, vad är det bästa med gräsmyr?
2: Oj. Ja, men det är en lugn by med, där det finns allt egentligen. Det finns friluftsliv, det finns aktiviteter, det finns skola, det finns affär. Och, det, ja, men det, och sen är lugnet som man kan koppla av från efter en hetsig arbetsdag.
0: Ja, och lugnet har du väl fått uppleva lite här nu på morgonkvisten. Du har ju varit ute på promenad med dina hundar. Kan du inte berätta vad det är för hundar du har, Rickard?
2: Ja, men jag har två stycken karelska björnhundar. Det är ju jakthundar som jag använder dem till att jaga älg med.
0: Så, ja. Och de här gillar inte riktigt vilket väder som helst?
2: Nej, de har lite kraftig päls. Inte jättelånghåriga, men de är inte korthåriga heller. Men de har ganska mycket päls. De är svarta och vita i färg, dominant svart. Mm-hmm. Så de drar ju till sig lite värme också. Så att varma sommardagar tycker de inte riktigt om. De tycker om svala höstdagar.
0: Så det kan hända att du får ju ta promenad mitt i natten när det är riktigt
2: ja,
0: varmt.
2: Ja, men precis. Det var bara här för ett par dagar sedan så var jag ute och cyklade med dem. Det var klockan 00:30 på natten. Då hade vi 9 grader ute. Det var perfekt träningstemp för dem.
1: Men du, Rickard, hundpromenaden är avklarad. Är du taggad på tävla då?
2: Nu är jag taggad på tävla. Nu ska jag bara få ner andningen för man får en lite puls.
1: Andas,
2: andas,
1: hundar. Andas, andas.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och då är det ju så att det kommer låtklipp, de blir kortare och kortare, men poängen fler och fler, och det gäller då att ha rätt på låt eller artist.
1: Mm, och du får välja idag, Rickard, mellan två årtal här. Vi har 2005 och 2026, alltså i år. Det är årtalen i potten. Vad säger du?
2: Ja, men jag går nog på 2005, även om det är något sådär misslagomt år. Men jag tror jag har mer kunskap bland dem än de här senaste som man inte hunnit lärt sig.
0: Men du, vi tar och drar igång för en poäng. Låter det så här.
2: Madonna.
1: Ja!
0: Madonna. Där var den slut. Hang up, du var snabb. Vi tar och drar vidare på 2 poäng.
2: Oj. Är det Lisa Bengtzing?
0: Nej, det var Lena Philipsson. Han jobbar i affär. Nya chanser kommer här på 3 poäng.
2: Men alltså, det är... Nej, man känner igen dem.
0: Ja, du kommer känna igen det nu också. Elena Paparizzo, My Number One. 4 poäng tar vi här.
2: Angel, tror jag låten heter.
0: Den heter Satellites och det är Satellite. September som ger oss den.
1: Kom igen!
0: Då är vi framme på 5 poäng. Det är ju introt till James Blunts You're Beautiful.
1: Men alltså, Rickard, vad är det som händer här nu?
2: Nej, det går dåligt.
1: Ja, men det började ju så bra.
2: Jag skrev på värmeslag.
1: Du bara rev av första låten där och sen var det som att det stannade av lite. Men
2: ja,
1: nu,
2: men nu tar vi det.
1: Nu tar vi det.
0: Ja,
1: nu tar vi det.
0: Nu, och nu kommer ju de höga poängen, så finns mycket att vinna här.
1: Mm.
2: Precis.
0: Ja, de tar 6 poängaren. Det var ju fel. Där kommer han.
2: Robin.
1: Ja!
0: Nu sa,
1: snyggt.
0: Be Mine med Robin var det vi hörde.
1: Mycket bra.
0: Vi hoppas på samma tur här på 7 poäng.
1: Nej,
0: Nanne Grönvall, håll om mig. 8 poängaren då.
1: Ja.
2: Timbuktu.
1: Yes! Nu sa jag en
0: grej. Där satt den.
1: Nu rasslar det.
0: Här är 9 poäng.
2: Oj.
1: Kom igen.
2: Nej. Jag gissar. Nej.
0: Coldplay, Fix You. Nu då?
1: Nu.
0: Nu är det en sekund och den är värd 10 poäng.
2: Linda Bengtzing.
1: Ja,
0: där kom
1: där!
0: Den!
1: Där kom hon ju. Väldigt fint.
0: Linda Bengtzing, alla flickor gav dig 10 poäng, ja. Rickard.
1: Ja då.
0: På slutet.
1: Jag skriver upp här nu på skårvården. Jag har locket från fällan i munnen.
0: Vi hörde.
1: Ja, Rickard, 25 poäng.
0: 25 poäng, Rickard.
2: Det betyder alltså. Det är ändå inte så dåligt.
1: Det betyder att du har silverplatsen för den här veckan alltså. Hittills. Så att det, det är inget att skämmas för.
2: Yes. Nej, precis.
0: Grymt jobbat.
1: Fin pris får du på posten hem till Gräsmyr och det blir en stycke tygpåse med sommartidstryck.
0: Mm, och gillar karelska björnhundar badbollar?
2: De brukar dissekera några sådana bollar under.
1: Vad roligt. Då får du en ny badboll att dissekera med hundarna. Skickar vi också med.
0: Ja, det är bra.
2: Det blir bra det.
0: Hälsa Gräsmyr.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej. Hej.

0: Michael Bublé där med Everything.
1: Ja, man kan ta en liten lätt sommarpromenad, samla lite steg och känna sig, ja, lite fysiskt aktiv. Men i Jämtland så tar man det här lite längre.
0: Ja, där pågår världens största långdistansmarsch. Har aldrig hört talas om detta. Inspiration hämtas från Nederländerna. Klara Örnell, P4 Jämtland. Du har väl bekväma skor på, eller?
2: Ja, det har jag. Jag tog gympaskor till jobbet idag faktiskt. Och världens största, det är ju Vierdaagse som pågår nu samtidigt i Nederländerna. Där är det supermånga som är ute och promenerar den här långdistansmarschen under 4 dagar. Men i Jämtland så är vi bara 5 stycken med mig inkluderat. Som just nu går då längs en landsväg utanför Ås. Och Ulrika Niklasson, du är en av dem. Långpromenad, det är din grej, märker jag.
3: Ja, det är en härlig semesterutmaning faktiskt.
2: Just det, för vanligtvis så sitter du mest vid ett skrivbord, va, när du jobbar.
3: Ja, det är, så ser livet ut annars, men semestern gillar jag att röra på mig.
2: Så är det, och igår så gick ni lite kortare än vad ni kommer gå idag. Idag blir det över 4 mil. Igår var det precis strax under. Vad stod stegmätaren på då när du kom hem?
3: Ja, runt 55 000.
2: Och det räckte inte för dig, utan du tog en hundpromenad, ja, på kvällen också.
3: Jo, man kommer inte undan när man har hund.
2: Nej, så är det. Och man undrar ju en hel del över hur man gör med skavsår och liknande. Och jag förstår att Johanna Lundberg, som också är här och går, du är lite av en expert på skavsår. Kan du berätta vad som hände dig förra året när du var ute och gick?
4: Ja, jag har nog haft alla varianter man kan ha. Förra året var ju väldigt varmt och jag hade fel skor och fel strumpor och fel fötter. Så att efter 2 dagar var fötterna köttfärs och jag fick fortsätta på vårdcentralen resten av veckan.
2: Och sen blev det flipflops ett tag?
4: Sen blev det flipflops på jobbet, på gymmet i 5 veckor.
2: Var det värt det då?
4: Ja, det får jag säga. Det var lite så här mind over matter, gå igenom smärtan och allt det där. Och det gick ju.
2: Ja. Men alltså, för oss som inte riktigt förstår, varför ägnar ni semestern åt att bara promenera och promenera och promenera?
4: Ja, jag tycker det är ett fint sätt att se bygden på inifrån. Man sitter inne så mycket resten av året och glömmer hur vackert Jämtland är. Och jag tycker det här är en bra grej att göra då. Ja.
2: Men och tredje dagen är vi ju inne på nu av 4. Träningsverk.
4: Ja, lite stumma leder och det börjar kännas, absolut. Fråga igen, dag 4.
2: Ja, det, jag kan tänka mig att man kanske får lite ont efter ett tag. Och ni kör en del matstopp också, har jag förstått, för att få i näring under turerna.
4: Ja, mycket bensinmackar i länet har vi koll på. Så att, det är gott med en kopp kaffe så där på morgonen och sen tar man sig en glass lite senare på dagen. Och...
2: Ja, just det. Ja, och vi vandrar vidare här helt enkelt längs landsvägen utanför Ås. Vi ska ju ända bort för den som har koll till Dvärset, Rödöbron och tillbaka in mot Östersund igen. Så vi får väl återkomma om ett tag och se vart vi är då helt enkelt.
1: Mm. Men det är några stycken, sa du, en 5. Men alltså, kan man ansluta på vägen om man får feeling och haka på, eller?
2: Det kan man. Man kan både ansluta och avvika. Så det är 2 som kommer avvika alldeles strax faktiskt. Och då blir vi bara 3. Men det går superbra att bara hoppa in och promenera med.
0: Det vore ju kul om någon sommartidslyssnare,
1: ja,
0: hänger på.
1: Vad jojnar. Hoppar ut ur en bil och bara springer in där i klungan. Alltså.
0: Vad sa vi? Ja. Ås utanför Östersund.
2: Vi är i Ösa nu, mer exakt.
0: Ösa.
2: Kom och snacka med mig.
0: Stick till Klara och gänget som promenerar i sommartid.

0: Madonna. Igår, då blev det sig som så att jag tog ett dopp.
1: Oho, i fräscha, hur många grader då?
0: Kanske 20.
1: Ja, men det är inget,
0: i Vättern då.
1: Inget att gnälla över.
0: Nej, det är det inte. Och det var extra skönt för jag hade ju tagit en liten löptur innan. Och idag, när vi har lite svalare i hela landet, molnigt, kanske också till och med regn, då är mitt tips att jobba upp svetten lite innan man kastar sig i.
1: Spring en mil och sen i plurret och så rapporterar ni badtemperaturen till oss.
0: Ja, eller ta tag i något hemma vid, städa. Ja. Blir man ju också lite varm av.
1: Refsa trädgårdsgången.
0: Ja.
1: Och så in då i appen Sveriges Radio, högst upp, fliken lokalt. Klicka på den och där under möjlighet att skicka in badtemperatur till oss här i sommartid.
0: Mm. Nu är klockan 10:30 och vi ska över till våra lokala nyhetsredaktioner.
2: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Det är stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta och även Ludvika. Orsaken är ett elfel mellan Surahammar och Virsbo. Prognosen säger att trafiken ska vara igång igen ikväll. Så till en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
3: En klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Det menar en kvinna i Västerås som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd, trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket, som kvinnan klockade till 15 minuter, bestod bara av diskussioner, men kliniken tog betalt för 3/4. Enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, där hon kräver full återbetalning.
2: Det rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer. I Hallstahammar vill man få fler att röra på sig. Idrottsföreningarnas e-förslag har fått fler röster än något annat förslag hittills.
4: Jätteroligt med över 500 röster och det som har fått flest röster genom tiderna.
5: Det säger Rickard Sköld-Bretius, styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb. Föreningen vill bredda motionsspåret för att göra det mer tillgängligt. Tanken är att fler, inte minst ungdomar, ska kunna träna och röra på sig utan att det blir trångt.
4: Så man slipper och till och med stanna om man ska släppa förbi någon om man springer åt olika håll. Och sen även då när man åker skidor på vintern så vill vi ha så pass brett så vi kan ha en skatebädd och en klassisk bädd. Det är ju mycket för allmän hälsan och att folk kommer ut och röra på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
2: Reporter Deisha Hermansha. Och det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Emma Söderberg. Mer nyheter hittar du i Sveriges Radio-appen. Nu tillbaka till sommartid.
1: Alltså man kan se på mig vad det är för väder ute beroende på hur många knappar jag har uppknäppt. Nu är det ganska högt i halsen här.
0: Sparsamt idag.
1: Ja.
0: En bara, eller?
1: Mm, man behöver ingen termometer, bara kika in min kropp, vet jag.
0: Malte och Carolina här i sommartid i P4.
1: Här får vi ett fint meddelande från Kim. Alltså, nu gör vi en liten shoutout här. Alltså. Idag firar vi Anne som fyller 59 med en tur i husbilen runt Dalarna. Mysigt i regnet. Tack för ett dagprogram. Då säger vi grattis,
0: grattis
1: Anne! 59. Fint.
0: Hurra! Och mysiga verkligen med husbilen. Du, vi får mer meddelanden in i app Sveriges Radio där man kan kontakta oss ju under fliken lokalt. Finns vi på bild? Kan man ju kanske kolla in hur många knappar du har uppknäppt på skjortan där då, på bilden.
1: Just det, men då ska vi säga, när bilden togs då var det en strålande sommardag med jättemycket sol. Så då är det lite fler,
0: då är det lite fler.
1: Lite mer bröst som bjuds.
0: Det är Marie som skriver: hej och tack för ett omväxlande program. Ska städa vårt sovrum idag. Ett tråkigt att göra men ett måste. Lyssnar på er går det så mycket lättare.
1: Ja men Marie, då ska vi hjälpa dig att få lite verklighetsflykt här nu. Vi tar och dyker in och upp på höjderna i sagovärlden.
0: Det är dags för Lillebror och Karlsson på taket.
6: Det här är Barnradion.

0: Kommer ni ihåg att lillebror fick följa med Karlsson upp på taket och gå runt där med honom och filura? När både Karlsson och lillebror hade fått nog av filureri, då var det ganska mörkt, så de vandrade tillbaka till Karlssons hus. Då fick de höra en brandbil nere på gatan, och rätt som det var kom en lång stege skjutande upp mot taket. Då började lillebror fundera.
1: Tänk om någon kommer för att hämta mig? Min mamma har så mycket nerver så det sprätter om det.
0: Han tyckte så synd om mamma när han tänkte på det och han längtade efter henne.
2: Man skulle förstås kunna filura lite med brandkåren.
0: Men lillebror ville inte filura mer. Han stod stilla och väntade på brandsoldaten som kom klättrande upp för stegen.
2: Nåja, det kan också vara på tiden för mig att sticka in och lägga mig. Visserligen har vi tagit det lugnt och inte förlurat så mycket. Men jag hade i alla fall minst 30-40 graders feber i morse. Det får vi komma ihåg.
0: Och så skuttade han iväg över taket.
2: Hejsan hoppsan lillebror!
3: Hejsan hoppsan Karlsson!
0: Men han tittade hela tiden på brandsoldaten som kom allt närmare.
2: Du lillebror! Tala inte om för brandkåren att jag är här, för jag är världens bästa eldsläckare. Och sen skulle det bara bli ett evigt tjatande efter mig så fort du tar eld någonstans.
0: Brandsoldaten var nära nu. Stå stilla där du är, ropar han åt lillebror. Rör dig inte ur fläcken så kommer jag hämta dig. Det var snällt av honom, tyckte lillebror, men bra onödigt. Lillebror hade ju travat och gått på taket hela eftermiddagen, så nu orkade han gå ett par steg till.
1: Är det min mamma som har skickat dig?
0: Frågade han när han i brandsoldatens famn var på väg ner från magirostegen. Ja, vad tror du, sa brandsoldaten. Men du, jag tyckte nästan ett slag att ni var två små pojkar där uppe på taket. Lillebror kom ihåg vad Karlsson hade sagt och han svarade allvarligt.
1: Nej, det var ingen mer pojke än jag.
0: Mamma hade verkligen nerver så att det sprätte om det. Hon och pappa och Bosse och Bettan och en massa andra människor var nere på gatan och tog emot lillebror. Och mamma kastade sig över honom och kramade honom och skrattade och grät om vartannat. Och pappa bar honom ända upp i våningen och höll honom tätt tryckt in till sig hela tiden. Och Bosse sa, du kan verkligen skrämma livet ur en lillebror. Och Bettan grät hon också och sa, du får aldrig mer göra så där, kom ihåg det. Och när lillebror en stund senare låg i sin säng samlades de allihop omkring honom, precis som det hade varit hans födelsedag. Men pappa sa mycket allvarsamt, förstod du inte att vi skulle bli oroliga? Förstod du inte att mamma skulle gråta och vara ledsen? Lillebror skruvade på sig i sängen.
1: Inte så där mycket orolig.
0: Mamma kramade honom hårt, hårt och sa, tänk om du hade ramlat ner. Tänk om vi hade blivit av med dig.
1: Hade ni blivit ledsna då?
0: Ja, vad tror du, sa mamma. Vi vill inte vara av med dig för något pris i världen, det vet du väl.
1: Inte för 100 000 miljoner kronor ens en gång?
0: Nej, inte för 100 000 miljoner kronor.
1: Är jag värd så mycket?
0: Ja då, sa mamma och kramade honom en gång till. Lillebror funderade. 100 000 miljoner kronor, vilken förskräcklig massa pengar. Kunde det vara möjligt att han var värd så mycket? När det gick att få en hundvalp, en riktigt bra hundvalp för 50 kronor.
1: Du pappa, om jag är värd 100 000 miljoner kronor, då kan väl jag få ut 50 kronor kontant och köpa mig en liten hund?
0: Det var inte förrän dagen därpå vid middagsbordet som de började fråga lillebror hur han hade kunnat komma upp på taket. Gick du genom luckan på vinden, frågade mamma.
1: Nej, jag flög upp med Karlsson på taket.
0: Mamma och pappa tittade på varann. Nej, det här går inte längre, sa mamma. Den där Karlsson på taket gör mig tokig. Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket, sa pappa.
1: Finns det inte? Han fanns där igår åtminstone.
0: Mamma skakade på huvudet. Det är skönt att skolan slutar snart så du kan få fara till mormor, sa hon. Dit hoppas jag att Karlsson inte tänker följa med. Det där var ett bekymmer som lillebror hade glömt bort. Han skulle resa till mormor över sommaren och inte få se Karlsson på 2 månader. Det var inte det att han inte trivdes hos mormor. Han hade alltid så roligt där, men vad han skulle sakna Karlsson. Och tänk om Karlsson inte bodde kvar på taket när lillebror kom tillbaka. Med armbågarna på bordet och huvudet stöttat i händerna satt han där och försökte tänka efter hur livet skulle bli utan Karlsson. Inga armbågar på bordet, vet du väl, sa Bettan.
1: Sköt dig själv.
0: Inga armbågar på bordet, lillebror, sa mamma. Vill du ha lite mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Usch, så säger man inte, sa pappa. Man säger nej tack. Det var också ett sätt de hade att kommendera en 100 000 miljoners unge, tänkte lillebror, men det sa han inte. Istället sa han...
1: Om jag säger hellre döden så förstår ni väl att jag menar nej tack.
0: Men så säger inte en gentleman, envisades pappa. Och nu vill du väl vara en gentleman, lillebror?
1: Nej, jag vill hellre vara en sån som du, pappa.
0: Mamma och Bosse och Bettan skrattade. Lillebror förstod inte varför. Men han fick för sig att de skrattade åt hans pappa. Och det tyckte han inte om.
1: Jag vill vara en sån som du, pappa. Som bara är snäll.
0: Tack, min unge, sa pappa. Hur var det? Vill du verkligen inte ha mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Men det är nyttigt, sa mamma.
1: Ja, det var väl det jag kunde tro. Ju illare man tycker om en mat, ju nyttigare är den. Varför måste de proppa in alla vitaminer i sånt som smakar illa? Det skulle jag gärna vilja veta.
0: Ja, är det inte konstigt, sa Bosse. Du tycker väl att de skulle vara i cola och tuggum istället, va?
1: Det där var det förnuftigaste du har sagt på länge.
0: Efter middagen gick han in i sitt rum. Han hoppades av hela sitt hjärta att Karlsson skulle komma. Snart skulle ju lillebror resa bort och han ville träffa Karlsson så mycket som möjligt innan dess. Det kanske Karlsson kände på sig, för han kom flygande så fort lillebror stack ut näsan genom fönstret.
1: Har du ingen feber idag?
2: Feber? Jag? Jag har aldrig haft någon feber, det var bara inbildning.
1: Inbillar du dig bara att du hade feber?
2: Nej, men jag inbillade dig att jag hade det. Världens bästa filurare! Gissa vem det är?
0: Karlsson var inte stilla en sekund. Hela tiden medan han pratade stod han omkring i rummet och pillade nyfiket på allting. Öppnade så många skåp och lådor han kom åt och undersökte allt med största intresse.
2: Nej, idag har jag ingen feber. Idag är jag så kolossalt kry och upplagd för lite skoj.
0: Lillebror var också upplagd för lite skoj. Men först och främst ville han att mamma och pappa och Bosse och Bettan skulle få se Karlsson, så att han slapp höra det där tjatet om att Karlsson inte fanns.
1: Vänta ett litet slag. Jag kommer strax tillbaka.
0: Och så rusade han iväg in i vardagsrummet. Bosse och Bettan hade just gått ut, det var förargligt. Men mamma och pappa satt där i alla fall och lillebror sa ivrigt.
1: Mamma, pappa, vill ni komma in i mitt rum nu med detsamma?
0: Han tordes inte säga någonting om Karlsson. Det var bättre att de fick se honom utan varning. Kan inte du komma och sitta hos oss istället, sa mamma. Men lillebror drog henne i armen.
1: Nej, ni ska följa med in till mig och se på en sak.
0: Efter lite övertalning fick han dem med sig båda två. Och lillebror öppnade glad och lycklig dörren till sitt rum. Nu äntligen skulle de få se.
4: Han kunde ha gråtit, så besviken blev han. Rummet var tomt, precis som förra gången när han skulle visa upp Karlsson. Vad var det vi skulle få se, frågade pappa.
1: Nej, inget särskilt.
0: Som tur var ringde telefonen i samma ögonblick, så lillebror slapp komma med förklaringar. Pappa gick sin väg för att svara och mamma hade en sockerkaka i ugnen som hon måste se till. Lillebror blev ensam. Han satte sig vid fönstret. Han var riktigt arg på Karlsson och bestämde sig för att säga honom ett sanningens ord ifall han kom flygande. Men det kom ingen flygande. Istället öppnades garderobsdörren och Karlsson stack ut sitt nytra ansikte. Lillebror blev så förvånad.
1: Vad i all sin dar har du gjort i min garderob?
2: Ruvat ägg? Nej. Suttit och tänkt över mina synder? Nej. Legat på hyllan och vilat mig. Ja.
0: Lillebror glömde bort att vara arg. Han var bara glad att Karlsson hade kommit till rätta igen.
2: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
0: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
2: Leta du!
0: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
2: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där.
5: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 11 av Astrid Lindgren.
6: Du har lyssnat på Barnradion.
7: Och vill du lyssna på fler sagor in i app Sveriges Radio?
8: Alltså, vi är motbevisade. Usch, skönt, roligt, härligt. Det badas runt om i Sverige och det trillar in badtemperaturer.
7: Nej, vad roligt! Ja,
8: trots molnen.
7: Ja.
8: Inget stoppar oss nu.
7: Nej, här är sommartid.

0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju, så därför så växt behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Mm. Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Mm. Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens sus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter, bara upp längs Solanderleden, och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja,
0: Vi får nog ta och se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog, det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni 5 pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi 3 tappra kämpar som fortsätter här. 2 har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad, får man säga. Så nu går vi här längst med, inte längst med E14, utan på liksom en liten stig precis bredvid. Så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden. Men nu ska vi se. Henrik Harr, som arrangerar det här. Kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kommer ju ursprungligen från Nederländerna, visst är det så?
4: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade jag min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
3: Ja, det är betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
4: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är tivoli och det är konserter och scener, och det är som yran i hela stan, och så en massa människor som går omkring på dagarna.
3: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här, liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
4: Ja, det vore kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
3: Ja, och i Nederländerna, nu lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det 4-dagse, 4 dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
4: Det känns bra så länge man går, känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra. Lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset. Vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
3: Hur långt är det dit då, tror du?
4: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu. Kan jag tro, vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det, det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
3: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
4: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så att då går det bara farten, då ska man bara hem.
3: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta vid handlaren i Dvärset så är ni hjärtligt välkomna.
1: Då är det platsen. Alltså Klara Unell, P4 Jämtland, som hänger med då på den här långa marschen. I alla fall en delsträcka. 4 dagar pågår det. Och jag blir lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
3: Nej, men de är ju riktiga hårdningar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här. Det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 morse. Ja, så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
0: Betryggande att höra, Klara. Och du, alltså 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
3: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4 som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren, ja. Och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är ju bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be-sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten när klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
5: Upptäckten av sockerarten erythrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
4: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns

0: bara med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
1: Ja, det var ju klockrent tycker jag.
0: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

0: The Boys of Summer, så heter låten, av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet. Mm. Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat. Mm. Och det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en mineralansamling.

0: Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
1: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa så vet man inte om var det här ligger. Då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 samling av stenar som har brutits här. Och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet där, Margareta Bengtsson.
2: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
1: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevad befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg i Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
2: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det komma på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevad. Mm.
1: Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
2: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
1: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
2: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
1: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några sten. Men vi slår oss ner på huk här så ser vi.
2: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag. Men
1: det ser nästan ut som rost skulle jag säga.
2: Ja, men det är nog vätan som gör det. Mm. Ja.
1: Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
2: Det var tydligen det som var finessen med det. Att granaterna när de splittras så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
1: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
2: Man lär inte kunna göra smycken av granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
1: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
3: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
1: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara. Nej, alltså de är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
0: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar om vägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
3: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland.
4: Hej Fonsi!

Vi har läst väg 256 mellan Salbohed och Västerfärnebo, riktning Västerfärnebo. Längs sträckan här så är det ett släp som står delvis på körbanan. Väg 256 alltså, Salbohed till Västerfärnebo, släp delvis på körbanan, riktning Västerfärnebo på sträckan.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamella Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också som
0: kommenterade. Ja, och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan när det är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och det är så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och man tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär, någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså, annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga. Man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Då? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att den här reaktionen som utlöses av den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt. Då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom att man känner att man måste ha koll på toalett. Man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig. Tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem. Men just det, lite grann, man har situationsrelaterade sådana här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm. Har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar. Tack för diagnosen.
2: Tack så mycket. Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid.
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlade i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ik mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå. Mm.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar.
4: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
2: Just det, och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
4: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
2: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
3: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
2: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
3: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
2: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i det värset.
1: Ja, och där ska rikas kaffe, min sann, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
2: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kom jag ungefär.
0: Ja, och hur har du upplevt det här då?
2: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
1: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången tänka, du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagan som ju har funnits länge?
2: Fyrdagse. Ja. Där satt den, va?
0: Ja, det gjorde den.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: upphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande. Det handlar om att en tidigare anställd inom äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt intyg.
3: Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
4: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda.
3: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
4: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
5: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
4: Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
3: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
2: Reporter Pontus Nilsson. Och det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Emma Söderberg. Mer nyheter hittar du i Sveriges Radio-appen.
0: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång, lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
6: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten. Och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
0: Carolina och Malte är det som finns med dig. Tisak.

0: sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig.
1: Mm.
0: Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där vid Muson naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja. Det kallas för granatrosor och det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt så har vi en bergvägg och det var alltså där man sprängde loss stenen och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är... Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flotbärmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja, alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja, hitta granatrosor och krypa in i grottor.
2: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just.
3: Ja.
2: Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
3: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå så man måste kunna gå minst någon kilometer och lite uppförsbacka också. Och
2: ska man rätt mycket uppförsbacka får man ju säga.
3: Säger du, ja. Ja, så är det.
2: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
3: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
2: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
3: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
2: Hörst du, och det var nog ungefär där vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
0: Är du lite ormrädd, Henrik?
2: Mm. Ormfobi grandios, kan jag säga. Den här.
1: Men inte stenfobi i alla fall.
2: Nej,
1: det är bra. Då så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern. Och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns. Och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten. Och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
0: Ja, det har något, verkligen. Ja. Mm. Och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata. Och att ni är på den här platsen. Mm. Man kan liksom känna syret liksom, ja, genom Henrik Westbergs mikrofon.
1: Mm, vi snackar naturligtvis ja, i Muson. Ja,
2: syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Vindstill också.
1: En omväg.
0: En omväg.
1: Som var värd. En omväg.
0: Att besökas.
1: Helt enkelt.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg, ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså, nej, det är ju helt otroligt. Men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova alltså, under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på och blir fler och fler, förmodar jag då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på och bygger om E4-an mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får kö lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Mm, alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Kari. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer tror jag där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i sommartid den här förmiddagen. Mm. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan, en tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man nu då gräva upp. Man ska byta ut tätskikt. Och den är byggd i stål och betong med tätskikt, och det är mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Och när man byggde det här så byggde man liksom från vägen och ner. Man kom inte underifrån. Så att nu måste man gräva upp gatan först för att kunna komma ner och laga då tunnelbanan. Men just, eller tätskiktet där. Själva tunnelbanetrafiken ska inte påverkas, men just uppe på Götgatan, då leds trafiken om och busstrafiken får köra andra vägar. Gång och cykel kan ju flanera förbi i lugn och ro där. Det kan ju bli lite trångt, men det ska nog flyta på ändå, alltså på Söder i sommarstockholm.
2: Du ger oss inte bara det senaste vi behöver veta i trafiken. Vi får alltid lära oss saker
1: det är fantastiskt.
2: Också med Annika.
1: Och nu då fick vi ta oss tillbaka till ett byggnadskonstruktion som stått sedan Gustav den femtes dagar i
0: 1933. Och då ska det här vara klart 2032, nästan 100 år efter.
2: Du ser.
0: Det börjades.
1: Mycket siffror blev det här på slutet. Vill du säga lite fler siffror då, Annika?
0: Ja, men jag gillar ju ändå det, speciellt i den här kombinationen. 020 999 444.
2: Mm. Annika Stenberg på Trafikredaktionen.
0: Hörs imorgon.
1: Och det var det hon sa, var alltså numret
2: det
1: till Trafikredaktionen.
2: Funkar det inget
0: vet
2: runt?
0: Ju alla.
1: Ja, det vet ju alla.
0: Klart. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Lady Gaga sjunger om Alejandro.
1: Runt om i våra vackra svenska skogar så finns de ju tillgängliga för vem som helst att övernatta i.
0: Vindskydden, och vilken möjlighet ändå att få sova till skogens sus när som helst.
1: Och nu kan man göra det med, lyssna på det här, arkitektritat tak över huvudet.
0: Ja, Carrie Söderberg, P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen ute i skogen.
2: Ja, som ni hör är det fibrilverksamhet nere vid Flygtjärn och Solanderleden i Piteå i Rosfors. Den här leden är ju 23 mil lång, går från Luleå Airport hela vägen ner till Gävle. Martin Björklund, du har tagit hit ett helt gäng med studenter som studerar allt ifrån arkitektur till, ja, vad studerar de?
3: Det stämmer, och det de studerar också ingenjörer, de ska bli ingenjörer och landskapsarkitekter. Och ja, de kommer från olika delar av Europa, mycket skandinaver. Men roligt också när andra nationaliteter hittar hit.
2: Och första gången så här långt norrut i Sverige. Ni har ju hållit på sedan 2017 med det här projektet, Arknat. Där ni åker runt och bygger vindskydd och, av olika slag. Ni kom hit för 12 dagar sedan till Norrbotten. Vad hände då?
3: Då samlades vi, och dag ett for vi ut gemensamt med buss och besökte de här tre bestämda platserna längs leden som var förberedda för att få ett nytt vindskydd och lägerplats. Och alla studenter fick en liten timme på sig att känna in platsen och komma på en idé, ett koncept som de skulle vilja förverkliga just där.
2: Det här är ett otroligt vackert område. Det är gammal skog, det är en väldigt djup och klar sjö. Vi tittar ut över otroligt mycket mygg också. Du måste vidare. Det här är dagen innan invigning och det är liksom bråda tider. Hur är det?
3: Ja, det stämmer. Det är hektiskt den här dagen. Jag känner det. Det här muskelminnet kommer tillbaka efter alla år jag har gjort det här. Att nu är det dags. Nu ska vi bli klara.
2: Ja, tur att du har fått äta palte i Piteå då, ja, så att du har liksom, känner dig stark, du och dina studenter här.
3: Vi lever fortfarande på den där palten för 12 dagar sedan, känner jag. Så, bra energi.
2: Ja. Ja, men tack ska du ha, Martin Björklund, som leder det här projektet för Arknat i år här uppe vid Solanderleden i Piteå. Men nu ska vi äntligen göra det jag har väntat på jättelänge, och det är att krypa in under kjolen på, hej då Martin, på det som heter skogsrået, eller skogsrå, det är ett vindskydd som, det är din idé Rebecka Eriksson som är arkitektstudent på
4: det
2: Chalmers.
4: Stämmer det. Sant?
2: Ja. Vad är det vi tittar på här då?
4: Nu står vi vid öppningen där man kryper in till sovdelen av vindskyddet.
2: Ja, man kan sova här.
4: Absolut, 4-5 personer får det plats i alla fall.
2: Och jag tänkte så här, när jag hörde att ni skulle göra ett skogsrå, så tänkte jag, det är som ett ganska litet vindskydd. Det kanske är mer för utseendes skull än för det praktiska. Men nu när jag tittar på det så är det ju som en stor, jag vet inte om man ska kalla det, en kjol som ser ut som en utvidgad balja med som ett tak över där kjolen liksom flyter ut. Och under den här kjolen är det då ett vindskydd. Jag tycker, vi kliver in. Eller kanske inte riktigt så långt in. Det var lite mycket grejer här inne. Men jag krälar in här. Vi kan komma mer in hit. Samuel, kom du också? Ja, det är jättemysigt. Vi tittar ut över Flygtjärn här. Jättevackert. Och det är kanske en 3 meter brett eller sånt.
4: Ja, ungefär.
2: Ja. Och du, jag måste bara fråga, vi har med oss Samuel Jonsson här också från Byggnadshusformning, Universitetet i Växjö. Vad tycker du om just det här att man tar något som kanske finns i naturen, att man tar en idé och gör det till något som är arkitektiskt, alltså ja, designat liksom, och att man ändå kan använda det sen?
5: Jo, men jag tänker att vi inspireras av naturen och skapelsen, och att vi får integrera det som vi människor gör i naturen då, och att det smälter ihop bra.
2: Mm. Hur har den här upplevelsen varit då, att komma hit för första gången för 12 dagar sedan, och nu är ni snart klara? Det är ju, om man tittar upp så ser man att det blir ju smalare och smalare ju längre upp man kommer. Och man ska kunna inte sticka ut sitt huvud och vara hennes huvud, men klättra upp på sidan, va? Visst var det så?
5: Ja, men man kommer kunna stå på toppen, ja. Och se ut över sjön och skogen. Mm.
2: Kanske används som ett jakttorn om man har otur. Men du Rebecka, skogsrå, vad är det för varelser? Varför har du inspirerats av dem?
4: Ja, men själva idén kommer från början när vi först var här på platsen. Och så fick vi se en massa QR-koder som var utsatta längs stigen. Och det är Hansi som äger marken här som har fixat för barnen med lite historier om vättar och andra små varelser enligt den nordiska folktron. Så då fick jag tanken att skogsroet, som också är en sån känd varelse som man har skrivit berättelser om och aktat sig för förr i tiden, att det hade varit kul att spinna vidare på den tanken och det spåret.
2: Är hon skogens beskyddare då? Inte, och även människor? Jag trodde att hon kanske kunde vilseleda människor lite också.
4: Ja, men det beror ju på lite då hur väl man behandlar naturen. Så om man är snäll mot skogen, då kan hon till och med vara till hjälp och få jägare och träffa sitt byte. Men om man behandlar den dåligt, då kan hon lura ut den och man går vilse eller sådär. Mm. Så man får passa sig.
2: Ja, så man får söka skydd hos skogsrået då om man är snäll mot naturen och har respekt för den. Mm. Tack så hemskt mycket Rebecka Eriksson från Chalmers universitet och Samuel Johansson från Växjö universitet.
0: Carrie Söderberg i P4 Norrbotten spanar in coola vindskydd.
1: Och det är platsen där vindskydd, sexiga stenar och den bästa sommarmusiken, allt får plats som i en liten boxalåda.
0: Ja, och den där boxen kallar vi Sommartid i P4.

0: Lotta Engberg, Fyra buggon Coca-Cola. Det är inte varje dag man hör den slagerdängan.
1: Melodifestivalvinnare på det glada året 1987, min sann. Mm.
0: Du, vi fick ju en hälsning från Marie tidigare här i programmet i appen Sveriges Radio. Hon skulle ägna sig åt städning och har kommit en bit på vägen.
1: Ja, hon skulle testa att städa med oss i öronen och nu är vi nyfikna på hur det gick med det. Då.
0: Ja, tänk vad bra det går att städa med sommartid i öronen. Bra tips. Nu är det bara sängbäddningen kvar. Unna mig en glasspinne. Lite belöning behöver jag.
1: Glasspinne är aldrig fel.
0: Nej.
1: Marie, vi tackar för inspelet. Det här är Sommartid i P4 där vi också för övrigt, utöver sommarstämning deluxe, också får de senaste nyheterna förstås.
0: Mm, det får vi nu i lunchtimmen tillsammans med Julia Videgård när klockan då slår 12.
2: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direkt rapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrskyj bytts ut. Det beskedet gav president Zelensky under ett tal igår.
3: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrskyj gjort i försvaret av landet. Men redo är också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrskyj skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrskyj och försvarsminister Fedorov och att Syrskyj ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrskyj som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
2: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utöya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
4: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor.

0: till frihet, mer kärlek, mer värme. Men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har också, dessvärre också sett de senaste åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett på många år. Så där detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten, demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
1: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand-Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund och som ju attentatet på Utøya riktade sig emot. Thomas är 19 år och han säger att han inte själv är rädd för att engagera sig politiskt, men han säger så här om samhällsklimatet.
2: Idag så ser man ju att unga i stadigt större grad vägrar sig för att både säga vad de menar men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att man ser ju att både i på en måte, sociala medier, sant? De konsekvenser man kan få hvis man engagerar sig, de kommentarer man kan få. Alltså 22 juli, det var ju kanske det största angreppet på yttrandefriheten.
3: Tack reporter Mona Hambrius direkt från Oslo. Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
4: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
5: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
4: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
5: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
6: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
3: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. I Frankrike fortsätter skogsbränder att rasa och hundratals människor har tvingats evakuera. Och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
7: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
3: Så Sverige nu. Enligt traditionen börjar rötmånaden i dagarna. Jonas Toliander på Livsmedelsverket håller inte helt med om det.
8: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har rötmånad.

0: Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
1: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
2: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och ta med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
1: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rödtiden kan man behöva slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toljander på Livsmedelsverket igen.
0: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
3: Det sa Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket, reporter till det Skaring, P4 Halland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 där vi bland annat pratat om turbulensen i Ukraina och att Ukrainas militärchef har sparkats. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Videgård.
4: Det är lite varmt här i studion, så vilken tur att vi snart ska svalka oss.
5: Ja, men å andra sidan, är det inte lite kul att vara svettig också? Då känner man att man lever.
4: Ja, men det blir skönt med ett bad.
5: Okej då, bara för att du säger det.
4: I sommartid, i P4.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Nu tar vi på badbyxa och bikini.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Vi var lite oroliga idag med en molnig prognos över stora delar av landet. Men här kommer nu hoppet. Det finns folk som badar i detta land.
0: Ja, det gör det. Benny Blickhammar bland annat meddelar 19 grader i vattnet i värmländska Glafsfjorden i Arvika.
2: Ja, och Peter Schäfström badar i Töre skärgård. Norra Bottenviken snackar vi om då. Sveriges och Östersjöns nordligaste skärgård. Där är det idag 16 grader Celsius.
0: Vi hoppar upp några snäpp på termometern. Lena Nils Jans badar i Vikhyttesjön utanför Hedemora. Och där är det 20 grader.
2: Stefan Sundblad simmar varje dag oavsett väder minst 200 meter i havet vid Årsta havsbad. Hårsfjärden, Haninge kommun. Tufft att simma i öppet vatten. Men du, Stefan, du glömde en sak i din rapport här, nämligen temperaturen. Skriv den igen imorgon så får du vara med i badsvepet då.
0: Ja. Och så har vi då dagens badare med oss också såklart. Anders Arv Falk, Bjärby badplats, Ölands östra sida. Kallas också Lilla Böda. Det är där vi trillar in. Hallå Anders.
3: Hej.
2: Vad ser du runt dig just nu?
3: Oj, en ganska tom sandstrand. Vi är 20 personer här nere. Sitter på en badbrygga som bara är hälften så lång, för den har blåst sönder här i måndags då när vi hade oväder.
0: Ja, hur skadad är bryggan?
3: Ja, det är ju andra gången den blåser sönder i år, så att den är inte lika skadad som första gången, men det är vissa delar som har flutit bort som vi inte har hittat här nu, så att vi får se hur vi löser det.
2: Ja, men ska den fortsätta få vara trasig eller kommer du och andra åtgärda det där?
3: Nej, det kan det inte vara, för det är farligt det här delvis nu då, så att vi får fixa till det i alla fall så att det blir tryggt att vara här.
0: Mm. Och du, det här är en plats som du besöker ofta?
3: Ja, jag och min fru brukar cykla ner här på morgonen och käka frukost vid 8-tiden, så att vi har ju varit nere här redan idag.
2: Aha, men du, när du började bada för säsongen då, vad hade vi för temperaturer att jobba med då?
3: Ja, då var det ju 8-9 grader sådär. Mm. Det är i början på maj då.
0: Och vad kan vi ha kommit upp i så här den 22 juli då?
3: Ja, just nu så är det faktiskt 18 grader här. Mm. Men det är ju inte topptemperaturen i år, för när det var riktigt varmt här så var det ju faktiskt 24 grader en kväll då. Då var inte jag nere och badade, för över 20, då blir det nästan obehagligt fram, tycker jag.
2: Oj, obehagligt. Men du Anders, det här är ju, du beskriver en fin badplats, men det är kanske inte den mest välkända och hypade på Öland. Sådär. Hur skulle du sälja in Bjärby badplats?
3: Ja, jag vet inte om jag skulle vilja sälja in den, för det får ju inte vara
0: fel. Hemlig pärla för dig och de 20 som du hade sällskap av där.
3: Ja, nej, men det är väldigt mycket folk som hittar hit, så att... Det finns naturcamping och det här, och sandstranden är väl 700-800 meter lång, så att det finns ju fina möjligheter att bada här, så att
2: Och för dagens ja, du nöjer dig där, det är bra. Dagens bad kommer du premieras för i form av en fin badtermometer som du får hem, Anders. Kommer du plumsa i, dyka, hur gör du?
3: Normalt sett så går jag ju i då, men för att få täckning på telefonen här så har jag ju gått ut på bryggan, så jag tänker jag hoppa i och ja, det blir väl lite plums här nu då.
0: Ja. Jajamän, härligt. Då är det varsågod för bad, Anders.
3: Okej, då hoppar jag i.
0: Där kom det.
2: Det kom ett riktigt sånt.
0: Ja, det var det. Från den trasiga bryggan.
2: Ja, men den funkar ju för ändamålet.
3: Ja. Telefonen blöt också. Åh
2: men... oh, nej.
3: Ni hör mig?
0: Går det bra med telefonen?
3: Nu ska vi se.
2: Ja. Hur kändes det där badet, Anders?
3: Ja, men det är ju skönt. Jag är fortfarande i här och sträckt mig efter telefonen.
2: Ja. Du bottnar.
3: Så det jag ska se här. Jag ska kolla temperaturen en gång till här. Direkt. Ja, men den visar fortfarande 18 grader.
2: Ja. Mm.
0: Direkt mätning i Sommartid i P4. Från den här badplatsen som heter Bjärby.
2: Ja, Ölands östra sida, där hittar vi Anders Arve Falk. Stort tack för att du badade med oss idag, Anders.
3: Tack själva.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Hej.
4: Det här är P4.

0: Uno Svenningsson med vågorna, och vi håller oss kvar i vattnet.
1: Ja, men det kommer ju en hel del rapporter just nu om krabater som dyker upp längs våra kuster och sådär.
0: Mm, det kommer bland annat larm om de där små blå brännmaneterna som har dykt upp på badplatser i Malmö.
1: Mm, inte så trevligt, men kanske inte heller jätteovanligt. Men då kan vi snacka om någonting mer ovanligt. P4 Blekinge har rubriken Kustbevakningens ovanliga fynd. Och lyssna på det här.
0: Surfande säl.
1: Och då snackar vi inte att den surfar på mobilen och scrollar.
0: Nej. Det är ju långt ute i Hanöbukten som kustbevakningen stötte på en, ja, vi får väl säga ovanlig syn.
1: Ja, vi kan låta kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz berätta.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
0: Alltså bilden som finns från kustbevakningen, det är bland det sötaste jag sett.
1: Ja, men gå in på P4 Blekinges hemsida och scrolla ner där så får du se den. Det är väldigt gulligt, men man blir också lite så här, det är ju en tjuvsäl som har stulit den här
0: men
1: brädan.
0: Hur, var och när och hur kom den över brädan och hur länge har den legat?
1: Ja, men det är så många frågor som väcks, och att det bara av en slump lyckades fånga då från luften bildbevis på vad den här sälen sysslar med i hemlighet.
0: Ja, det är helt otroligt. Som sagt, vill du få dig en liten söt chock så besök P4 Blekinge.
1: Alltså, vi kan fortsätta att hålla oss tag i havsmiljö, men jag måste återvända till det som jag introducerade igår. Kärleken för en viss tv-serie.
0: Blir du så där blank i ögonen igen?
1: Jag blir så blank i ögonen. Alltså, min kärlek till tv-serien Skärgårdsdoktorn har funnits ända sedan barnsben, och jag ser om serien som finns på SVT Play varje år, alla 3 säsonger. Det är en sommargrej för mig, liksom. Lite regniga dagar, sitta och mysa. Och så fint igår att vi fick höra och faktachecka den här serien mot verkligheten.
0: Ja, vi fick ju hörde av sig, gjorde han ju, som jobbat som sjuksyster åt original Skärgårdsdoktorn.
1: Mm. Svante som kunde vidimera det mesta stämde faktiskt från verkligheten som sen skildras i tv-serien.
0: Ja, inte allt riktigt.
1: Nej,
0: det var ju det där med de tjocka stickade polotröjorna som Samuel Fröler som spelar doktorn där har på sig i, ja, är det hela tiden?
1: Ja, men tydligen inte i verkligheten.
0: Nej,
1: det fanns ingen sån tjocka tröjor. Men nu så har jag fortsatt att kolla. Igår kväll blir det Skärgårdsdoktorn igen. Och då inser jag en annan sak. Likadant som jag blir inspirerad när jag går på bio att bygga en egen biograf, så blir jag inspirerad av att äta som de gör i Skärgårdsdoktorn. Som exempelvis när Sören har dragit upp en långa. Då vill jag också koka en långa och äta med potatis.
0: Jaha, när åt du långa senast?
1: Ja, det var någon gång inkokt fick jag det av en vän. Men jag blev sugen igen alltså. Aha. Även svampstuvning åt de i ett höstavsnitt av Skärgårdsdoktorn. Mm. Visserligen blir de magsjuka.
0: Ja, nej.
1: Men jag blev ändå sugen på svampstuvning som gamle Skärgårdsdoktorn har gjort.
0: Ja, okay.
1: Och sen också blev jag jättesugen på kräftor som de satt åt i avsnittet igår.
0: Ja, men det kan du väl fixa.
1: Ja, men det kan jag göra. Om några veckor i alla fall. Ja. Då är det kräftsäsong.
0: Det
1: är någonting det där med att bli inspirerad till mat av litteratur och fiktion.
0: Mm. Men nu undrar jag blir lite orolig här, Malte.
1: Ja.
0: Ska du efter varje avsnitt du har sett sen dagen efter rapportera och liksom reagera på någonting här i sommartid?
1: Menar du att du
0: hur många säsonger finns det? Hur många avsnitt?
1: Alltså, vad är det för ton du tar dig, Carolina? Tycker inte du det är behagligt och trevligt att få en daglig Skärgårdsdoktorns rapport?
0: Absolut, jag blir bara lite bekymrad.
1: Du, jag har bara en säsong kvar, så att om någon vecka,
0: okay,
1: då slipper det. Jag lovar!
0: Men vad blir det på menyn idag då? Blir det långa eller?
1: Ja, vi får se. Jag har inte kommit in på säsong 3 och där vet jag att de går på en vinterfest. Jag tror de dricker någon form av bål med läkarsprit, men det ska jag inte göra. Och det vill jag starkt avrekommendera på. Absolut inte.
0: Du rör dig mellan årstider också.
1: Ja, men det är ju så. Man får följa med. Det går undan när man njuter av Skärgårdsdoktorn under sommaren.
0: Ja, vi får se då vad du återkommer med i morgon.
1: Vi ser.

0: Tosäng Tisha Motherland.
1: Ja, jag är lite orolig för P4 Jämtlands reporter Klara Örnell. Hon har vandrat så oerhört långt idag. Det är en sak att göra det med gott sällskap.
0: Mm, men Klara, nu är du lämnad på egen hand där längs med vägen utanför Östersund.
2: Ja, men orolig behöver ni inte vara. Jag har haft det superbra idag. Och det är fint väder fortfarande. Lite lagom blåsigt så man blir lite svalkad. Och så är jag snart tillbaka vid bilen också. Jag är väl kanske 15 minuter ifrån min kära radiobil nu.
1: Stor 4-dagarsmarsch som arrangeras i Östersundstrakten här nu några dagar. Och Klara, den viktigaste frågan. Hur många koppar kaffe blev det?
2: Ja, alltså jag är ju inte en så stor kaffedrickare själv, så faktiskt noll för mig. Nej. Men för sällskapet, jo, det är sant. Men för sällskapet jag gick med hann jag nog räkna. Det var någon som drack som måste ha kommit upp i en 4 koppar kanske.
0: Ja, du ser.
1: Ja, de kompenserar din avsaknad av kaffe där. Ja,
0: Klara, stort tack. Du får vila fötterna när du sätter dig i bilen. Här och nu, nyheter.
2: Ja.
3: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Efter P4 Västmanlands avslöjande agerar nu kommuner i hela landet. Det handlar alltså om ett falskt undersköterskeintyg som användes inom äldreomsorgen i Norberg. Det får Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, att reagera.
4: Jag tycker att det är väldigt positivt. Detta är ju definitivt kommunernas ansvar och jag hoppas att fler kommuner verkligen ska börja ta äldres trygghet och säkerhet på betydligt större allvar.
5: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet och närmare hälften av de cirka 170 kommuner som svarade kommer alltså att antingen se över eller helt ändra sina rutiner efter avslöjandet.
4: Vi fick nu tydligt lagstöd från och med den 1 mars i år. Man gör de här viktiga utdragen i belastningsregister och misstankeregister. Vi går nu vidare med och jag hoppas verkligen att jag ska kunna genomföra obligatoriska kontroller. Och samtidigt att man också ska kunna göra det under befintlig anställning. Och se till att vi rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg.
3: Reporter Klara Lostelius-Wikman. I helgen avgjordes Gotia Cup i Göteborg och för Hallstahammars lag Ekeby BK gick det riktigt bra.
6: Jo, det känns man är stolt. Om man är ett bra lag så lyckas man ge teamet.
7: Laget vann 6 matcher i rad, bland annat med 10-0 mot ett mexikanskt lag och tog sig till semifinal. Det gav en 3:e plats i P12-klassen. Tios pappa Tobias Alsinge är en av lagets ledare.
8: Nej, men man blir ju väldigt stolt om man säger. Sen är det kul för de har ju verkligen jobbat hårt för att komma hit. Komma till den här platsen där de är just nu om man säger som lag. Jobba för varandra hela truppen om man säger så. Det är jättekul.
3: Reporter Deisha Hermansha. Och det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Emma Söderberg. Mer nyheter hittar du i Sveriges Radio-appen. Nu tillbaka till sommartid.
0: Malte, ska vi ta en natt i vindskydd?
1: Ja, alltså jag är ganska bekväm av mig, men om de är fina och designade av arkitekter, ja.
0: Ja, då kan du tänka dig.
1: Ja, men man har något fint att titta på när man somnar där och vaggas till ro. Mm.
0: Mm, vindskydd, ett av ämnena. Designade sådana då i sommartid i P4.

0: dundercoola var de, John Travolta och Olivia Newton-John, i filmen Grease, där vi hämtar Summer Nights ifrån.
1: Är vi radioversionen av Travolta och Newton-John?
0: Jag skulle jättegärna vilja tro det. Men vi måste coola till oss lite. Lite skinnpaj.
1: Ja, exakt.
0: Ja, lite sånt.
1: Och jättemycket brylkräm i håret. Jättemycket. Du, alltså, nu ska vi resa med musik.
0: Ja!
1: Ja, så himla kul. Grejen är så här att dagens ort vi ska till hade jag nog inte känt till om det inte var för Hasse och Tage.
0: Nähä?
1: Det finns nämligen en sketch där Tage frågar Hasse: var tror du man hamnar när man dör? Och då svarar Hasse: jo, jag tror man hamnar hos Robert Lind i Kramfors. Ja, Robert Lind i Kramfors.
0: Ja, men då är det Kramfors som är destinationen då.
1: Ja, vi sticker dit med en sångerska som hade en intensiv karriär på 60-talet. Och den här låten, den kom i slutet av hennes karriär, som jag förstått det. Vi sticker till här borta. Jag går till kartan.
0: Ja, vart har du Kramfors då?
1: Ja då, men du, man kan säga norr om Härnösand, lite inåt landet. Ja, där uppe har vi Örnsköldsvik, men däremellan ligger Kramfors, och så trycker vi dit dagens nål som är vit till färgen.
0: Och då är vi redo att sticka iväg, va?
1: Vi sticker!
2: Kom tillbaka.

0: Yvonne Norman, kom tillbaka till Kramfors. Dagens ortslåt.
1: Från 1968. Hon hade en intensiv karriär på 60-talet. Yvonne Norman. Hon var med i tv-program och reste land och rike runt i folkparkerna tillsammans med bland annat Laila Westersund och Östen Warnerbring.
0: Mm. Du, vi håller ju på att spana in coola vindskydd i Norrbotten den här förmiddagen.
1: Mm. Vindskydd som arkitekter bygger, och för att komma dit så kan man inte bara hur som helst bara komma, utan man måste promenera längs med en minst lika vacker vandringsled.
0: Mm, och här i Söderberg, P4 Norrbotten, går längs med Solanderleden mellan Piteå och Luleå.
2: Ja, där hör vi din hund Hansi Gelter, ordförande för Solanderledens ideella förening. Mm. Och vi är vid Solanderleden. Daniel Solander, en Piteåson från Norrbotten. Vad vet vi om honom?
3: Ja, han åkte ju jorden runt med James Cook. Han var ju en naturalist, som man sa då, alltså botanist och zoolog. Han var den första som beskrev kängurun i Australien till exempel biologisk. Så han är ju världskänd pitebo som inte är så känd i Sverige, tyvärr.
2: Men hur hamnar en pitebo ute i stora vida världen på 1800-talet?
3: Ja, han var ju lärjunge till Carl von Linné. På den tiden så skulle man ut på lärresor, så han åkte ju till London. Och blev då bekant med lite folk där som då tipsade honom om James Cook, och han fick följa med då på den resan.
2: Och den här leden då, den är ju i hans ära. 23-24 mil lång, ja, från Luleå Airport hela vägen ner till Gävle. Vad kan man se längs vägen?
3: Ja, det är allt från kultur till natur, brukar jag säga. Den går ju genom byar som Infjärdensbyarna och sådär. Sen går den ut som i Vildmarken här, som i Rosfors Ekopark. Så att det är all naturtyper vi har längs kusten här i Norrbotten som man ser. Den går även ner till kusten då i Kallax till exempel.
2: Och det jag tänker, det många inte vet om Norrbotten, det är ju faktiskt att vi har ett ganska spännande landskap och varierat här i län. Här vid kusten så har vi både en historia och kulturhistoria som sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Här finns det fornlämningar i området, bland annat gamla härdar och boplatser, har förstått, va?
3: Precis. Och sen då från brukstiden finns det mycket, det är gamla kolmilor, och det, rakt över sjön här är ju ett hemman som jag arrenderar av Sveaskog. Och har tagit fram historien kring oss, och sen har börjat slå slåtterängen här vidare. Så att, ja, vi har från jordbruk, skogsbruk, järnbruk, alla de här liksom gamla industrierna har vi lämnat kvar längs landet. Så att, oavsett om man är historiskt intresserad, naturintresserad, kulturintresserad, så finns det någonting att uppleva längs leden.
2: Och nu även vindskydd, 3 stycken. Vad tycker du om det här nu då, som vi, de här studenterna som är här och gör?
3: Ja, det är helt fantastiskt. Jag visste ju redan innan då när de kontaktade oss att fråga om vi ville ha dem här på Solanderleden, att det här blir ju toppen. Jag brukar säga, nu är vi med i Hall of Fame av vandringsledare i Sverige, för det är ju Höga Kusten, Sörmlandsleden, Tåken, Ormberg som har fått sådana här tidigare. Nu har Norrbotten fått dem för första gången också. Det är jättehäftigt.
2: Och lätt att ta sig fram här i skogen. Spångar, rätt så torrt. Gammal skog, vackra kärnar och annat att se. Ja. Så just den här punkten på Solanderleden, kanske man kommer tillbaka och gömmer sig under kjolen. Vars är vi nu? En sista gång.
3: Ja, vi är vid flygkärnan då i Rosfors Ekopark. Egentligen bara 2 kilometer från Rosfors Bruksärgård.
2: Ja, ni hörde det här först. Solanderleden, under kjolen, man vill ta skydd, det är hit man kommer.
0: Och här i Söderberg, P4 Norrbotten, är det som är där och spanar in detta då.
1: Ja, jag kan ge lite bara nördkunskap om den här Solanderleden som är 23 mil lång. Den består av 11% asfalt på vägen, men sen är det desto mer utav grus, 47%, och hela 42% stigar.
0: Vad föredrar du?
1: Ja, men det är mjukt och fint att gå på Stig.
0: Stiga, ja. Känner samma.
1: Ja. Mm. Han är en trevlig kille, den här Stig.
0: Ja, det är han verkligen. Här kommer Teddy istället.
1: Ja, okej. Okay.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Dags för lyssnarnas värld då den här onsdagen. Mm-hmm. Vi har ju, kan ju inte lägga beslag liksom på titeln enda sommarradion.
3: Nej. Sommar i P1 gör också viss anspråk på det. Du, nu viskar du lite, Karolina. Var det anledningen till det eller?
0: Bara följ in lite i tonen där i pratet.
3: Hur skulle det starta på ditt sommarprat?
0: Åh, herregud. Då kan du inte bara slänga ur dig sådär.
3: Har inte vi alla gått runt och funderat på hur vi skulle starta våra sommarprat?
0: Nej, inte blad inte.
3: Nej. Men då har du ett mål att fundera på. Du kanske får fråga nästa år av Bibi Rödö.
0: Jag kan inte, för jag har annat för mig.
3: Du har annat för dig. Ja, du är här, ja. Just det. Helt rätt prioriterat. Ja. Du, alltså, vilken resa vi har fått göra idag tillsammans med Klara som tagit oss till Jämtland. Ja. Henrik som tagit oss till Halland. Och Carrie som tagit oss till Norrbotten.
0: Mm, och mycket naturupplevelser har vi fått vara med om. Vi får ju in grejer i app Sveriges Radio. Meddelanden.
3: Ja, och tips och allt möjligt på saker vi ska göra och uppmärksamma.
0: Mm, och Robert tar av sig och skriver: hej och tack för ett fantastiskt bra program. Man får lära sig så mycket om Sverige genom er.
3: Ja,
0: det är ju det. Vi är ute på den här resan. Ja. 3 timmar varje förmiddag.
3: Ja, du bara följer med. Du behöver knappt anstränga dig. Det du behöver göra är att slå på någon form av radio eller app så du kan lyssna. Och sen se till att du har någorlunda koncentration och inte har glass i öronen.
0: Så är det. Och vi tycker så mycket om när du hör av dig. Så att i app Sveriges Radio under fliken lokalt, där finns vi under sändning.
3: Ja, när vi har slutat sända, då kan du gå in när du vill resten av dygnet faktiskt. Bara söka upp Sommartid i P4, antingen sajten, vår hemsida, eller så går du in och söker upp Sommartid i P4 i appen Sveriges Radio. Där finns en liten flik som heter Tipsa oss, delta högst upp. Där kan du bara skriva in vad helst du behagar.
0: Ja, och imorgon då är vi ju tillbaka, och då tror jag att det blir lite sån första, andra, tredje.
3: Alltså, på riktigt, där kan vi också snacka om någonting man är präglad av, Astrid Lindgrens berättelser, hur en klassisk sommaraktion går till.
0: Ja, vi ska på utropsaktion i Värmland.
3: Ja, det ska vi göra. Och där blir det riv och driv när Peter i byn håller utropsaktion av det klassiska snittet.
0: Ja, och sen så blir det också liksom lite rivande motorer, snabba saker.
3: Mm. Vi sticker till Lycksele, och med motor nu så menas alla sorters fordon, inte bara en specifik typ av bil eller sådär. Utan nu är det folkracebilar, raggarbilar, amerikanare, mopeder, motorcyklar och lyssna på det här då, vattenskotrar.
0: Oj, vad häftigt. Ja, där täcker vi in hela liksom motorspektrat då. Sen ska vi upp i det där som jag funderar lite över, hur de funkar.
3: Vadå?
0: Tornen som man ser runt om i städer.
3: Torn, ja.
0: Som då är fyllda med vatten.
3: Jaha, eller? Du pratar om vattentorn. Ja, just det. Mm, de finns ju, men frågan är, jag är osäker på hur många av dem används än idag.
0: Och hur går det till? Vad händer i vattentorn?
3: Ja.
0: Vi ska i alla fall till ett sådant imorgon, då landar vi in i Kronoberg.
3: Ja, det där är ett häftigt vattentorn, för det har en speciell akustik under till. Så att vi kanske kan få dit en hel kammarkör eller någonting som kan bjuda på det. Jag vet inte
0: vad
3: P4 Kronobergs Alva Stridsberg kan bjuda oss på imorgon.
0: Nej, det är det som är fascinerande med sommartid. Man vet ju aldrig vart vi hamnar och vart det slutar.
3: Nej, men en sak vet jag om hur den här dagen kommer sluta, i alla fall för undertecknad. Gissa.
0: Ska du bada?
3: Nej. Jag är fullt uppe nu.
0: Nej, du ska titta på Skärgårdsdoktorn.
3: Det är klart jag ska.
0: Och så ska du ta med dig någon spaning. Och så ska vi få höra om den imorgon. Eller?
3: Du får förbereda dig
0: planen
3: på det allra värsta. Vi får se vad som händer imorgon.
0: Ja, Malte. Okej. Okay. Du kan få några minuter till i sommartid.
3: Tack snälla.
0: Malte Norlöf, Carolina Blad och producent Karin Seldén. Vi får ta och säga tack och hej.
3: Klappar ihop den lilla sommartidsfabriken. Öppnar igen imorgon.
0: Det gör vi.

0: Queen, A Kind of Magic. Nu här i P4 blir det nyheter från Sveriges Radio Finska tillsammans med Larry Honkanen.
1: Finlands tidigare president Sauli Niinistö bedömer att höstens riksdagsval i Sverige inte kommer påverka Sveriges och Finlands säkerhets- och försvarspolitiska linje oavsett valresultat.
2: Mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin...
1: Jag har fått intrycket att Sverige är ganska enigt, på samma sätt som Finland. Man kan säga att det råder ett brett samförstånd och en bred acceptans kring säkerhetspolitiken, säger Niinistö. Och i intervju med Sveriges Radio Finska bedömer han att det starka försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige kommer att förbli nära.
2: Minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää.
1: Jag tycker att samarbetet bör fördjupas ytterligare så att vi kan visa vår egen styrka som nog håller oss trygga. Och jag kan inte komma på någon anledning till varför Finlands och Sveriges intressen på något sätt skulle skilja sig åt. De är ju så lika, säger Finlands före president Sauli Niinistö. Reportrar Jorma Ikaheimo och Helmi Kjellvemark. Igår blev det klart att Finlands regering och statsminister klarar missförtroendevoteringen efter skandalen med arenaprojektet Helsinki Garden, där misstankar om vänskapskorruption förekommit. Men...
3: visste du att...
1: Finland rankas som ett av världens minst korrupta länder. Organisationen Transparency International släpper varje år sitt korruptionsindex Corruption Perceptions Index, där länder rankas efter upplevda nivåer av korruption i offentlig sektor. Indexet bygger på expertbedömningar och analyser från näringslivet. I den senaste rankningen hamnar Finland på andra plats efter Danmark, som rankas som världens minst korrupta land. Sverige hamnar på en delad sjätte plats tillsammans med Schweiz. Längst ner i rankningen finns Sydsudan och Somalia. Sedan starten 1995 har Finland rankats i toppskiktet bland världens minst korrupta länder. Om man räknar på genomsnittliga placeringar genom åren hamnar Danmark och Nya Zeeland före Finland, följt av Sverige och Singapore. Mark- och skogsbränder har börjat härja över hela Europa under sommaren. Även i Sverige har brandrisken ökat i och med värmeböljan och det torra vädret. Bakom bränderna ligger ofta människors slarv.
4: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia. Että se pääsee
1: sitelle... När man tänder en lägereld ska man välja en skyddad plats, säger brandman Thomas Ojala på Huddinge brandstation. Om elden ändå går överstyr ska man ringa larmnumret och kalla på hjälp. Man kan själv bära och hälla vatten och även be andra i närheten om hjälp. Reporter här, Vilma Peltomäki och Meini Rantala. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Nu börjar vår eftermiddagssändning som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio. Tack och moj!
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja. Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: I P4 Extra strax. Det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor. Carina Bergfeldt var först på plats. Sommar och många besöker loppisar, men vissa produkter kan innehålla farliga kemikalier. Vi reder ut vilka. Och hon har bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Nu blir hon radioprogramledare i ny satsning. Linda Hjertén är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
11: Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. Det visar en sammanställning av Världshälsoorganisationen WHO. I Kongo-Kinshasa har 999 personer dött av sjukdomen enligt siffror från landets hälsodepartement. Och i grannlandet Uganda har 2 personer bekräftats döda. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. Den svenska man som misstänks ha rekryterat unga flickor som modeller till Jeffrey Epstein har hittats död i sitt hem i Frankrike, det bekräftar franska polisen. Enligt tv-kanalen BFM TV så hittades mannen död i måndags. Fem kvinnor, bland annat en svenska, har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Mannen har förnekat att han skulle ha känt till Epsteins sexualförbrytelser. I Venezuela ska nästan 1,3 ton bråte hanteras efter jordbävningarna i slutet av juni. Detta kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter för, det skriver Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten, vilket kan skada de marina ekosystemen i området. Över 500 personer har bekräftats omkomna i jordbävningarna. Sverige nu. Åklagaren lägger ner utredningen om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags, det säger polisen till TT. Under demonstrationen fanns bland annat en skylt likt vid den kända Auschwitz-entrén, men där texten "Arbet macht frei", alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet "gasa". Åklagaren menar att kriterier för hets mot folkgrupp inte uppfylls. Och med det så avrundar vi Ekot-sändning klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Sporten här med en rykande färsk fotbollsövergång.
12: Det är klart man har haft lite hemlängtan. London är en fin stad, men Göteborg är väl ändå den bästa.
13: Josefin Rybrink är klar för en återkomst till BK Häcken. 28-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
12: BK Häcken betyder väldigt mycket. Den tiden jag hade här var väldigt bra för mig och saknade tiden väldigt mycket.
13: Rybrink skrev på för Häcken första gången i november 2021 och lämnade klubben i januari 2025 för engelska Tottenham Hotspur i WSL. Och nu är försvararen alltså tillbaka i Allsvenskan.
3: Rapporterar Astrid Johansson. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
14: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
3: Reporter Gustav Torsi, skidskytte nu, Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och Radiosportens expert Ursi Diesel menar att det är en bra timing även om Öberg kommer missa skidskytte-VM.
15: Absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. Året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år. Då är det ju helt rätt. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad. För jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige.
3: Expert Ursi Diesel sätter punkt för Radiosporten den här gången med

0: Ja, det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på ön Utøya. En av de första reportrarna som åkte dit för att rapportera om händelserna, det var du, Carina Bergfeldt, journalist och programledare. Tack för att du är med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Du, Carina, berätta, vad var det du mötte när du kom till Oslo för att rapportera om det som hände?
1: Vi var fem personer som kom från samma redaktion och vi delade upp oss. Så jag och en fotograf åkte till sprängningarna som vi visste hade hänt i Oslo vid det här laget. Och de andra tre åkte till en ö som hette Utøya där det kom rapporter om en skjutning. Och vi hann knappt komma in till regeringskvarteret som var helt sönderbombat innan en av mina kollegor ringde mig och sa att du måste komma hit, det är döda barn överallt. Och vi tvärvände och körde dit och sen blev vi de första journalisterna att komma till Sundvolden, det här hotellet som förvandlades till ett kriscenter. Så vi blev också de enda journalisterna i världen som fick bo där inne tillsammans med överlevarna. Så de där dagarna, de första dygnen, det vi såg var det absolut fulaste och det absolut finaste med mänskligheten. För det var ju liksom sån ofattbar sorg och förödelse och det var föräldrar som stod i kö för att veta om deras

0: barn levde eller om de var döda. Men sen samtidigt så såg vi kärleken som försökte omringa de här människorna så mycket det gick. Vi såg lokala bönder som kom bärandes på liksom all skörd av jordgubbar de hade för att de här människorna som inte visste om deras barn levde skulle få någonting att äta. Vi såg den lokala skoaffären liksom där en kvinna kom och balanserade. Hon hade kanske, jag minns hon hade typ 16 skokartonger som hon gick och liksom bar på för att de här barnen som bara flydde utan liksom några kläder på kroppen skulle få ett par skor att ha på sig. Och det var den här kontrasten som jag tror att ingen som var där någonsin kommer att glömma, att det var när människor verkligen går samman och sen samtidigt det här helt ofattbart fruktansvärda som hände.
1: Så många känslor på hela det där spannet. Alltså, kan du berätta, du beskriver ju några möten, men kan du berätta någonting om något möte som berörde dig lite extra?
0: Det var en kille som hette Viljar som jag har träffat ett par gånger efteråt. Han blev skjuten 5 gånger, bland annat i ögat och i kraniet. Och han låg på en klippa och skulle inte ha överlevt. Och han låg där själv och så tänkte han på amerikanska filmer. Och han tänkte på hur man ska liksom en person får inte svimma av, den får inte somna. Men han hade ingen att prata med, så han låg och babblade för sig själv om allt möjligt. Om tjejer och om filmer och om saker han ville göra. Och han sjöng julsånger för varenda han kom ihåg. Och sen till slut så svimmar han av och bara minuter efteråt så kommer polisen dit och de pekar då på olika människor för att se vilka de kan rädda, och så pekar de på någon och säger död, och säger de någon levande och någon död, och så pekar de på honom och säger död. Och en tjej som ligger väldigt nära honom säger att nej, han är inte död, för han har tjatat hål i huvudet på mig i liksom 2 timmar, han är inte död, ta med honom. Och de tar med den här killen, jobbar hela natten med att försöka rädda hans liv. Han hamnar i koma och sen ligger han i koma och svävar mellan liv och död i ett par dagar. Tills en vän till honom sitter vid hans säng på sjukhuset och sjunger en sång för honom som är hans favoritsång. Och helt plötsligt då under den här sången så börjar Viljar sjunga med. Och så vaknar han upp ur sitt koma. Och när han berättar det här för mig, alltså min röst spricker nu när jag tänker på det. Det var liksom, jag bara minns att jag tänkte att liksom, det här är den absolut modigaste människan som finns i hela världen. Så att när jag fick en son några år senare så döpte jag honom faktiskt till Hamilton Viljar efter den här överlevaren. För att jag tänkte att om man bara får en tusendel av hans mod så kommer han att klara sig bra i livet.
1: Wow, Carina, vilken otroligt gripande berättelse. Alltså jag förstår att det måste varit väldigt, väldigt speciellt att rapportera därifrån. Tack för att du var med här nu och berättade om det som du upplevde där. Carina Bergfeldt alltså. Nu har jag också med mig Mona Hambreus som är Sveriges Radios utsända i Oslo. Mona, hur märks den här dagen av där du befinner dig?
2: Jag är precis vid domkyrkan mitt i stan här nu, och för någon timme sedan så avslutade man en minnesgudstjänst här med många prominenta gäster, bland annat kungen och drottningen och statsministern och andra delar av regeringen. Men framförallt också anhöriga då till de som miste livet och även överlevare. Så det är en sorgsen och ändå högtidlig stämning i Oslo just nu.
1: Mm. 15 år sedan på dagen alltså. Vad betyder den här dagen för Norge och kanske framförallt då för de anhöriga?
2: Statsministern Jonas Gahr Støre sa när han höll tal på en minnesceremoni, det har varit 2 stycken här under förmiddagen i morse, då sa han att den här dagen, 22 juli, är kanske den värsta eller tyngsta av alla för några i Norge. Det är ju en dag som ja, alla tankar och känslor kanske kommer tillbaka. Och det var också en överlevare från bomben i regeringskvarteret som pratade och sa att det här attentatet är inte bara en del av Norges historia, utan det är också en del av vardagen nu, att det här lever kvar. Men, och sen finns det ju en stödförening för de överlevande och de anhöriga, och där vittnar man om då att det är ju olika hur man har hanterat det här, men det finns de som ännu inte har kunnat lägga det här bakom sig, att man har liksom inte klarat att komma tillbaka till livet på fullt allvar med studier och arbete. Och det finns också från stödföreningen ganska kraftig kritik mot att man tycker att stödet från samhället, framförallt psykologiskt, har varit för ojämnt fördelat över landet beroende på orättvist, beroende på var man bor, och att det också har dragits tillbaka för snabbt innan man liksom var färdig. Så att det här är fortsatt ett sår både för de enskilda förstås, men också för Norge som land.
1: Mm. Ja, många känslor. Tack Mona Hambreus, Sveriges Radios utsända, som alltså rapporterar direkt från Oslo 15 år efter terrorattentaten där.

Christina Aguilera där med Beautiful. Strax så ska jag prata om kemikalieriskerna om du handlar på loppis. Men innan dess, Summer med Calvin Harris.

0: Sommaren är ju loppisens storhetstid, det har vi pratat om tidigare här i P4 Extra. Men alla fynd är inte värda att plocka med sig hem. Vissa produkter kan nämligen innehålla farliga kemikalier. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen, finns här med mig i studion nu. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Då Camilla, du ska få gå igenom vilka loppisfynd man ska vara försiktig med utifrån en kemikaliesynpunkt. Varför säljs det varor med farliga kemikalier på loppisar?
1: Ja, det är ju dels för att det som säljs på loppis är oftast äldre varor och de släpptes ut på marknaden innan vissa kemikalieregler trädde i kraft, och förr visste man inte riktigt att vissa ämnen var farliga, och då blir det ju så att när man säljer second hand så följer de här farliga ämnena med.
0: Mm. Och på en loppis kan man hitta hur mycket saker som helst i alla kategorier. Om vi börjar med kläder, vad ska man akta sig för när det kommer till kläder?
1: Ja, generellt så är det egentligen bra att köpa kläder second hand, för att då är det ju så att ofta har de ju tvättats flera gånger innan och då har mycket överskottskemikalier tvättats ur, och det går ju också åt mycket energi när man tvättar eller tillverkar kläder. Så att ur det perspektivet är det ju bra att handla kläder på loppis. Men eftersom det då är, rör sig ofta om lite äldre plagg, så kan de innehålla ämnen som är förbjudna idag. Mm. Det kan röra sig om färgämnen som är cancerframkallande eller gamla ullfiltar som innehåller bekämpningsmedel som är förbjudna idag.
0: Så man ska kolla på innehållsförteckningen av till exempel en gammal regnjacka då?
1: Ja, köper man en regnjacka då ska man ju kolla om den är tillverkad av PVC. Det står ibland i gamla regnkläder, och då kan man ju misstänka att den här regnjackan innehåller ftalater som är ett hormonstörande ämne.
0: Mm. Är det samma med gummistövlar då till exempel?
1: Ja, precis.
0: Mm. Så är mjuk plast någonting som man ska undvika generellt?
1: Ja, om den är tillverkad av PVC då ska man vara lite försiktig, för det är då de här farliga kemikalierna kan förekomma.
0: Mm. Okej, om vi flyttar oss från klädområdet och in i köket då, vågar man köpa bestick och porslin?
1: Bestick är ju oftast tillverkade av material som inte vi ser någon risk med. Men äldre porslin, där kan det ju förekomma att det är bly i färgen då. Mm. Och då ska man kanske vara lite försiktig, särskilt om man då... Om man ska använda sura livsmedel, då ska man ju passa sig för äldre porslin.
0: När du säger sura livsmedel, vad menar du?
1: Ja, till exempel om man köper en karaff som är med blå emalj, då kanske man ska låta bli att ha juice i den.
0: Mm, okej. Okay. Men hur vet man om porslinet riskerar innehålla bly då?
1: Ja, det är ju svårt. Det syns ju inte på porslinet. Är det så att man samlar på en gammal serie så kanske man kan höra av sig till företaget om det är fortfarande aktivt och fråga innan hur det såg ut med deras produktion på 70-talet och tidigare. Men annars så får man väl kanske tänka ett varv till om man verkligen vill ha den här tallriken. Och är man osäker så får man väl köpa en annan istället som är från en nyare version.
0: Mm. Och när, från och med ungefär, vilka år pratar vi om där det började bli mer safe, om man då... Alltså ser på, att den här är från 70-talet?
1: Ja, ja, på 70-talet då började man ju fasa ut den här bly i glasyr då. Så att nyare porslin ska ju vara okej.
0: Okay. Mm. Ett annat område, det är ju det som våra barn omges av. Leksaker ser man ju väldigt mycket av på loppisar. Hur ska man tänka där?
1: Ja, regelverket blev ju mycket, mycket striktare för typ 15 år sedan. Så vet man med sig att den leksaken är nyare än så, då ska det vara helt okej att köpa den. Men äldre leksaker i mjuk plast skulle jag ju undvika. Och även elektronikleksaker som innehåller någon typ av elektronik där batterilådan inte är tillräckligt bra försluten, då skulle jag ju undvika att köpa den också.
0: Mm. Du nämnde ju att vissa ämnen kan vara cancerframkallande. Vad är det som är farligt i de här kemikalierna som du har radat upp nu, förutom att de kan vara cancerframkallande?
1: Ja, de här ftalaterna då, de kan ju då vara hormonstörande, och det kan ju då drabba både en vuxen, att det leder till att man får svårare att få barn, men det kan också påverka barnens utveckling. Mm. Och sen bly då, det är ju skadligt vid hjärnan. Så att är man ett barn och utsätts för mycket bly, då kan det bli svårt att lära sig saker.
0: Har folk generellt koll på det här, tror du?
1: Ja, lite av och till, tror jag. Vissa tror jag är väldigt insatta och läser på själva. Andra är det nog fortfarande en nyhet för det här.
0: Mm. Då har vi fått lite mer information, och de som inte hade så bra koll på det här har fått veta lite mer helt enkelt. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för det. Tack.

0: Så heter den Ocean House med Jubel. Om bara en liten stund så ska jag prata med Linda Hjertén som är dagens P4 extra gäst. I flera årtionden som bevakat kriminalitet och rättegång, brottsoffer och gärningsmän. Snart ska hon debutera som programledare i radio. Det finns mycket att prata med henne om. Och så ska jag också prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men detta har hon nu ändrat på. Varför? Det får ni höra om en liten stund. Men nu lokala nyheter. Klockan är 1:30.
1: Klockan är 1:30 och det här är lokala nyheter i P4 Västmanland. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta och även Ludvika. Orsaken är ett elfel mellan Surahammar och Visbo och prognosen säger att trafiken ska vara igång igen ikväll. Så, till en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
2: En klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Det menar en kvinna i Västerås som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket som kvinnan klockade till 15 minuter bestod bara av diskussioner men kliniken tog betalt för 3/4. Enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden där hon kräver full återbetalning.
1: Reporter Elisabeth Adolfsson Grejer. Torger Hagen i Västerås fastnade i en obemannad biltvätt i en timme.
3: Vad ska man göra? Vi hittade till slut några skyltar men det var inte det enklaste.
4: Torger Hagen skulle tvätta bilen på OKQ8 på Österleden i Västerås när biltvätten plötsligt la av. Jouren som är ansvarig för tvätten gick inte att få tag i. Efter en timme fick personalen på macken tag i ett bemanningsföretag som kunde instruera Torger om hur man öppnade tvätten inifrån.
3: Det står ju också i själva tvätthallen, du ska inte gå ur bilen. Så därför var vi inte ur bilen från början. Men efter 3 försök så kom vi åt en knapp och då öppnas dörren bakom oss.
5: Kommer ni få någon kompensation för det här då? Vet du någonting om det?
3: Vi var i kontakt med OKQ8 och de erbjöd tvätt med borstar. Men det här är ju en borstfri tvätt så vi har ingen användning av en borsttvätt. Och efter det så har vi inte hört någonting ifrån dem.
4: P4 Västmanland har varit i kontakt med OKQ8 som skriver i ett mejl att de beklagar händelsen och att de kommer se över vilka förbättringar de kan göra.
1: Reporter Elvira Ringeborn och Emma Söderberg. Och till vädret. Mulet och regnigt till en början men under eftermiddagen blir det mest uppehåll och en del solglimtar. Temperatur på 12-17 grader. Och det var allt för de lokala nyheterna med mig, Deisha Hermansha. Tillbaka till P4 Extra.
6: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.
0: Så är det och det här är P4 Extra med mig Karin Frick som nu ska ha en härlig gäst här i studion. I flera årtionden så har hon bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Snart debuterar hon som programledare i radio när hennes arbetsgivare Aftonbladet lanserar sin nya radiokanal. Välkommen till P4 Extra, Linda Hjertén.
8: Tack så jättemycket. Vad gammal jag lät där med decennier av. Ja, men det stämmer väl tyvärr.
0: Ja, men det betyder också att du har mycket erfarenhet.
8: Så säger vi.
0: Men du började också väldigt tidigt, så kan vi också se det.
8: Absolut.
0: Eller hur?
8: Det tycker jag.
0: Hur mår du?
8: Jag mår jättebra. Ja. Jag sitter här och kollar runt i den studio för att våran som håller på att byggs, eller som jag tror är klar nu, är mycket, mycket mindre. Så att jag är lite avundsjuk.
0: Det är så. Mm. Är det pirrigt?
8: Det är faktiskt jättepirrigt. Mm. Det här är ju ett helt nytt format för mig. Alltså att vara med i radio har varit, men inte att sända. Att nu sitta vid spakar och att vara programledare, det känns jättekul och skitnervöst.
0: Men det är så det ska vara. Om det betyder något så ska det, då blir det ju nervöst. För snart så vi blir ju konkurrenter får man ju säga när du ska programleda Aftonbladets nya morgonsändningar, visserligen då, i radio tillsammans med Alexander Letic. Vad har du för känslor inför det? Det är ju som du säger, det skiljer sig lite mot det du har gjort tidigare.
8: Ja, det var inte helt självklart. När jag hörde om den här satsningen tyckte jag att det lät jättekul, men jag hade inte ens en tanke på att det kunde vara någonting för mig. Sen fick jag höra då att Alex var ett av namnen och jag har ju väldigt respekt för Alex. Han är fruktansvärt rolig, men han är också ett jäkla proffs när det handlar om livesändningar och radio. Och att då få göra det här tillsammans med honom kände jag, ja men skönt, då finns det någon som vet vad han gör i det här teamet.
0: När det går åt skogen så kan man bara lämna över till Alex.
8: Exakt, ja men det är ändå han som kan det här. Och jag älskar ju den roll jag har idag som kriminalreporter som främst då skriver om mäns våld mot kvinnor och brott i nära relation. Så att det känns också lite sorgligt och vemodigt att lämna det. Men det här är en sån himla spännande chans att få vara med när vi startar upp någonting nytt. Och att plötsligt få liksom engagera mig i väldigt många olika ämnen. Mm. Kanske allt från mäns våld mot kvinnor till Melodifestivalen till ska föräldrar få närvara när det är Lucia på förskolan. Det ska bli väldigt kul att bredda sig.
0: Mm. Häftigt. Jag vet att en av dina nära vänner, Hanna Hellqvist, hon är ju en känd radioprofil här i Grannkanalen P3. Jag ska fråga vad du har lärt dig av henne. Men först så ska vi ta och lyssna på Lars Winnerbäck. Här är han med låten Hälsningar.

0: Jag sitter här med journalisten Linda Hjertén som är dagens P4 extra gäst och som nu ska debutera snart som programledare i radio tillsammans med Alex Letic. Känner ni varandra sen innan?
1: Alltså jag träffade honom första gången när han bara var 19-årsåldern tror jag, när han kom till Stockholm med stora mediedrömmar och ja, sen dess har vi haft liksom sporadisk kontakt och jag har följt honom med stor beundran. Jag har liksom varit väldigt glad över hans framgångar. Så det ska bli jättekul att kanske få ha en framgång eller ett misslyckande tillsammans. Vi får se.
0: Men det är ju modigt att hoppa på något nytt. Så är det. Jag tror att det kommer gå alldeles strålande och Alex är fantastisk också. Men det är som sagt, det är ju en av dina vänner då, som jag nämnde förra låten. Hanna Hellqvist är ju en känd och uppskattad radioprofil här i grannkanalen P3. Alltså, jag undrar då, vad har du lärt dig av henne?
1: Alltså jättemycket. Vi flyttade till Stockholm samtidigt när vi var 21 tror jag. Bodde i en liten 19 kvadratslägenhet i Hagsätra, delade säng. Och jag var ju med när hon liksom fick sitt första jobb på P3. Och jag har ju liksom följt henne då genom de här åren såklart. Och jag, det jag framför allt tar med mig från Hanna tror jag, det är hennes sätt att ta alla människor på allvar men inte sätta sig över människor eller försöka verka smartare än de hon intervjuar. För ibland finns det som är sjuka bland oss journalister kan jag tycka att vi, om vi är insatta i ett ämne kanske vi gärna vill visa hur insatta vi är även i våra frågor. Och där tycker jag att Hanna är väldigt bra på att ställa frågor som jag tror att lyssnarna faktiskt vill ha svaret på, som de faktiskt undrar men kanske själva inte skulle våga fråga för att de är rädda för att verka kanske dumma. Så det tänker jag verkligen sno från Hanna väldigt mycket, tror jag.
0: Och som du sa här under låten till mig, att inte prata när lampan är tänd i studion om inte man har fått lov att prata när lampan är tänd.
1: Nej.
0: Berätta.
1: Nej, men jag var med i, vad heter det, eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer Garplind och råkade nämna mina privata delar när jag trodde musiken var igång till mitt försvar. Men tydligen var den gröna lampan fortfarande löst. Och det hade jag inte lärt mig. Men det är sånt som jag nu får lära mig inför att jag själv ska sända då.
0: Ja, man lär sig av sina misstag ibland. Men det var ju faktiskt ganska roligt. Jag har sett klippet och lyssnat på det också. Men nu är lampan tänd. Ingen musik är igång. Du får prata hur mycket du vill. Och jag tänkte vi skulle backa bandet lite. För i många år så har ju du rapporterat om mäns dödliga våld mot kvinnor. 2009 så startade Aftonbladet en granskning och sammanställde alla fall sedan 2000-talets början när en kvinna dödats av en manlig partner eller före detta partner. Och arbetet har ju fortsatt och idag så innehåller den databasen nästan 400 fall. Det har ju länge varit en del av den här granskningen. Hur har synligheten för den här typen av brott ökat skulle du säga sedan ni började?
1: Den har ökat väldigt mycket, inte bara tack vare Aftonbladets granskning såklart, men till viss del på grund av den tror jag. När mina föregångare Kristina Edblom och Kerstin Weigel satte igång det här. För jag har ju varit kriminalreporter i många år och när jag började så var det ofta så att vi fick tips om att det hade inträffat ett mord i en lägenhet, säger vi. Och när man ringde polisen så fick man ofta höra att ja, men det var bara en familjetragedi. Alltså en man som har slagit ihjäl sin hustru. Mm. Och då var det liksom ingenting riktigt som vi rapporterade verkligen inte om det på samma sätt som vi rapporterade om till exempel ett knivmord på stan. Det här var som att det var någonting som hände inom hemmets fyra väggar. Det var privat, det var inget som någon annan kunde... Inget som kanske någon kunde ha förhindrat. Men den här granskningen verkligen har visat är ju hur många varningstecken det finns i nästan alla av de här fallen. Så många, det kan handla om rena polisanmälningar, att kvinnan har polisanmält våld många, många gånger om, haft bilder på sina skador. Men det här har liksom inte lett till någonting tills då mannen sen väl tar hennes liv. Och det kan vara mer subtila varningssignaler som att grannar alltid har hört i 10 år hur det skriks inifrån den här lägenheten. Hur kvinnan ofta kommer med solglasögon för att hon har blåtiror. Men att vi som samhälle ändå inte agerar tillräckligt. Så att det den här granskningen verkligen har visat är just hur mycket det finns fortfarande än idag att göra för att förhindra att de här morden ens sker. Att de här kvinnorna inte hamnar i vår databas. Och så tycker jag också att en av de viktiga sakerna med databasen är att när jag började så var det väldigt mycket kvinna i 40-årsåldern i Mellansverige död, en notis. Nu i de fall där de anhöriga vill, vilket de oftast vill, så berättar vi att hon var inte bara en kvinna i 40-årsåldern, hon hette Jeanette. Hon bodde i Skara, hon hade 4 barn och 2 barnbarn på gång och hon älskade hästar. Och det kan låta banalt, men jag tror det är jätteviktigt att mänskliggöra offren i det här.
0: Det blir inte bara någon i statistiken liksom.
1: Nej.
0: Mm. Men med tanke på alla hundratals tragiska fall då, som du har fått bevittna i det här arbetet, jag vet inte hur man ska uttrycka sig riktigt, men är det lätt att man liksom blandar ihop fallen, eller finns det fortfarande starka berättelser, starka fall som fortfarande sticker ut? Alla fall är ju såklart unika, om du förstår mig rätt.
1: Nej, men ibland kan man slås av hur många likheter det finns mellan fallen. Bland annat de här varningstecknen jag pratade om. Och framförallt kanske om man tittar på gärningsmännen. Absolut att alkohol och psykisk ohälsa ofta har med saken att göra. Men man kan också ofta se att många av de här männen har en väldigt speciell personlighetstyp. Där de helt enkelt inte klarar av att bli lämnade. Att inte vara den viktigaste personen för de här kvinnorna. Men varje fall är, hur banalt än må låta, väldigt unika. Jag minns nästan varje fall som jag har skrivit om, och jag minns detaljer om de här kvinnorna. Och mycket beror det på de här anhörigas mod och ork att prata med oss. Mm. För de beskriver de här kvinnorna på ett sätt som verkligen gör dem levande för mig och och min kollega Johanna Rapp, och förhoppningsvis för våra läsare. Att man blandar inte ihop dem. Mm. Alla har sitt speciella signum, men man slås också av hur onödigt varje fall är.
0: Mm. Men med tanke på det du säger, att du minns varenda fall, och även om du är journalist, så måste man väl ändå påverka som människa av att rapportera om det här. Alltså, hur går du tillväga för att göra det, att rapportera om alla de här händelserna?
1: Ja, men det är klart att man kan bli nedslagen ibland, och vissa av de här fallen, och jag skriver ju även om våld mot barn som ibland kan... Ja, men som faktiskt gör att jag ibland sitter hemma och gråter på kammaren. Liksom. Men det som gör att man orkar är ju framförallt de efterlevande och deras otroliga mod och deras... Att de visar en hur man faktiskt kan överleva någonting så här fruktansvärt och ändå gå vidare och minnas. Alltså, vissa av de här personerna, när man sitter och intervjuar dem, så blir det att man också sitter och skrattar hur sjukt det kan låta. Men då kanske de berättar om sin mamma och hennes speciella skratt, och kanske visar något klipp på telefonen när mamman bryter ihop av skratt, och så skrattar man tillsammans. Jag minns en idag ung kvinna som jag intervjuade. Hon var tonåring när hennes mamma dog eller mördades. Och hon har ju fått gå igenom tonåren, som är svår nog, med en mamma som är mördad. Mm. Men där träffade jag henne tillsammans med hennes pappa, som ju fick bli både mamma och pappa. Mappa kan man säga, liksom, efter att mamman mördades. Och då beskrev de en händelse när den här tjejen då fick sin första mens. Hon hade ingen mamma att fråga. Så pappa tog med henne till en matvarubutik, och de stod där bland alla menstruationsskydd och bara, vad ska man köpa? Så det slutade med att de tog en av varje, hela korgen full. Och sen när de berättade det här, så ja, men de skrattade så mycket. Och det finns så mycket ljus i allt det här också. För det finns ljus i hur kvinnorna har levt också. Det är inte bara mörker, det är inte bara deras mörka slut som är hela dem.
0: Mm. Och viktigt att lyfta fram naturligtvis, både för allmänheten men också när ni jobbar med så här tunga ämnen. Vi ska strax prata mer om ett specifikt mordfall där du själv blev personligen involverad faktiskt. Det är journalisten Linda Hjertén som är här idag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag sitter här med dagens P4 Extra gäst, det är journalisten Linda Hjertén. Och Linda, vi pratade om att du minns varenda fall som du har rapporterat om där en kvinna har blivit mördad av någon manlig i sin närhet. Var tycker du gränsen går mellan att skriva objektivt kontra att också vara medmänniska, med tanke på att man, det är omöjligt att rapportera om det här utan att bli berörd?
1: Så är det ju, och jag tror att det är, alltså när jag gick journalistutbildning så var det ju väldigt mycket prat om att man ska vara helt neutral som reporter. Man ska helst inte ens berätta vilket bilmärke man kör för att vara helt neutral. Sen märkte jag ganska snabbt att det där tror jag inte riktigt funkar eller är hållbart, för att om vi säger att jag intervjuar en pedofil, jag kommer liksom aldrig tycka att det är okej att begå övergrepp mot barn. Jag kan inte vara neutral och objektiv i det, men däremot så kan jag ju bemöta den här pedofilen då som jag intervjuar med den respekt jag kan uppbåda, och att även då rapportera om det här på ett sätt som lyfter fram båda sidorna och där han får komma till tals. Men att vara helt som ett blankt ark inför varje möte, att inte ha, jag menar, jag har levt i 46 år, jag har 2 barn och en man. Det är klart att jag under de här åren har samlat på mig massa fördomar och åsikter, och det går inte helt att bortse ifrån, tror inte jag.
0: Mm. Du har också fått ta emot mycket hot och hat själv.
1: Så är det ju, att särskilt när jag började som kriminalreporter så var jag ung. Och många av dem som mejlar, och då får man komma ihåg att de som mejlar är ju oftast de som är arga och kanske lite fulla, märker man ju. De gillar kanske inte en ung kvinna som skriver, som jag ju var på den tiden. Och jag har fått mycket, mycket personangrepp genom åren som man har lärt sig att låta rinna av sig så mycket som möjligt. Men ibland är det klart att det går under huden, så är det.
0: Mm. Men så finns det en tidpunkt när mejlkorgens innehåll förändrades lite. Och det är det där specifika mordfallet då, där du själv blev personligen involverad. För 2004 så inträffade det ju det så kallade dubbelmordet i Linköping. En 56-årig kvinna och en 8-årig pojke mördades. Och de här morden förblev ju olösta under många år. Men sen 2020 så skulle det visa sig att du personligen var den sista pusselbiten i mordutredningen. Berätta, vad var det som hände?
1: Nej, men jag var på den tiden nyhetschef på Dagens Nyheter på Stockholmsredaktionen. Och en reporter på Dagens Nyheter höll på med ett väldigt spännande jobb om dubbelmordet i Linköping. Där man då, en släktforskare då, bistod Linköpingspolisen. Och hon visste att jag har skrivit mycket om fallet och att jag är intresserad. Så vi pratade en del om det här. Och sen så visade det sig att den här släktforskaren behövde mer östgötsk DNA. Alltså folk som har bott, härstammat länge från Östergötland. Så vi var flera stycken som, ja, vi kan topsa oss. Mm. Och jag tänkte inte mer på det förrän de sen ringde och berättade att det hade blivit en träff. Och det var på mig, och det var nära träff, var det jag fick höra. Och det var ju såklart en chock. Jag fick till slut tillstånd att ringa mina föräldrar för att de hade mycket frågor om släkten som jag inte hade koll på. Jag har liksom inte så bra koll på min släkt. Och sen visade sig vara ett kusinbarn till mig som var dubbelmördaren i Linköping.
0: Hur var det liksom, när man har bevakat någonting så länge?
1: Det var surrealistiskt, det var det ju såklart. Alltså, en del av mig, alltså den delen som ändå har varit journalist nu i 25 år eller något sånt, det är klart att den delen av mig väcktes ju till liv, att en del av mig ville ju skriva om det här, rapportera om det. Men så märkte jag ju också att i min släkt var ju det här en fruktansvärd chock och sorg och skam att det kunde vara en av oss. Så att jag skrev inte om det här själv förrän då den här Netflix-serien kom, och jag blev uppringd av en annan reporter som hade hört då att det var jag som var DNA-pusselbiten. Och då kände jag att ska någon skriva om det så ska jag kanske skriva om det själv. Vilket jag då gjorde när jag bad mina närmsta familjemedlemmar om tillåtelse att göra det. Mm. För jag kände också att jag har ju mött många i mitt yrke. Och jag har även mött människor som är anhöriga till de som är gärningsmännen. Och de känner ofta en enorm skam och skuld. Att min son kunde göra det här, att min son är liksom kapabel till det här. Men jag tycker inte att det är deras skam och skuld att bära. Det är gärningsmannens och gärningsmannens enkomst i de flesta fall. Mm. Så att det kändes också viktigt av det skälet att visa att man inte skäms.
0: Mm. Och då ändrades också innehållet i mailboxen när du valde att gå ut och berätta om det här.
1: Ja, jag var satt ändå förberedd på att nu kommer det rassla till och det kommer inte vara trevligt. Men jag fick faktiskt bara fina mejl efter den där artikeln och från väldigt många människor då som själva har en anhörig som har begått ett fruktansvärt brott. Som kände att ja, jag kanske också ska våga prata om det här nu.
0: Mm.
1: Du har nog rätt, det är inte vår skuld.
0: Men också fint att kunna vara med och ta ett sånt här mål i hamn helt enkelt.
1: Ja, men det är klart att det är. Sen är det här första gången, förutom i krönikor, som jag har skrivit om mig själv. Och jag hoppas slippa göra det igen. Men det här kändes ändå som en sån himla märklig historia och stort och omtalat fall att jag inte kunde låta bli.
0: Du kanske inte kommer skriva så mycket om dig själv, men du kommer höra dig själv mycket. Det är ungefär 2 veckor kvar till det är radioprogramledardebut för dig tillsammans med Alex Letic. Alltså. Aftonbladets krimreporter och blivande radiostjärna tänker jag att jag säger då.
1: Ja, det låter jättebra. Säg så.
0: Linda Hjertén, tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till nu framöver. Så hörs vi i eten helt enkelt.
1: Det gör vi, tack.
0: Tack, ha det bra.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Nu blir det nyheter från Ekot med Julia Videgård. Det ska bland annat handla om nedsläckning på landsbygden.
1: Klockan är 2 här i Ekot. Amerikanska Google överklagar den dom i patent- och marknadsdomstolen där de ska betala skadestånd på 14 miljarder kronor till prisjämförelsesajten PriceRunner som ägs av Klarna. Det skriver Dagens Industri. Domstolen ansåg att Google missbrukat sin ställning på marknaden för prisjämförelser och gynnat sin egen prisjämförelsesajt, då på bekostnad av PriceRunner. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst vill de stoppa den planerade nedsläckningen av vägbelysning på landsbygden. Det säger Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat, dennas landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
2: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga. Men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en. Och här har vi en vägbelysning som lyser upp en by, som skapar trygghet, som skapar trivsel. Som man nu har beslutat att man ska ta bort.
1: Det sa Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat och landsbygdspolitisk talesperson. Antalet fall av mässling under ett år i USA är det största sedan 1991. Det skriver tidningen The Washington Post. Trots att det är drygt 5 månader kvar av 2026 är antalet fall av mässling redan högre än vad det var under hela förra året. Och nästan 2300 personer har drabbats av sjukdomen. Enligt experter som Washington Post har talat med beror siffrorna på stora utbrott i delstaterna South Carolina och Utah tidigare i år. En man i 25-årsåldern döms till 3 års fängelse för att ha förgripit sig på 25 pojkar via nätet, rapporterar P4 Jämtland. Via olika chattar ska mannen ha utgett sig för att vara en ung tjej och på så vis fått pojkarna att skicka sexuellt material till honom. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på fram till 3 och i den andra timmen så ska vi bland annat prata om att en 12-årig person misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Vi ska också prata om igelkotten som nu blir fridlyst. Men först, Damiano David. Här är Born with a Broken Heart.

0: Nu ska det handla om att en 12-åring misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. Cecilia Hedlund, du är reporter på Helsingborgs Dagblad. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Då ska vi backa bandet lite och bara ta det. Vad var det som hände den 13 juli i en park i Helsingborg?
1: Ja, det var strax före 3 i förra måndagen som vi fick tips om att någonting hade hänt i en park på Söder här i Helsingborg. Vi fick uppgifter om att en flicka var blodig och hade attackerats. Så vi tog oss till platsen och mötte vittnen som berättade hur de sett och hur de tagit hand om en liten flicka i 5-årsåldern. Och hur hon hade haft en kniv. De beskrev det som en fruktkniv ungefär. Och att den satt i halsen, att de hade tagit hand om henne. Och när vi kom dit så var det massor med människor och vi mötte mycket chock och mycket oro. Mm. Och sen har vi då fortsatt rapporterat om utredningen och händelsen förstås och hur det har påverkat Helsingborg.
0: Ja, för ni på Helsingborgs Dagblad har tillsammans med stiftelsen Expo granskat det här fallet och där kan ni koppla pojken till ett TikTok-konto som delar hyllningar av massmördare. Berätta, vad är det ni har sett?
1: Ja, till att börja med så har ju vi på olika sätt säkerställt att det är rätt pojke i fråga. Det är han som är misstänkt för det här mordförsöket. Och vi har sen då med research-hjälp från stiftelsen Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som är kopplat, registrerat med en mailadress till en närstående till pojken. Och vad vi ser på det här kontot är att det till en början delar väldigt mycket animerade, söta djur, videos. Ja, men barnsligt innehåll är vårt intryck. För att sen då i början av året, när man tittar på vad som retweetats, alltså delats, blir väldigt mörkt. Mm. Och jag ska säga det också att i hushållet så finns det ett barn, och det är den här pojken.
0: Som alltså är 12 år.
1: Ja, 12 år gammal. Mm.
0: Och nu är den här 12-åriga pojken misstänkt för mordförsök och han omhändertogs enligt LVU efter händelsen. Vad kan du berätta om den här 12-åringen? Vad vet ni?
1: Ja, han är 12 år gammal. Han bor i Helsingborg och de grannar vi har pratat med som uttrycker liksom bestörtning och chock, de har beskrivit honom som en rätt vanlig unge. Och så mycket mer kan inte vi säga i det här läget.
0: Vet man hur länge han har haft det här kontot?
1: Själva kontot då registrerades med närståendes mailadress i slutet av 2023, så det är snart 3 år då.

0: Hur skulle du säga att det här dådet har påverkat Helsingborg?
1: Det har skakat Helsingborg och skapat bestörtning och oro, framförallt bland de människor och i den stadsdel på söder där det här har inträffat. Det finns mycket funderingar om varför. Och polisen, de har ju ökat sin närvaro där, precis som trygghetsvärdar, ordningsvakter och så. De får mycket frågor om varför. Varför kunde det här ske och vad är motivet? Och det är ju många frågor som återstår och hänger i luften, skulle jag säga. Och där gör ju polisen ett stort arbete med att möta de frågorna och den oron framförallt.
0: Vad vet man om hur flickan mår idag?
1: Flickan blev allvarligt skadad, men kunde lämna sjukhuset efter vård där. När jag pratar med målsägarbiträdet så säger hon att flickan mår okej under omständigheterna. Flickans familj kommer från Norge och de har nu lämnat Sverige.
0: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
1: Nej, vi vet inte det. Hans försvarsadvokat hänvisar till förundersökningssekretessen och säger ingenting i det här läget. Så vi vet inte det.
0: Nej. Fortsättning följer helt enkelt i detta fall. Tack Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad, för att du var med och rapporterade om detta.
1: Tack så mycket.

Ja men visst, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryan. Strax så ska jag prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte ville visa sig i badkläder. Det efter Lisa Nilsson. Här är den klassiska Himlen runt hörnet.

0: Ja, där suddas de ut tonerna till av Lisa Nilsson. Nu ska det handla om någonting helt annat. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada. Inte för att hon inte ville, utan för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren så bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Och nu sitter hon mitt emot mig, brunbränd och fräsch och bara strålar. Välkommen hit, Jessica.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur mår du? Mår du lika bra som du ser ut?
1: Ja, men det gör jag. Jag känner mig utvilad efter semester, så att jag njuter.
0: Ja, för du kom i helgen hem från Grekland, där Correct. Du för första gången någonsin tagit på dig en bikini. Hur kändes det?
1: Befriande, skulle jag säga. Mm. Jag har ju pushat för det här med att våga bada i flera år. Så att i år var liksom året jag ville ta det ett steg längre. Och det steget var bikini för mig.
0: Och varför kom det steget nu?
1: Jag vet inte. Alltså jag har ju varit på en resa både mentalt och fysiskt ganska länge. Och under det här året, alltså senaste tiden då, har jag väl bara funderat lite mer på vad är det jag säger nej till, eller vad är det jag kan våga göra helt enkelt. Och bikini är en sån grej som jag alltid varit så här, fan vad läskigt, men hur svårt kan det vara?
0: Men det är nog väldigt många som kan känna igen sig i den känslan.
1: Det tror jag.
0: Var det samma sak med baddräkt också?
1: Det var det. Jag körde liksom så här tankini i flera år, och det är ju som ett badlinne. Så det ser ju ut som en baddräkt. Och bara det steget, att ta det för några år sedan, det var också jätteläskigt.
0: Ja, men berätta lite vad anledningen var till att du har undvikit att ta på dig bikini och faktiskt bada överhuvudtaget.
1: Ja, men jag har haft en väldigt, vad ska man säga, en väldigt lång väg. Jag hade en toppvikt på 220 kilo för ganska många år sedan. Och mådde väldigt dåligt och gömde mig i princip. Och efter det, alltså hela vägen neråt, har jag delat min resa mentalt och viktrelaterat och sådär på Instagram och fått väldigt mycket pepp. Men också fått så många kvinnor som hör av sig som är alltså livrädda, som tackar nej till livet. Och det har kanske sporrat mig att, men vad fan, vi har liksom inte så många somrar i livet. Mm. Varför ska vi slösa bort dem? Mm. Så att det, någonstans så var det så här, men det är väl bara att göra det. Och sen fick jag min dotter för snart 9 år sedan. Och då var det verkligen så här, ska jag föra över det här på henne? Nej, det ska absolut inte. Jag ska vara en mamma som badar med mitt barn.
0: Mm. Så det har påverkat dig mycket att du fick henne?
1: 100%.
0: Mm. Hur skulle du säga att din relation till stranden då har förändrats? För att det är en sak att ta steget, men fortfarande tycker att det är läskigt. Men,
1: Alltså första sommaren var väl kanske läskigast. Men det har liksom suddats ut. Så att jag älskar att gå till stranden. Jag älskar att bada, jag älskar att åka på semester. Gå till badhuset, spelar ingen roll. Liksom. Jag trivs i vatten. Så att varför ska jag undvika det? Så att min relation idag är liksom bara, ah, shit, när åker vi? Liksom. Mm. Nu väntar jag bara på schysst Stockholmsväder.
0: Ja, just nu ösregnar utanför radhuset, konstaterade vi just. Men vad är det som har varit så läskigt då?
1: Nej, men det är läskigt. Jag tror folk som jag tror att många män kanske har de besvären också, men framförallt kvinnor, och det är kroppsmässigt, att det är så mycket som man skäms för, eller man blir inmatad med att alla måste se ut på ett visst sätt. Sociala medier kan bidra till jättemycket positivt, men också jättemycket negativt. Där man kanske bara ser en viss form som får finnas på stranden. Det jag tycker är kul när man går till ett badhus eller till stranden är att faktiskt titta sig runt utan att stirra som ett creep. Men faktiskt titta sig runt och se att folk ser väldigt olika ut. Du hittar verkligen alla typer av kroppar på stranden. Och de allra flesta ser skitglada ut. Så att,
0: Är det mycket i ens eget huvud, tänker du?
1: Extremt mycket. Mm. Mycket man har förmodligen med sig, alltså om man är lite millennial som jag, mycket med sig från generationen innan, tyvärr. Tidningar, du vet, alla de här Veckorevyn och alla de här när man var liten. Men också att det sitter så himla djupt. Mm. Och jag tror det måste börja med våran generation då kanske att bryta det här, för det får liksom inte föras vidare till en generation till.
0: Nej, och du säger du har en dotter som är 9.
1: Ja.
0: Har du pratat någonting med henne om dina tankar, hur tankarna har gått genom åren? Eller har du varit rädd för att göra det för att du inte, absolut inte vill föra över det här på henne?
1: Ja, men vi har pratat om det på ett väldigt vuxet sätt. Alltså jag daltar liksom inte med henne heller. Hon vet att folk ser olika ut och jag tycker hennes generation är superklok. Jag har väldigt stort hopp för hennes generation i att så här, men det spelar väl ingen roll hur man ser ut. Bara man har roligt liksom, eller bara man är snäll.
0: Mm.
1: Ja, det är ju exakt så. Så att jag tror att den generationen och även de som är liksom, alltså tonåren nu, många, de har ett helt annat mindset och jag hoppas att de får behålla det liksom.
0: Mm. Och du kan ju bara utgå från att du tar det här steget nu.
1: Ja.
0: Men om du tänker tillbaka, känns det som förlorade år? Vad har du förlorat?
1: Jo, men på ett sätt så gör det ju det. Men jag skulle ju heller inte vara den personen jag är idag om jag inte hade gått igenom det jag har gått igenom. Och sen är jag nog också under den liksom, det tankesättet att det är så himla onödigt att sitta och tänka, oh, jag borde, men det spelar väl ingen roll, det har ju redan hänt. Så du kan inte ändra det som har varit, men jag kan ju tänka från nu och framåt. Och det tror jag också en del fastnar i, att så här, man tänker, man hamnar i en negativ spiral för hur dåligt man har mått.
0: Mm.
1: Och jag tror man behöver liksom bara släppa det faktiskt och ta klivet. Och så bara, men nu räcker det liksom.
0: Och vad har du fått för respons då?
1: Alltså otroligt fin respons. Det finns alltid något troll som ska skriva något negativt, men då brukar jag tänka också så här, men de här personerna är bra själv. De enstaka gånger någon har tittat på stranden eller om någon har sagt någonting, jag känner ju inte dem. Kommer aldrig träffa dem igen. De älskar inte mig, jag älskar absolut inte dem. Så att, vad spelar det för roll? De som bryr sig mest om mig, de är ju jätteglada att jag är med på stranden.
0: Mm.
1: Och den responsen i på Instagram då, det jag delar mest, det har varit helt överväldigande. Alltså kvinnor i 65-årsåldern som skriver att de har gått i bikini för första gången i sitt liv, eller de har följt med sina barnbarn och badat, fast de badade aldrig med sina barn.
0: Så att, underbart.
1: Det känns otroligt roligt. Jag satt och grät i Grekland till mina till historier.
0: Ja, men det är viktigt. Du är en viktig inspirationskälla säkerligen för många. Och det låter som att du älskar dig själv mycket mer än nu. Och jag älskar att du var här. Jessica Nyholm, tack för att du var med och pratade om det här.
1: Tusen tack. Ut och bada.
0: Ja, ut och bada. Kanske inte just nu när det regnar här i Stockholm i alla fall. Men
1: jag håller tummarna på augusti.
0: Ja, eller hur. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma.

0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name. Du lyssnar på P4 Extra som håller på fram till klockan 15. Nu blir det era lokala nyheter när klockan är 2:30.
1: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Efter P4 Västmanlands avslöjande agerar nu kommuner i hela landet. Det handlar alltså om ett falskt undersköterskeintyg som användes inom äldreomsorgen i Norberg. Det får Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, att reagera.
2: Jag tycker att det är väldigt positivt. Detta är ju definitivt kommunernas ansvar och jag hoppas ju att fler kommuner verkligen ska börja ta äldres trygghet och säkerhet på betydligt större allvar.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet och närmare hälften av de cirka 170 kommuner som svarade kommer alltså att antingen se över eller helt ändra sina rutiner efter avslöjandet.
2: Vi fick nu tydligt lagstöd från och med den 1 mars i år. Man gör de här viktiga utdragen i belastningsregister och misstankeregister. Vi går nu vidare med och jag hoppas verkligen att jag ska kunna genomföra obligatoriska kontroller. Och samtidigt att man också ska kunna göra det under befintlig anställning. Och se till att vi rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg.
1: Reporter Klara Lostelius Wikman. Och så till en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
4: En klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Det menar en kvinna i Västerås som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket som kvinnan klockade till 15 minuter bestod bara av diskussioner men kliniken tog betalt för 3/4 enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden där hon kräver full återbetalning.
1: Det rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer. Och i helgen avgjordes Gotia Cup i Göteborg och för Hallstahammars lag Ekeby BK gick det riktigt bra.
5: Jo, det känns man är stolt.
6: Laget vann 6 matcher i rad bland annat med 10-0 mot ett mexikanskt lag. Det gav en 3:e plats i P12-klassen. Tios pappa Tobias Alsinge är en av lagets ledare.
7: Nej, men man blir ju väldigt stolt om man säger. Sen är det kul för de har ju verkligen jobbat hårt för att komma hit. Jobba för varandra hela truppen om man säger. Så det är jättekul.
1: Reporter var Deisha Hermansha. Och det var nyheterna i P4 Västmanland. Mer nyheter hittar du i Sveriges Radio-appen.
8: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Och strax så ska jag prata om de politiska aktionerna som sker just nu i presidentvalet i Ungern. Men innan dess, Jill Johnson, här är I Rock My Country.

0: overseas. Jill Johnson där. Efter 16 år vid makten förlorade Viktor Orbán det ungerska valet i april, och sedan dess så har den nya premiärministern Peter Magyar börjat göra upp med efterdyningarna av Orbáns styre. Så sent som i helgen så avgick landets president. Sara Svensson, ungernkännare och professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Du befinner dig i Budapest men finns med oss i programmet nu. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, Sara, vad är det som händer i Ungern just nu?
1: Det händer ju väldigt mycket skulle jag vilja säga, och det är också väldigt många i landet som är väldigt intresserade av det som händer. Alldeles nyss till exempel läste jag i en av nättidningarna att det som jag tror blir motsvarande riksåklagaren på svenska har avgått. Och så är det ju, som du precis nämnde, att presidenten avsattes kan man väl säga här genom grundlagsändringar här tidigare under veckan. Det har varit tyst i eten, på den public service-eten för ett par veckor sedan när man, inför att man ska göra om den, så svartnade i tvn och tystnade i radion för några timmar innan man så att säga startade om det på nytt. Och sen så samtidigt så pågår ju reformer inom en rad olika samhällsområden, kamp mot korruption, dialog med EU. Så att det är väldigt mycket som händer och folk är väldigt intresserade av det. Parlamentssändningar ses av flera hundratusen personer. Det sprids klipp från parlamentssändningarna som kan få upp mot en miljon tittningar på TikTok eller Instagram. Så att ja, en spännande tid.
0: Mm. Onekligen, de här grundlagsändringarna du är inne på, vad är det för grundlagsändringar Magyar vill göra?
1: Ja, man vill ändra i den grundlag som kom till under Fidesz andra år vid makten 2011. Och det är inte den första ändringen, det har redan gjort 17 ändringar under alla de här åren. Så att man kan, det är viktigt att ha med sig att den här grundlagen har varit ganska rörlig materia, för den kan ändras för den som har 2/3 i parlamentet. Och det hade Fidesz under sin tid, tidigare regeringspartiet, och det har det nuvarande Tissapartiet. De har också 2/3, så de kan ändra grundlagen som de vill då. Och det man har gjort nu, det är det man anser mest brådskande. Det vill säga att man ville att den som har varit president tidigare, man ansåg att han var för belastad av tidigare kopplingar till Fidesz, och han har helt enkelt tvingats avgå. Man har också begränsat möjligheten i framtida val att vara parlamentsledamot till i mer än 3 perioder, alltså sammanlagt 12 år. Man har infört en hel del ändringar som berör författningsdomstolen. Det är en del teknikaliteter relaterat till pensionsålder och så i den här författningsdomstolen. Men i huvudsak syftar det till att ändra det som man anser att ha en politisk slagsida i författningsdomstolen. Men det är bara början antagligen, det man har aviserat att man skulle vilja göra om stora delar av grundlagen egentligen.
0: Mm. Om vi stannar kvar vid presidentfrågan då. Presidenten avgick ju alltså i helgen. Då tillfrågades en av världens främsta schackspelare genom tiderna, Judit Polgar. Men hon avböjde. Vem väntas bli president i Ungern nu?
1: Alltså jag vet faktiskt inte. Det kan säkert finnas fler som vet. Men jag har inte sett sådär trovärdiga förslag att jag känner att det är det här det blir. Man kan ju se den här tillfrågningen av schackspelaren som ett sätt att markera det här är den person vi skulle vilja ha, någon som verkligen står över politiken. För det har premiärministern flera gånger sagt, att han skulle vilja ha en president som anses vara opolitisk, och det var ju hon. Men det kanske var ett långskott då, men att man efter att tillfrågat henne, det kanske nästa person blir liksom den näst bästa, då kanske man kan nöja sig med någonting annat. Då kan det vara. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt i det här läget. Så att vi får nog vänta och se. Under tiden så är det talmannen i parlamentet som sköter de här uppgifterna. Men det ska bestämmas inom 30 dagar tror jag.
0: Mm. Du var ju inne lite på det förut, det här med hundratusentals som ser sändningarna och sådär, miljoner på TikTok. Men då, premiärminister Peter Magyar, han gick ju till val på att göra upp med korruption, arbeta fram en ny konstitution och ändra riktning då från Orbáns politik. Hur ser uppgörelsen med Orbáns Ungern ut i övrigt?
1: Alltså den är ju väldigt retoriskt framträdande och även ganska mycket på faktiskt vad som faktiskt händer. Just när det gäller de här parlamentssändningarna, så anledningen till att de blir så tittade på det är att också den nya premiärministern har en väldigt medievänlig stil skulle jag säga. Han är väldigt direkt, han är väldigt rakt på sak, han är liksom Han är någon som verkligen tar upp då kampen med de andra, och det här gillas uppenbarligen av väldigt många väljare. Det finns också en del av väljarna som på båda sidor som tycker att den här stilen går för långt, att det är onödigt konfrontativt. Men det blir bra tv av det, och en del tycker att det förtjänar den tidigare sidan då. Så att det finns delade meningar, men än så länge så har han väldigt starkt stöd i befolkningen generellt för det han gör, och även starkt stöd för den här stilen.
0: Mm. Utifrån det då, vad säger de här uppgörelserna om vilken framtid Ungern har att vänta?
1: Ja, det kan ju vara riskabelt på så sätt att om det skulle bli fram och tillbaka i framtiden, att det blir någon slags mönster att man gör på det här sättet. Det kanske är skadligt för demokratin då på sikt, men förhoppningen är ju väldigt höga, och mycket av det som man kan väl säga, många aktörer är ändå försiktigt positiva. Om man ser till exempel olika människorättsorganisationer och sådana som bevakar rättsstatens principer, så har de kritiserat vissa delar, men ändå liksom i stora delar är ju både EU, Europarådet, människorättsorganisationer positivt till mycket av det som händer nu, och ser det som en seger för en bättre demokratisk utveckling i Ungern, skulle jag vilja säga.
0: En hel del förändringar just nu och säkerligen framöver också. Sara Svensson, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Tack för att du var med i P4 Extra och pratade om det här.

Someone You Loved med Louis Capaldi. När vi strax ska prata om den där lilla varelsen som ju är taggig och söt och som har funnits med oss i miljontals år. Men nu behöver den vårt skydd. Ja, jag pratar förstås om igelkotten. Den blir fridlyst i november och det här ska vi prata om efter Madonna. Här är

0: Den är taggig men söt, tycker många, och den har vandrat på jorden i miljontals år. Men nu så behöver den vårt skydd, för från och med den 1 november så är igelkotten fridlyst. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Är igelkottar lika gulliga som de ser ut?
1: Alltså jag har tillbringat många somrar med igelkottar och varje gång jag liksom, så att säga, kommer nära en så slås jag verkligen av hur det är som ett sagodjur som finns framför en. Så att, ja, jag tycker verkligen att de är så gulliga även efter att ha umgåtts väldigt mycket med dem. Det är väldigt magiska djur. De släpper oss så nära så att man blir väldigt ödmjuk när man träffar dem, tycker jag.
0: Mm. Vad är det som är så magiskt och fascinerande då kring igelkottarna som du har lärt dig?
1: Alltså, igelkottarna har ju, så att säga, en lösning på allting, och det tycker jag är så underbart. Det är verkligen rulla ihop dig om fara uppstår, och det är så liksom lätt och klockrent och har fungerat så väldigt, väldigt länge. Det är därför de är så gamla djur, de har ju klarat sig så bra. Men nu är ju detta en mindre bra lösning, för att en bil hindras ju inte av att igelkottar rullar ihop sig, till exempel. Så att det som är, tycker jag, det är liksom en sån fredlig lösning på problem som tyvärr inte längre fungerar så väl. Och sedan är det häftigt att en igelkott på en enda natt kan springa många kilometer. Så att ser man den i sin trädgård så kommer den att springa genom hela bostadsområdet, liksom kilometervis runt omkring. Och det hade jag ingen aning om innan jag började skriva om de här djuren.
0: Ja, på de här små gulliga benen som de springer omkring på.
1: Som inte är så små som
0: är
1: man tror. Uh-huh. Nej, för de har, för att kunna rulla ihop sig så måste de liksom ha en hud som är lite för stor, för annars kan de inte liksom veckla in sig själv i den. Så därför har de som en liten köttkjol på sidorna, nästan, kan man säga. Så att de har liksom ben som är 7-8 centimeter långa, men vi ser ju bara den nedersta biten. Mm-hmm. Så det ser ut som den pinnar på så snabbt med de här små benen. Men de är ganska långbenta faktiskt.
0: Ah, skenet bedrar alltså, helt enkelt. Mm. Men du, från den 1 november så blir igelkotten fridlyst. Varför behöver den skyddas? Det finns väl ungefär omkring 30 000 igelkottar i Sverige, va?
1: Alltså, igelkotten har ju, det är väldigt svårt att veta exakt hur många det finns, men vad man har sett är att den har minskat väldigt mycket de senaste 15-12 åren, och den fortsätter minska enligt de siffror man samlar in. Och om ett djur minskar så går det ju, så att säga, stadigt neråt. Och därför behöver de skyddas för att hindra den här tillbakagången. Som man ser inte bara i Sverige, vi har ju samma art ute i Europa. Och det är precis samma trend som händer där. Så den behöver hjälp nu att sluta minska och förhoppningsvis öka i antal igen då.
0: Om man har turen att få en igelkott i trädgården, vad ska man göra för att den ska trivas då? Och vad ska man absolut inte göra?
1: Ja, man ska ju absolut inte hålla på och stöka och stimma runt omkring den, även om igelkottarna som bor i våra villaområden blir ganska vana vid det här stöket ändå, för de är ju där, så att säga, 24 timmar om dygnet ofta. Men man ska ju se till att det finns goda häck och krypa in under. Att det finns, så att säga, land och mark och sånt där den kan hitta mat. Inte sprida ut snigelgift, för att då dödar man ju en stor del av vad igelkotten äter. Och inte hålla på och hålla alla ytor så städade. Den vill ha det lite stökigt och fullt med skrymslen och vrår för att hitta mat och gömma sig och sådär. Så egentligen är det att vara lite lat som är väldigt bra för en igelkott.
0: Ja, det låter ju bra i och för sig då. Så alltså, ja. I semestertider. Men att igelkottar spottar på sig själva, varför gör de det?
1: Ja, alltså detta är ju en av de saker som vi inte förstår om igelkottar. För egentligen så är det mycket, vi förstår inte hur de klarar av att överleva vintrarna, till exempel i dvala. Vi förstår inte varför de spottar på sig. Jag har själv sett detta en gång, det var en igelkott som hittade en halvtom burk med makrill i tomatsås. Och när den åt på det, för de är ju allätare, de här djuren, så de är ganska liksom modiga när det gäller att smaka saker. Efter att den hade gjort det så börjar den spotta på sig. Den liksom, den tuggar fradga, viker huvudet bakåt över hela ryggen och börjar sen spottslicka på sig själv.
0: Mm, mysigt.
1: Det ser inte ut som den mår bra. Det här gör också många igelkottsungar när de smakar ny mat. Och varför de gör det här, det vet vi inte än. Det finns teorier att de kanske ska dölja sin doft för att inte grävlingar ska hitta dem lika lätt till exempel. Eller också är det helt enkelt för att varje igelkott vill skaffa sig sin unika doft möjligtvis. Det här luktar ju det de spottar ut över sig ofta. Mm. Eller också är det ett sätt kanske att vårda liksom sin hygien, kanske ska ha igen någonting. Man vet inte. Tuggar de på paddor som är giftiga spottar de ofta på sig. Så att ja, det vet vi inte.
0: Käka makrill och spotta på sig själv för att vårda sin hygien. Det är ett nytt tips som man inte brukar höra om så ofta. Men finns det någon vanlig myt om igelkottar som ni gärna skulle vilja slå hål på?
1: Alltså en av myterna som jag tycker är väldigt roliga, det är att igelkottarna, de ansågs kunna skydda gårdarna för att om det kom en björn så sprang de dit och hoppade ner i björnens mage och stack ihjäl den inifrån. Det är ju inte sant då. Det faller lite på sin egen orimlighet. Men man trodde länge att de tjuvmjölkade kossorna. Mm. Men så att de helt enkelt alltså gick fram och drack mjölk direkt ifrån kons spenar. Det kan de inte, för de har inte en mun som är tillräckligt stor för det. Men det folk ofta säger om igelkottar, det är ju att de är ormjägare. Det är däremot sant. Mm. De kan ha ihjäl huggormar och de är inte speciellt känsliga för huggormarnas gift. Så det är inte en myt, det är sanning, just den biten.
0: Så mycket vi har lärt oss om detta djur som alltså är utrotningshotat. Men nu så blir det fridlyst alltså från och med 1 november. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet. Tack för att du var med och rapporterade om det här.
1: Tack så mycket.

0: Sören Torpegård Lund med låten För vi går hem. Ja, nu kanske ni undrar varför vi spelar den här. Jo, den räknas ju som en av världens kanske kändaste saxofonslingor genom tiderna. 1963 så släpptes Rosa Pantern-filmen och i saxofonen på inspelningen blåste den amerikanska saxofonisten Ples Johnson. Nu har han spelat för sista gången. Ples Johnson gick nyligen bort, 94 år gammal. Enligt honom själv så behövdes bara två tagningar för att spela in melodin som idag har etsat sig som en ikonisk slinga i musikhistorien. Det här får avsluta dagens P4 Extra. Jag gästades av krimreporten Linda Hjertén och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen lyssnar i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Marcus Östlund, producent Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon. Då träffar jag bland annat serietecknaren Johan Vanlo. Vi hörs då. Hoppas att ni nu får en fin onsdag var ni än befinner er. Hej hej!
1: Och nu är det eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland som drar igång här nu närmast. Och vi som är med dig, det är Marcus Ytter här inne från studion och Elvira Ringeborn ute i det fria. Kul att just du har hittat rätt radiokanal och vi hoppas såklart att du har en härlig onsdag så här långt. Lill-lördag och allt. Onsdag alltså, lill-lördag. Hur firar man det på bästa sätt?
2: Antalet rapporterade fall av TBE är nu fler, betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste 2 åren. Hittills i år har 213 personer smittats. Och enligt Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, beror ökningen sannolikt på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
3: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
4: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
2: Reporter var Hashi Ahmed. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött sedan utbrottet i mitten av maj. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade och 740 vårdas just nu på sjukhus. Ett fransk-ryskt kärnkraftssamarbete vid anläggning i Tyskland får grönt ljus av tyska myndigheter att producera bränslestavar som ska användas i ryskdesignade kärnreaktorer. Det skriver TT. Godkännandet får kritik då kritiker menar att beslutet är farligt ur säkerhetssynpunkt. Tyskland är Ukrainas största stödgivare när det gäller landets försvar mot Ryssland och har varit i hög beredskap mot spionage och sabotage från Moskvas sida. Så en väderprognos. I kväll blir det mycket moln över hela Sverige och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland. En del regn. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr.
1: Och klockan den är 3:03 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Med Marcus Ytter och Elvira Ringeborn. Elvira, du är omringad av en massa insekter och kryp.
5: Ja, både fjärilar och skalbaggar och sländor och allt möjligt här.
1: Ja, vi ska prata lite mer om det sen. Du kanske kan avslöja lite grann om vart du är någonstans.
5: Ja, jag är på Biologiska museet i Västerås. Det är alltså museet på Rudbeckianska gymnasiet. Och det är en insektssamling här som ska restaureras. Så det ska vi få veta mer om en liten stund.
1: Ja, och på vägen dit då, jag vet att du gick dit. Hur var vädret då?
5: Ja, det var lite småregn faktiskt som trillade ner på mig. Väldigt lätt, nästan lite skönt regn tycker jag. Och det blir ju molnigt och lite regnigt idag. Och sen så får vi ett uppsprickande molntäcke. Men imorgon då kommer det lite sol och en del passerande moln. 20-23 grader och en svag vind.

0: Homewrecker med Somber hörde vi där. Och nu ska vi prata lite kryp för insektssamlingen från 1800-talet på Rubikianska gymnasiets museum i Västerås. Håller på att få sig en rejäl uppfräschning.
1: Jajamän, det är ju på Biologiska museet här på skolan och jag står här nu bland 28 700 insekter faktiskt. Och med mig har jag Hans Lindmark som är ordförande i Entomologiska föreningen i Västmanland och Dalarna och som också är med och restaurerar den här stora samlingen. Men till att börja med Hans, varför är det viktigt att såna här insektssamlingar finns och bevaras?
2: Därför att de utgör ett tidsdokument inom biologin. De berättar alltså genom sina arter hur naturen såg ut vid de olika tidpunkterna.
1: Ja, och det finns ju alltså då 2809 skalbaggar här, över 700 fjärilar och cirka 150 sländor och massa fler olika arter också. Det är en väldigt stor samling helt enkelt och sedan ett år tillbaka då så håller ni på att restaurera samlingen. Varför behövs det?
2: Ja, det är viktigt att skydda den. Alltså, den är ju utsatt, sådana djurpreparerade insekter utsätts de alltså för väder och vind och exponeras för element som finns runt omkring. Skadedjur i första hand så förstörs de helt enkelt. De måste ha ett bra klimat, de måste ha hermetiskt tillslutet så att inte skadedjur går in. Det viktigaste är liksom att vi kan bevara det för framtiden.
1: Så hur går den här restaureringen till då? Framför oss nu så har vi ju en sån här låda med skalbaggar. Kan du inte berätta lite hur går det till då när ni restaurerar en sån här?
2: Ja, alltså det är ju en botten och sån här, det är ju en ram och ett lock. Och det här måste ju vara alldeles tätt. Och det är det inte. De har ju utsatts för varierande klimat så bottnarna har spruckit i dem. Så att det går att vandra ut och in hur man vill, alltså om man är skadedjur i det där. Utan jag personligen har ju lagt mycket tid på att laga bottnar, limma i trästickor och såga till och fila så det ska passa. Och gjort dem täta. Sen en annan typ av restaurering, det är ju kartläggning som en annan i den här gruppen håller på med. Han kartlägger ju bakgrunden till dem, vilka som har varit inkopplade vid insamlingen och också varifrån de här arterna kommer och att de stämmer.
1: Vilka skadedjur är största hotet då mot de här insekterna?
2: De främsta skadedjuren, det är någonting som heter ängrar. Det är också skalbaggar faktiskt. Det är inte så ovanligt att man hittar dem i hemmen också. Och sen är det tjuvbaggar, tjuvbill heter en annan och mjölbagge.
1: Det här det kommer ju bli klart om några år, en ganska lång process. Hur skulle du säga då att det går för er? Du berättar lite, du lagar bottnar och sådär, men hur går det?
2: Jo, det går ju framåt, men det är ju väldigt tidsödande sånt här. Mycket tidsödande faktiskt.
1: Varför tar det så lång tid?
2: Ja, det är hantverk. Det är petande utan dess like. Och sen är hela den här kartläggningsbiten kommer också att ta sin tid. Och historiken bakom de enskilda

0: exemplaren.
1: Men när samlingen då liksom är klar och har fått sig en uppfräschning, vad betyder det för samlingen?
0: Det betyder oerhört mycket, därför att det är en mycket fin samling. Man har inte så här pass omfattande samlingar normalt på den här utbildningsnivån. Så att den här ska ju rubekianska vara mycket stolt över. Och jag tror att man börjar förstå det lite mer och mer också. Man håller öppet hus och visar här och vi bjuds in och berättar om den. Och sen är det väl det att vi hoppas kanske att den får en annan tillgänglighet också än vad som har varit hittills.
1: Ja, för att ni liksom fräschar upp den här samlingen då, det är ju ett steg i att få museet mer levande, eller hur?
0: Absolut. Det är det i allra högsta grad. Och det är glädjande att man börjar se det så också nu från skolans sida. Man har hållit öppet hus här under lovperioder som man har kunnat komma få hit för hela familjen, inte bara eleverna. Man hade öppet under kulturnatt och det var mycket välbesökt, har jag förstått, fast jag inte var närvarande själv då. Och visst, man har någonting att visa. Man har någonting väldigt värdefullt att visa.
1: Ja, tusen tack Hans Lindmark, som alltså är ordförande i den entomologiska föreningen i Västmanland och Dalarna. Och lycka till nu då med fortsättningen av den här uppfräschningen, som vi kallar det.
0: Tack snälla du.

0: Fireworks med First Aid Kit.
1: Häng med oss imorgon.
2: Då blev jag årets kvarg.
3: Är det seriöst det här, eller är det en skämt grej det här med myggmuseum?
4: Jag vill gärna drömma om en framtida man nu.
5: Ja, det vill jag.
4: Ja, så hjälp till för 17.
3: Heter det Iron Butt?
6: Ja, jag får med det.
5: Är det här senapsid jag äter eller?
3: Jag ska i alla fall försöka dra mig härifrån. Jag vill inte bli mer myggbiten här nu än vad jag har blivit.
1: Men... En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena med Los del Rio. I vilken kanal då, kanske du undrar?
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, och idag så börjar ju rötmånaden, och då undrar vi då hur noga du är med gammal mat. Johan Sjöström, han säger ju så här till exempel, ni är ju några som hört av sig, och Johan är en av dem, och han säger så här att han häller ut mjölken på sekunden då den går ut för att vara på den säkra sidan. Och Pierre, han är kroniskt sjuk och går på dialys, och han måste då vara lite extra noggrann, säger han, med vad han stoppar i sig, för annars så riskerar han att bli sjuk väldigt lätt. Elvira, hur är du med gammal mat?
4: Jag skulle säga att jag är som Johan där. Alltså, jag önskar ju att jag var en liksom cool person, lite som vår kära kollega Jessica Gullsjö. Hon är ju liksom rätt på maten, så att säga. Men jag är ganska nojig med bäst före datum och sådär. Så att jag tycker inte om att dricka mjölken liksom när den har gått ut. Så att det blir tyvärr att jag slänger en del, och det där behöver jag bli bättre på, för jag tror faktiskt ofta att det inte är dåligt bara för att det har gått ut liksom enligt datumet.
1: Nej, det är lite som du säger, man vill vara den där smaka, lukta, känna personen, men det blir ju att man öppnar en förpackning, tar lite grann, ställer tillbaka den i kylen, och så tänker man, när öppnade jag den där förpackningen egentligen?
4: Exakt.
1: Och hur mår den där yoghurten och liksom...
4: Ja, också att man glömmer bort väldigt lätt, precis som du säger, när man öppnade grejer och sådär. Så att man kanske får börja skriva lappar eller något.
1: Mm, man behöver nog styra upp det där lite grann. Och vi vill ju som sagt höra dina tankar och funderingar, och kanske tips då till och med hur man gör med gammal mat. Och då tycker jag att du letar in på vår Facebook-sida och delar med dig om hur du tänker kring just då gammal eller halvgammal mat. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Går också bra att smsa på 021 495 25 25 021 495 25 25.

0: Blindgångare med Joakim Berg hörde vi där, och vi ska ta oss en titt på trafikläget med Ossian Flodmark.
1: Ja, på vägarna så är läget lugnt. Inget aktuellt att rapportera om, men istället så kan jag prata tåg, för det är fortfarande stopp mellan Västerås och Fagersta på grund av ett elfel. Tågen ersätts med buss mellan Västerås och Fagersta, och en prognos är då att detta är klart ikväll klockan 20. Vi uppdaterar er mer kring det. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och klockan den är 15:30, och det har blivit dags för lokala nyheter med Emma Söderberg. Och där bland annat ska handla om en hundklinik.
2: Ja, kliniken ska ha vägrat att behandla en kvinnas hund enligt en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
3: En klinik som sysslar med rehabilitering av hundar tog betalt för behandlingar som aldrig blev av. Det menar en kvinna i Västerås som bokade vattenträning och laser för drygt 1 000 kronor. Men enligt henne vägrade personalen att behandla hunden eftersom skadeorsaken var okänd, trots att kvinnan hade berättat det redan vid bokningen. Besöket, som kvinnan klockade till 15 minuter, bestod bara av diskussioner, men kliniken tog betalt för 3/4. Enligt hennes anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, där hon kräver full återbetalning.
2: Det rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Och i Hallstahammar så vill man att fler rör på sig.
2: Ja, idrottsföreningens e-förslag har fått fler röster än något annat förslag hittills.
4: Det är jätteroligt med över 500 röster, och det har blivit, ja, men som sagt, största, eller det som har fått flest röster genom tiderna.
5: Det säger Rickard Sköld-Bretius, styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb. Föreningen vill bredda motionsspåret för att göra det mer tillgängligt. Tanken är att fler, inte minst ungdomar, ska kunna träna och röra på sig utan att det blir trångt.
4: Så man slipper och till och med stanna om man ska släppa förbi någon, om man springer åt olika håll i spåret. Och sen även då när man åker skidor på vintern, så vill vi ha så pass brett så vi kan ha en skatebädd och en klassisk bädd. Det är ju mycket för allmän hälsan och att folk kommer ut och rör på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
2: Reporter Deja Hermansha.
0: Tack så mycket för det, Emma.
2: Tack.
0: Och det här, det är Marcus och Elvira, och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Klockan den är 16:58 och vi ska ta en titt på vädret här i Västmanland under kvällen och morgondagen, och det gör vi med SMHI. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå, ja.
0: Ja, lite väder tänkte vi.
6: Mm, absolut, och just nu så är det ju mycket moln på himlen, och det förekommer också lite lätt regn. Det här kommer att röra sig bort sen till kvällen som kommer, så det väntas uppehåll. Men molnen är desto segare, och det är först under natten som de luckras upp allt mer. Och sen under morgondagen då så väntas soligt väder med en del moln som passerar, och det är ju framförallt under eftermiddagen som det blir lite mer moln på himlen. Och med det så blir det också lite varmare imorgon med mellan 20 och 23 grader.
0: Ja, och hur ser det ut närmare helgen sen då?
6: Ja, men närmare helgen sen så är det nya områden med moln och regn som närmar sig. Så att det är framförallt imorgon då, och kanske också under fredagen, som vi får en del sol. Och sen är det återigen ökad molnighet och efterhand även regn.
0: Tusen tack där, SMHI.
6: Tack så mycket.

Adele med Set Fire to the Rain hörde vi där. Nu ska vi över till radiosporten där det bland annat ska handla om fotboll och

0: Strax till intressant fotbollsfakta, men först dubbla glädjebesked från friidrotten.
1: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till TT skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd.
0: Reporter Gustav Ränkeskog, det var ett positivt besked och här kommer det till.
2: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
0: Och friidrotts-EM inleds 10 augusti. Nu till fotbollen. IFK Göteborgs-publiken skanderar att tränaren Stefan Billborn ska avgå efter att laget förlorat mot Tallinnklubben FC Lavadia igår. Men frågan är om det lönar sig att sparka en fotbollstränare.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
3: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
2: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 311 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
3: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
0: Reporter Lukas Nordén. Häcken förstärker truppen inför den damallsvenska återstarten i augusti. Josefin Rybrink vänder hem till Hisingslaget efter en utlandssejour i Tottenham. Med om den övergången hör du i appen Sveriges Radio. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
4: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
0: Gustav Torsi, reporter. Sportextra ikväll med fullt fokus på Speedway igen i P4 och appen Sveriges Radio från klockan 19.00.

0: Sommartider med Gyllene tider hörde vi där.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och vi pratade ju lite insekter här lite tidigare och vi har också informerat om att det är röt månad nu. Och en insekt som passar ganska bra då, det är bananflugan. Är det något som du har haft problem med, skulle du säga, Elvira?
4: Alltså just nu är jag ganska befriad ifrån bananflugorna, men jag har ju haft problem tidigare år. Och då har jag liksom febrilt googlat på vad ska man göra för att få bukt på de här. Det finns ju massa olika fällor liksom. Har du bra koll, Markus, på vilka olika fällor man kan gillra?
0: Nej, faktiskt inte. Jag brukar inte ha så mycket fällor hemma.
4: Nej, okej. Men då ska jag berätta för dig om en liten taktik här. Det är nämligen så att Dagens Nyheter, de har pratat med en lektor i neuroetologi. Jag kanske säger fel, men hur som helst, det är tipsen här som är det viktiga. Han tipsar nämligen om att man ska ta ett glas med då en liten smalare öppning. Typ ett konjaksglas är idealiskt. Mm. Och så häller man då i en skvätt äppelcidervinäger. Det har jag gjort förut också.
0: Okay.
4: Och den här doften då, den är oemotståndlig tydligen. Eftersom den påminner om fermenterad frukt. Och sen ska man då tillsätta en droppe diskmedel. Men det är väldigt viktigt då att det bara är en enda droppe. För att såpan bryter då ytspänningen så att flugorna drunknar. Liksom. Så att det är ganska avgörande steg här. Men för mycket såpa då, det kan ju skrämma bort dem, så en droppe är viktigt. Och sen finns det också ett litet bonustips här, och det är att man kan lägga i en liten bit citrusskal, för det funkar då som en liten landningsbana helt enkelt. Och doften om den påminner flugorna om en frukt som de åt ursprungligen i Afrika. Så där har du en liten guide helt enkelt.
0: Men där har du alltså testat lite grann av hemma. Du har lite landningsbanor och små fällor där i köket.
4: Ja, alltså den här landningsbanan ska jag säga, den har jag inte testat på. Men det blir väl att göra det nu helt enkelt. Och sen tror jag också att jag faktiskt har haft för mycket diskmedel. Man ska ju bara ha en droppe, står det ju här. Och jag har nog haft fler än så, men då så skrämmer man ju tydligen bort dem. Så att jag ska ta till mig det här med en droppe och sen ett litet citrusskal som en fin liten landningsbana.
0: Ja, men det tackar vi för ändå. Alla tips är välkomna när det gäller bananflugor tycker jag. Det är inget man vill ha i köket.
4: Nej, de är lite otrevliga.

0: Die For You med Sky Lee kommer ursprungligen från Skellefteå men bor i Västerås då, alltså Linnea Norlén, Sky Lee som vi hörde där. Här är P4 Västmanland.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Och nu ska vi få oss en lokal nyhetsuppdatering med Emma Söderberg.
1: Ja, i helgen avgjordes Gotia Cup i Göteborg och för Hallstahammars lag Ekeby BK gick det riktigt bra.
2: Jo, det känns alltså man är stolt. Om man är ett bra lag så lyckas man i timmar.
3: Laget vann 6 matcher i rad, bland annat med 10-0 mot ett mexikanskt lag, och tog sig till semifinal. Det gav en tredje plats i P12-klassen. Tios pappa Tobias Alsinge är en av lagets ledare.
4: Nej, men man blir ju väldigt stolt om man säger. Sen är det kul, för de har ju verkligen jobbat hårt för att komma hit. Komma till den här platsen där de är just nu, om man säger, som lag. Jobba för varandra, hela truppen, om man säger. Så det är jättekul.
1: Reporter Deisha Hermansson.
0: Tack så mycket, Emma.
1: Tack.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne hörde vi där.
1: Ja, då ska vi till trafiken och den är fortsatt lugn. Det är ingenting som sticker ut eller har rapporterats in, utan det verkar flyta på bra på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så att du ser eller hör någonting så tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, och det betyder ju att trafiken ser ju bra ut, det är alltid härligt och vädret är hyfsat det med. Vi ska ta oss en sväng till Ekot nu också för att höra hur nyhetsläget ser ut där ute.
2: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den brand som i fredags bröt ut i norska Drammen där över 100 bostäder brann ner. Det säger den norska polisen efter förhör med den misstänkte, enligt tidningen Världens Gang. En person är misstänkt för att ha orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik, det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet. Och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
2: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Det var Ekot klockan 4 i studion, Julia Videgård.
0: Klockan är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Det är med Marcus, Elvira och Emma som är med dig den här eftermiddagen och vi hoppas såklart att du har det sådär härligt och bra så här långt den här onsdagen, eller lillördagen. Den 22 juli har det hunnit bli redan och jag tycker tiden går lite väl fort. Vad säger du, Elvira?
4: Ja, det känns som att sommaren bara svepte förbi. Men vi ska komma ihåg att det är faktiskt långt kvar ändå. Hela augusti är sommar och ibland också lite av september tycker jag.
0: Augusti, det man glömmer bort det. Men augusti brukar faktiskt vara riktigt fin. Eller jag vet inte om jag blandar ihop det för att jag fyller år i augusti. Jag tycker alltid att det är fint när jag fyller år.
4: Jag fyller också år i slutet av augusti och jag vill alltid liksom hävda att jag fyller på sommaren. Om någon skulle påpeka att det är höst, då blir jag upprörd.
0: Ja, men det är samma för mig. Absolut sommarmånad, augusti, hallå?
4: Det är det.
0: Och vädret då? Hur ser vädret ut här nu då, den 22 juli?
4: Jag tycker att det var lite kallt ute faktiskt. Det blåser lite, det har ju regnat och så är det ganska mulet. Men det här molntäcket, det kommer spricka upp och imorgon då blir det faktiskt lite sol. 20-23 grader får vi och så en svag vind.

0: Summer Sun med Coop och Yakumi Negano hörde vi där. Och som vi var inne på lite tidigare här så är ju rötmånaden här och vi ska därför reda ut lite grann vad man bör se upp med under den här tiden.
1: Ja, och till min hjälp med det då har jag Dima Albeni som är livsmedelsinspektör på Västerås stad. Tänker Dima, vi måste börja med att reda ut, vad är egentligen rötmånad?
2: Ja, det är en benämning på den här perioden som går mellan slutet av juli till slutet av augusti. Typ så. Där är varm och fuktig väder är en utmaning faktiskt för oss eller för livsmedelssäkerhet eftersom bakterier och mögelsvampar trivs jättemycket eller trivs bäst på det här eller med det här väderförhållande som det kallas. Mm.
1: Just det. Så vad ska man tänka på då under den här perioden när det gäller mat?
2: Ja, man måste vara extra noggrann med livsmedelhygien och säkerhet. Så temperaturen är en jätteviktig faktor. Först håll kall mat kall och varm mat varm. Och tänk på alla steg som du har när du till exempel handlar, lagar mat, förvarar, transporterar. Kyla ner. Ja, så alla steg är viktigt. Så till exempel när vi ska transportera mat från butiken till kylskåp. Om det kommer ta lång tid så man måste tänka på kylväska med frysa kylklampor kanske. Att man ska förvara dem direkt i kylen och inte stå länge vid rumstemperatur. Stek. När man steker eller grillar, det är väldigt vanligt när det är sommartiden. Så att man steker helt eller genomstekt som vi också kallas.
1: Finns det några livsmedel då som man ska vara så där extra uppmärksam med?
2: Ja, vi tänker att de är kylvaror som är extra viktiga, typ räkor, färsk kyckling och kött. Och mjölkprodukter, charkprodukter, färdiga salader och maträtter som man ska hålla dem i rätt temperatur enligt förvaringsanvisningar som finns. Och att tvätta händerna också jätteofta och så ordentligt med tvål eftersom det är jätteviktigt eftersom bakterier finns överallt under sommaren. Så ja.
1: Ja, och du sa ju det att muggel trivs ju väldigt bra i den här värmen och den här fukten. Så apropå muggel då så har vi lite matdilemman här som vi tänker att du kan hjälpa oss att reda ut. Då har vi till exempel en öppnad gräddfilsburk. Den har lite mögel på kanten då men ser normal ut liksom i självaste smeten. Kan man äta den då eller?
2: Nej. Tyvärr.
1: Nej.
2: Ja, nej. Eftersom det är inte bara den synliga mögeldelen som är viktigt. Vi måste tänka på också de giftiga ämnen som bildas i livsmedel. Och vi kallas dem mykotoxiner. De är inte synliga. De påverkar inte smak eller lukt men de är jättefarliga. Och de tas inte bort vid värmebehandling eller så. Om man tänker på att mögel växer så snabbt eller sprids snabbt och mykotoxiner på mjuka och de som kallas porösa livsmedel så gräddfil är en av dem som ska kasseras direkt om du ser en liten mögel på kanten.
1: Okej, ner i soporna med den alltså då. Och så har vi en liten brödskiva då i en limpepåse och den här brödskivan den är möglig. Måste jag slänga hela brödpåsen då eller?
2: Precis, samma.

0: sak.
1: Ja, för det liksom smittar iväg
0: ja,
1: då på.
0: Ja, precis, precis.
1: Okej, men hushållsost med lite muggel på kanten, hur gör man där?
0: Ja, med hushållsost, det är lite hårt. Så om vi skär bort den mögeldelen med kanske 2,5 centimeter långt från den, så det kommer bli säkert att äta fortfarande.
1: Okej, men mjölkförpackningar då till exempel, alltså de har ju ett bäst före datum. Kan man lita på det datumet även när det gäller en öppnad förpackning?
0: Ja, det kan man göra 2-3 dagar efter att man öppnar förpackningen. Men med sådana produkter, vi måste våga som Livsmedelsverket tipsar att vi ska våga lita på sinnen. Att lukta, smaka, titta. Så ja, våga göra det så det kan vara säkert också att dricka mjölk även efter att öppna paketen 2-3 dagar.
1: Mm. Men du, det här med rötmånad, är det liksom fortfarande en grej? Jag tänker, vi har ju väldigt bra kylsystem idag liksom, jämfört med för många, många år sedan.
0: Det är säkert nu mer bättre och vi har bättre kunskap. Men vi fortfarande, eller vi är mer beroende nu på kylkedjan. Och vi förvarar mycket mängd mat och frys fullt med. Så det kan bli en risk när vi har elavbrott eller att frysen gick sönder, att vi kastar mycket mat. Eller de står ute i rumstemperatur och de börjar bakterier och växa. Så kunskap är jätteviktigt även om vi har också bra kylsystem och modern kyl. Kyl och frys.
1: Mm. Man får vara lite försiktig helt enkelt. Men använd sinnena, lukt och smak. Tusen tack Dima Albeni som alltså är livsmedelsinspektör på Västerås stad.
0: Tack så mycket.

0: All of Me med John Legend.
1: Häng med oss imorgon.
2: Då blev jag årets kvarg.
3: Är det seriöst det här, eller är det en skämtgrej det här med myggmuseum?
4: Jag vill gärna drömma om en framtida man nu.
5: Ja, det vill jag.
4: Ja, så hjälp till för 17.
3: Heter det Iron Butt?
6: Ja, jag får med det.
5: Är det här senapsid jag äter eller?
3: Jag ska i alla fall försöka dra mig härifrån. Jag vill inte bli mer myggbiten här nu än vad jag har blivit.
1: Men... En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Weather with you med Crowded House hörde vi här i P4 Västmanland.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vi ska ta en titt med trafiken också med Ossian Flodmark.
1: Ja, och läget i trafiken, biltrafiken, den är lugn, ingenting att rapportera. Däremot tågtrafiken, där är det stopp mellan Västerås och Fagersta på grund av ett elfel. Detta har ju pågått en tid, men det senaste är att det nu finns en prognos att till ikväll klockan 20. Under tiden så ersätts då den här trafiken med buss mellan Västerås och Fagersta. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi ska få lokala nyheter med Emma Söderberg, där bland annat ska handla om P4 Västmanlands avslöjande.
2: Ja, det handlar alltså om ett falskt undersköterskeintyg som används inom äldreomsorgen i Norberg. Nu agerar kommunen i hela landet, vilket får äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje att reagera.
3: Jag tycker att det är väldigt positivt. Detta är ju definitivt kommunernas ansvar, och jag hoppas ju att fler kommuner verkligen ska börja ta äldres trygghet och säkerhet på betydligt större allvar.
4: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet, och närmare hälften av de cirka 170 kommuner som svarade kommer alltså att antingen se över eller helt ändra sina rutiner efter avslöjandet.
3: Vi fick nu ett tydligt lagstöd från och med den 1 mars i år. Man gör de här viktiga utdragen i belastningsregister och misstankeregister. Vi går nu vidare med, och jag hoppas verkligen att jag ska kunna genomföra obligatoriska kontroller. Och samtidigt att man också ska kunna göra det under befintlig anställning. Och se till att vi rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg.
2: Reporter Klara Lostelius Wikman.
0: Och i Hallstahammar så vill man få fler att röra på sig.
2: Ja, idrottsföreningarnas e-förslag har fått fler röster än något annat förslag hittills.
5: Det är jätteroligt med över 500 röster, och det är det som har fått flest röster genom tiderna.
6: Det säger Rickard Sköld-Bretius, styrelsemedlem i HSK Skidor och Friidrottsklubb. Föreningen vill bredda motionsspåret för att göra det mer tillgängligt. Tanken är att fler, inte minst ungdomar, ska kunna träna och röra på sig utan att det blir trångt.
5: Så man slipper och till och med stanna om man ska släppa förbi någon, om man springer åt olika håll. Och sen även då när man åker skidor på vintern, så vill vi ha så pass brett så vi kan ha en skatebädd och en klassisk bädd. Det är ju mycket för allmän hälsan och att folk kommer ut och rör på sig. Så jag tror att alla vinner på det i slutändan.
2: Reporter Deisha Hermansha.
0: Tack så mycket för den lokala nyhetsuppdateringen, Emma.
2: Tack.
0: Det är eftermiddag i P4 Västmanland med Marcus, Elvira och Emma. Och det är vi som har varit med er här nu hittills den här onsdag eftermiddagen den 22 juli som det har hunnit bli. Och Elvira, du har pratat blandat med rötmånad och insekter och bananflugor. Och du har det bra nu, hoppas jag.
7: Jag har det bra nu med all denna kunskap i bagaget, som du säger, både insekter och rötmånad. Vi fick ju lite tips där, det gäller ju att vara lite försiktig med maten en tid framöver nu, även om man, vi har ju bra kylskåp och så, men man får använda sinnena, lukt och smak.
0: Ja, och vi efterlyser ju det här lite grann också på vår Facebook-sida. Vi vill ju veta hur du ser på, hur känslig du är med gammal mat helt enkelt. Och vi har ju fått en del som har hört av sig sådär. Vi har bland annat Johan som pratar mjölk där, och han tyckte det var viktigt. Han, direkt efter 12-slaget, så fort den blir gammal, då ryker den där mjölken. Och Maud, hon lite annorlunda tänker hon, men hon är noga där med mjölken ändå och använder mjölken sen snabbt in i kylen igen. Men hon kollar däremot inte så noga på datumet, utan hon är lite mer lukta-smaka person där.
7: Ja, Maud är min förebild i det där. Jag ska bli lite mer som Maud. Just nu är jag väldigt mycket som Johan. Jag kastar det direkt, men jag vill bli lite modigare. Lukta och smaka och titta.

0: Summer Sun med Texas hörde vi där. Ja, rötmånad och insekter, det är det som vi har pratat mest om hittills här i programmet, och vi vill ju höra vad du har att säga också när det kommer till gammal mat. Dela med dig där, vet jag. Nu ska vi höra vad kvällspasset har för sig om ungefär en timme.
1: Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco, ja, den hamnade i Moskva. Lakris som är lika självklart i packningen som passet för Linda. Och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Har du en semesterpackningshistoria, den stora missen, något du alltid måste ha med dig eller packningen du aldrig glömmer? Ja, men ring mig då 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Klockan den är 16:45 och det betyder att vi ska få oss lite nyheter från 16:45 Ekot.
1: Dags för Ekot 16:45. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
2: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
3: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
4: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
3: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
5: Det är många som sliter. Selv etter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullført studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
3: Mona Hambrius i Oslo.
1: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
6: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
7: If you're not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you're not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
6: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man sen då i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
1: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
6: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var, det var övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
6: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
6: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
8: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
9: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
8: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
10: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
11: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
12: Är du chockad? Det har tagit så lång tid.
13: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
11: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
10: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
11: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
1: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
14: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
15: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
16: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
15: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
1: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
17: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
18: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
19: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
18: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
19: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
18: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
19: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
18: Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
17: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
1: Reporter här, Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
0: Klockan är 5 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus, Elvira och Emma den här onsdagen den 22 juli. Kul att ha dig med och hoppas att du har det toppenbra var du nu än tar för dig där ute. Någon som har för sig grejer där ute, det är också Elvira. Du är i centrala Västerås, det hör man nästan.
20: Ja, för nu drog stadshuset igång sin lilla trudelutt här, det var ju passande. Ja, men jag har det fint här ute, det regnar lite på mig nu och lite svalare är det ju idag också.
0: Ja, men du har regnjacka på dig va?
20: Regnjackan är på, jag är alltid utrustad, det vet du. Kan också berätta här lite om väderprognosen imorgon om du är intresserad.
0: Ja, absolut.
20: Då kan det bli faktiskt lite sol imorgon, så det här mulna vädret och regnet, det åker iväg. Kan komma lite moln imorgon också dock. 20-23 grader får vi, så lite varmare än idag och så en svag vind.
0: Ja, man får vara lite kittad då, man får vara förberedd på det mesta.
20: Ja, men solkräm kan vara bra och lite keps kanske. För den tittar ju fram ändå, solen.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, och vi ska ta oss en snabbis över till trafiken också med Ossian Flodmark.
1: Ja, och det blir snabbt för jag har ingenting att rapportera. Det verkar flyta på väldigt bra, i alla fall ingenting aktuellt så. Utan skulle det vara så att ni ser någonting så är det istället bara att ringa, tipsa oss 020 999 444.
0: Men du Ossian, du när jag ändå har dig på tråden här, jag tänkte, vi har ju snackat en hel del om gammal mat eller halvgammal mat sådär. Hur känslig är du när det kommer till gammal mat?
1: Ganska känslig skulle jag säga. Mejeriprodukter och sånt där tycker jag är lite läskigt. Kött också lite. Men så länge det är frysen, då klarar det sig.
0: Ja, en fryskille alltså.
1: Ja, det är absolut.
0: Ja, för vi har ju snackat en hel del med, eller vi har läst en hel del om vad folk har skrivit och vi har pratat med lite folk också och sådär. Och många är ju känsliga just med mejeriprodukterna där, men jag och Elvira kom lite fram till det också. Man vill gärna vara en sån här känna, lukta, smaka person, men det är inte så lätt alla gånger heller.
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det ska lukta för att det ska vara dåligt. Så jag litar inte riktigt på den.
0: Nej, du litar inte på dig själv.
1: Nej, för jag vet inte hur dåligt luktar, men sen den dagen man faktiskt känner det så kommer man väl veta det.
0: Ja, men jag tror det är lite så. Jag tror man får lita på sin instinkt lite grann. Men det är inte helt lätt och det är inte alla som vågar göra det heller. Vi har flera som har hört av sig också som säger att så fort datumet går ut, då ryker den där produkten från kylen också.
1: Ja, men mjölk har jag väl behållit i en max två dagar, men sen vågar jag inte mer.
0: Nej, vi får se vad folk tycker där. Men vi tycker lite lika där, du och jag i alla fall, Ossian.
1: Ja, skönt. Lite medhåll.
0: Ja. Tack för trafiken också.
1: Tack.

Ja, In the Air Tonight med Phil Collins hörde vi där. Och antalet fall av TB-smitta från fästingbett ökar stadigt i landet. I år har 213 personer smittats, vilket är en klar ökning mot tidigare år. Och anledningen till den här ökningen då är enligt Folkhälsomyndigheten vissa klimatförändringar med bland annat tidigare lagda vårar som gynnar de här fästingarna, och ett varmare väder gör ju också att människor är ute och rör sig mer i naturen och därmed drar på sig fler fästingar. Ulrika Marking som är infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten säger att det totala antalet TB-fall per år definitivt ökar. Och att anledningen eller att ökningen blir extra tydlig om man ser till en längre tidsperiod. Under en 10-årsperiod pratar vi om en ökning på ungefär 6% årligen i snitt, säger Marking. Och TBE, det räknas ju som en allvarlig sjukdom som kan ge svåra följder om, ja, i värsta fall kan det till och med vara livshotande, även om det är ganska så ovanligt. Och trots den här ökningen av TBE så finns det ingen nationell statistik egentligen över svenskarnas skydd mot fästingar. Folkhälsomyndigheten för inte statistik på det viset över vaccinationerna, men säger att det är något som man förespråkar. Och mellersta Sverige där vi befinner oss, det hör ju ofta till de värst utsatta områdena i landet när det gäller fästingar och TBE. Så att sen flera år tillbaka så erbjuder därför vissa regioner gratis TBE-vaccination för barn då mellan 3 till 18 år. Och det gör man bland annat då i Södermanland, Uppsala, Västmanland och Östergötland.

0: Where is the love med Black Eyed Peas.
1: Häng med oss imorgon.
2: Då blev jag årets kvarg.
3: Är det seriöst det här eller är det en skämtgrej det här med myggmuseum?
4: Jag vill gärna drömma om en framtida man nu.
5: Ja, det vill jag.
4: Ja, alltså hjälp till för 17.
3: Heter det Iron Butt?
6: Ja, jag får med det.
5: Är det här senapsilja äter eller?
3: Jag ska i alla fall försöka dra mig härifrån. Jag vill inte bli mer myggbiten här nu än vad jag har blivit.
1: En glad sommar i P4 Västmanland.

0: En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester hörde vi där. Nu ska vi få lite nyheter från Ekot här på en minut.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.

0: Då ska vi till trafiken och där har läget varit lugnt genom hela eftermiddagen och kvällen här. Skulle det vara så att det dyker upp någonting, att ni ser någonting där ute, så är det bara att ringa in och tipsa oss på 020 999 444.
1: Och vi ska få lite lokala nyheter här med Emma, och det ska bland annat handla om P4 Västmanlands avslöjande.
2: Det handlar alltså om ett falskt undersköterskeintyg som används inom äldreomsorgen i Norberg. Nu agerar kommuner i hela landet, vilket får äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje att reagera.
3: Jag tycker att det är väldigt positivt. Detta är ju definitivt kommunernas ansvar, och jag hoppas att fler kommuner verkligen ska börja ta äldres trygghet och säkerhet på betydligt större allvar.
4: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet, och närmare hälften av de cirka 170 kommuner som svarade kommer alltså att antingen se över eller helt ändra sina rutiner efter avslöjandet.
3: Vi fick nu tydligt lagstöd från och med den 1 mars i år. Man gör de här viktiga utdragen i belastningsregister och misstankeregister. Vi går nu vidare med, och jag hoppas verkligen att jag ska kunna genomföra obligatoriska kontroller. Och samtidigt man också ska kunna göra det under befintlig anställning. Och se till att vi rensar ut bland de som är direkt olämpliga att jobba inom svensk äldreomsorg.
2: Reporter Klara Lostelius Wikman.
1: Och i helgen så avgjordes Gothia Cup i Göteborg.
2: Ja, och för Hallstahammars lag Ekeby BK gick det riktigt bra.
5: Jo, det känns alltså man är stolt.
6: Laget vann 6 matcher i rad, bland annat med 10-0 mot ett mexikanskt lag. Det gav en tredje plats i P12-klassen. Tios pappa Tobias Alsinge, en av lagets ledare.
7: Nej, men man blir ju väldigt stolt om man säger. Sen är det kul, för de har ju verkligen jobbat hårt för att komma hit. Jobba för varandra, hela truppen om man säger, så det är jättekul.
2: Reporter Deisha Hermansha.
1: Tack så mycket, Emma, för den nyhetsuppdateringen.
2: Tack.

0: Robbie Williams med Candy får avsluta det här programmet, och det var allt jag hade bjuda på för den här onsdagen, som har kretsat en hel del kring insekter, om att det nu också är rött månad. Vi som har sänt programmet är Marcus Ytter, Elvira Ringeborn och Emma Söderberg, och producent har varit Ann-Sofie Sandemalm och musikredaktör Maria Ensell. Men fortsätt gärna lyssna, vet jag. Det är kvällspasset som drar igång här nu närmast i P4.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
2: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk, och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
1: Nej.
2: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer, och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
3: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen, och så står man där vid bagagebandet, och sen så droppar de av en efter en, och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska, och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället, så den tog liksom en annan väg, kan man säga.
4: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna, och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
5: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underkläderna torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
1: Nej.
5: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
1: Nej.
5: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något.
1: Ja.
5: Men då, som tonåring i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelies sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen, och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Det är kvällspasset som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad hände med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Jag fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ah, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar på
1: det. Ja, det stämmer.
0: Ja, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: ja, då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffades vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så ekonomisk var han. Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Och den letade vi upp medan mina syskon uppehöll dem, så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till att väga in då. Han hade övervikt. Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt. Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp. Och då hittade han ju den här 5-tumsspiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
0: Gjorde det,
1: jag kan inte förstå det. Just det.
0: Men så, kunde han ta det skämtet?
1: Ja då, det kunde han absolut. Så det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
0: Ja, just det. Och, en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
1: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns ju inga sådana vågor då. Så att,
0: just det.
1: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
0: Janne,
1: men han har fått höra detta många gånger.
0: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
1: Ja, tack för det.
0: Ta hand om dig.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: El Perdón med Nick Jam tillsammans med Enrique Iglesias. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Kommer du att tänka på något som har hänt med den där semesterpackningen? Då vill jag jättegärna höra. 020 22 10 20. Det kan också handla om saker och ting som du alltid har med dig i väskan. Vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå.
0: Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu? Jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Ja, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
1: Hon heter Delta Persson.
0: Vad sa du att hon heter?
1: Delta Persson.
0: Delta Persson.
1: Ja.
0: Delta Persson.
1: Persson efter min sabo.
0: Ja, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då.
1: Ja.
0: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
1: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag, så att jag fick ju stå för packning.
0: Mm.
1: Och min man kom hem då 7, sen skulle vi köra till Sälen.
0: Mm.
1: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar.
0: Mm. Yeah.
1: Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
0: Ja, det är en bit du.
1: Ja. Och då tyckte min man vi packade av. Det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vanta, halsdukar.
0: Ja.
1: Det var soppåsen.
0: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
1: Ja, den fick gratis skjuts.
0: Ja.
1: Och sen ringde jag, 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt
0: nej.
1: Och så var vi då, vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där. Hur tokigt det var.
0: Ja.
1: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
0: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste
1: man
0: ju säga.
1: Det var 30 grader på morgonen. För så. De var ju tvungna till att ha vänta. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
0: Ja, jag fattar.
1: Så då, men visst var hon snäll.
0: Det var hon absolut. Det var väldigt,
1: hoppas att hon hör detta.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här för den där gången i mitten på 80-talet.
1: Ja.
0: Men du, har du sedan dess, kollar du ordentligt nu då i packning sådär, så att det blir rätt liksom?
1: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
0: Det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslö. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer. 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
0: Ja. Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
1: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
0: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
1: Men, sista september åker jag till Frankrike.
0: Ja, se där ja.
1: Min son ska ta med mig, du.
0: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
1: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon,
0: ja.
1: hon, Hans sambo har kennel.
0: Jaha, så, då förstår jag. Ja, ja. Så väl ja. Omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
1: Hoppas det. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa, du.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej, hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså 22 10 20, precis som vanligt.

0: Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar? Ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här bland sportrubrikerna känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll, för hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen samtal om jobbet som italiensk förbundskapten. Detta bekräftar nu landets fotbollsförbund. Italiens fotbollsherrar har ju missat tre världsmästerskap i rad. Och Guardiola kan få uppdraget att inte göra VM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.
3: Ekot. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom storbranden i Drammen i Norge. Det här säger polisen efter förhör med en misstänkt, rapporterar Världens Gang. Men polisen understryker också att personen än så länge inte är misstänkt för något brott. Stölder av Pokémon-kort har blivit allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
4: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
3: Och statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski som är med dig ikväll. Och det är semesterpackningen som står i fokus här hos oss ikväll. Hittills har vi hört om Janne som hade en pappa som var väldigt noga med att väga in bagaget på badrumsvågen innan han skulle iväg och resa. För övervikt, det ville han inte betala när han väl var på plats på flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig, och i mitten på 80-talet då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamna till soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Stay the night med Alcazar. Du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20. Det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem med bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båstad.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja,
1: monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på. Och sen dagen efter åker vi iväg, så vi Norrköping. När man blåste på lite på motorvägen utanför där så hörde hur det började fladdra på taket.
0: Mm-hmm.
1: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i... Jag ser tre resväskor i backspegeln.
0: Nej.
1: Bara åker av.
0: Nej.
1: Allting bara...

0: teknisk som jag, så han hade gett mig ett skidräcke, alltså som för lätta långfärdsskidor som inte väger ett kilo ens.
1: Aha.
0: Och det hade vi packat på 30-40 kilo.
1: Så den orkade liksom inte med det?
0: Nej, det var ett under att vi kom så långt. Den kunde ju åkt av direkt. Och det har ju folk sagt efter, hur packade du verkligen på ett skidräcke? Ja, du vet, sådana här lätt skidräcke, man åker runt med ett par skidor på taket.
1: Ja, men vad hände? Hur tog ni er därifrån och vad hände med alla väskorna?
0: Ja, väskorna var ju sönder, de var ganska uppryckna, men barnen fick dem i baksätet, tre tunga väskor.
1: Ja.
0: Så de satt där och då fick ju de ont i benen, så vi åkte in snabbt på en mack vid Norrköping och liksom organiserade oss och lugnade ner oss. Framförallt var vi ju tacksamma att ingen hade fått in väskorna i rutan,
1: ja,
0: bakom oss.
1: Ja,
0: det hade
1: såklart
0: blivit förödande.
1: Ja.
0: Nej, men vi lugnade ner oss där och fortsatte och åkte. Så kom min fru på att, men var ju min handväska? Jag hade glömt den på bensinstationen i Norrköping. Men den kom tillbaka. Men sen gnällde barnen där bak. Ja, det är så tungt med de här väskorna i knät och det är så trångt. Men då åkte vi inte Gränna.
1: Ja.
0: Och då tänkte vi, då passar vi på att lufta katten också. Så snuttan som hade med oss.
1: Ja.
0: Och då sticker hon naturligtvis.
1: Nej.
0: Och kryper under en husgrund.
1: Nej.
0: Så där låg vi i 3-4 timmar och...
1: Nej,
0: och ja. Och till slut kom hon ju fram då.
1: Ja.
0: Och ja, vi kom ju till Båstad där ganska urlakade sen. Men nej, framför allt som sagt oerhört tacksamma att det inte blev en olycka av det här. För det kunde det mycket väl ha blivit.
1: Ja, och att snuttan kom till rätt. Och att ni kom fram till Båstad och allting. Men det här gör ju att du aldrig kommer glömma den resan till Båstad ju.
0: Nej, det kom, nej.
1: Nej,
0: och den påminns jag om väldigt ofta. Och jag kommer aldrig packa någonting på taket i fortsättningen.
1: Nej,
0: men aldrig. Nej. Är man oteknisk, då ska man lägga grejerna i bagageluckan. Och ibland har man nog med det, som sagt. Så att, nej, var försiktiga när ni surrar era grejer på taket. Och
1: ja, men det är väl klokt att du skickar ut just den uppmaningen så här i semestertider. När man inte vet...
0: Jag ligger aldrig nära en bil som har något takräck eller grejer på taket eller cyklar.
1: Nej,
0: alltså,
1: nej, nej.
0: Jag bromsar in då, så ligger jag på behörigt avstånd. För jag vet ju att det kan finnas andra som är lika otekniska som jag är.
1: Ja. Du, jag är jätteglad att du ville bjuda på historien. Det var en fantastisk intressant story att få hänga med på den, Jonas.
0: Ja, men vad kul. Det är ett nöje att lyssna på er.
1: Ja, men tack ska du ha. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
0: Detsamma.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten som du hör här i kvällspasset i P4. Där vi ikväll pratar om packning, semesterpackning och grejer som man alltid har med sig i sin väska. Annika ska vara med mig nu. Hallå Annika.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det?
1: Ja, men jag har det bra. Sitter i min husvagn i regnet.
0: Husvagn i regnet. Var i Sverige är vi då?
1: Söder om Stockholm, ute på Gåle heter det, vid Dalarö.
0: Ja, där är du och där regnar det då, förstår jag.
1: Det regnar.
0: Ja, men det är väl lite mysigt ändå att sitta i husvagn när det regnar, eller?
1: Ja, absolut. Ja, jättemysigt är det.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men då kan man göra andra saker än att springa utomhus till exempel. Men du, ja. Vad tar du alltid med i väskan?
1: Ja, men det här var ju förr i tiden när mina barn var 13. Men den ena var 13 och den andra 15. Och det är ungefär 20 år sedan.
0: Ja.
1: Då var jag tvungen alltid att ta med mig min router.
0: Mm-hmm.
1: Och den gick jag, när jag gick hemifrån till jobbet, och tog jag med mig den. För annars så skulle de sätta sig och spela data.
0: Men vilken bra idé att inte det har slagit mig någon gång. Att man bara kan koppla ur routern och ta med sig den.
1: Ja.
0: Men du, de hittade ingen annan väg att kunna spela då, eller?
1: För... Jo, men de gjorde ju det. De överlistade mig, har jag fått veta på senare år.
0: Ja.
1: Att då hade de hittat en ännu äldre router som gick långsammare.
0: Ja.
1: Men det var ju bra för dem ändå att de kom ut på internet på den tiden.
0: Ja, alltså jag tänkte att du gick runt med router för att liksom, du tänkte så här, ja men det här är ändå min router så den kan jag koppla in lite överallt. Men så var det alltså inte.
1: Nej, det var det inte. Och på den tiden så var det såna här som lät, den ringde upp liksom.
0: Ja, just det. Som ett modem som tjöt liksom lite grann där.
1: Exakt. Så det var inte alltid det gick bra att koppla upp sig och sådär. Så
0: Men du, alltså, berättade du det för folk? Eller vad sa folk när de kunde, alltså, om någon såg att du hade den i väskan?
1: Jo, men då jag hade ganska stor handväska och jag hade även andra saker, men lite verktyg, tumstockar och skruvmejslar och lite allt sånt där som är bra att ha. Man vet aldrig vad man råkar ut för.
0: Nej.
1: Så, ja, de frågade alltid mig, har du det här? Ja, sa jag.
0: De kunde fråga dig, har du en router? Ja, det har jag faktiskt. Här är den.
1: Jajamän.
0: Men har du någonting nu för tiden som du alltid har med dig?
1: Ja, mobiltelefonen såklart.
0: Ja, den får ju hänga med.
1: Ja, annars så har jag egentligen ingenting speciellt sådär.
0: Nej, okej. Okay. Du har lämnat tumstocken.
1: Och sällan handväska heller.
0: Nej, okej, okay, du har lämnat den också. Du, vad fint att få prata med dig. Det var kul med routern. Ha det så mysigt i husvagnen.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig kväll.
0: Tack detsamma. Hej då Annika.
1: Hej då.
0: Jag tror att vi har med oss Karina också. Hallå Karina.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du, vad har du alltid med dig?
2: Jag har alltid en långskaftad roller med mig.
0: Du har alltid en långskaftad roller med dig?
2: Ja, alltså inte alltid, men när jag åker utomlands på solsemester så har jag det, ja.
0: Du har en långskaftad, alltså vi pratar om en roller som man målar med på väggar och sånt.
2: Ja, inte jättelång, alltså inte teleskopskaft, men en... Vad är de 40-50 centimeter de fick?
0: Ja, jag vågar knappt fråga nu, men vad gör du med den?
2: Ja, eftersom jag ofta reser själv så har vi upptäckt att det är väldigt svårt att smörja sig på ryggen med solkräm.
0: Ja.
2: Så min dotter och jag, vi satt och spånade en gång, vi är lika tokiga båda två. Så kom vi på den här idén att, men om man tar en roller, och med en sån här skumgummiroller, och så tar man solkräm på den och sen kan man rolla sig på ryggen. Det fungerar alldeles utmärkt.
0: Men
2: det kan ju vara lite pinsamt att fråga random vem som helst, kan du smörja mig på ryggen?
0: Absolut, det förstår jag. Mm. Men gör du det lite sådär på hotellrummet med rollen, eller går du ner på stranden eller vid poolen och står och rollar dig, eller? Hur funkar det?
2: Liksom? Jag är lite diskret och gör det på hotellrummet innan jag lägger mig i solen.
0: Ja, just det. Just det. Men har du gjort det många gånger eller har du, eller hur?
2: Ja, jag har rest ganska mycket själv.
0: Ja.
2: Och då har jag alltid med mig resväskan. Det är inga konstigheter.
0: Nej. Alltså det var jag har aldrig hört det här innan. Det är första gången faktiskt som jag hör just det här tipset. Men ja, jättesmart ju. egentligen.
2: Ja, nu finns det de faktiskt som har tagit fasta på det här och har gjort det till en affärsidé och säljer specialbosta nu med grejer på.
0: Ja, ja.
2: Men jag kör med min gamla roll, det går lika bra det.
0: Ja, gör det. Du, har du något planerat när du och rollen ska ut och åka igen, eller?
2: Nej, inte just nu. Jag är nämligen nybliven pensionär, så att jag kan åka när jag vill nu. Så jag behöver inte planera så långt i förväg. Så att, men jag vill ju åka iväg till hösten. Vi får se vart åker man är. Det får vi se.
0: Ja. Ja,
2: men då får rollen följa med. Ja,
0: ja.
2: Absolut.
0: Ja, ja. Då får rollen hänga med. Du, trevlig resa när det än blir. Och jättekul att prata med dig, Carina.
2: Tack
0: ska du ha.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Ja, hej.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, då den i kvällspasset i P4. Vi pratar om semesterpackningen här ikväll. Janne ska vara med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo tack, jag ska åka spela kort med svärmor en stund. Så.
0: Jaha.
1: Det blir roligt en stund.
0: Ja. Vad är det för kortspel som ni brukar spela?
1: Ja, det är en gammal pokervariant. Så.
0: Ja.
1: Inte så välkänd.
0: Nej. Ja, vad spännande. Vem brukar vinna?
1: Ja, det går ju runt.
0: Ja, men
1: pengarna flyttar runt.
0: Ja, det är ändå, ni satsar lite pengar och så.
1: Ja, man lägger in 12 kronor och satsar det så att säga. Sen när någon har fått ihop 12 kronor vinner man potten.
0: Ja. Ja, men det är en bra summa någonstans, känner jag. 12 ja, spänn kan man.
1: Ingen som blir rik och ingen som blir fattig.
0: Nej, men man får lite underhållning en stund.
1: Ja,
0: du, Janne, vad gäller packning? Vad har du kommit att tänka på då?
1: Ja, det var ju jag och sambon skulle på tältsemester i Norge.
0: Mm.
1: Och det var väl vår första gemensamma. Hon hade varit iväg och hade gamla lister som hon hade när hon skulle tälta.
0: Mm.
1: Och vi packade upp och packade det grova i bilen så att det var klart till morgon. Och så hade vi gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med oss.
0: Ja, vad smart ju.
1: Och, ja, precis. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom.
0: Jaha.
1: Och sen på morgonen var det tidigt. Vi räknade med att hinna till Vilhelmina så vi behövde komma iväg väldigt tidigt. Och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet. Om vi skulle ha triangelkök och hitpärl och lite sånt där småmysigt.
0: Det kom aldrig med menar du till?
1: Nej.
0: så ni hade listor och ni packade och ni liksom ställde upp alla grejer i vardagsrummet på golvet där och så.
1: Ja,
0: det här har vi med oss trangakök. Ja, jag bockar av. Ja, jag bockar av.
1: Ja.
0: När upptäckte ni att det inte kom med?
1: Ja, det var långt. Alltså, det vi gjorde det var ju kommit till den stora loppisen som fanns i Brunflo på den tiden.
0: Ja.
1: Och han handlade ju och tunga av. Så det löste sig.
0: Ja, men ja, det var ändå roligt, Janne. Vad fint att du kunde bjuda på den här historien. För det började så himla bra, tyckte jag. Så här, ordning och reda och listor och allt det där.
1: Ja, det var så perfekt. Så.
0: Fick ni en bra semester?
1: Ja, det var fantastiskt. Det är så i Norge med utsikt och vyer.
0: Ja.
1: Och
0: ja.
1: Det enda man kan vara emot ibland är lite väder, men vi hade tur med vädret också.
0: Ja, så det blev en bra resa trots allt?
1: Ja. Men vi har haft mycket roligt åt det här.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Janne, härligt att ha dig med i programmet. Hälsa svärmor så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det gott, hej!

0: Harry Styles, American Girl, står den här i kvällspasset. Vi pratar ju om olika saker som man har med sig i packningen och vad det där kan ställa till med. Guje, hör du mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen.
1: Ja, tack.
0: Du, hur har du det i sommarsverige? Vad gör du för något?
1: Jo då, det har regnat här hela dagen, men nu har det skinat upp lite.
0: Ja.
1: Jag bor utanför Tierp här. Så,
0: ja, då har vi dig där. Men en hyfsad temperatur ändå, det är väl inte kallt?
1: Ja. Nej då,
0: nej.
1: Det är hyfsat, ja.
0: Ja, vad bra. Du har kommit att tänka på något, förstår jag.
1: Ja, jag tänker på det bra många år sedan. Min son och ett gäng grabbar med honom skulle åka upp till Stora Blåsjön och fiska. Det gör de varje år, det gör de fortfarande fast han har fyllt 50 år nu. Men just den här gången så hade jag lovat att jag skulle göra ordning en stor gryta med chili con carne, för det tyckte de så mycket om.
0: Ja.
1: Så jag ställde ordning här och gjorde ordning så att de skulle få med sig. Och på den tiden så köpte man lingonsylt i 3 kilos hinkar.
0: Ja.
1: Och då hade jag gjort sådana. Alltså jag hade sådana där hinkar stod där, så jag tänkte det var bra att lägga in sån där lätt att transportera för dem på släpkärran. Så jag hällde chili con carne i den där.
0: Ja.
1: Och sen åkte de iväg, nöjda grabbarna här. Och det är väl en 80 mil härifrån de åkte.
0: Oh, Jesus.
1: Och så kom de fram och såg fram mot den här chili con carne. De skulle värma, det skulle vara lättvindigt för dem där på kvällen. Då.
0: Mm-hmm.
1: Men när de löst på locket på den här hinken, då var den full med lingonsylt.
0: Nej.
1: Då hade jag gett dem fel hink.
0: Puh.
1: Ja, så då var man inte populär, eller?
0: Alltså, åt de sig mätta på lingonsylt sen då?
1: Nej, de hade säkert annan mat med sig naturligtvis också. Ja. Men de hade sett fram emot det här. Skulle vara lättvindigt att vara värmande chili con carne ändå.
0: Ja.
1: Så det får man höra ibland nu när vi äter chili con carne. Blir det lingonsylt till sig då?
0: Ja. Vad har vi lärt oss utav det här? Är det att man ska märka upp grejerna då, eller?
1: Ja, och kanske lyfta på locket och titta vad det är för någonting nu.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Ja, men Guje, jag är ändå glad att det där hände. För då fick du och jag prata med varandra lite här i kvällspasset också.
1: Ja, det var
0: underbart.
1: Och så får jag tacka för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar varje kväll.
0: Åh, vad härligt att du är med oss. Och jag får skicka iväg ett tack till alla er som ringer och hör av er. För det är tack vare er som det här programmet blir så himla bra och kul.
1: Ja.
0: Du, ha en fin kväll nu då.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.

0: Don't Stop the Music med Robin, du hör den här i kvällspasset. Vi pratade ju om olika semesterpackningar och saker och ting som har hänt med den. För en liten stund sedan pratade vi med Jonas som berättade om ett ordentligt missöde. Det var nämligen så att tre stora väskor kanade av det som han trodde var takräcke, men som visade sig vara ett skidräcke som han hade på taket. Där kunde ju gått riktigt illa. Jag snackade lite grann med Johan på trafikredaktionen och han ville påminna om faktiskt att det där händer ibland. Så du som har grejer på taket, se till att det faktiskt sitter fast ordentligt och att allt är fastsurrat precis som det ska vara. På våran Facebook-sida så ställer vi frågan just nu: vart har du rest i sommar? Och så har vi fått in en rad jättefina bilder. Bland annat Eva-Karin som inte behöver ta sig så långt för att fly vardagen. Varje dag när vädret tillåter så hoppar hon på sin båt för en liten tur, skriver hon. Och Pernilla, hon står med ena foten i Belgien och den andra i Nederländerna. Två flugor i en smäll skulle man kunna säga där. Jessica bjuder på en ögonblicksbild från kanot-SM i Nyköping. Hon står i hejaklacken och håller koll på döttrarna som tävlar.
1: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10 till 13.
4: Det var jättekult.

0: Hanson med Mbop. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Valde musiken gjorde Maria Ensell, ljudtekniker ikväll. Det var Torbjörn Vigart, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen om du vill. Nu fortsätter P4 med Prankligan. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Vilda, kom in! Hallå! Oh,
2: hey.
1: Varsågod och sätt. Vem är det vi ska pranka?
3: Daniel,
4: min pappa.
3: För att han snusar alldeles för mycket.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja. Varför tycker du att detta är viktigt då?
3: För det alltså kostar svin mycket pengar, ja. Och det är jätteohälsosamt.
1: Och de pengarna, vad tycker du att ni ska göra med de pengarna istället?
3: Jag tycker vi ska resa.
1: Ja, så hans snus står i vägen för era upplevelser?
3: Ja.
5: Daniel.
2: Ja, tjena Daniel. Patrik heter jag och jag ska snart ta över som kurator för Jessica på...
5: Ja, men hallå där.
2: Ja, jag tänkte vi skulle kunna börja prata lite om vad Vilda sysslat med på rasterna de senaste veckorna.
5: Ja.
2: Vi har fått reda på att hon har bedrivit någon form av svart marknad för choklad. Är det något du känner till?
5: Ja.
2: Ja, det är ju...
5: Ingen aning faktiskt.
2: Nähä. Nej, men det är ju blivit populärt nu på sociala medier med den här Dubai-chokladen.
5: Jaha.
2: Och så har vi märkt att elever har gått runt med det där och Vilda varit lite sen in på rasterna.
5: Jaha.
2: Och sen så, ja, det var ju ett bestånd på 20 kilo som hon hade haft.
5: Va?
2: Hon är ju närmare 25 000 nu.
5: Skoj, alltså, men gud, det här är ju helt otroligt.
2: Men hon säger att det ska gå till resor med familjen. Hon verkar tycka att pengarna går till fel saker där hemma. Röker du eller snusar du?
5: Ja, jag snusar.
2: För hon säger nämligen att hon kan tänka sig att sluta ifall pappa slutar snusa.
5: Va?
2: Då kan hon tänka sig att sluta sälja saker och sådär.
5: Alltså det låter som hon har fått en knäpp.
2: Men du kan, alltså, du kan ta resten med rektorn här bara, så det kanske är bättre. De kommer här.
4: Ja,
2: det...
1: Ja, du är så prankad, Daniel.
4: Hallå pappa.
5: Vad
1: du lyssnar på Prankligan i Sveriges Radio och vi har fått in en beställning från Vilda här om att du borde sluta snusa och du är så prankad.
5: Skitunge.
1: Så bra. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute. Hej!
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej halloj alla smaskiga smörblommor. Det här är Radio Apan med barnradio. Det har blivit dags att träffa Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner igen. I en saga skriven, berättad, sjungen och spelad av Thomas Funk. Grodan Boll har hittat en galosch och börjat åka båt i den. Över sjön åker han, mot Kalle Stropps äng. Kalle Stropp och Plåt Niklas står på stranden och väntar. Men så plötsligt börjar galoschen åka åt andra hållet, baklänges. Hemligt konstigt. Grodan Boll dyker ner under vattnet och upptäcker att galoschen fastnat på deras gamla kompis, fisken Braxenpankan, som simmat iväg med den. Och vad som händer sen, det får vi höra nu. För nu kommer tredje delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Ja, det var verkligen Braxenpankan som Grodan och Kalle Stropp och Plåt Niklas inte hade träffat på länge. Och när Kalle Stropp såg vem det var som närmade sig stranden hoppade han högt över vassstrån och kugghjulen i Plåt Niklas snurrade fortare än vanligt. Men Braxenpankan tittade upp i vattnet med sina fiskögon och så här lät det om hans fiskmun.
2: Jag kommer hela vägen ifrån Härnösand. Jag simmar bara framåt tills jag stöter på land. Men när jag var här utanför och simmade tvärs och kors så hade jag på ryggen en gammal grön galosch. Nu sitter jag i vattnet och mitt huvud sticker upp så att jag kan få hälsa på min kompis Kalle Stropp. Men bredvid mig i vågen där ser jag att en rund och grön och stilig groda just nu har gått på grund.
1: Medan det här hände nere vid stranden hade två farbröder kommit in på Kalle Stropps äng. De pekade och visade åt olika håll och den ena av dem skrev hela tiden på ett papper. Det hände inte så ofta att det kom några människor just hit, så Kalle Stropp och hans vänner undrade vad de egentligen ville.
3: Man måste säga, det kan i alla fall inte vara några som vill hälsa på hos oss.
4: Nej, hörru, de där är alldeles för stöddiga för att komma in genom din lilla gräshoppsdörr. De kanske bara tänker plocka blommor, blåklockor och smörblommor. Sara, smörblommor, det kommer mig att tänka på min stackars mage. Den är tom som en fotboll. Tänk om han hade en härlig smörblommegås med honung och fläskpannkaka.
3: Men snälla groda.
4: Det heter inte smörblommegås. Det heter smörgås. Det var ju du som sa smörblomma, Plåt Niklas.
3: Ja, ja. Vi får väl gå hem till Kalle Stropp och göra i ordning en stor blommig smörgås åt grodan. Kom då!
4: Hörru, brasken plaskan! Ska du följa med och nej, visst nej.
3: Braxenpankan trivs inte så bra i luften, grodan.
4: Nej, och så har han inga bra ben att gå med på torra land.
3: Nej, just det. Men vi ses igen om en stund, Braxenpankan. Så ja, kom nu så ska vi se vad som finns i Kalle Stropps skafferi.
4: Men hörru, titta!
3: Man måste säga.
1: Vad var det nu som hände då? Jo, det var de där två farbröderna. De närmade sig ingången till Kalle Stropps bostad. Och de var ju som ett par jättar för Kalle Stropp, så de kunde säkert trampa sönder allt han hade med sina jättefötter. Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas var framme vid farbröderna på ett ögonblick. De ställde sig i vägen och Kalle Stropp sa:
3: Stopp! Inte ett steg till, för då får ni med Kalle Stropp att göra.
4: Just det. Ingen kommer här fram förrän han säger vad det är han vill.
3: men akta sig, grodan. Gå inte under skosulan där.
4: Ta det lugnt, hörru. Jag ska bara kittla dem lite under fötterna, så kanske de springer härifrån.
5: Nej, nej. Flytta på er, så ska vi se om inte jag kan blåsa undan dem med min propeller.
3: Plåt-Niklas satte snurr på sin propeller och det blev nästan som en stormvind, så att farbrödernas papper blåste bort över ängen och farbröderna efter. Snart syntes de inte längre. Men vad hade de egentligen gjort där på ängen? Grodan Boll fick en idé.
4: Hurra! Nu vet jag precis vad de gjorde. De gick här och mätte. För de ska förstås göra en åker här på ängen. Och sen kan de så sån där gul raps här. Och raps, det gör man margarin av. Så då blir det margarinblommor här på ängen istället för smörblommor.
3: Ja, grodan kanske har rätt.
4: Såklart jag har rätt. Jag har både rätt och efterrätt, hörru. För om de gör en stor åker, så kan väl vi göra en liten åker här, där du bor.
3: Ja, kanske det, ja. Kanske man skulle bli bonde rent av. Bondestropp.
4: Och bondeboll. Och bondeplåt-Niklas. Nej, du får bli traktor, hörru. Vi måste väl ha någon som drar plogen när vi ska plöja.
3: Men först måste vi röja, grodan.
4: Ja visst, kom så sätter vi igång och gör i ordning vår lilla åker. Mm,

0: Gratis får vi dem gratis. Här på vår åker växer det upp. 1, 2, 3, 4, 5. En knopp.
1: Så apigt att göra en åker och bli bonde. Om jag var bonde skulle jag odla en massa gott. Till exempel bananer och mer bananer. Och kanske blåbär. Så jag kan göra blåbärsmilkshake. Och så bananer förstås. Eller har jag sagt det? Strunt samma. Det kan aldrig bli för mycket bananer. Bananbondeapan. Det skulle jag vara. Om jag inte var radioapan alltså. Nu är det dags för det här. Just det. Radioapans alfabet ska presentera dagens bokstav. Första bokstaven i bonde, blåbär och braxenpankan. Kallestrops och grodan Bolls fiskkompis. Och så är det förstås första bokstaven i banan. Världens apigaste frukt. Men det är faktiskt bara andra bokstaven i alfabetet. Undra varför? För att första bokstaven är A, som är apa förstås. Apa är kanske det enda ord som är bättre än banan. Så det är klart att A kommer före B. Fast jag vet en som gillar B allra bäst. Min guldfisk Bubbel. Lyssna här bara.

applåder för Bubbel som bubblade så fina B-bubblor. Du Bubbel, vet du vad jag kom på? Det finns ju fler ord som inte skulle finnas alls om inte B fanns. Ja, ordet B till exempel. Det skulle inte bli någonting kvar av det. Eller BB. Vadå? Vet du inte vad BB är? Det är när man föder barn. Det vet jag väl också att fiskar lägger sina ägg i vattnet. Men människor åker till BB. Och så får de bebisar. Bebis? Det skulle inte bli så mycket kvar av bebis heller. Bara lite is. Fy vad alla föräldrar skulle bli ledsna när de får med sig en hög med is hem från BB. Nej, det är faktiskt verkligen tur att det finns B. Nej, nu får det räcka för nu. Tack till dagens gäst, Bubbel! Och tack till er som lyssnat. Imorgon får ni höra fortsättningen på Kalle Stropp och Grodan Boll i Grön Galosch. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Så får vi höra om det blir några bananer på åken. Eller om det blir något helt annat.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En 12-årig pojke misstänks för att ha knivskurit en 5-årig flicka. Det var i förra veckan som flickan blev knivskuren på en lekplats i Helsingborg. Flickan blev allvarligt skadad men överlevde. Polisen utreder händelsen som försök till mord. Det betyder att polisen misstänker att pojken kan ha försökt döda flickan. Det är inte känt varför flickan blev knivskuren. Socialtjänsten har tagit hand om den misstänkte pojken. Idag har det varit en stor minnesstund i Norges huvudstad Oslo. För idag är det 15 år sedan terrorattentaten i Norge 2011. 8 personer dog efter att en bomb exploderade i Oslo. Och på ön Utøya dog 69 personer i en skjutning. De flesta som dog var unga. Merete Stamneshagen talade på dagens minnesstund. Hon är mamma till en av ungdomarna som dödades på Utøya. Merete pratar norska. Hon säger att hon har många känslor i kroppen, men att det var fint att vara på plats i regeringskvarteren för att tala och minnas.
3: Jag har många känslor som river i kroppen min. Jag syns det är väldigt flott att vi ska vara här i regeringskvarteret och minnas och få lov att sörja samman. För de vi mistet och de som blev präget för livet utav de överlevande. Så det är en stark dag för mig.
2: Ja, det är fint att sörja tillsammans, sa Merete till Ekots reporter Mona Hambrius. Nu ska det handla om 22-åriga Elias Askari i Göteborg. Elias har en hjärnskada. Efter många år av rehabilitering för att bli friskare får han inte längre samma hjälp. Hans syster Safora Farsani är orolig för vad som ska hända.
4: Han har ju kämpat så otroligt mycket.
5: Elias Askari fick en svår hjärnskada i en mopedolycka när han var 16 år. Efter mycket träning kunde han i våras gå ut själv på studenten.
6: Jag är så stolt över honom. Han gav aldrig upp och han kämpade.
5: Men nu är det inget neuroteam som tar emot Elias längre. Ett neuroteam är en grupp i vården. De hjälper personer som har skador i hjärnan. Safora undrar hur det kommer att bli.
4: Ska vi då ge upp nu? Vad händer då med allt som han har jobbat för?
5: Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården där Elias bor. P4 Göteborg har frågat dem om Elias situation. Regionen kan också använda företag för att sköta vården. Regionen säger att vårdföretagen ska göra det de har kommit överens om. Företagen säger att de följer reglerna, men tycker att regionen gör det svårt att planera vården. Nu letar familjen efter hjälp på andra håll, både i Sverige och i andra länder.
4: Vård, rehabilitering, assistans, det är så många myndighetskontakter. Min oro är ju hela tiden, vad händer den dagen Elias inte har anhöriga som kan kämpa lika mycket som vi har gjort?
2: Intervjun gjordes av P4 Göteborg. Klartextreporter var Jennifer Sundelin. En säl på en surfingbräda långt ut i havet. Ja, det fick kustbevakningen se här om veckan. Valdemar Lindekrans är kommunikatör på myndigheten.
7: Ja, det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
8: Kustbevakningen jobbar med att hålla koll på Sveriges hav och kuster. De som jobbar där är vana att se både sälar och surfbrädor, men inte på samma gång. Härom veckan var kustbevakningen ute och spanade i Hanöbukten i södra Sverige. Då såg de surfbrädan ligga och flyta. När de zoomade in såg de att det låg en säl och surfade på brädan.
7: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
2: Intervjun gjordes av P4 Blekinge. Klartextreporter, det var Ingrid Ramberg. Och det var allt för nu från Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kvällens Sportextra. Ett program som bland annat ska handla om ridsport, golf och förhoppningsvis speedway.
1: Ja, vädret visar inte upp sig från sin bästa sida ikväll i Speedway-nästet Västervik, där det ändå är förhoppning om att det ska bli elitseriematch med försenad matchstart mellan regerande mästarna Västervik och Lejonen, som ju inte lyckades försvara titeln i fjol. Start 19.45 är senaste rapporten. Det har lugnat ner sig med nederbörden här runt Ljungheden i Västervik. Lejonen vann 47-43 i Islaved igår. Det här är ett back-to-back-möte. Bonuspoängen då inom räckhåll för kvällens hemmalag. En sista rubrik för nu. Ingen Bartosz Marszlik i Lejonen, världens främste speedwayförare, som var högst delaktig i gårdagens framgång. Men det ser ut att bli speedway mellan dessa guldfavoriter ikväll också.
0: Och nu när fotbolls-VM är över så riktar vi i kvällens Sportextra fokus mot den svenska breddidrotten. Reporter Tim Gashi är på plats hos en ryttarklubb i Stockholm.
2: Ja, från stjärnorna och stratosfären ner i den svenska gräsrotsidrotten och in i stallet. Här omkring mig är det fullt av hästar, det luktar av hö, det luktar faktiskt blöt häst idag, för det regnar i Stockholm också. Och kanske lite andra mindre smickrande grejer. Det stundar ju ett VM i ridsport i tyska Aachen här om några veckor, och vi ska ikväll ta reda på en massa saker inför detta. Vad krävs det för att bli ridsportsstjärna? Vad betyder alla de här begreppen? Och varför väljer man just ridsporten? Mer om detta ikväll.
0: Och så här precis mitt emellan herrarnas och damernas British Open Golf, så tar vi tempen på svensk golf.
3: Vi är lite bortskämda med de här generationerna, speciellt 70-talsgenerationen som nu har fejdat bort.
0: Chefredaktören för tidningen Svensk Golf, Erik Fransén, pratar om just det, svensk golf, i kvällens program.
4: Hör också mer om den splitternya forskningen från Umeå universitet som analyserat hundratals tränarbyten i de europeiska toppligorna.
5: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng.
4: Ja, är det alltid det bästa alternativet att sparka fotbollstränare mitt i säsongen? Det får vi reda på så småningom senare i Sportextra.
0: Som i studion den här kvällen har Sigge Sanner och Adrian Alibo Andersson.
4: Och bland dagens många sportrubriker finner vi hopp.
6: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfeldt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfeldt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
4: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter alltså stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
7: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat, och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
4: Rapporterade Lukas Nordén.
0: Här i Sportextra i P4, där vi närmast ska ha en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
8: Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo på Utøya. Och det skulle kunna hända igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre efter en minnesgudstjänst idag.
9: Men vi har ju haft terror och rasistisk motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta.
10: Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
11: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier.
8: Reporter i Norge var Mona Hambreus. Sommarens hetta har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen i Europa. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det här riskerar att pressa upp matpriserna i höst enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare. Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar domen.
12: Tack så mycket för det. Sportextra ikväll med Speedway. Det är i alla fall tanken. Matchstart, ni hörde Rickard Jansson berätta om det. I Västervik, hemmalaget mot Lejonen, uppskjuten till 19.45 på grund av regn. Radiosporten skulle också varit på plats i matchen i Målilla. Dackarna, Indianerna, den är inställd på grund av det kraftiga regnandet. Det körs också i Östergötland mellan Vargarna och Smederna i Norrköping, och mellan Piraterna och Rospiggarna i Motala den här kvällen. Vi håller er informerade om hur det går.

0: Ella Langley som sjunger låten Choose in Texas här i Sportextra, där det inte bara handlar om elitidrott den här kvällen utan också om breddidrott. Och Tim Gashi, vår reporter, du är ju på plats här i Stockholmsområdet och har koll på ridsportens värld ikväll.
1: Precis så, jag är exakt ungefär 5 centimeter ifrån ett hästtryne just nu. Och jag står här också med Maxe Willström. Du är en av de som rider här till vardags. Kan du inte berätta, varför hittade du till hästarna och ridsporten?
2: Jag hittade till hästarna och ridsporten av en film när jag var liten som heter Spirit. Och jag blev jätteinspirerad direkt att börja hålla på med hästar. Jag tyckte hästar var så himla fina. Sen när jag var lite äldre så fick jag en plats på ett islandshäststall. Och direkt när jag började där så fastnade jag verkligen för hästarna, hur snälla de var och hur kul det var att rida. Och jag kände mig verkligen avslappnad när jag red. Så det var så jag började.
1: Till filmen alltså hittade du till ridsporten. Och du var lite inne på det, men varför fastnade du då? Så varför blev du kvar med hästarna och i stallet?
2: Det var nog väldigt mycket, som sagt, för att hästarna är så extremt snälla och de är så lugnande djur. Och också för alla personer, tror jag, som jag träffade när jag började rida. Och jag tyckte bara det var väldigt härlig stämning och det var en trygghet att komma till stallet. Allting var avslappnat och lugnt där och så. Så det var nog mest det.
1: Och berätta, du har också gjort ditt skolval efter den här sporten. Hur funkar det?
2: Ja, det är jättekul. Jag älskar som sagt verkligen hästar och det är så kul att kunna få hästar som en del av vardagen och inte bara en hobby, utan att skolan och ens liv verkligen kan vara kring hästar.
1: För du går alltså på ridsportsgymnasium, är det så?
2: Ja, ett ridgymnasium.
1: Berätta, vad läser man, matte uppe på hästen eller hur funkar det där?
2: Nej, men man läser normala skolämnen, så matte, svenska, engelska, historia och sådana saker. Sen så har man också extra ämnen som är med hästar. Och på vår skola så har vi en dag i stallet på, jag och Islands häst, så ett islandshäststall. Där man rider, stallsysslor, man fixar med hästarna och så. Och sen så har man en dag praktik i veckan också. Där man åker ut till ett stall och i princip jobbar där. Det är superkul.
1: Lite av en livsstil låter det som, alltså. Det är inkorporerat i hela din vardag.
2: Verkligen, och jag är så nöjd med mitt val. Jag tycker verkligen det har varit det bästa valet i mitt liv. Det har gjort skolan så mycket bättre och roligare.
1: Du har hållit på med det här ett tag, berättade du innan.

0: vad har du för drömmar eller har du några mål kring din ridsport och din relation till hästar överlag?
1: Jag önskar ju att jag kunde ha en häst när jag blir äldre. Men annars så gör jag mest här för att jag tycker att det är så himla kul. Så jag har inte egentligen någon kanske jättestor dröm förutom att jag vill ha en häst. Men jag satsar inte riktigt.
0: Fattar. Men du, för en som har liksom ridsporten väldigt främmande och hästar överlag, alltså vad krävs för att bli duktig i din sport?
1: Det krävs väldigt mycket olika grejer. Jag tror att det är nästan viktigare att man har självförtroende och känner med sig själv att jag kan det här. Snarare än att faktiskt jobba fysiskt och träna och så. Självklart måste man ju träna och så också. Det är väldigt krävande sport. Men man måste främst jobba på sin självkänsla, skulle jag säga. Och att kunna hitta mönster. Och att kunna vara öppen och lyssna, ta instruktioner. Märka att olika hästar är olika och man måste agera olika och hålla sig lugn. Och så. Det är mycket känslor.
0: Spännande, alltså en hel inre resa.
1: Verkligen, det är det. Mm. Så det är superkul och man känner också att man växer som människa själv.
0: Mm. Häftigt. Senare i sändningen så ska jag nog försöka mig upp på en häst. Och jag då är väldigt främmande inför det här djuret och har inte självförtroende kring hästar överhuvudtaget. Tror du jag hinner göra den här inre resan på så kort tid? Alltså vi snackar om en timme nu.
1: Jo, du kan påbörja resan, tror jag, absolut. Jag tror att det viktigaste du behöver tänka på är att hålla dig lugn. För att hästar är ju, de känner av dina känslor väldigt mycket. Så blir du rädd och stressad så kommer hästen också bli det.
0: Åh, herregud. Det kan bli spännande, du.
1: Det kan bli spännande, men de här hästarna är supersnälla så det kommer nog inte vara någon fara.
0: Sigge Adrian, jag får gå och köra lite andningsövningar eller någonting för att komma i stämning här. För att de har lovat mig att jag ska försöka och komma upp på en häst lite senare här i programmet. Vi får se hur det går.
2: Ja, vad spännande, Tim. Du är lite rädd för hästar, om jag förstår saken rätt.
0: Ja, men jag har i alla fall väldigt stor respekt för dem. Alltså, det var en häst här som bara snubblade till lite innan. Och det var ingen som fick panik i det här stället. Men jag bara, liksom, vad händer nu? Ungefär så. Så att, visst, jag är lite nervös, det kan man säga.
2: Mm. Ja, men bra. Det lät ju ändå som att du hade mycket klokskap runt omkring dig. Så vi hoppas att du får, vad ni sa, påbörja den där inre resan och komma så långt att du kan låta bli att smitta hästarna med din rädsla ikväll. Tillbaka till dig och ridhuset där i Stockholmsområdet senare i Sportextra.
3: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
4: Mondo! Oh! Han är över 16-31!
5: Han gör det! Han gör det! Han tar maxtiden!
6: Han kommer att vinna OS-guldet! OS-guld till Sjöström!
3: Den 10 augusti inleds sim-VM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
6: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
3: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
7: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven, han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
3: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
8: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
3: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
2: Reporter där var David Nyström. Snart i Sportextra ska det handla om fotboll och någonting som drar igång imorgon.

0: Bokhalsbergs orkester, ett fullkomligt kaos här i Sportextra.
1: Hammarby inleder sitt Europa League-äventyr på torsdag när laget tar emot belgiska Anderlecht på hemmaplan. Det blir Henrik Rydströms fjärde match som huvudtränare för Stockholmsklubben och han välkomnar utmaningen.
2: Framförallt ser jag fram emot att se mina spelare agera i en match som har kanske en annan karaktär än en vanlig match.
1: Anderlecht har ett starkt internationellt rykte som Belgiens mest framgångsrika klubb genom tiderna. Och just den rutinen lyfter Rydström fram som deras främsta styrka.
2: Det är väl erfarenheten som klubben har av den här typen av matcher som är någon form av garant för att de kommer vara en tuff motståndare.
1: Samtidigt är klubbarna i rätt olika lägen. Hammarby är i matchform medan Anderlecht fortfarande är i försäsong inför ligastarten i augusti. Rydström vill inte underskatta motståndet men hoppas att hemmalaget kommer kunna dra nytta av situationen.
2: Det är inte så att vi tänker att okej, det gör att det blir lättare, utan det är en bit vi kan utnyttja om vi gör det rätt.
1: Hammarby-tränaren är än så länge obesegrad och när han blickar framåt uttrycker han stora förhoppningar för lagets möjligheter på internationell nivå.
2: Nu har jag varit här 3 veckor, typ en månad kanske, och jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
1: En av de stora snackisarna inför presskonferensen var om mittfältaren Armin Bodri skulle presenteras inför kvalmatchen. Bodri kommer senast från spel i Los Angeles FC i MLS efter sin flytt från Göteborgsklubben Gais. De senaste dagarna har det ryktats om att han är nära en övergång till just Hammarby. Rydström är positiv men fortsatt väldigt hemlighetsfull när han kommenterar ryktet.
2: Det är en bra spelare, så vi får väl se vad som händer här, men jag fick ju frågan om han hinner bli klar till matchen imorgon. Så mycket vet jag inte, men det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan jag säga.
0: Det säger Henrik Rydström till reporter Nike Bolmgren. Och apropå Armin Bodri som de pratade om där, så spelar ju även hans förra svenska klubb Gais imorgon i kvalet till Conference League. De möter Nordsjälland och matchstart där också 19.00, och ni hör bägge de här matcherna i morgondagens Sportextra. I helgen tog ju fotbolls-VM slut och ett avslutat världsmästerskap innebär oftast viss rotation på tränarpositionerna. Den här gången är inget undantag.
3: I svallvågorna efter VM är det nu flera stornationer som står utan förbundskaptener, och cirkusen är i full gång gällande vilka som ska ta över. Tyskland åkte fiaskoartat ut i 16-delsfinal mot Paraguay, och med det var Julian Nagelsmanns tid som förbundskapten över. De flesta rykten är överens om att posten nu kommer tas över av den förre Liverpool- och Dortmund-tränaren med det breda vita leendet, Jürgen Klopp. En annan stor nation som står utan coach är Frankrike, som lämnade VM utan medalj efter förlust mot England i bronsmatchen. Matchen som var Didier Deschamps uttalat sista efter 14 år som förbundskapten. Och så här gör överensstämmande rykten gällande att en efterträdare är på gång i Zinedine Zidane, som senast stod på sidlinjen för klubben han avslutade spelarkarriären i, Real Madrid. Belgien letar också ny kapten vid rodret efter att Rudi Garcia valt att kliva av uppdraget. Rapporteringen i belgisk press och bland fotbollsmedier placerar den nederländske ex-mittfältaren Mark van Bommel på positionen i det som skulle vara hans första tränaruppdrag sedan han lämnade Royal Antwerp i den belgiska högsta ligan för 2 år sedan. Ett land som inte fanns med i VM är Italien, och Gennaro Gattuso som misslyckades med att bryta landets förbannelse vad det gäller världsmästerskap. Nu riktas blickarna mot Pep Guardiola som nyss lämnat Premier League och Manchester City, och om han skulle ta över Gliazzurri skulle det bli spanjorens första landslagsuppdrag. Italien jagar först och främst framgång i EM 2028, men kanske är det Guardiola som kan släcka italienarnas törst efter VM-spel som de inte upplevt sedan 2014.
0: Reporter här, Gustav Torsin.
4: Ja, det där italienska hoppet om att stortränaren Pep Guardiola ska bli deras nästa förbundskapten, det är på inget sätt släckt. Snarare tvärtom, för nu bekräftar nämligen det italienska fotbollsförbundet att man har fört och fortsätter att föra samtal med denne Guardiola.

0: Share med Strong Enough här i Sportextra, där vi tar oss till Västervik. Rickard Jansson på plats. Hur ser det ut? Får vi någon speedway om en stund därifrån?
1: Ja, men det ser så ut. Ricktiden som förmedlats av domare Emmy Malmberg här ikväll är då 19.45. Förhandsrapporterna har gett oss att Västervikbanan här ska vara hårt packad och genom det ska vara regntålig, och nu har ju regnet försvunnit härifrån, glädjen nog. Ingen nederbörd nu i Västervik, men ja, är det inte det ena så är det något annat i den lite nyckfulla speedway-sporten. Ikväll är det alltså svensk sommarväder. I måndags då Västervik mötte Rospiggarna här på hemmaplan var det en del problem med startgrinden, vilket ledde till bryderier och förseningar, men matchen togs i mål med 15 hit i alla fall, och förhoppningen är ju att det ska bli så här ikväll också. Förare och lagledare har nyligen varit ute och inspekterat banan här, och förhoppningen är då att vi ska komma igång om en dryg kvart. Det är ju annars igång på andra håll i Speedway Sverige. Piraterna från Motala, som är seriens stora slagpåse i år, kör hemma mot Rospiggarna, som också haft det tungt. Just nu ledning för Rospiggarna från Hallstavik 15-9, och en match körs också i Norrköping. Anrika Vargarna, som storskrällde mot guldfavoriten Smederna igår, är på väg mot sitt första slutspel på bra länge. Det är en så kallad back-to-back ikväll. Vargarna hemma mot Eskilstuna Smederna, och just nu bortaledning 13-11. Och här ikväll också ett back-to-back-möte, som jag var inne på tidigare. Lejonen vann knappt 47-43 mot Västervik under gårdagskvällen, då med Bartosz Marszlik, världsstjärnan i laguppställningen. Han deltar inte här ikväll, men förhoppningsvis ska vi vara igång här 19.45 från Västervik, där Lejonen är på besök.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hisnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är det Sportextra som sänder, vare sig ni lyssnar live, det kan ni ju alltid göra, det känner ni till, i appen Sveriges Radio, eller om ni lyssnar via klassiska FM-radion och P4, så sänder vi i dryga 2 timmar till här i Sportextra ikväll, och det kommer om en stund att handla om golf och hur det svenska läget egentligen är där på här sidan respektive domsidan, och kring stjärnorna som Ludvig Åberg, och kring framtidsnamnen. Mer om det om en stund. Men allra först tillbaka till Tim Gashi i Stockholmsområdet, för du ska lära oss mer nu om ridsporten, eller hur?
5: Precis så. Jag står här i stallet och blickar ut mot, är det en 4-5 tjejer som rider här ute? Och jag står med ridskoleinstruktör Sara Young. Hej!
6: Hej, hej!
5: Du, Sara, det närmar sig ett mästerskap här inom ridsporten. VM i tyska Aachen mellan den 11 och 23 augusti. Är du taggad?
6: Ja, supertaggad. Ja. Jag är inte med, men jag är taggad på att titta.
5: Häftigt. Och det är en hel del begrepp som inom alla sporter inom ridsporten. Vi tänkte att vi skulle ha lite begreppsskola och reda ut de här olika begreppen nu då med dig. Är du redo?
6: Jag är så redo. Mm.
5: Då börjar vi. Ja, du skrattade åt mig när jag preppade lite på det här. Men de olika farterna man kan rida i. Och då har vi skritt, trav och galopp. Om vi börjar med skritt, vad är det?
6: Alltså, jag tyckte faktiskt att den här frågan var lite väl basic. Jag tror faktiskt att det är så många som inte vet de olika gångarterna.
5: Jag visste inte.
6: Nej, visste du inte?
5: Jag hade ingen aning.
6: Ah, okay. Ja, men skritt är ju då det de håller på med där på ridbanan när hästarna bara går. Mm. Ja, det är det långsammaste tempot.
5: Just det. Så det är så man känner igen det. Det går långsamt och hästarna går.
6: Som gång. Som en människa som går. Mm. För då när vi kommer upp i tempo lite så är det som en människa som joggar lite grann, och då kan vi kalla det för trav.
5: Då kan vi kalla det för trav, ja. Ja. Hur ser det ut då om man kollar på tv och så fattar man inte riktigt vilken fart det är? Hur ser traven ut?
6: Ja, men lite som att de joggar lite. Men det ni kommer se på tv kommer det inte vara så mycket jogging. För i dressyren där så är det ju lite mer avancerat än bara en vanlig trav så att säga. Då har de ju varianter inom traven också som är en piaff, en passage. Piaffen står de och travar lite på stället. Passagen travar de lite så här luftigt. Mm. Så jag ger lite överkurs nu för jag tyckte det var för basic.
5: Det är bra Sara. Lite luftig gång. Men om vi tar ändå sista, galoppen, vad är det?
6: Ja, men galoppen, det är ju vilda västern. Det tror jag alla är rätt med på. Liksom. Då studsar de ju fram.
5: Då går du undan?
6: Så, ja, då går du undan.
5: Inget jag kommer testa senare?
6: Nej, det tror jag inte. Vi väntar med den. Men det är ju det man kommer se i hoppningen. Då gör de ju i princip bara galopp mellan hinderna.
5: Okej, det är bra. Om vi går över till dressyren då. Den här, om man ska säga, stiliga delen av ridsporten där man för sin häst på olika sätt. Då finns det något som heter volt. Vad är det?
6: Ja, det är ju då att hästen går vid en cirkel. Det är ju inte att den gör en baklängesvolt utan den går bara runt i en liten cirkel. Så det är en volt. Och den kan man göra lite olika storlekar av.
5: Så det handlar inte om att göra en volt med hästen?
6: Nej, inte. Då går det illa.
5: Och så har vi då skänkelvikning. Det är också dressyr. Vad gör man då?
6: Det låter ju lite skevt, men då är det liksom när hästen går och korsar benen. Det kommer ni inte se någonting.
5: Aha.
6: Nej, den är för basic. Det är en basic rörelse. Det är, man kommer se liksom öppnor och slutor och det är ungefär lite samma att de korsar benen. Okay. Men ja, med lite mer finess och lite högre svårighetsgrad.
5: Just det. Men då har vi koll på några begrepp inför ridsports-VM i tyska Aachen. Vi kanske kommer tillbaka om en liten stund och reder ut lite andra saker. Vad tror du om det, Sara?
6: Det låter bra.
0: Ja, tack så mycket för det, Tim Gashi. Du får samla dig där efter kritiken från Sara. För basic ridfrågor. Vi hörs om en stund, Tim och Sara, från Gärdet här utanför Stockholm, eller i Stockholm. Men nu ner till de mer södra delarna i Sverige och Västervik. För nu ska det köras speedway, va, Rickard?
1: Västervik hemma mot Lejonen, första heatet är det som gäller. Motorbrum från Ljungheden i Västervik, det är just nu ledning för Matthias Czernak, en av lejonförarna som kamperar ihop med landsmannen Robert Schmil som har det desto kärvare just nu, 3-3 läge halvvägs in i heatet. Första heatet för kvällen alltså, Västervik mot Lejonen, två starka finalkandidater. Allt jämt fördel för Czernak som tog starten tidigt och håller ledningen. Vi ska väl också passa på att presentera hemmaförarna. Det är GP-stjärnan Robert Lambert tillsammans med Tom Brennan. Det är Lambert som svarar upp häst mot Czernak. Han har faktiskt närmat sig Lejon på lacken, men det är Czernak som tar det här i mål på ett respektingivande sätt. De övriga poängplatserna landar i hemmalägret. Lambert följt av Brennan och ingen poäng alls då för Robert Schmil i Lejonen, vilket ger 3-3 efter det första heatet. Och nu fortsättningsvis härifrån Västervik håller vi ju tummarna för att regnet inte kommer tillbaka. Vinner Lejonens Mattias Tjärnö.

0: So Easy med Olivia Dean här i Sportextra.
1: Där vi ju lyssnar till en hel massa sport nu när VM, fotbolls-VM, har slutat. Då får det plötsligt fram, får plötsligt platsen herrans massa sport i ett Sportextra ju.
0: Verkligen så. Vill du sticka in med någon av alla dessa sporter som inte är speedway innan vi hör från speedwayen?
1: Vet du vad, Sigge? Jag tycker vi drar till speedwayen.
0: Då gör vi det. Rickard Jansson på plats i Västervik där vi ju har dansat alla de här motsatta danserna, terrängdanser hela dagen. Och det verkar väl ha gett resultat till slut, va?
2: Ja, det verkar med viss betoning på verkar då som att regnet här ikväll över Västervik ska vara ett minneblott. Första hitet avverkat mellan topptippade Västervik och Lejonen. Tre lika slutade hitet. Det var Matius Czernak, en av flera polacker i Lejonen, som vann hitet i fråga. Andra hitet blev det dessvärre inte så mycket av efter en otäck krasch. Då gästernas Kasper Henriksson körde in i hemmalagets Viktor Palovaara. Men nu är glädjande nog Kasper Henriksson på benen igen i alla fall. 22-åringen i Lejonen. Tredje generationen Henriksson i Lejonen från Gislaved för övrigt. Och utöver att vi hoppas på att vädergudarna är med oss framöver här ikväll, så får vi förstås även hoppas att denne Kasper Henriksson, en av reservförarna i Lejonen, ska kunna fullfölja den här tävlingen mellan två starka lag. Västervik är ju titelförsvarare, Lejonen svenska mästare, så sent som 2024. 3-3 inför fortsättningen här i Västervik i väntan på att vi ska återuppta hit 2.
1: Vi väntar vidare och så kan vi också blicka ut. Nu pratar vi precis om att fotbolls-VM ju var över och att det får plats en massa annan sport. Vi dyker in i VM-bubblan ett litet tag till. För alla spanjorer är inte bara glada efter fotbolls-VM. Spanska fotbollsligan La Ligas ordförande Javier Tebas sågar nu FIFA och dess ordförande Gianni Infantino efter VM. Hans tid är förbi, säger Tebas till italienska Gazzetta dello Sport. Sommarens VM var det första mästerskapet med 48 lag och internationella fotbollförbundets ordförande Gianni Infantino säger att man ska diskutera och utöka ytterligare till hela 64 lag 2030. Men Tebas, han är inte imponerad. Han säger det där är helt ologiskt. Det förstör fotbollsindustrin. De inser inte att de tar oansvariga beslut. La Liga-ordföranden tycker att det är dags för Infantino att avgå som FIFA-topp. Han säger vidare, citat, men han har ju förbundens stöd. Så är systemet och det är ruttet från grunden. De senaste dagarna i USA har jag hört många personer som är emot honom, men de gör ingenting. De vet mycket väl att fotbollen lider. Slutcitat. Ord och inga spanska visor.
3: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
4: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
5: Rädd?
4: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
5: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
4: Ja. Ja.
6: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Det var jättekult.

0: Avicii med Sandro Cavazza här i Sport Extra. Without You heter ju låten.
1: Och vi kommer till er med mer fotbollsnyheter nu från den allsvenska marken. Brommapojkarnas Mats Christian Hansen stängs av i totalt 3 matcher efter att ha sparkat IFK Göteborgs Noah Tolf i magen. Det var i fredagens möte på Gamla Ullevi som händelsen inträffade. Efter en närkamp med Tolf gick Hansen i backen och blev rejält irriterad. Från gräset satte han båda fotsulorna i magen på sin motståndare och blev utvisad av domare Adam Ladebäck. Sen så utreddes ju den här efterslängen vidare och på tisdagen kom domen från Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd. Förutom den automatiska avstängningen på en match stängs han av ytterligare 2 matcher. Ursäkta. Och missar därmed mötena med Hammarby, Malmö och Sirius. IFK Göteborg vann ju till slut den här matchen med 2-1 i en efterlängtad seger.
0: Och imorgon, redan imorgon har vi ju allsvenska inslag vad gäller Sportextrakvällen. Den allsvenska fotbollen, ja, den hör ni ju såklart från i helgen när det är nästa omgång. Men imorgon kväll så ska ju Gais och Hammarby kvala till Europa. Gais mot Nordsjälland och Hammarby mot Anderlecht med matchstart klockan 19.00.
2: Speedway bevakning i kvällens Sportextra från Västervik som här ikväll gästas av Lejonen. 2 hit avverkade hemmafördel 8-4. Det blev omstart av det andra hitet i ordningen. Kasper Henriksson hos Lejonen uteslöts då han bedömdes vara den som orsakade den krasch som skedde i första kurvan, eller rättare sagt andra kurvan, en bit in i det andra hitet. Det blev omstart på 3 förare, vilket hemmalaget från Västervik drog nytta av. Hitet vanns av Viktor Palovaara. Han fick lagkamraten Anton Karlsson med sig på 2 poängaren och den sista poängen gick då till enda kvarvarande lejonförare i det hitet. Det var Mattias Törnblom. Mindre än halv minuten kvar till det tredje hitet i ordningen. Jakob Torssell, Mats Hansen, guldhjältar för Västervik, båda 2 i fjol mot Dominik Kobera och Pavel Przedpelski för detta lejonen som alltså betvingade Västervik igår kväll hemma i Gislaved. 47 mot 43 där och då, just nu 4 poängs marginal igen då efter 2 körda. I 3 från Västervik. Hemmaledning 8-4 efter de 2 första hiten. Det är en fin start från Jakob Torssell, Åtvidabergsson i Västervik, som därefter blir omkörd av Pavel Przedpelski. Rutinerad lejonförare som kopplar greppet. Första varvet avverkat på ovalen i Västervik. Tredje hitet, en allt mer tydlig ledning för rutinerade Przedpelski. Just nu ett 4-2 läge för Lejonen. Han kör ihop med lagkamraten Dominik Kobera. Tämligen oförändrat hit och samtidigt som jag säger detta så kommer faktiskt en fräck omkörning från Mats Hansen i hemmalaget, vilket kastar om det hela något. Just nu 3-3 läge mellan Västervik och Lejonen. Där fortsatt solid kontrollerad körning från lejonföraren Przedpelski som har drygat ut gentemot Hansen som håller andra platsen. Han ser ut att få lagkamrat Torssell med sig på sista poängen. Och så blir också fallet. 3 hit avverkade. 2 av dessa har slutat oavgjort. Ja, det här är ju 2 lag som är vana att placera sig högt upp i grundserien och dessutom prestera bra i efterföljande SM-slutspel. Oförändrad marginal då inför det fjärde hitet. 11 för Västervik, 7 för Lejonen och nu första sladdpåsen för kvällen.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Jag hörde Rickard Jonsson berätta om siffrorna 11-7 till Västervik mot Lejonen i den svenska Speedway-ligan. Och vi påminner om att matchen mellan Dackarna och Indianerna skulle ha körts ikväll, men uppskjuten på grund av allt för kraftigt regnfall. Däremot så kör Piraterna mot Rospiggarna, där är det bortaledning 15-9 till Rospiggarnas favör. Och helt lika på 18 mellan Vargarna och Smederna. De två senare nämnda matcherna där drog ju igång som de skulle vid klockan 7-tiden, medans Västervik-Lejonen startade klockan. Ja, och det var väl typ 19.35 ungefär, dryga halvtimmen försening på den matchen som vi följer allra närmast här i Sportextra. Där vi också har fokus på ridsport, Tim Gashi på plats och sen ryttarklubb här i Stockholmsområdet. Du har ju lärt oss lite grann om de här olika termerna. Man inte har koll på dem inför kommande ridsport. Mästerskap, vad ska du lära oss om den här gången?
4: Ja, men vi ska börja lite, för jag fick lite kritik här innan från ridinstruktör Sara Young om att jag hade för lätta begrepp. Det var ju denna banmaten så att säga, de jag kom med. Så jag tänkte att du skulle få stila sen med lite svårare begrepp. Men om du, ja, vi får se vad du tycker om det här, om du tycker att det var för lätt innan. För nu tänkte jag att vi skulle gå över till läten. För det finns ju lite sådana inom ridsporten, eller hur?
5: Ja, eller jag är lite osäker på vad du menar, men vi ska lyssna på dina läten.
4: Exakt så. Jag ska liksom ge dig ett läte här nu som jag har ändå stött på kring stall och sånt där. Och ska vi säga vad det betyder. Är du med nu då, Sara?
5: Ja. Mm. Ja, just det. Det är en klassisk smackning. Mm.
4: Vad betyder det då?
5: Ja, men det är ett ljud som man brukar använda för att man vill att hästen ska gå framåt.
4: Okej. Okay. Det är så enkelt?
5: Ja.
4: Och om man vill att den ska rida snabbare då, är det smackning man kör på eller är det något annat?
5: Det kan vara smackning. Men det finns lite olika skolor även där, vad man vill använda för ljud, om man då vill använda ljud för munnen. Du kan säga jiha!
4: Vilken skola är det? Jiha-skolan?
5: Cowboy-skolan, nej jag vet inte. Nej, men alltså det är liksom bara ett ljud som ger lite energi framåt, kan ju spegla sig på hästen.
4: Okay. Så det är inte så noga med kanske exakt vad man ger från sin fläta, utan hur det känns och vilken energi? Eller?
5: Jag tror faktiskt det. Smackning är sånt man lär ju hästen att det ska betyda framåt, men man kan också lära den bara att man säger galopp, så betyder det att hästen ska börja galoppera. Eller så inom körning så har de ofta ett ljud liksom. Mm. Så att, men ja, det är ganska klassiskt. Det är liksom smackningen och det var jag.
4: Nu ringer det mobiltelefoner här, men Sara, vi skulle kunna gå på nästa läte. Är du redo? Ja, då kör vi nu då.
5: Jag är lite osäker på om du gör hästens ljud eller om du gör liksom ett mänskligt ljud. Försöker du vara en människa eller försöker du vara en häst?
4: Jag försöker vara människa.
5: Okej, men då kan det vara liksom ett sätt att få den att sakta ner. Men med all luften som du använder just nu så lät det nästan som en häst liksom frustar.
4: Men hur skulle du göra det då?
5: Brrrt, alltså mer liksom ett lite så här lättare brrrt, brrrt. Okay.
4: Brrt, brrt.
5: Ja, men kanske lite mer alltså. Och då är det ju att brrt, man, och egentligen ska man sakta ner sin egen andning också, för annars blir det också lite hetsigt liksom.
4: Just det, jag kanske hade fått motsatt effekt där.
5: Ja, jag vet inte vad det hade fått effekt. Jag tror inte det hade fått någon effekt alls. De hade nu trott att du satt i halsen eller någonting.
4: Mannen som inte talar med hästar. Men då kommer nästa fråga här då. Är det här ett universellt hästspråk? Alltså om jag säger brrt, brrt till en häst i Italien, fattar den då?
5: Jag är faktiskt lite osäker. Jag är, ja, alltså just det här snackandet kan nog vara från land till land. Mm. Alltså lite av liksom hjälperna inom ridsporten, om man då säger andra saker som inte är att prata med hästarna, då försöker man väl rida ungefär likadant, liksom att man använder bena, man använder kroppen, man använder liksom vikten och ja, liksom man använder sina ögon och, alltså det där är lite universellt, men just de här ljuden kan nog vara från land till land, skulle jag gissa på. Lite osäker.
4: Det här är spännande. Det måste vi ta reda på vad det lider. Kanske i VM i Aachen då, där det kommer vara ryttare från alla möjliga länder. Kan man fråga den, hur pratar du med din häst?
5: Ja, jag tror inte de pratar så mycket med hästarna. Och inom dressyren får man faktiskt inte prata med hästen överhuvudtaget.
4: Vad då? Hur förstår den vart den ska och vad den ska göra?
5: Ja, du får prata med kroppen. Men munnen ska vara tyst.
4: Ska vi avsluta för nu då med att du får stila med något begrepp som du tycker är lite avancerat då, som man kanske kommer stöta på nu när vi sänder VM ridsport?
5: Ja, oj, nu satte du mig på pottan här. Men jag skulle väl tänka mig att inom hoppningen där så kanske kommentatorerna kommer prata om olika... Oj, oj.
4: Han är som mig nu.
5: De kommer prata om olika hindertyper till exempel. Och då finns det ju en hindertyp som heter oxer. Det kommer man garanterat få höra under VM. Och en oxer betyder ju bara att det är liksom ett dubbelhinder kan man säga. Alltså det är liksom ett brett hinder.
4: Jag förstår. Sara Young, ridskola, instruktör här. Och detta är inte en helt vanlig ridskola, avslöjade du för mig när vi var på väg bort till hästen Gass som jag kanske ska upp på sen. Vi skulle kunna prata lite om det sen kanske.
0: Ja, Tim. Innan dess, vi pratade ju om att det här skulle bli någon form av inre hästresa. Och frågan, försöker du vara människa eller försöker du vara häst? Den är ju närmast existentiell. Hur mår du, Tim, mitt i allt det här? Ska vi komma och rädda dig? Hur känns det?
4: Alltså, vet du vad? Jag är mindre nervös nu när jag har gått runt här bland hästarna än vad jag var när jag kom hit. Alltså, det kan man väl säga nu då, att jag var faktiskt livrädd innan när jag promenerade över till hästarna. Men det börjar ändå kännas bra. Jag har bekantat mig lite med en häst som heter Sören. Han är för nybörjare och han var väldigt så där snäll och lugn. Så han stod och klappade lite på. Så att, ja men bättre. Jag har påbörjat den här inre resan som vi pratade om innan.
0: Tryggt. Tim Gashi hör vi mer från alldeles strax här i Sportextra.
2: Kvällens Speedway-resa från Västervik fortsätter. Hemmaledning 14-10, regerande svenska mästarna Västervik mot Lejonen som har ambitioner om att ta tillbaka det SM-guld som de ju senast bärgade 2024. Fyra hit avverkade alldeles strax, dags för det femte och glädjande nog inget regn i sikte här i Västervik. Starttejpen uppe, tajt in i första sväng som sig bör. Och här finns det ett läge för gästernas Pavel Przepelski att gå upp i ledning, vilket han också lyckas med. Men då blir han raskt omkörd av Anton Karlsson, en av reservförarna. I detta Västervik, Karlsson tar för sig med den äran. Det är han och Przepelski som ligger i stort sett jämsides. Och det är tajt kubbning där bakom också. Viktor Palovara, eller rättare sagt Tom Brennan. I hemmalaget som duellerar med Lejonens Mattias Törnblom. Just nu ett tajt 4-2 hit för hemmalaget, men det är många ombudet och platsskiftningar fram och tillbaka. Det är fortsatt knapp ledning för Anton Karlsson, men Pavel Przepelski ger honom en ordentlig match om detta. Sista poängen just nu hos Tom Brennan i hemmalaget. Här kommer avgörandet och det är Anton Karlsson som anför detta hit. Han får dessutom med sig Tom Brennan på en 4-2 och därav ett litet ryck för detta Västervik 18-12 efter fem körda hit. Om vi tittar till tabellen inför fortsättningen så har vi ju Indianerna och Smederna i topp på 19 poäng, Lejonen 16, Västervik 13, där vi kan ha med oss att detta Västervik har en match färre körd än den där topptrion. Men just nu, mungiporna uppåt för hemmasupportrarna förstås, Anton Karlsson, rubriknamnet i det femte heatet. 18-12 ledning för hans Västervik mot Lejonen.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sport Extra, där vi ska tillbaka till Speedwayen i Västervik om en stund. Vi ska snacka golf och läget för svensk herr- och damgolf, men allra närmast en uppdatering från Ekot.
1: USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det här rapporterar Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Men frågan splittrar Trump-administrationen enligt tidningens källor. Och så Sverige, allt fler smittas av TBE. Hittills i år har 213 fall registrerats och det är dubbelt så många som jämfört med 2 år sedan. En som blivit sjuk är Olivia Abrahamsson som smittades för 15 år sedan när hon var 13 år.
2: Då var jag väldigt sjuk i några dagar, blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Jag gick max halvtid i skolan.
1: Och TBE är en allvarlig fästingburen sjukdom som gör att man kan bli hjärntrött och få olika smärtotillstånd. Och fast det var 15 år sedan som Olivia smittades så påverkar sjukdomen henne ännu idag.
2: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter. Domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
1: Och sist om ett annorlunda trafikhinder, för en svanfamilj har slagit sig ner för en paus på E4 i norrgående riktning i närheten av Trosaån. Det här skriver polisen på sin hemsida. Det är oklart hur många vilande svanar som det rör sig om.
0: Tack så mycket för det, Elias Olsson från Ekot.
3: Och det går snabbare i fotbollsövergångarna än i övergångarna på vägarna här utanför Stockholm. Det är ju fotbollsövergångarnas tid just nu. Efter avskedet från Manchester United står det nu klart att brasilianska Casemiro fortsätter fotbollskarriären i MLS-laget Inter Miami. Där blir han alltså lagkamrat med Lionel Messi. Avtalet sträcker sig till sommaren 2027. Inter Miamis delägare, fotbollsikonen David Beckham, han jublar enligt rapporter över sitt nyförvärv.
0: Strax vi snackar golf i Sport Extra, men först Rickard Jansson i Västervik. Hur går det med kvällens speedway? Jag hör om regn.
4: Det är tyvärr korrekt uppfattat, Sigge. Västervik hemma mot Lejonen i Elitserie Speedwayen. Vi har i alla fall kunnat avverka det sjätte heatet i ordningen som slutade oavgjort 3 lika, totalt 21-15 för hemmalaget inför fortsättningen. Och under heatets gång så kom ett tämligen ordentligt skyfall här och just nu sladdpaus i Västervik. Så det är ju en oviss fortsättning då, men vi hoppas förstås att vädergudarna kan vara snälla mot oss här fortsättningsvis. Ska vi säga någonting om matchen så här långt? Ledning med 6 poäng alltså för Västervik. Så kan vi notera att bredden har varit styrkan för hemmalaget. Efter 5 första hiten hade samtliga 7 hemmaförare bidragit med poäng. Inte en enda nolla i protokollet. Lejonen däremot har 4 stycken nollpoängare efter 6 körda hit. Och det är dessutom 3 poäng i potten här ikväll. Det är en bonuspoäng som gäller också eftersom lagen möttes igår. Då vann Lejonen hemma i Gislaved 47-43. Det vill ju till att Västervik vinner med en större marginal då poängmässigt för att få med sig den där bonuspoängen nu när det gäller att positionera sig inför SM-slutspelet som avgörs i augusti månad. Just nu dessvärre nederbörd igen över Västervik, men lika fullt 6 hit körda, 21 för hemmalaget och 15 för Lejonen.
0: 6 hit körda också mellan Vargarna och Smederna, där lika på 18 i Motala är det bortaledning för Rospiggarna mot Piraterna med 18-12. Nu ska vi prata golf, för i helgen avslutades herrarnas British Open och nästa vecka så är det dags för damernas tävling. Men hur står sig svensk golf?

0: Definitivt så är den eran över, så vi kommer inte ha samma bredd framåt, men det finns ju en påfyllning om man säger bortom Ludvig också. Vi hade exempelvis amatören Albin Hansson som startade en PGA Tour-tävling som har gjort avtryck där borta. Så det ser så att säga inte helt tomt ut. Det är alltid svårt att säga utvecklingen på spelare i ett sånt tidigt skede. Bredden som vi har haft tidigare på DP World Tour när flera spelare har tagit segrar, den finns inte riktigt där längre. Och vi kanske saknar de riktigt spännande yngre förmågorna där. Även om Hugo Townsend och så har visat, har gjort intressanta insatser. Så ja, det är en framtid som jag tror det kommer att fokusera mycket kring vad som händer i USA där borta. Och som sagt, svenska college-spelare typ Albin Hansson och så, det är lite där vi kommer att hitta själva framtiden.
1: Och damsidan då? 4 segrar på LPGA-touren förra året, högsta nivån då, på damsidan. 2026, vad säger du?
0: 2026 har givetvis varit lite trögare. Det var ett exceptionellt 2025. Maja Starks US Women's Open-seger är ju det största som har hänt inom svensk golf sedan Stensons triumf. Så ett år som utmärker sig, och det är egentligen inte vanligt att vi får multipla segrar heller på USA-touren. Det hade gått några år innan dess. Så 2026 har startat trögare, inget snack om det. Vi har exempelvis Ingrid Lindblad har visat att hon kan prestera på den allra högsta nivån tidigare. Det är inga frågetecken kring vad Lynn Grant har kapacitet för, men just nu in i en svacka. Maja Stark har däremot börjat jobba sig i rätt riktning igen. Så vi får se det här som ett hack, för det är det definitivt. Men jag ser ändå inte som att det är becksvart framåt.
1: Man skulle kunna vända på det att det ser ändå rätt lovande ut på något långsiktigt sätt.
0: Långsiktigt så kan vi börja titta på namn som är Örtengren exempelvis. Amatören som vann på Hills, Ladies European Tour-tävling. Och pluggar och spelar för Stanford. Tagit sig in i major-tävlingar. Väldigt intressant namn att följa framåt. Och det finns några till, exempelvis Svarvar och så, som kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vart tar de vägen när de tar sitt nästa steg.
1: Och för Radiosportens lyssnare, stort intresse inför OS 2028 då. Kommer vi ha några svenska medaljförhoppningar där genom golfen?
0: Det tror jag definitivt, för det är också det är en vecka som så att säga fält, ett lite mindre fält kommer dit på. Så rent procentuellt så tror jag absolut att vi har det. Och Åberg då, fortsätter han i den här inriktningen, så kommer han tillhöra en av medaljfavoriterna där borta. Och jag tror säkerligen vi har något namn på damsidan också som kommer att kunna ställa sig på samma nivå. Så absolut, det har vi goda förhoppningar om.
2: Säger chefredaktören för tidningen Svensk Golf, Erik Fransén, till Radiosportens golfreporter Martin Hedberg. Om en stund i Sportextra ska vi prata fotboll och frågan vad man egentligen får ut av att sparka sin tränare när det går dåligt. Vi tar det från ett vetenskapligt perspektiv.

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing här i Sportextra.
1: Och nu Sverige, nu blir det fotbollsvetenskap. För Sigge, visst känns det ofta som att de där krisande klubbarna som sparkar sin tränare mitt under brinnande säsong ganska direkt får ett uppsving?
0: Ja, men det känner jag mig rätt säker på. Det vågar jag påstå.
1: Men frågan är då, ligger det någon som helst sanning i det påståendet egentligen? Nu visar en rykande färsk studie från universitetet i Umeå att...
2: På generell nivå så ser vi att det finns ingen effekt av att byta tränare.
1: Nej, det här säger Erik Lundqvist, en av forskarna bakom studien som publicerats i Journal of Sports Sciences.
2: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaks till att prestera ungefär så som man ska.
1: Så det är alltså inte tränarbytet spelarna reagerar på utan snarare perioden av sämre resultat. Och den slutsatsen har Erik och hans kollegor kommit fram till efter en analys av 331 olika tränarbyten i Europas 10 största ligor. Lag som istället behöll tränaren när de var i ungefär samma situation poäng- och placeringsmässigt. De presterade precis lika bra resten av säsongen. Det här kallar forskarna nu för The Sacking Illusion, sparkningsillusionen. Men då kan man ju i sin tur fråga sig, varför fortsätter de här klubbarna ändå sparka tränare på löpande band?
2: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Så den här studien pekar alltså mot att de bästa besluten tas med god, hederlig is i magen. Men finns det då någon gång det är motiverat att sparka tränaren mitt under säsongen?
2: Ska vi ta Malmö FF som exempel då? De har ju också sparkat sin tränare. Om jag skulle gissa så skulle jag tro att de såg att de underliggande siffrorna som de hade med sin nya tränare inte representerar vad de borde prestera utifrån den truppen de har. Och då kan det ju vara fullt rimligt att sparka sin tränare. Men man behöver ha koll på annat än bara matchresultaten när man tar sina beslut.
1: Det kan konstateras efter att ha läst världens färskaste bit fotbollsvetenskap. Intervjureporter här var Lukas Nordén.
0: Men sammanfattningsvis, väldigt kortfattat Adrian, så kan man säga att man får resultat när man sparkar tränaren mitt under säsong som fotbollslag, men det får man om man inte gör det också.
1: Exakt, så plus minus noll är summan av fotbollskardemumman.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, oj, oj, oj. Jag bussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Smith & Tell och The Swedish Jam Factory ger er Forgive Me Friend här i Sportextra.
1: Han är obegripligt bra, Lionel Messi,
2: Erling Haaland, oj, oj, oj, oj, oj, Kylian Mbappé, var är Kylian Mbappé? Ici, là, et...
3: Ja, de där namnen har du nog hört förut. Samtliga tre har röstats in i VM-turneringens bästa elva som FIFA nu har presenterat. Men supporterna har också röstat fram en och annan överraskning. För det var Spaniens Unai Simón som fick priset som turneringens bästa målvakt under finalens prisceremoni. Men supporterna, de har valt en annan favorit. Det handlar om 40-åringen Vosinha som skärmade hela världen när han bar sitt Kap Verde till slutspel. I backlinjen hittar vi två spanska världsmästare med Pedro Porro och Marc Cucurella som tar varsin ytterbacksplats. Mittemellan dessa herrar har Argentinas Lisandro Martinez och Frankrikes Dayot Upamecano röstats fram. På mittfältet hittar vi tre namn som varit extra populära hos fansen. Englands Jude Bellingham, assistrekordmannen Michael Olise och turneringens mest värdefulla spelare Rodri. Längst fram hittar vi de där tre musketörerna ni hörde om. Skytteliga-vinnaren Kylian Mbappé, skytteliga-tvåan Lionel Messi och den delade skytteliga-trean Norges Erling Haaland.
4: Reporter där Charlie Andersson Lidberg. Vi vänder oss till Västervik, Rickard Jansson. Speedway i en regnig sommarkväll i Sverige och matchen i Västervik. Påverkad fram och tillbaka har det varit med vädret hela kvällen. Hur ser det ut? Kommer det bli något mer speedway?
5: Vi hoppas på det i alla fall, även om undertecknad inte vet helt säkert just nu. Det är i alla fall 21-15 för Västervik mot Lejonen efter sex körda hit. Funktionärerna beordrades gå tillbaka till sina positioner för ett par minuter sedan ute på banan, vilket ju är en indikation om att nu vankas det körning igen. Men då kom det en skur till, vilket väl någonstans är en ögonblicksbild av speedway-sportens utmaningar här i Sverige med lynnigt sommarväder, kvällar då det ska köras. Så det här är ju en utmanande kväll för Oskarshamns tjejen Emmy Malmberg som är domare och har ju en hel del att säga till om och i dialog då med respektive lagledning. Vi kan ju också nämna det att Västervik här mötte Vargarna här hemma tidigare under säsongen och då kom det ett rejält skyfall, men positivt var att lagen ändå hann med att genomföra 8 hit där och då, och det är just där gränsen går. Matchen behövde alltså inte återupptas utan stannade vid resultatet 29-19 och det räknas då som en slutförd matchseger då för Västervik som i fjol tog sitt första SM-guld på 20 år. Så en förhoppning är ju att vi ska kunna få 8 körda hit här ikväll från Västervik i alla fall. Vi har 6 avverkade och 21-15 för hemmalaget Lejonen står för motståndet som sagt. Men det är ett illasinnat.

0: Mr. Big med To Be With You. Ja, förlåt mister, du var inte klar där än. Det här är Sport Extra som sänder veckan efter fotbolls-VM.
1: Yasin Ayari skjuter i mål! Kane finds a position. Oh, brilliant! Exempel Dubappi, den bilden är fram!
2: Jag undrar om inte det sista målvrålet i 2026 års världsmästerskap i fotboll också blev det mest hysteriska. 308 gånger har supportrar över hela jorden fått jubla i det som varit det största och längsta fotbolls-VM:et någonsin. Och allt började på Azteca-stadion den 11 juni.
3: 3, 2, 1, nu kör vi! 2026 har inlett.
2: Ett av de tre värdländerna, Mexiko, sparkade igång mästerskapet med att besegra Sydafrika med 2-0. Men upptakten av den här fotbollsfesten handlade nästan lika mycket om det som hände utanför planen.
4: Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match.
5: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.
2: Och de politiska inslagen skulle kulminera när USAs Fallerin Balogun skulle varit avstängd i världsnationens 16-delsfinal efter ett rött kort i den avslutande gruppmatchen. Men
6: flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp presidenten för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen.
2: Med Balogun på plan försvann USA, precis som värdkollegan Kanada, i 16-delsfinal. Mexiko åkte ut i 8-del förresten. Och även om FIFA-basen Gianni Infantino kallade mästerskapet för
7: the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen,
2: så var det den här ljudkulissen som mötte honom och president Trump när de tillsammans skulle dela ut pokalen. Men på planen i det här mästerskapet är det andra som har styrt och ställt. Världsstjärnorna har levererat med flärd, finess och full träffar. Skytteligan var en stjärnparad som toppades av Kylian Mbappé. Och med sina 10 mål är han också nu VM-historiens meste målskytt med 22 kassar sammanlagt. Att han skulle finnas med i målprotokollet var minst sagt väntat. Men det här VM:et var det också några oväntade spelare och lag som fick sin del av rampljuset.
1: Matchen är slut! Kom för det och stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien.
3: Mot straffområdet. Och så skjuter den!
8: Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Drömmål! Cindy Lodens Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet i hela VM.
1: Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Bosinha. Han fixar den. Den gick upp mot krysset. Men Bosinha har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar.
2: Kap Verde, 67a på världsrankingen inför mästerskapet, tog VM med storm när man nollade Spanien och pressade Argentina i 16-delsfinal. Målvakten Vozinha blev viral raket under turneringen och TT skriver att han innan mästerskapet hade 50 000 följare på Instagram. Nu har han närmare 30 miljoner. Och vi ska inte glömma Kongo Kinshasa som gjorde sitt första mål i VM-historien när man spelade 1-1 mot Portugal i sin premiär. Och som sen också höll jämna steg länge med England i sin 16-delsfinal. Och så var det ju den där rodden. Efter 28 års väntan var våra västra grannar tillbaka i världsmästerskapen. Och vilken saga det blev. Tvåa i gruppen efter Frankrike. Vinst mot självaste Brasilien i åttondelsfinal innan England blev för svåra i kvarten. Förutom supportrarnas årtag var Erling Haaland den globala snackisen. Med en stil som fick de sociala medierna att koka. Och så de sju målen han gjorde förstås.
9: Glimren in över i fältet, kommer en avslutning och så är det ball i mål. Erling Braut Haaland lägger in fram mål, Haaland nicken i mål. Han gör det. Norges husla går i världsmästerskap i fotboll. Erling Braut Haaland skjuter där 2-0. Haaland gör det igen. 2-0 över Brasil. Det är i färd med att bli en magisk fotbollkväll. Det skrives norsk historie akkurat nu.
2: Men efter mer än en månad, över 100 matcher och ett publiksnitt på över 65 000 åskådare på plats per match kokade allt ner till den länge mållösa finalen mellan Spanien och Argentina. Det behövdes 90 minuter och en förlängningskvart innan en spansk hjälte till slut skulle träda fram.
10: Spansk lyftning in i Staffan och motar bort i stolpen, nickas in till ett skottläge, kommer det i mål!
2: Ferran Torres sköt VM-titeln till Spanien, som nu är världsmästare på både herr- och damsidan. Och 2028 ska La Roja försöka försvara Europamästartiteln som de håller sedan 2024. För Sveriges del gav 4 poäng i gruppspelet en 16-delsfinal mot det allt för svåra Frankrike. Det skönaste minnet från den svenska VM-sommaren hämtar vi från där den började. Den tidiga måndagsmorgonen i juni, då kanske några låg och sov. Men den där till och med de som var vakna kunde börja drömma.
11: Bollen mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres räddas av försvarare. Nytt skott. Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Jökeres, Jökeres i mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Reporter där Gustav Torsi.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen i Sportextra.
1: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler, och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
0: Ja, det är Sportextra som sänder. Vi har i Speedwayen ikväll, i den matchen vi bevakar allra närmast, alltså paus på grund av regn. Matchen har avbrutits på så vis att den eventuellt kommer att återupptas. Vi vet inte helt enkelt efter 6 körda hit mellan Västervik och Lejonen. Ställningen är i alla fall 21-15 till Västervik mot Lejonen. Och det är ju som Rickard Jansson berättade från Västervik tidigare ikväll, så att man behöver köra 8 hit för att kunna avbryta matchen och få med sig något resultat ifrån den. Redan innan den här kvällen så blev det ju klart att det inte blir någon körning i matchen mellan Dackarna och Indianerna i mål. Alltså ingen alls, där matchen ställdes in ett par timmar innan den skulle köras. Det finns ju 2 speedway-matcher som det har gått betydligt bättre för värdemässigt och körningsmässigt den här kvällen, i den mån att de helt enkelt har blivit av och håller på att köras fortfarande. Och det är då i Motala, Piraterna mot Rospiggarna. Där är det ganska jämnt med ledning för Rospiggarna 29-25. Ännu jämnare är det i Norrköping, helt lika. Det har ju varit det också när vi rapporterade från den här matchen tidigare, men fortfarande helt lika. Nu lika på 27 mellan Vargarna och Smederna. Så jämnt och spännande i Speedway Sverige. Det allra mest spännande från Västervik, det är 21-15 till Västervik mot Lejonen. Det är ju trots allt hur den här kvällen ska sluta i denna väderkamp som varit en blandning av hopp och förtvivlan denna i stora delar av Sverige regniga sommarkväll eller speedwaykväll eller vad vi nu ska kalla det.
6: Ja, det går ju inte riktigt att åberopa Lex Lundell när det kommer till speedway, tycker jag. En inställd speedwaytävling är inte riktigt en speedwaytävling.
0: I alla fall inte om 8 hit har körts. Det är det vi har lärt oss ikväll.
6: Exakt. Då så. Ska vi röra oss vidare?
0: Ja, men låt oss.
6: Låt oss. Ska vi till och med röra oss vidare mot reporter Tim Gashi kanske? Som jag förstår nu. Och nu är hela landet väldigt, väldigt spända, förstår jag. Han är på väg upp på sin häst.
7: Ja, ska vi se Sara. Nu ska jag upp då på Gass. Mm. Har du något sista tips till mig bara innan jag kommer upp på honom?
3: Ja, något sista tips? Ja, vi försöker vara så smidig som möjligt här.
7: Okay. Smidighet. Ja.
3: Smidighet. Nu har jag en ganska dålig pall här. Vi har ju lite högre upp i stallet liksom. Men jag tror att du känns som en smidig kille.
7: Okej, okay. Tack. Då testar vi då.
3: Ja, ska jag hålla i någonting?
7: Stoppa den på gång. Och nu är jag uppe på hästen Gass. Vi går här. Och det går ganska bra, måste jag säga. Jag rider alltså utan sadel och utan mina fötter i, ja, någonting. De hänger fritt ner för Gass rygg, men jag klarar mig. Jag kan detta och det går, som sagt, ganska bra. Gass är också en väldigt, väldigt snäll häst. Han stannar för att äta lite ibland, då kan det bli lite läskigt. Men annars går det väldigt bra, Sigge och Adrian. Jag tror jag klarar det. Jag har ridskolelärare Sara Young här in till mig. Vad tror du, Sara? Ser det bra ut?
3: Än så länge ser det bra ut. Jag tror att vi ska uppa det och du ska få prova den där andra gångarten trav ett par steg, så kommer du inte vara så kaxig längre.
7: Åh, herregud. Här sa man för mycket uppe på ryggen på Gass. Kanske det blir trav om en liten stund, men än så länge då en bra upplevelse. Det här var inte så dumt som man kan tro. Ja.
3: Kolla vad mäktigt. Nu ser du radiohuset.
7: Ja, där är ni borta, Sigge och Adrian. Jag ser er faktiskt där borta. För nu kommer jag här. Om ni kollar ut så kanske ni ser mig. Tjingeling.
0: Hallå där, Tim. Hallå där.
8: Jag ställer mig här i fönstret.
0: Ser du honom där utanför eller, Adrian?
8: Ja, titta! Ett proffs på en häst, ser jag.
0: Ja, Tim. Din hästrädda start på den här kvällen. Ja. Hur har den utvecklats nu när du fått åka med på en ridtur?
7: Alltså jag vill inte göra det för svartsjuka eller avundsjuka, men det här var faktiskt en smått livsomvälvande upplevelse, det måste jag säga. Helt otroligt var det. Jag var med hästen Gass som ni hörde där, och det, han är inte vilken häst som helst, han är en terapihäst, för att denna ridskola, de tar emot då deltagare som av olika anledningar behöver, ja, ett lugn och en annan typ av närvaro i sina liv, och Gass då, tillsammans med några andra hästar, de hjälper dessa människor och erbjuder detta till dem. Så det var Gass jag red på, och han var helt fantastisk. När hon sa det till mig, Sara, att du ska rida barbacka, alltså du ska inte ha någon sadel, inga livremmar, inga hängslen, du ska bara sitta på Gass rygg, så tänkte jag att hon vill med illa, människan, men det gick väldigt bra. Han trippade, eller skrittade då, så lugnt fram, stannade lite för att äta gräs. Jag lät honom göra det, jag sa, Gass, stressa inte, tänk inte på mig, jag liksom tar det i din takt. Och sen så, precis när vi kom ut här och såg radiohuset på Gärdet, då sa du till mig att nu får du lägga ner den där bandaren, för att nu ska vi upp i trav då, alltså den lite snabbare stilen. Och trodde det dig, det gick toppen faktiskt. Alltså, ja, det gick lite fort. Det liksom började skuppa, vad ska man säga, där uppe på hästryggen. Men det gick ganska bra.
0: Men Tim, jag är ju nästan förbluffad över att var det så enkelt alltså att gå från hästrädd utan erfarenhet till att rida?
7: Det tog lite tid. Bakom kulisserna så gjorde vi faktiskt lite övningar innan jag fick kliva upp på Gass. Jag fick närma mig honom, han fick stå och känna lite på mig. Och sen så gjorde vi en övning där jag satte huvudet och lyssnade och kände in Gass. Alltså tänker kring hans bröst ungefär. Och liksom, ja, blev inte ett med Gass. Så nära kom vi kanske inte varandra, men vi blev i alla fall kompisar då innan den här ritrunden, och det tror jag var viktigt för mig, för att det lugnade, ja, förhoppningsvis Gass, men det lugnade framförallt mig, alltså att liksom, ja, bekanta mig och bli kompis med den här hästen. Så att nej, det var nog mycket det då, förarbetet snarare än att jag är någon slags talang, det kan jag inte säga.
6: Du låter i alla fall rätt nyfrälst, Tim. Om jag säger att de olympiska sommarspelen 2028, det är ju bara 2 år dit. Hur avslutar du den meningen då?
7: Jag trodde du skulle säga Aachen VM om 2-3 veckor, men
6: jag är ju realist, va?
7: Men alltså, vad sa du? OS, vilket år?
6: 2028.
7: 2028.
6: Precis, det är ju bara 2 år dit ändå. Får vi se Gashi och Gass?
7: Ja, men det tror jag. Gashi och Gass i... jag tror vi körde dressyren. Jag vet inte, han var ändå rätt tung, Gass. Jag vet inte om han kommer över hoppen i den formen han är i idag. Men dressyren ska nog jag och Gass greja. Så att vi siktar på det OS 2028. Det tycker jag låter bra.
0: Men det var inte regnigt ikväll då här i Stockholm?
7: Jo, det var det. Det duggade ner för mig. Men inte brydde mig jag om det när jag satt uppe på hästen och hade den här otroliga upplevelsen. Alltså det jag... Det hade kunnat åska, det hade kunnat slått en blixt liksom ner genom både mig och Gass, och vi hade travat vidare i vår lilla samvaro, så att nej, inget kunde rubba min sinnesstämning uppe på Gass.
0: Okej, härligt. Men ni som lyssnar där hemma, ni lyssnar inte riktigt på Tim där. Jag tror inte att man ska vara ute. Det låter farligt, Adrian, tycker jag, när det är Oscar. Om det, är Oscar
6: kan det kan hända mycket som nyfrälst på en häst. Ja. Så är det ju. Vi lägger in den brassklappen till lyssnarna.
0: För att överseende att...
7: Ja, det är bra. Jag tar tillbaka det.
0: Tim går för långt där i sin nyfrälsthet. Ja, men tack så mycket för det i alla fall då, reporter Tim Gashi på plats här utanför, alltså inte allt för långt ifrån oss i Radiohuset i Stockholm, på Gärdet, och det är därifrån som han har gett oss dessa rapporter från hur en onsdag kväll mitt i sommaren kan se ut hos en ridskola.

0: Mark Amber med Belong Together.
1: Så är det. Sen finns det de som kanske inte passar lika bra tillsammans, som vi säger så. Vi har rapporter från Wolverhampton och Wolverhamptons Tolu Arokodare som vill flytta till Italien och Fiorentina. Men det vill alltså inte fotbollsklubben Wolves, nej. Då satte sig anfallaren helt enkelt ner på träningsplanen i protest och träningen fick avbrytas, det här enligt BBC. Wolves ska ha nobbat ett bud från Fiorentina och istället accepterat ett erbjudande från turkiska ligan, något som minst sagt inte verkar ha uppskattats av spelaren i fråga. Klubbens nya tränare Cesar Peixoto tvingades avbryta måndags träningspass efter protesten och på tisdagen ska vakter dessutom ha fått instruktioner om att neka Arokodare tillträde till klubbens träningsanläggning. Så kan det gå i Wolverhampton.
0: Så att han satte sig ner på planen?
1: Han satte sig ner och vägrade träna helt enkelt.
0: En uråldrig protestaktion på något vis.
1: Oerhört klassiskt. Sittprotesten är tillbaka. Det kan vi konstatera här i Sportextra.
0: Ja, man har sett på typ dagis och sånt där också. Bland annat.
1: Precis, i många olika sammanhang faktiskt har den funkat ganska bra.
0: Får se hur det går för honom då, hans transferäventyr efter den.
1: Ja, det lär bli fortsättning följer på Arokodares fortsatta transferäventyr. Och vi har dessutom fortsättning följer på en viss Mondo Duplantis, som ju tidigare i helgen sågs lindas hårt runt sitt vänstra lår. Han hade känningar i samma lår och tvingades oroväckande nog avbryta sitt Diamond League-tävlande där i London. Men idag kom rapporter om att det inte ska vara några problem att få tillbaka vårt allra, allra största hopp när det kommer till Europamästerskapen i Birmingham som drar igång den 10 augusti. Armand Duplantis, som det ser ut nu, kommer inte ha några men från den här känningen. Han kommer vara tillbaks och vi kan andas ut.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och då har vi körning igen från Speedway-valen i Västervik. Hemmalaget leder 21-15 efter 6 körda mot Lejonen. Vi är mitt inne i det sjunde. Vi har haft en 5-1 här ikväll. Den började Västervik i det andra hitet. Nu är det Lejonen som har en sådan på kornet. Polska duon Kobera och Przedpelski har en sådan på gång. Men Västervik har en världsklassförare från Storbritannien, Robert Lambert. Han ligger bra till i GP-serien inför fortsättningen. Han lyckas nu dessutom köra om Przedpelski, vilket ger ett 4-2-läge för Lejonen. Och här blir det hela ett faktum. Stark körning där från Lambert. Den omkörningen gör att Västervik håller Lejonen på någorlunda behörigt avstånd. Låt vara då att det är Lejonen som vinner hitet i fråga, vilket ger 23 för Västervik och 19 Lejonen inför fortsättningen. Denna hopp och förtvivlan kväll som Sigge var inne på från studion. Regnskurar till och från, vilket ju är en faktor. Förarnas säkerhet är ju som alltid A och O, och en dryg fotbollshalvlek har ju tidsmässigt sett passerat då sedan senaste hitet, alltså tiden mellan sjätte och det sjunde. Uppförsbacke för Lejonen här ikväll, som saknar en del stjärnglans och slagkraft jämfört med igår då det blev seger hemma mot Västervik. Då körde ju superstjärnan Bartosz Smarzlik, som jagar ett nytt individuellt VM-guld. Fördel Västervik efter 7 hit.
0: Dackarna indianerna regnade bort innan det ens blev start ikväll, men i Motala så är det en gedigen bortaledning i matchens slutskede. Rospiggarna har 40-32 borta mot Piraterna, och samma sak nu även i den matchen som vi flera tillfällen varit helt jämn när vi pratat om den, nämligen den i Norrköping. Där är det nu 6-poängsledning i slutskedet där också. Smederna mot Vargarna 39-33 till Smedernas favör.
2: Radiosporten dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, skandal. Jag pussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
5: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
3: Ja, men vi passar väl på att återvända till Speedway-ovalen i Västervik. Ett Västervik som är på jakt efter ett nytt SM-guld som de ju lyckades bärga i fjol. Lejonen på hemmaplan här ikväll. Det är hemmaledning inför det åttonde heatet i ordningen som är satt under 2 minuters regeln. En försenad Speedway-kväll. I normala fall så hade den här tävlingen kunnat vara slut mer eller mindre i den här tidpunkten. Robert Lambert och, eller rättare sagt, Jakob Dorsell och Mats Hansen, för tredje gången kamperade de ihop här ikväll, och de ställs mot Maxim Drabik med den helsvarta hojen tillsammans med Kasper Henriksson, unge lejonföraren som haft en tung kväll. Kraschade ju i sitt första hit för kvällen, men kunde positivt nog köra vidare. Hittet i full gång. Vi ska väl också säga det att Västervik leder matchen 23-19 inför fortsättningen. Lejonen lyckades vinna det senaste hitet. Det är ett mycket tidigt 5-1-läge som uppenbarat sig för hemmalaget med Torsell och Hansen. Torsell och Hansen, båda två delaktiga i Västerviks SM-guld från fjolårshösten. Det ser desto besvärligare ut för Drabik och Henriksson hos bortalaget. Mannen med den helsvarta hojen, Drabik, är den enda som står på poäng just nu i detta Lejonen. Lagkamraten Henriksson ser allt mera avhuggen ut. Det är en kontrollerad 5-1-körning från hemmalaget. Tydlig ledning för dansken Mats Hansen som har cirkus 3 cykellängder ner till lagkamrat Jakob Dorsell. Den duon anför denna 5-1 som är den andra i ordningen här ikväll för hemmalaget. Som därmed till publikens stora jubel drygar ut sin ledning. Dryga 2000 åskådare har hittat hit denna vädermässigt mycket stökiga Speedway-kväll. Men nu hoppas vi kunna ta det här i mål i alla fall på ett så effektivt och odramatiskt sätt som möjligt. Om jag har räknat rätt i all hast nu, 28 för Västervik, 20 för Lejonen efter 8 hit.
0: Tack så mycket för det, Rickard. Här i P4 så sänder vi i Sportextra i 40 minuter till. Sen är det dags för Karlavagnen med dig, Claes Johan Larsson.
7: Jajamän, förstår du. Hallå där.
0: Hej på dig. Vad ska det handla om ikväll?
7: Ja, det beror på alla er som sitter där och lyssnar. Vi ska ha öppen telefon, och det här är lite unikt i sommar, för det är enda gången det sker i sommar som Karlavagnen har vad man kallar för öppen telefon. Det betyder att det är lyssnarna som ringer in till våran sluss, som precis har öppnat förresten på 020 22 10 30. Det är numret man kan ringa, och så ringer man och säger: det här vill jag tala om. Vad skulle ni, Adrian och Sigge, snacka om ni ringde in till oss till exempel? Och säger du fotboll nu, då slår jag ihjäl dig.
0: Ja, då låter jag bli, så att jag får leva lite längre. Ja, du, jag har inte så där jättemycket konkreta tankar egentligen. Jag hade en luddig tanke på vägen till jobbet idag, så gick jag och tänkte på distraktioner. Och det var väl egentligen, det var så där lite sommarflummigt att jag började fundera över vad som egentligen är en distraktion i livet och vad som... ja, inte är det helt enkelt. Det beror liksom på hur man kallar det.
7: Men det är ju ett ämne för Karlavagnen, absolut. Det tycker jag är helt strålande. Vi kanske ska sumpa det där förresten här och köra det där som ämne.
0: Nej, men jag arbetar till exempel med sport, va? Och det skulle man ju kunna tala om då, som att det är någon sorts distraktion från vardagslivet och allt vad det är. Men man skulle ju också kunna prata om att det är liksom ett egenvärde i sig, och om det är det man vill hålla på med, om det är det man vill följa, om det är det man vill... Ja, är det då en... Du förstår vad jag...
7: Precis,
0: är det en distraktion eller inte i så fall?
7: Ja, precis. Är ni överens om det båda två, eller?
8: Ja, jag har ett väldigt konkret ämne jag skulle vilja ringa in och prata ut om. Om det är så att man har en kollega som precis har fått sätta sig på en hästrygg och bli så där lagom hästfrälst på arbetstid, och som har själv suttit i en studio och bara lyssnat till det här och tänkt: ja, när är det min tur att hoppa upp på hästryggen? Vad gör man då egentligen? Hur hanterar man den, ja, jag skulle vilja säga
0: avundsjukan
8: egentligen? Det tror jag att jag kanske skulle behöva ett litet samtal. Vet du vad? Jag kanske, om jag ska ringa, Vilket nummer ska jag ringa på då?
7: Det är 020-22-10-30 och växeln öppen alltså 020-22-10-30 och man kan mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Det är inte alls svårt, de flesta känner till detta. Och jag tycker ni kan göra ett försök, grabbar. Det är inte svårt att komma fram.
8: Mm. Får börja fundera då, Claes Johan, om du kan lösa de här frågorna då. Vad är en distraktion och hur kommer man till bukt med sin egen avundsjuka?
9: Exakt, jag måste fråga också, finns det några som helst av alla ämnen på den här planeten som är förbjudna ikväll? Eller är det verkligen öppen linje?
7: Nej, det finns faktiskt en sak som är förbjuden, och det kan jag berätta. Det är politik. Ja. Vi snackar inte politik i Karlavagnen. I alla fall inte ikväll.
8: Gott. Ja, men vad härligt. Ja, det tror jag känns tryggt för de allra flesta så här på kvällskvisten. Det är väl skönt?
7: Ja, men, jo, men det är ganska skönt för att det är verkligen en tråkig distraktion.
8: Ja. Det är bra, Claes Johan. Ja. Ta numret en gång till va, innan vi släpper
7: 020-22-10-30. Ring till oss och rid med oss in mot natten.
8: En natt utav möjligheter då i Karlavagnen att snacka om de där ämnena som Karlavagnen inte själva har skapat för sina kvällar. Ikväll är det möjligt med typ vad ni vill, har vi förstått. Tack så mycket för det, Claes Johan. Ladda upp för det som komma skall om bara dryga halvtimmen då i P4.
7: Jajamän.
8: Och här i Sportextra så vänder vi åter till Västervik och frågan, hur går det i den försenade Speedway-matchen, Rickard Jansson?
3: Ja, men det har väl gjorts en del framsteg här på sistone. Ni fick ju det åttonde hitet i ordningen till er, en 5-1 där för hemmalaget, vilket ger 28-20 inför fortsättningen för hemmalaget som just nu har bonuspoängen. Det är ju 3 poäng i sin ägo. Vi räknar in den totala poängställningen med gårdagens möte då från Gislaved där Lejonen vann med 4 poängs marginal just nu. 8 pinnar upp för detta Lejonen. Vi skulle ha haft ett nionde hitet avverkat, det var förhoppningen i alla fall. Men gästernas toppförare som går in istället för självaste Bartosz Marszlik här ikväll, Matthias Czernak, gick omkull i ett tidigt läge. Så vitt jag kunde se så föll han på eget bevåg och just nu är det en pågående liten utredning här med domare Emmy Malmberg i spetsen huruvida Czernak ska komma till start här igen i det nionde hitet i ordningen. Vi återkommer med den informationen lite senare. Västervik leder i alla fall mot Lejonen. 28-28 hit är körda.
8: Tack så mycket för det, Rickard. Det här i Sportextra, en uppdatering från Ekots Elias Svensson härnäst.
10: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari. Enligt USA så är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. Stölder av Pokémon-kort blir allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
11: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
12: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
11: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är bitcoin.
10: Reporter Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. I Sydkorea riskerar ägaren till en Michelin-restaurang 1 års fängelse för att ha serverat sorbet med svartmyror för att tillföra, citat, en syrlig smak. Enligt landets regler är bara 10 insektsarter godkända som livsmedel, och restaurangen misstänks ha använt förbjudna importerade myror.
8: Tack så mycket för det, Elias. Det lät ju halvgott. Det är där, det är Sportextra ni lyssnar på i dryga halvtimmen till. Och vi gör så att vi tar oss till Västervik.
3: Där det är Västervik då hemma mot Lejonen, en av kvällens matcher från elitserien i Speedway. Hemmaledning 28-20. Vi får omstart med samtliga 4 förare vad gäller det nionde hitet efter att Matthias Czernak i Lejonen gått omkull. Denna knepiga kväll, oväder till och från, parat med några få omkullkörningar då som förhalat det hela ytterligare. Ett nyckelhit här för Lejonen, då landsmännen kamperar ihop Czernak och Tschmil. Det är ju polska förare i väst 1-5 i kvällens upplag av Lejonen och två svenskar på reserven, Mattias Törnblom och Kasper Henriksson, som haft det ordentligt tungt här ikväll. Fyra förare iväg och in i första sväng och där hamnar en lejonförare i luftstaketet på eget bevåg. Att döma av vad jag såg från min position här i alla fall. Och den långa kvällen i Västervik, den fortsätter. Det är Czernak igen som går omkull. Frågan är ju om han blir utesluten från det här nionde hitet i ordningen. Vi kan i alla fall slå fast att det alltjämt är 8 poäng upp för Czernaks Lejonen. 28 för Västervik, 20 för Lejonen.

0: Rosanna med Toto i Sportextra.
1: Och till de tonerna har FIFAs drömelva från VM 2026 landat på Radiosportens bord. Fansen har sagt sitt och röstat fram de 11 drömmigaste av spelare från gångna mästerskap. Man formerar den här elvan i en 4-3-3-formation. Messi tar plats, Haaland tar plats, Mbappé tar plats till ingens förvåning. Rodri, Olysee, Bellingham på mittfältet. Backlinjen formeras med Pedro Porro från Spanien, Martinez, Argentina, Upamecano från Frankrike och så Cucurella där på kanten. Och i mål då, Sigge, vem tror du står i mål när fansen får bestämma?
2: Ja, men jag råkar ju faktiskt veta att det är en rutinerad kille från en mindre nation.
1: Visst är det så. Kapverdes Vosinha är det som tar målvaktsplatsen. Frågan är om det här laget hade kunnat lirka upp det Spanien som till slut vann hela mästerskapet. Det kommer vi aldrig få veta, men Vosinha kommer för alltid veta att han tog plats i drömelvan 2026. Och det är minsann en fjäder i hatten.
2: Vi vänder oss från det stora mästerskapet till den lilla idrotten, kan vi säga så, Tim? Breddidrotten, den är ju för sig enorm, som pågår i Sverige runt omkring även på sommaren, en onsdag kväll som den här. Och du finns ju hos en ryttarklubb i Stockholm.
3: Ja, men precis så. Vi befinner mig i ett litet hörn av den stora sporten då, den stora livsstilen för många som är ridsporten. Och vi ryttare här nu håller på med lite efterarbete, eller hur, Filippa Hahn?
4: Ja, men precis. Nu håller vi på att tvätta utrustning och ta hand om hästarna och gör oss redo för kvällen egentligen.
3: Det är inte bara upp på hästen och rida och ha kul, man måste ta hand om både djuren och redskapen också.
4: Ja, men såklart. Det är ett stort ansvar att ha hästar.
3: Men Filippa, varför hittade du till den här sporten och livsstilen?
4: Men jag var väl egentligen väldigt intresserad

0: sen ung. Och sen har det väl bara blivit en stor passion. Alltså det är ju djur, så det är väldigt mycket kärlek. Jag tycker mycket om hästarna, men älskar alla typer av djur. Och ja, men har nu på senare år hittat tillbaka till ridsporten, för att jag inser att det är, ja, men det är där jag vill vara helt enkelt. Jag tycker det är kul och utvecklande och en fantastisk plats att vara på.
1: Du är här på din fritid, så du håller hästarna i trim, eller specifikt en häst då i trim kan man säga. Du är ute idag trots regnet, du är ute i ur och skur. Varför?
0: Ja, men för att det är jävligt härligt egentligen. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, som min gamla gympalärare brukade säga. Mm.
1: Och berätta, du när på en dröm. Kan du berätta lite om den?
0: Alltså den, min egentliga dröm, eller den drömmen jag ska till nu i höst.
1: Ja, men vi börjar med vart du ska nu till höst och berätta där.
0: Så i oktober åker jag några månader till Costa Rica för att jobba på en ranch som jobbar med natural horsemanship och hästridning och veterinärkurser och ja, men massa mycket mer.
1: Leva hästlivet fullt ut, men berätta nu om den stora drömmen, för det här är spännande.
0: Ja, men jag insåg ju förra året egentligen att min stora dröm är att åka till bergen i USA. Helst Montana, Wyoming eller Colorado och bli cowboy.
1: Bli cowboy? Alltså, är vi på 1800-talet eller vad är det frågan om?
0: Nej, kanske inte riktigt så långt bak. Det var nog rätt tuffa tider då. Men bara säga, kanske jobba med boskap. Alltså lära mig mer om det livet och leva ett mer rural liv och vara ute i den naturen och fri på hästen och ute bland bergen.
1: Jag förstår. Håller du också på med sportsidan och detta, alltså kring hopp och dressyr? Kan du de bitarna?
0: Alltså jag tränar ju de bitarna, men jag tävlar inte. Och det har jag egentligen aldrig gjort heller. Men jag gör det mest för att det är kul.
1: Vilket är din gren, är det hoppandet eller dressyren? Vad föredrar du?
0: Ja, men jag tycker nog att hoppningen egentligen är roligast, men det är sjukt länge sedan jag hoppade mycket. Så nu är det lite läskigt igen, men jag skulle vilja hoppa mer, absolut. Sen är det ju fantastiskt härligt att bara rida ut och ta en tur i skogen och njuta av vädret och hänga med hästen.
1: Tillbaka till det här hoppet. De ska ju tävla snart i VM i Aachen. Ska du dit?
0: Nej, det ska jag inte, tyvärr.
1: Det blir Costa Rica för dig. Men beskriv lite, du har ändå varit uppe på hästen. Du har hoppat över de här hindren, kanske inte så höga, det vet jag inte. Men beskriv känslan när man kommer över ett sånt här hinder.
0: Gud, svårt. Alltså som sagt, det är länge sedan jag hoppas att det... Alltså det var ju nästan när jag fortfarande var barn. Men alltså det är ju som att flyga, såklart. Och så är det ju väldigt mycket tillit både mellan häst och ryttare i form av hur ryttaren styr, men också att hästen ska göra jobbet och ta oss över det här hindret. Men ja, mycket pirr i magen innan och sen väldigt roligt efter.
1: Vem tror du hänger mest på om man klarar det här hoppet eller inte? Är det ryttaren eller hästen?
0: Ett samspel, tror jag. Det går nog åt båda hållen.
1: Jag förstår. Tack så jättemycket för att vi fick hänga här i stallet idag.
0: Ja, men såklart. Bara kul.
1: Toppen. Ja, Sigge och Adrian, det var nog det för stallvistelsen idag. Så siktar vi då på VM i tyska Aachen den 11 augusti.
2: Det gör vi helt rätt, tycker jag, Tim. Men du, innan du chillar hemåt där från stallet, du som ändå har testat på det här nu då med att rida och trava lite grann och rida barbacka och allt vad du fått göra ikväll för första gången. Vi har ju också Speedway-tema i kvällens Sportextra. Vad säger du om likheterna där?
1: Alltså, man ska ju upp på någonting och så ska man färdas framåt på det man är uppe på. Nu är det motorcykel och speedway och häst som jag provar idag då. Alltså, undra om inte jag föredrar hästen. Det känns som att det går ganska snabbt där på speedwaybanorna och jag gillar att ta det vackert, så att säga.
2: Ja. Tack för det, Tim Gashi, och tack för ikväll. Och vi vänder då till speedwayen i Västervik, Rickard Jansson, matchen mellan Västervik och Lejonen.
3: Där detta Lejonen från Gislaved har krupit närmare kan konstateras detta via en 5-1 etta under det nionde hitet i ordningen, som ju blev lite av en långbänk i sig. På tredje försöket fick vi hitet i mål, och det var med samtliga fyra förare till hemmasupportarnas stora besvikelse. Det var ju på det här viset att en av toppförarna i Lejonen, Mattias Czernak, gick omkull i såväl det första som det andra hitet, men han fick köra vidare i det tredje, och då vann han och fick dessutom med sig landsmannen Robert Schmil på den 5-1, vilket spetsar till saker och ting ytterligare. Naturligtvis numera 29-25, fortfarande Västervik i ledningen.

0: Break through the ceiling med Liamo här i Sportextra. Vi hörde resultatet från Västervik i speedwayen nyligen. Det är alltså inknappade poäng från Lejonen. Ledning 29-25 för Västervik. Allt jämnt dock efter 9 körda hit. I Motala, bortaledning för Rospiggarna som ju har avgjort matchen där mot Piraterna, eftersom att jag ser nu att det är ju faktiskt det 15:e och sista hitet de är inne i, och det är hela 47-37 för Rospiggarna till slut där. Desto jämnare är det i Norrköping och matchen mellan Vargarna och Smederna, och vi har ställningen 44-46. Det borde ju betyda att den matchen är slut. Nu är ju matematikhjärnan lite halvt avslagen. Det vet ju ni som är speedway-kännare. Men 44-46, Vargarna, Smederna. Antingen är det möjligtvis ett hit kvar att köra, men det borde vara så att Smederna har vunnit. En match som ju var oavgjord länge. Smederna såg ut att dra ifrån. Vargarna kom tillbaka ytterligare en gång i slutet och gjorde det väldigt spännande. Men 46-44 till Smederna mot Vargarna. Rospiggarna alltså, klarledning. Piraterna, de har avgjort, de har vunnit den matchen. Och det blev ingen körning alls mellan Dackarna och Indianerna på grund av regnet.
1: Ska vi lämna över till några som har matematikhuvudena på skaft, Sigge?
0: Ja, men det låter ju som en utmärkt idé.
1: Vi gör så. Nu blir det fotbollsvetenskap.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
3: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata, och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
2: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
3: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora, så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att liksom alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Det rapporterade Lukas Nordén.
0: Och nu med mer klarhet kring den där speedway-matchen där ju jag pratade om huruvida det var slut eller inte i matchen mellan Vargarna och Smederna. Det var ju som så att Smederna hade 46-44. Det var så att den matchen var egentligen slut på så vis att de hade kört 15 hit. Men det var exakt samma siffror som det blev mellan lagen, fast åt andra hållet när de möttes här om dagen. Och därför så blev det då ett skilje hit, för att man skulle avgöra vilket lag som får med sig den extra poängen som man ju får för de som har bäst inbördesmöten efter de här två matcherna mot varje speedway-lag som man har varje säsong. Så då körde de ett skilje hit, och i det så vann Smederna den här bonuspoängen. Inte nog med att de tog hem matchen ikväll, så fick de bonuspoängen tack vare den förre Vargarna-föraren Kim Nilsson som löste det i skiljehittet.

0: When You Were Young med The Killers.
1: Och tillbaka till Västervik, där det börjar så smottra ihop sig. Västervik leder 37-29 hemma mot Lejonen nu. 12:e hitet av totalt 15. Ett så kallat reservhit, där har Västervik varit överlägsna här ikväll. Starka prestationer från både Viktor Palovar och Anton Karlsson, som nu än en gång ställs mot Mattias Törnblom och Kasper Henriksson. 37 för Västervik, 29 för Lejonen. Ett prestigemöte mellan två av de kommande slutspelslagen. Det är ju 6 av 8 lag som kommer att köra slutspel med start i augusti månad. Just nu ledning för gästernas Mattias Törnblom, som endast kört in en poäng på sina 3 tidigare hit här ikväll. Frågan är ju om han kan få sällskap av Kasper Henriksson. Och det lyckas han faktiskt med. Henriksson lyckas med en fräck omkörning. Han tar sig förbi Palovara. Inne på sista varvet, Malmösonen Mattias Törnblom med en solid ledning. Han har dessutom Kasper Henriksson i faggorna. Allt tyder på en 5-1 för Lejonen, och här är den ett faktum. Och det tajtar ihop sig ytterligare. Lejonen vägrar ge sig, trots att Bartosz Marslik inte finns med i kvällens match. Och den här framgången i reservhitet ger ju då ställningen 38 för Västervik och 30, 31, 32, 33 blir det väl då för Lejonen. Jag och Sigge studion var inne på det tidigare. Det är ju ett gytter av siffror, Speedway-sporten. Tyvärr, när det gäller den här allt mer raffinerade toppmatchen från Västervik, så kommer vi inte kunna ta den i mål i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men vi puffar mer än gärna för Radiosportens sajt för att få lite efterhandskommentarer från den här matchen, som lever i allra högsta grad, och det är just nu Västervik som leder den, om en knappt, mot Lejonen.
2: Och det blev alltså borta seger för Rospiggarna mot Piraterna, 47-37. Det blev alltså seger också för Smederna borta mot Vargarna, 46-44. Och dessutom bonuspoängen i skiljehitet för Smederna, och det blev inte alls körning mellan Dackarna och Indianerna.
3: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
4: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
5: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
3: Alltså, det är en hisnande tanke.
5: Ja.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och för bara en liten stund sen satt jag här på min studiostol och konstaterade att brassen Casemiro var klar för Inter Miami. Han skulle bli lagkamrat med Lionel Messi, delägaren David Beckham, han stod och jubla, men så var ändå inte riktigt sagan slut ändå. Nu kommer nämligen rapporter om att amerikanska ligan MLS inlett en granskning efter anklagelser om otillåten påverkan, så kallad tampering, i samband med Inter Miamis värvning av Casemiro. Ligan samlar in all relevant information och kommer att avstå från ytterligare kommentarer tills granskningen är avslutad, skrev MLS i ett uttalande för bara en liten stund sedan. Inom MLS syftar det här begreppet tampering på att en klubb misstänks ha haft otillåtna kontakter med en spelare eller dennes representanter innan den har haft rätt att förhandla. Så fortsättning följer, och så skruvar vi ner partystämningen i Inter Miami några grader.
2: Okej, tampering var det alltså. Hette det så?
6: Tampering.
2: Har vi lärt oss både nya hästtermer och nya fotbollsövergångstermer den här kvällen i Sportextra.
6: Ja då, Sportextra. Platsen vi lär oss på.

0: Kylie Minogue är det som strösslar sin musikaliska magi över kvällens Sportextra. I should be so lucky.
1: Och som vi hörde Rickard berätta för en stund sen får vi inte Speedway från Västervik i mål här ikväll i programmet, eftersom att vi slutar sända nu om bara några minuter och den här matchen blev ju väldans försenad på grund av det regnet som var i Småland. Ställningen är efter 12 körda hit 38-34 för Västervik mot Lejonen. Men vi hänvisar till Sveriges Radios app senare ikväll och så sänder vi ju P4 klockan 22:10 igen och uppdaterar, och förhoppningsvis så är det klart och avgjort då. Vi vet ju att Rospiggarna slog Piraterna som åkte på ännu en förlust den här säsongen, medan Smederna vann en tight match mot Vargarna och dessutom tog hem bonuspoängen. I morgondagens Sportextra, då blir det fotbollsfokus istället och Europaspel, Europakval för två utav de allsvenska klubbarna. Adrian, då är vi tillbaka här i studion.
0: Om vi är.
1: Och då har vi sällskap utav Gais och utav Hammarby. Gais kvalar till Conference League och de möter Nordsjälland den första matchen utav två på hemmaplan. Den börjar 19:00. Hammarby, de kvalar till Europa League och de möter belgiska Anderlecht. En match som också börjar klockan 19:00. Och som ju också är den första i dubbelmöte. Vi som har jobbat med dagens Sportextra tackar för oss. Det är vad gäller det digitala och sociala Charlie Andersson Lidberg och Astrid Einarsson. Det är vad gäller det tekniska Tobias Karlsson och Erik Bromö. Och här i studion så har jag som heter Sigge Sander suttit tillsammans med dig som heter
2: Adrian Alebo Andersson. Och nu ska jag ta upp min telefon och ringa in till Karlavagnen.
1: Ja, du hoppas få vara med där, ja.
0: Ja, det bara räknar jag med nu.
1: Ja, ja. Det är ju nämligen så att man får prata om precis vad man vill. Adrian har hintat tidigare ikväll om att han vill prata om den svartsjuka han känner för att vi hade Tim Gash i vår reporter på plats på Ryttarskolan i närheten här i Stockholm, där han fick testa på det här med att rida och trava och rida barbacka och träffa massa härliga människor också som utövade sin favoritsport, nämligen ridsport och ridning, den här onsdagskvällen i Stockholmsområdet. Ja, men gå iväg och försök vara med i Karlavagnen.
3: Jag är framme i Slussen redan.
1: Tänkte att du hade hört tillräckligt i radio ikväll, ja. Men det finns ingen.
3: Nu åker vi.
1: Ingen gräns. Sportextra tackar för sig själv, alltså Karlavagnen med Claes Johan Larsson härnäst i P4. Ring in och snacka om

Ja, hej allihop. Välkomna till Karlavagnen. Ni vet, man är så van vid gamla låtar och ljud. Men nu är det nytt här hos oss. När vi sitter i Karlavagnen och ska prata om allt möjligt. Ja, nästan i alla fall. Öppen telefon för dig som ringer på 020 22 10 30. Gör det, för här sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar på att du ska höra av dig. 020 22 10 30. Och e-post kan ni få också alldeles strax. Och sociala medier vet ni. Allting i Karlavagnen som håller på ända fram till midnatt, precis som vanligt i P4. Jajamän. Karlavagnen, snabbelav, sverigesradio.se, sociala medier. Öppen telefon. Oj, oj, oj, här blev det fart på låten. Maja Ivarsson i P4. Välkomna.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och tänk att du kan vara med i det här programmet om du ringer på 020 22 10 30. Claes Hyman Larsson heter jag och är med ända fram till midnatt och samtalar med dig om ja, i stort sett vad som helst. Jag tror att det egentligen bara är politik vi inte snackar om här i år. Nej, nu har vi vårt första samtal på gång där. Hallå Lovisa, säger jag.
2: Nej men hej!
1: Hej! I Varberg?
2: I Varberg?
1: Ja.
2: Och jag ringer in för att jag har en jätterolig grej att berätta.
1: Ja, vadå? Berätta. Vad är det?
2: Nej, men jag ska gifta mig.
1: Nej.
2: Och, jo, jag ska gifta mig i år. Och det är ett nytt fenomen som jag tror att alla vill veta om. Och det är nämligen att jag blir bjuden på en tanthippa idag.
1: Det här får du beskriva, en tanthippa?
2: Ja, det är inte en möhippa utan det är en tanthippa.
1: Och vad gör man på en tanthippa? Berätta.
2: Nej, men jag tänker att tanterna får berätta vad man gör på en tanthippa.
1: Ja, men okej.
3: Okay. Hej, här kommer Nina.
1: Ja, och vem?
3: Och jag är mamma till Lovisa. Och idag har vi kidnappat henne, jag och mina tjejkompisar som är 60-årsåldern.
1: Ja.
3: För att vi kan ju inte få vara med på den vanliga möhippan. Så då har vi dykt om det till en tanthippa.
1: Nej, men det där är ju helt strålande. Det tycker jag folk borde ta efter. Hur många är ni?
3: Verkligen. Det är 6.
1: Okej, och hur har ni planerat det här?
3: Ja, då kopplar jag över dig till nästa tant.
1: Jaha. Vad bra. Hallå, vem talar jag med?
4: Ja, hej, det är Gunilla heter jag.
1: Hej.
4: Ja, hej.
1: Är det du som är hjärnan bakom den här tanthippan?
4: Nej, det är väl nog lite allihopa. Det är det som är så bra när man är så här erfarna som vi är och har varit med så många år. Då har ju alla så många himla bra åsikter och idéer vad man ska göra.
1: Jaha, men ni kommer verkligen överens om allting där alltså?
4: Ja, i stort sett gör vi det.
1: Härligt. Ja, och hur har ni planerat just den här tanthippan då?
4: Nej, men vi tänker ju att Lovisa, hon skulle ju få göra någonting som hon verkligen älskar och det är att sjunga. Så då har vi varit i Varberg som har då Sveriges största studio.
1: Jaha.
4: Där hon har fått sjungit in en låt.
1: Nej.
4: På riktigt proppsvis faktiskt.
1: Jaha, och vad är det för låt då?
4: Nu ska jag be Lovisa och sjunga en strof här.
1: Ja, får vi höra.
4: Simply the best!
1: Oh, wow! Det där är ju bra. Tina Turner, och ju också en bra låt med tanke på att den som ju ska gifta sig med henne förhoppningsvis tycker just så.
4: Ja, det var så vi tänkte också.
1: Ja. Men, hur gjorde ni då när ni... bjöd ni in henne traditionellt eller blev det någon överraskning?
4: Du ska få prata med min nästa tant här.
1: Ja.
4: Hon berättar.
3: Nu kommer mamma Nina igen.
1: Ja.
3: Det här var det att jag hyr ett ställe i Varberg i sommar.
1: Ja.
3: Så jag är där med hela familjen, bland annat Lovisa. Och så kom ju alla tanterna dit och överraskade henne och tog med henne. Så först har vi varit och ätit lunch på ett jättetrevligt ställe med inhemska kött och grönsaker och allt vad det nu är.
1: Ja, och sen
3: var det ju studion då, den största privatägda i Sverige.
1: Ja. Du får inte säga namnet.
3: Nej, jag säger inga namn.
1: Nej.
3: Och sen efter det så har vi varit och tagit en drink på en takterrass med havsutsikt över Varberg. Och nu har vi ätit middag och nu står vi här på en liten gångstig på väg ner till nakenbadet. Jag får säga att vi ska inte gå dit. Men...
1: Var det där en annonsering kanske till alla andra i Varberg?
3: Nej, verkligen inte. Och så dricker vi lite bubbel och har det lite härligt. Och så sa Lovisa så här, nej, nu vill jag ringa in till Claes Johan för hon tycker att du är fantastisk. Och berätta hur härligt jag har haft och hur lyckligt lottad jag är som har såna fantastiska mammavänner.
1: Ja, jag ska ta nästa gång en polare som är gift med så ska jag göra en gubbmiddag ska jag göra då.
3: Nej, det blir en gubbsexa.
1: En gubbsexa, ja. Ja,
3: var med då.
1: Servera gubbröra får vi göra.
3: Vi har nämligen mina kompisars män gjort för hennes blivande man.
1: Ja,
3: så de har varit på barunda hela, ja, nere i viken här. Man får väl inte säga några namn då.
1: Nej.
3: Så sammanstrålar vi då på ett jättetrevligt ställe och har käkat middag. Och vi är så lyckliga och glada och livet är bara härligt.
1: Ja, men då får jag bara prata med Lovisa snabbt och önska henne lycka till. Eller vad man nu säger för någonting, break a leg och sådana där grejer. Är hon där?
4: Ja. Nu är jag här.
1: Ja, vad bra Lovisa. Du, hoppas det går riktigt bra här framöver. Jag ska nog inte säga lycka till. Jag är ju skådespelare från början och då säger man alltid break a leg.
4: Det låter jättebra.
1: Ja. Ha en jätteskön kväll och tack snälla för att ni ringde till Karlavagnen.
4: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra, ni är strålande. Ha det jättebra. Hej, hej.
4: Ha det bra. Hej.

0: Ja, det var ju Boyzone en gång i tiden för Ronan Keating som just nu ute på mellaneuropeisk turné under sommaren och som här gav oss Life is a rollercoaster. Rollercoaster är Bergdalbanan. Och där har ni en sån där sak som man kan ringa om förresten. För mig har ni kanske svårt för att matcha. Jag åker ju Bergdalbanan på fritiden. Yes! Det kan vara ett av de ämnen man ringer om in, att åka Bergdalbana eller inte åka Bergdalbana. Det kan ju vara lite grann som killarna sa på sporten här tidigare när jag talade med dem. Det här med distraktioner, sa de. Vad är en distraktion förresten? Är det någonting vi ska tala om ikväll? 020 22 10 30 är telefonnumret till Karlavagnen. 020 22 10 30 så kan du höra av dig eller också via karlavagnen@sverigesradio.se. För där sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar. En som är på väg hem ifrån en spelning på Marstrand, det är Kristoffer Wolter, och de har inte rapporterat det nu, men vi vet ju att det finns späckhuggare ute på Marstrandsfjorden, så man vet hur de får det på vägen hem till Malö. En som ägnar sig åt klart mycket mindre varelser, men som ändå samlar på dem, trädgårdssniglarna, de behöver någon som tycker om dem också, det är Elliot Witte. Ifrån Lerum, hallå Elliot.
1: Hallå.
0: Du är med i programmet. Har du varit med hos oss förut någon gång?
1: Jag har försökt, men jag har aldrig kommit med.
0: Nej, men nu är du med här. Hur känns det?
1: Ja, men det känns så tråkigt. Jag ska precis göra en bit här på min telefon och så såg jag att jag ringde.
0: Ja, och sen så fick du vara med i programmet. 8 år och bor i Lerum. Är det Lerum utanför Göteborg du bor i då?
1: Ja,
0: och nu får du berätta för mig om de här trädgårdssniglarna. Hur kommer det sig att du samlar på trädgårdssniglar?
1: Men jag vill ta hand om dem.
0: Och på vilket sätt tar du hand om dem?
1: Jag vill ha mat och vatten.
0: Ja. Och var har du dem någonstans då?
1: Jag har en liten plastlåda.
0: Ja, i en kastrull.
1: Inte en kastrull.
0: Jag tyckte du sa det, förlåt. Vad har du dem i, sa du?
1: Jag har en sån där liten plastlåda.
0: En plastlåda, ja, det kan också vara bra. Men det är ju så många som säger att de är skadliga, de där trädgårdssniglarna. Eller är det någon annan typ av trädgård? Det kanske inte är de här dumma sniglarna man ska klippa i sönder. Dina kanske har snäckor, eller hur ser de ut? Kan du förklara?
1: Ja, men de har så här snäckor.
0: Ja, men då är det snälla sniglar. De är ju bra. Men sen vet jag också att du har, för det har du berättat om, att du har en geting. Jag är lite rädd för getingar. Nu får du berätta vad som har hänt med din geting.
1: Ja, men den var lite skadad på sin vinge, så vi tar hand om för att ta hand om den.
0: Ja, och du tar hand om den, och det tycker jag är fint. Men hur kan man ta hand om en geting utan att själv bli stucken av den då?
1: Ja, men jag var väldigt försiktig när jag tog in den.
0: Ja. Vad tänker den här getingen, tror du, då, där den ligger nu? Har den bättrat på sig, eller?
1: Ja, men den har börjat bättra på sig här hemma.
0: Ja, och vad matar du den med för någonting?
1: Jag matar den mest med blommor och löv.
0: Blommor och löv, och det kan också vara bra. Jag vet att getingar tycker också om gammal mat och lite kakor och sådana där grejer.
1: Vänta lite här. Mamma, kan du sänka? Ja. Mm. Så, nu är det bara.
0: Ja. Men då, hur ska du släppa ut getingen sen då?
1: Ja, men det är bara så här, när jag och mamma öppnar då, den utanför ytterdörren,
0: ja.
1: Och så flög den iväg.
0: Men det är väl det tycker jag. Det är lite grann som man ser på TV ibland, vet du, när de har tagit hand om skadade fåglar. Och så är de inne en stund och sen tar man öppna dörren och så lyfter man upp dem försiktigt så de kan flyga iväg.
1: Ja.
0: Du har ett gott hjärta, Elliot. Det är viktigt att man är snäll mot varandra, eller hur?
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja, det är jätteviktigt. En sista fråga till dig innan vi ska säga hej då. Vad gör du mer i sommar för någonting?
1: Ja, men när jag kommer från en pappa sönder ska vi gå till glassbilen.
0: Ni ska gå till glassbilen, bra. Och sen, vad händer mer? Ja, det är kul med andra människor också. Och så träffa mormor och morfar, det är härligt. Vet du vad? Jag tycker du ska hälsa mormor och morfar från oss på Karlavagnen.
1: Ja, men det ska jag.
0: Ja, det är bra, Elliot. Nu får du ha en jättegod fortsättning på sommaren. Och tack snälla för att du ringde till oss på Karlavagnen.
1: Detsamma.
0: Ja, det är bra. Hej då. 020-22-10-30. Det är numret till Karlavagnen. Ring till oss eller skriv till Karlavagnen snabel-a sverigesradio.se.

0: Det där är Cardigan som ut och rör sig på vägarna igen. My favorite game. Ring till oss på Karlavagnen. Det är öppen telefon. Du kan tala om vad du vill. 020 22 10 30. Så är vi tillbaka efter nyheterna strax.
1: Ekonyheter. I Stockholm har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus i Rinkeby. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Den 12-årige pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka kan kopplas till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med stiftelsen Expo. Cecilia Hedlund är reporter på Helsingborgs Dagblad.
2: När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
3: Det var på eftermiddagen, måndagen den 13 juli, som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit stucken med kniv i en park i Helsingborg. En pojke under 15 år omhändertogs av sociala myndigheter och enligt Helsingborgs Dagblad rör det sig alltså om en 12-årig pojke. Det ska alltså enligt Helsingborgs Dagblad finnas kopplingar mellan 12-åringen och ett våldsförhärligande konto på TikTok. Morgan Finsjö är researcher på Expo och han säger så här om vad det finns för innehåll på det här kontot.
4: Det här är de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu. Man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom, popidoler eller artister, Taylor Swift. Liksom. Men det här handlar om massmördare helt enkelt.
1: Säger Morgan Finsjö på Expo, reporter Magnus Liljesköld. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år.
5: Då var jag väldigt sjuk i några dagar, blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
3: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtotillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
5: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
3: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
6: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TB är vanligt.
1: Och reporter var Magnus Liljesköld. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Samtidigt svarar nu Iran och säger att varje amerikanskt angrepp mot infrastruktur kommer få ett kraftfullt svar, öga för öga. Och under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
7: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta, men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
8: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
9: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
8: Mona Hambreus i Oslo.
1: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
10: Men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot. Men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
11: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
10: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
1: Sa vår utsända Karin Arbsjö till Marianne Haslov. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
12: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
13: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
14: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
13: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
14: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
13: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
14: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
13: Anders Neiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
15: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem.

0: i norr. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Simon Karlsson.
1: Och bland dagens sportrubriker finner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog, men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter nu stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
3: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
1: Rapporterade Lukas Nordén. Och så Speedway. Dackarna mot Indianerna ställdes in, men Piraterna Rospiggarna kördes och slutade 38-52. Vargarna Smederna kördes och slutade 44-46, bonuspoängen till Smederna. Och efter några om och men kom Västervik Lejonen igång och med ett hit kvar så är ställningen, nej, den är klar den här matchen. 49-41 blev det, Västervik vann.
4: Hej allihop, jag har ringt till Karlavagnen ikväll. Öppen telefon kan ni tänka er. Och jag har redan hunnit talat med en tanthippa. Ja, det ska jag nog kunna förklara för er en gång till om ni missade det där. Det var härliga damer på plats i Varberg. Och sen har vi snackat med Elliot, 8 år, som har tagit hand om sniglar och en geting. Ja, det är full fart redan nu i Karlavagnen. Och även om du hör av dig på sociala medier, Karlavagnen snabbela sverigesradio.se eller ringer på 020 22 10 30, så kan du få tala om nästan precis vad som helst. Varmt välkommen till oss här i Karlavagnen ikväll. Vi håller på fram till midnatt som vanligt. Jaha, vad är det nu då? Jo, musik också kommer ju med jämna mellanrum. Man kanske ska åka till Högsbo Riviera någon gång.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Jag vet inte, jag har fått igång någonting här förstår ni, som inte riktigt gör som jag vill. Jag skulle bara titta på hur man fick till det med min den här Facebook-sidan. Jag håller på. Och så fick jag in en massa jätteintressanta gatorglar. Kanske det är någonting man ska ringa in till om till Karlavagnen ikväll. Har ni 40 gatorglar hemma i vardagsrummet? Ring in och berätta. Vi vill höra varenda melodi ni har. Det skulle vara jättekul. Ja, den franska mästerkocken Paul Bocuse hade flera sådana av sig. Och då ringer man på 020 22 10 30. Det är telefonnumret till våran växel. Där sitter två stycken eminenta herrar och tar emot samtalen. Och sen så har vi också sociala medier, Karlavagnen, snabela, sverigesradio.se, och där sitter Hugo som just har kommit in i studion.
2: Jajamän.
1: Hej.
2: Hej.
1: Är det någon trafik på sociala medier?
2: Ja, det är det. Man kan ju också gå in på vår Facebook-sida och vi finns ju också på Instagram.
1: Ja.
2: Där på Facebook så skriver Karin ett litet förslag. Hon skriver: ett förslag i denna hemska värme som varit. Varför öppnar inte kyrkorna upp sina dörrar för folk? Där inne är det ju alltid svalt. Man kan ha lite mysmusik på.
1: Ja.
2: Ett förslag från Karin.
1: Ja, men det där tycker jag faktiskt är lite fint. Men det är många som gör det. Men nu finns ju också problemet där. Att folk går in och bär sig åt.
2: Ja.
1: Ja. Och det är lite tråkigt. Men jag vet också, det är inte många som kanske känner till det, att kyrkorna kan också öppnas om man ringer i god tid och frågar om man kan få lov att komma och titta. För vi har ju många kyrkor med fantastiska målningar, skatter och sådana grejer.
2: Ja.
1: Har du varit i Gärders kyrka någon gång?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Där ligger Axel Oxenstierna begravd. Ja, men det kan vi tala om en annan gång. Eller om du ringer in till oss på 020 22 10 30. Mer Hugo.
2: Ja, vi har Sirpa. Hon skriver så här: jag har varit i Malung från fredag till söndag förra veckan. Det var så kul att träffa vänner som jag inte har träffat sedan förra året. Det har ju varit dansbandsvecka i Malung förra veckan.
1: Mm. Malung, där vet jag att min kompis Sonja Aldén brukar uppträda i ett... Det är väl inte, är det Malung de har de där spelen? Nu ska jag tänka mig för. Ja, vi går vidare, men det, dansbandsveckan är rätt kul. Jag gjorde reportage där en gång för många år sedan. Ja. Full fart, alltså det är riktigt röj.
2: Ja.
1: Våran producent som sitter där ute, Mattias Hansson, som annars gör country i den här kanalen, han kan den där grejen också. Men Malung är lite grann Sveriges dansbandsvar på Nashville.
2: Ja. På Facebook har också PG. Han har lagt upp en bild på sin enorma samling leksakstraktorer. Den kan man gå in och kolla på vår Facebook-sida. Han har lagt upp en bild.
1: Ja, men det var väl tjusigt. Ja. Hur många traktorer har han?
2: Jag kan inte räkna dem alla på bilden, men det är ju liksom ett jättestort vitrinskåp fyllt med leksakstraktorer. Och även leksakslastbilar.
1: Ja, men det där är sådana grejer som många gånger har väldigt fina detaljer. Jag hade en liten grön när jag var liten, som man kunde vrida på ratten och så kunde man sätta på en massa saker bakom som då lyfte upp små konstgjorda, eller putte ut sådana små fyrkantiga höbalar och grejer. Ja. Nu, om någon vill komma ut där på Karlavagnen och hitta oss på sociala medier, då kan man väl söka sig på något sätt.
2: Ja.
1: Vad gör man? Går ut på Facebook och på Instagram och söker Karlavagnen i P4.
2: Ja, Karlavagnen i Sveriges Radio P4.
1: Ja, bra. Hade vi något mer?
2: Ja, vi har ju fått en del mejl också till vår mejladress. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Gott.
2: Där har Sören skrivit en liten fundering. Han har skrivit så här: hej Karlavagnen, matlagning i television har funnits sedan sändningarna började i slutet av 1950-talet.
1: Novisen vid spisen hette en
2: grej. Precis. Var det Rea Wägner?
1: Nej,
2: det var den andra.
1: Ja, det var Bettore Wretman och en till, förstår du. Men Rea Wägner, hon var ju hemma.
2: Ja, precis.
1: Hette hemma, och så vinkade hon baklänges.
2: Ja, som hon ju hade lärt sig i Italien, har jag förstått.
1: Ja, och du kan. Ja. Du kan ju inte komma ihåg Rea Wägner.
2: Nej, jag har läst mig till detta.
1: Ja.
2: Då var det Rea Wägner som höll i det hela med tips på lämplig husmanskost. Efter det har matlagning under en lång följd av år varit ett mer eller mindre stående inslag i många program av olika slag som ett trevligt ämne. Men när det ska tävlas i matlagning och bakning i tv, som typ VIP-kockar, makar som bakar, viltmarkskockar, så tar det för min del emot när man får en känsla att man tar det så allvarligt att det nästan gäller på liv och död, skriver Sören.
1: Mm.
2: En liten fundering Ja, på temat matlagningstävlingsprogram.
1: Ja, nej, men alltså det är ju det här igen att kunna... Hur ägnar du dig åt matlagning någonting?
2: Ja, jag är ganska begränsad i köket. Jag har ett fåtal rätter som jag bemästrar.
1: Ja, vilken då till exempel? Vilken är din favoriträtt? Vad är din paradgren?
2: Jag har en paradrätt och det är köttfärssås, bolognese.
1: Oj, vad trevligt det ska bli. Jag tror du var, alltså, det vet inte ni i publiken, men jag vet att Hugo är en världsmästare på den kungliga regentlängden. Och som sådan borde du veta vad kallfilé Oscar är för något.
2: Ja, den är döpt efter Oscar den andra.
1: Ja, bra. Ja. Och det var rätt roligt faktiskt, för att det är ju nog en kallfilébit som ska ligga, och så ska man lägga en hummerklo uppe. För när man tog ut den såg den nästan ut som Oscar den andres monogram.
2: Ja, precis.
1: Och så skulle den ligga på två stycken sparrisbitar som låg som två. Det var ju tjusigt.
2: Ja.
1: Ja. Vi kanske kan få dig att laga lite mat här hos oss vid tillfälle.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Ni ringer väl till oss, för ni hör att ni kan prata om egentligen vad som helst. 020 22 10 30. Har du ett exempel till?
2: Ja, jag har en signaturen en järnvägsvän skriver så här apropå distraktion. Ja. En vanlig fråga i järnvägssammanhang är om man får åka med i hytten hos lokföraren. Svaret är nej, därför att lokföraren måste koncentrera sig på körningen och måste få arbeta i lugn och ro. Att bli störd är en klar säkerhetsrisk.
1: Och en distraktion.
2: Ja. När man kör tåg är det många saker att hålla koll på. Då är säkerheten viktigast, skriver alltså en järnvägsvän.
1: Ah, det där var bra. Du, det här tycker jag var jättebra. Vi gör väl så här då, att ni ringer till oss på 020 22 10 30. Skriver ni till karlavagnen@sverigesradio.se så kommer ni till oss och träffar bland andra Hugo. Och sen likadant när det gäller de som sitter uppe och tar emot telefonsamtalen. Där har ni Joel och Love som tar hand om samtalen. Så skriv på 020 22 10 30. Då får ni prata också i den här kanalen. Det är dags för oss att lyssna på ingen mindre än Mary J. Blige och U2 i samarbete. One heter låten.

0: Jag såg inte att den gröna lampan var på, men jag tycker det är kul att sjunga med ibland. Jag hoppas att ni också tycker det. Är det någon som sjunger förresten som vill ringa in i programmet, så gör det. Det kan vara kul att få någon som sjunger i vårat program ikväll. 020-22-10-30. Och varför kan ni då sjunga i programmet ikväll? Jo, för att vi har en helt öppen telefon för er att ringa till och tala med oss. Och det har Therese Hellgren gjort. Hallå! Hallå, Therese.
1: Tjena,
0: tjena. Tjena, tjena. Var är du någonstans?
1: I Malmö kommun i Björketorp.
0: Hopp, gott.
1: Och det är alltså mellan Borås och Varberg.
0: Och tänk, jag kunde inte höra det på din dialekt, för jag satt och gissade och det var lite svårt. Nu var jag ironisk, jag var ironisk, förlåt. Jaha, det ska man aldrig vara i radio. Ja, det var så gött att höra att för du lät. Nej, men jag tänker det låter lite mer Borås än vad det låter bort mot Trollhättan.
1: Ja, jag är ju neråt, alltså jag är ju i Malmö kommun.
0: Ja, ja, men det, ja. Ja, det läskar jag.
1: Det är mätt i skiten.
0: Mätt i skiten. Du, men det så tar de för dig att det är inte så farligt ändå, för att du har ju fått ett glädjebesked. Det fick du på mors dag i år.
1: Ja, jag vet ju.
0: Ja.
1: Jag ska bli farmor.
0: Är det första barnbarnet det här, eller?
1: Jajamän.
0: Oh, wow. Och vad innebär detta för dig då?
1: Vad sa du?
0: Vad innebär detta för dig?
1: Alltså, det här är ju så fruktansvärt. Eller inte fruktansvärt heter det inte, men det är så underbart vackert. För att jag har fyra barn, och den som har sagt till mig, han ska aldrig skaffa barn.
0: Mm.
1: Och han, det är han som ska bli pappa.
0: Ah. Och jag höll på att säga, hur gjorde han? Men det ska du inte behöva berätta.
1: Nej, det behöver jag inte säga.
0: Nej.
1: Men alltså, det är sån ofantlig, alltså underbar. Alltså, det är mitt första barn.
0: Ja, ja. Hur gammal är han?
1: Han är 30. Ja, nu ska jag ju inte säga 37.
0: Ja, men det är väl gött att då har han ju väntat ett tag och han har fått känna efter, och då får man ju hoppas att han har mognat in i det här beslutet då.
1: Ja, det är ju det som är så, han har sagt sedan han var bebis.
0: Ja.
1: Jag ska men, aldrig.
0: Ja, men, ja, precis.
1: Du får lyssna, vänta lite färdigt på mig.
0: Men du,
1: berätta. Jag blev hans mamma jag fick han när jag var 16-17 år.
0: Ja, du. Det är tidigt. Det är tidigt.
1: Räkna upp akterna.
0: Ja.
1: Nej, jag följer lite med dig nu.
0: Ja, ja, men det är bra. Det ska du absolut göra. Men du, det är så skönt att höra att du har blivit så glad för just detta. Men då tänker jag så här, att om man nu blir så övermåttan glad, kommer farmor att klara av att hålla fingrarna borta ifrån den här lilla knodden när den kommer?
1: Du, det här blir min lilla knodd.
0: Du tror det?
1: I tid och tid.
0: Ja, men det är ju skönt för föräldrarna att veta om att de har någonstans att göra av barnet under tiden och kanske ska göra andra grejer. Då vill jag bara veta, vet du vad det blir för någonting då?
1: Det vet vi inte.
0: Okej. Okay. Har du tänkt ut...
1: Men Albert, så blir det en Albert.
0: Det ska... Men har ni diskuterat namn?
1: Omkring om Albert och Herbert och allt möjligt.
0: Ja, det kom det.
1: Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Nu ska jag vara allvarlig. Det vet jag inte.
0: Men du, men vad vill du att det ska bli då?
1: Nej, det kan jag inte säga. Så kan man ju inte säga. Det är en dum fråga.
0: Finns inga dumma frågor, finns bara dumma svar.
1: Nej, det finns bara dumma svar.
0: Ja, men om man tänker så här, för att när du då var gravid så tidigt som du blev gravid ändå, vad tänkte man då? Jag menar, det är kanske inte så lätt att ta det beslutet när man är i den åldern så där att jo, men jag behåller det här.
1: Nej. Då får jag ändå berätta. Nu kommer ju lång historia bli kort.
0: Ja, ja.
1: Vi sitter ju i radio, eller?
0: Ja, ja, det gör vi, men vi håller ju på till, vi håller på till midnatt.
1: Jag var ihop med en fiskare.
0: Ja.
1: Lejet.
0: Ja.
1: Ja. Och jag blev pregnant där. Och så blev den grabben. Ja, till.
0: Ja. Det var verkligen en kort historia. Men, om man då, ja, men jag tänker ändå många gånger, det är väl massa beslut och om han då var fiskare, var han heltidsfiskare och var ute längre stunder och så och kom hem? Ja, visst.
1: Och då, jag vet inte vad det var, vad det gällde.
0: Nej, vad var det?
1: Han var långa ute veckor, ja. Alltså han var ute på veckor och kom hem på helger.
0: Ja.
1: Så jag tror att min son Andreas är gjort på helg.
0: men vad var tuffast då för dig att vara ung mamma?
1: Nej, väntan, längtan.
0: Mm. Ja, jag förstår det.
1: Det var alltså, de var ute och fiska, så det är Leisingen vi pratar om nu.
0: Ja. Ja.
1: Ja, det är Varberg, ja, du vet vad jag pratar om. Och men... där satt jag var 16 år.
0: Ja.
1: Men jag var jävligt lycklig, så det ska
0: jag säga. Nej, men du fick ju tre ungar till.
1: Jajamän.
0: Ja, och var det med snabb, var det med korta avstånd mellan varje?
1: Nej. Det var inte ens med samma. Så nu blir det ju dumt.
0: Ja, ja.
1: Men i alla fall, jag har fått så många underbara barn.
0: Ja, vad härligt. Du, det är väl ganska gott att kunna sitta och titta tillbaka och känna att det här mår jag bra av.
1: Fy fan vad glad jag är över det. Ja, det är jag lycklig med.
0: Ja, visst. Och gott också här nu. När blir det, när är det dags, när är det nedkomst?
1: Jag
0: Nej.
1: Så jag vet ju inte än om det är i slutet på året. Nu tittar jag på klockan, så dummer det igång.
0: Ja, då är man ivrig. Det är så härligt. Du ska ett jättetack för att du ringde in om det här. Ja, det är riktigt bra.
1: Men jag ville bara berätta att hur glad och lycklig jag är. Att jag skulle bli någonting som jag aldrig skulle bli.
0: Ja, men det är gott. Nu får du jubla och ja. Så får vi hålla tummarna att allting går iväg.
1: Ja.
0: Tack igen för att du ringde. Ha det bra nu då.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Therese Hellgren alltså, som bor i Mark, som ska bli farmor. Det är riktigt kul. Och det är klart att nu får ni börja planera här, för att ni vet att det tar ju 9 månader innan ungarna kommer. Och ska man ha ett tidigt sommarbarn eller ett vårbarn, ja, då får man nog ligga i nu snart här, ser du. Så får ni planera. Och vill ni inte planera det, så kan ni ringa till oss, och då har vi 020 22 10 30, så kan vi prata om hur man planerar. Jag är med er fram till midnatt.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Mysterious Girl sjunger Peter André och Bubbler Ranks, som vi skulle sagt om man var kvar i Västergötland. Det var vi för en liten stund sedan, men nu tar vi och slänger oss längre norrut. För nu ska vi till Åre närmare bestämt. Hallå där! Vem är det jag talar med?
1: Simon Rickardsson heter jag.
0: Hallå du! Åre, bor du mitt inne i byn eller?
1: Nej, jag bor ungefär 10 minuter innan Åre.
0: Jaha, där skidgymnasiet ligger. Ligger inte det något sånt där i en sån där utförs?
1: Jo, mitt emellan det. Jaha. Och Åre.
0: Ja, bra. Åker du skidor själv då?
1: Ja, en del.
0: Ja, det vore ju konstigt om man bor där uppe och tänker, nej men det blir inga skidor för mig.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, nej men det finns mycket vackert där runt omkring. Jag har varit där uppe och alltid drömt om att få åka bort till Sylarna. Men då åker man ju lite söderut, eller?
1: Ja, det är väl väst upp någonstans alltså, där borta.
0: Ja, jag tänkte så, för det var någon som sa till mig att man får tänka sig först om man inte kommer över gränsen till vad heter det landskapet som ligger söder om Jämtland?
1: Härjedalen.
0: Jag skojar med dig. Du, jag har en kompis till mig, förstår du, som är från, han är härjedaling och han pratar alltid om det här snacket mellan folk i Jämtland och Härjedalen. Ja, är det verkligen en sån där antagonism?
1: Ja, det vet jag fan vad det betyder, sorry, men det är...
0: är det tjafs mellan jämtlänningar och härjedalingar?
1: Jag vet inte, alltså jag brukar inte hänga så mycket med sådana.
0: Nej. Nej, men... Det är bra. Du ska åka längre bort än så. Du ska åka söderut.
1: Ja.
0: Tillsammans med mamma.
1: Jajamän. Jag ska till Italien, Rom.
0: Nej, vad trevligt. Det var jag i våras. Vad tycker du, är det första gången eller?
1: Ja, det är det.
0: Ja, när drar ni?
1: Ja, tror det imorgon.
0: Ja, tror det imorgon, säger du. Har du inte packat park?
1: Jo, faktiskt. Men jag är inte säker på riktigt när vi får.
0: Nej. Det är inte så noga. Huvudsaken är att ni kommer iväg och att det är hon som bestämmer. Se till att du har packat och gjort fint. Och så de där 3 P:na, pass, pengar och biljetter, som man brukar säga.
1: Jajamän.
0: Men du, vad vet du om Rom nu innan du åker iväg?
1: Ja, förhoppningsvis är det väl god mat. Det är väl det man har hört.
0: Ja.
1: Coola byggnader. Jag är riktigt taggad på Colosseum faktiskt.
0: Ja, det kan jag tro att du är. Det är ett häftigt ställe och man kan lära sig väldigt mycket om det. De har ju forskat mycket på det. Hur har du förberett dig för resan?
1: Jag har varit mycket i värmen. Det ska ju vara lite halvvarmt.
0: Ja, det är verkligen.
1: Och så...
0: Har du läst någonting?
1: Mest. Ja, fan. Alltså, man har ju gått i skolan, det lär väl räcka, tänker jag. Man har ju en guide av en anledning.
0: Ja, men det är väl sant. Men du kommer så att din mamma vill att du ska åka med henne till Rom då? Och varför har ni valt just Rom?
1: Nej, det var så här... När jag tog konfirmationen för 2,5 år sedan så fick jag en resa i konfirmationspresent.
0: Ja.
1: Och så sa man nu när... alla planer var klara nu i sommar att vi har 2 veckor semester tillsammans.
0: Ja.
1: I slutet. Och då sa jag, fan, vi får till Italien. Då sa hon, ja, vilken bra idé.
0: Det är häftigt. Ja. Det finns ju enormt mycket att se i Rom och det finns massa sådana kända ställen. Det finns något som heter Spanska trappan och sen vet jag ju inte hur gammal din mamma är. Hon är säkert alldeles för ung för att komma ihåg Anita Ekberg och Fontana de Trevi, men det är många som tänker på sådana där ställen i Rom, för att Rom har jättemycket ända ifrån antiken och även tidigare än så. Och sen kan du också komma iväg och se till exempel de här gamla kapplöpningsarenorna. Lite häftiga filmer man kan se, den här Ben Hur och Gladiator och sådana där grejer. Och mycket av de grejerna har de ju faktiskt byggt på sånt där som man då digitalt har tagit fram efter att ha tittat på ställena, som ju ändå står kvar där borta.
1: Ja, precis.
0: Du, ihop med allt det du ska se där, och så finns det ju flera ställen man kan gå och sitta och äta på i lugn och ro och titta på alla de här ställena på samma gång. Vad är det för mat du tycker bäst om? Vad längtar du efter för mat när du kommer, den italienska maten? Finns det något särskilt?
1: Ja, men någon fräsch pirre hade ju inte sett fel.
0: Ja, precis.
1: Ja, kanske någon pasta lite här och där. Det är väl det man är ute efter när man ändå är där.
0: Ja, precis. Vad lagar du någon mat själv?
1: Nej, jag är lite halvdålig på det här faktiskt.
0: Ja, men om du är halvdålig klarar du väl av att få ihop någonting i alla fall?
1: Ja, vad fan. Man kan väl göra någon kalvpastasallad med pesto. Det är väl den man är ung på.
0: Ja, men vad då? Det är ju alltid en början. För då har man i alla fall en känsla för de smakerna man tycker om. För man gör ju inte äcklig mat när man lagar den själv, eller hur?
1: Ja, det är till och från. Men meningen är inte att den ska vara äcklig.
0: Nej, precis. Ja, men jag har ju också. Man får ju pröva sig fram och så till slut fungerar det ju. Du, det finns en sak som du alltid måste göra när du kommer till Rom. Och jag nämnde den här fontänen här som heter Fontana de Trevi. Det är nämligen så att i Rom finns väldigt mycket vackra hus ifrån barocktiden också. Stora kåkar med jättefina rum och massa målningar och grejer. Det är rätt häftigt att se. Men du ska passa på att titta på de här stora fontänerna. Och just den här jättekända fontänen Fontana de Trevi. Där ska man ha med sig ett mynt som du ska ha i fickan. Och sista dagen så ska du gå dit, så ska du slänga dig över axeln så att myntet kommer i. Och då får du komma tillbaka till Rom, säger de.
1: Jaha. Morfar sa att du skulle bada där. Är det olagligt?
0: Ja, det är det. De har till och med stängt av på ett sätt som man inte kan komma i. Men folk lyckas ändå. Ja. Det verkar vara en slags utmaning. Så att, vill du vara med i tidningen och sen betala en massa pengar, då får du nog försöka. Men en annan sak som du kan göra faktiskt, det är att gå upp i toppen på Peterskyrkan. Det är lite häftigt. Det tar en stund och man måste ha kondition, men då kommer du upp i en av världens högsta kyrkor.
1: Ja, det är ju, tack för det tipset.
0: Ja, jag kan ge dig massa tips. Du får gärna höra av dig på Facebook. Men, men när du väl kommer dit, ska du inte överraska mamma med någonting då när du kommer dit ner, för att hon har gjort det här för dig? Du får ju...
1: Ja, men det kan jag inte säga. Hon står och lyssnar.
0: Hallå. Ja, står hon och lyssnar?
1: Ja.
0: Ja, men du får hålla för öronen.
1: Hon står i ett annat rum.
0: men viska till mig då.
1: Ja, hon kanske kan få en extra snäll son.
0: Ja, den var fint.
1: Kanske plocka diskmaskin lite extra.
0: Du vet, testa den italienska glassen. Den är lite häftig.
1: Ja, det har jag hört.
0: Den ska vara fantastisk.
1: Och sen, äta någon glass med som är typ en citron.
0: Jaha, precis. Jo, men jag tror nog säkert, de brukar hälla över sådana där, vet du, italiensk citronlikör på sådana där grejer, vet du. Det är lite farligt. Och nu är du lite för ung för det där då.
1: Jo, det är sånt.
0: Så hon blundar kanske. Men du, å andra sidan så finns ju alkoholfria grejer också som är väldigt goda. Det måste jag säga i radion, annars så får jag på däng. men jag får önska er en riktigt trevlig resa när ni väl kommer dit. Och du, en sak till. Det finns många svenskar som har varit i Rom som varit väldigt kända. Och i Peterskyrkan så ligger en drottning som heter Kristina. Drottning Kristina, hon ligger begravd i Peterskyrkan. Det är bara en av tre kvinnor som är begravda där. Och sen har du den heliga Birgitta. Hennes kloster finns kvar där också. Så att det finns några stycken svenskar som har gjort sig kända nere i Rom. Som ni kanske kan titta till när ni är där. Det finns jättemycket att se.
1: Finns det tre eller hur blir fyra efter jag var där då?
0: Vad sa du? Vad sa du?
1: Finns det tre redan eller kanske blir fyra efter jag har varit där?
0: Ja, det kan det ju vara, precis. Du får ha det jättebra du, Simon.
1: Ja,
0: ha en jättetrevlig resa. Och du, mamma hörde säkert detta, men du kan hälsa henne i alla fall, tycker jag.
1: Ja, jag gör det.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, Rom, alltså alla vägar leder till Rom, som man brukar säga.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där Claes-Johan Larsson är med er och sitter och får hjälp av fantastiska vänner i växeln. Joel och Love, de som svarar i telefon, och våran dialogdirektör Hugo är den som läser både mejl och sociala medier. Hör av dig till karlavagnen@sverigesradio.se eller på 020 22 10 30. Ikväll så har vi vad vi kallar för öppna telefoner, och det betyder att man då kan få ringa in och tala om precis vad man vill. Och jag tog ju och slängde ur mig för att det kanske är någon som vill sjunga i Karlavagnen ikväll. Eller vill du det? Det har ju blivit lite tradition att jag får tala med Elisabeth Andreasen.
2: Ja. Hej på dig, Claes-Johan.
1: Hej! Hur står det till med dig ikväll nu då?
2: Du, vi har det jättefint här på sommarstugan rätt utanför Oslo. Vi har underbara dagar, fint väder. Vi badar och åker båt och äter god mat och dricker god vin.
1: Ja, men det är ju jättehärligt. Du sitter där tillsammans med dina döttrar, förstår jag då?
2: Ja, det gör jag. Mina fina döttrar.
1: Mm. Ja, härligt, härligt. Ja, du förstår att vi har haft med en mamma ikväll vars dotter ska gifta sig, så hon hade ordnat med en tanthippa för dottern. För hon fick inte vara med på möhippa, men hon skulle minsann festa. Är det någonting som du kan tänka dig göra för dina döttrar?
2: Ja, jag tycker nästan att de får ha sin möhippa i fred, tycker jag, för sina mammor.
1: Jaha, du menar att du vill inte vara med?
2: Nej, så får vi hellre ta och göra ett större inhopp i bröllopet.
1: Ja, jag kunde väl tro det.
2: Jag har precis gift bort min yngsta dotter Nora.
1: Jaha, hur bar du det åt då?
2: Nej, jag gick upp med henne och gav henne till sin mans hand. Och det var väldigt romantiskt och väldigt fint och väldigt rörande, eftersom pappan till Nora, min kära man, inte är längre. Så då fick jag den ärofulla uppgiften att ge henne handen till Kristoffer. Det var fint.
1: Ja, det kan jag förstå. Du, vad var det finaste med bröllopet? Var det just det?
2: Det var att se henne så lycklig, och se henne och Kristoffer efter 10 års förhållande, så är de lika kära och lika fantastiska fina mot varandra. Mm. Och det var en lycka att se. Det är en lycka för mor att se att de har det så bra.
1: Om man nu som du då har ägnat sig åt konst, musik och turnéer och sånt där i stort sett hela sitt liv. För jag vet ju att du är en person som gärna uttrycker dig i musiken och tänker mycket på texter och så. Är du i grunden en väldigt känslig person?
2: Ja, det är jag. Jag har kort väg in till hjärtat, brukar jag säga. Så när det är något som är känsligt, rörande, vackert, jag tar lätt i tårarna. Och det är sunt och det är gott att kunna uttrycka sig med tårar och känna att man har kort väg till hjärtat.
1: Mm. Men det är ändå en ordentlig fartig personlighet i Elisabeth Andreasen, eller Andreasson som du också kallas för utav väldigt många fortfarande. Du ändrade ju bara en bokstav när du gifte dig. Det var väldigt praktiskt å andra sidan. Och du har ett ben praktiskt i Sverige och ett ben i Norge. Men hur delar man upp de här graserna? Om jag frågar dig rätt upp och ner, vad är du mest för någonting?
2: Alltså, jag är lika mycket, tycker jag. Jag har ju fortfarande jättemycket att göra i Sverige och hela tiden i Norge. Jag sjunger väldigt mycket svenskt repertoar i Norge. Mycket Evert Taube, mycket Bao, Ted Gärdestad, samtidigt som jag har mitt norska hjärta. Och Nanne Grönvall och jag, vi släpper ju en ny singel 7 augusti som heter Hold Me.
1: Ja, okej, den har inte kommit ännu alltså. Det var ju synd att vi kunde spela den här.
2: Ja, vi ska vara med i Allsång på Skansen 11 augusti.
1: Hopp.
2: Med en ny countrylåt. Jag har gjort hennes hits Hold Me, la la la la la.
1: Ja.
2: Har vi gjort på engelska i en countryversion.
1: Då blir nog då vår producent här idag, Mattias Hansson, som ägnar sig åt country, väldigt glad. Ni får väl försöka lägga in den på The Grand Ole Opry.
2: Ja, absolut. Ja. Nej, men jag är ju väldigt mycket ute och spelar countrymusik i Norge för tiden. De sista 2 åren så har jag och en kille som heter Dag-Erik Oxvoll spelat mycket festivaler, konserter tillsammans. Och det är så himla mysigt. Det är ju väldigt fina texter som handlar om vår vardag. Kärlek, sorg, glädje.
1: Ja, du vet vad man får om man spelar en countrylåt baklänges, va?
2: Då får man tillbaka hus och man och allting.
1: Och pengar och barn och till och med hund.
2: Och pengar hund.
1: Och barn. Jag ska ju inte dra gamla countryskämt för en som har spelat. Jag fick just höra görat här nu, så ropar producenten till mig att han är jätteimponerad av dig. Han tycker att du är en av de bästa countryartisterna vi har i Sverige.
2: Men får jag önska en låt då?
1: Ja, alltså det är ju det som är så svårt. Jag sitter ju inte i grammofonarkivet, så jag har ju inte tillgång till låtarna. Det var ju så förut att vi alltid hade det intill oss, men jag har inte det.
2: Nej.
1: Men säg en låt så kan vi ju se om vi kan lösa det så småningom i programmet.
2: Ja, jag är lite självisk nu och väljer en av mina egna låtar.
1: Ja, vilken då?
2: Boulder to Birmingham.
1: Boulder to Birmingham. Ja, med Emmylou Harris eller med Elisabeth Andreasson?
2: Ja.
1: Med
2: Andreas
1: sen. Så det är helt nyligen du har spelat in den alltså?
2: Ja, nej, det var 2005.
1: Ja, men du var i alla fall gift.
2: Ja, jag var gift.
1: Ja, då vet vi. Vi tittar och ser vad som händer efter nyheterna klockan 23 här nu som vi ska dra igång med alldeles strax. Det tycker jag skulle vara väldigt fantastiskt.
2: Det är jättekul att prata med dig. Och du vet, jag älskar ju dig, Niklas Johan.
1: Åh, den var ju bra. Nu hörde ni allihopa som lyssnar på Sveriges Radio att jag har ett förhållande med Elisabeth Andreasen.
2: Jajamän.
1: Det är bra för min image. Folk tror så mycket annat om mig, förstår du?
2: Om mig också.
1: Om det är med. Ja, ännu bättre. Ja, vi kan ju bjuda in våran producent. Nu ska vi inte vara för privata här, utan jag vill bara önska dig, och får du hälsa din nygifta dotter, en glädjande framtid.
2: Jajamän.
1: Och sen får du hälsa den andra dottern också. Jag tror att det är många lyssnare som säkert säger det samma till er allihopa. Tack snälla Elisabeth för att du ville vara med.
2: Ha en fin kväll.
1: Tack
2: för att jag fick prata. Hej, hej.
1: Kram, hej.
2: Hej.
1: Ja, ring till oss på Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30. Det är dit ni ska höra av er om ni vill vara med i det här programmet. Det är bara att tuta och köra.

0: kan vara så att man kämpar. Det är, här är ingen mindre än Peter LeMarc som var du och jag mot världen. Du ringer till oss på 020-22-10-30. Kan det bli ett snack som det jag hade alldeles nyss med Elisabeth Andreasson. Vi får höra efter nyheterna sen om hennes låt kommer med i programmet eller inte.
1: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
2: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
3: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
2: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
4: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
2: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
4: Hur svarar regeringen på protesterna?
2: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim till Marianne Haslov. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag, Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
5: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
6: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter. Slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandelao och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Erik Lundqvist är en av forskarna bakom studien som analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor.
7: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
8: Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
7: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Reporter Lukas Nordén, Radiosporten. Väderleken imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, vad gör man när man hör att Karlavagnen har en öppen telefon? P4. Ring till P4, just det, 020 22 10 30. Ja, det är Karlavagnen ikväll med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Sista gången för min del ikväll, men första och enda gången vi har öppen telefon i Karlavagnen i sommar. Så det kanske är dags att passa på att ringa in och berätta om den där saken som just har hänt. Någonting som får dig riktigt lycklig. Att det är någon som har blivit gravid. Ja, det fick vi höra förut. Det var en som tog hand om sniglar. Elisabeth Andreasson, ja, hon önskade en låt som vi kämpar med för att kanske få med i programmet. Ring till oss. Karlavagnen i P4. Välkomna.

0: Ja, där tog den slutlåten med Bruno Mars. Det är härlig musik tycker jag. I Just Might heter låten. Ja, jag fick höra ganska tidigt när jag arbetade på radion att man får inte tycka vad man tycker om låtarna i radio. Men nu tyckte jag det. Och du får tycka vad du vill om du ringer till oss på 020 22 10 30 till Karlavagnen ikväll. Vi har öppen telefon. Eller skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det kan egentligen handla om vad som helst. Eller vad sägs till exempel om planering? Hallå, Evelina Dahlberg.
1: Halloj.
0: Planering, ja. Det är, när jag läser igenom vad de har skrivit till mig, killarna i slussen här uppe, så ser jag att du har haft en hel del att stå i, både glatt och sånt som har varit lite tuffare.
1: Ja, nej men absolut. Det har varit ett händelserikt år.
0: Kan man väl lugnt säga. Kiruna ringer du ifrån, och det vet vi ju om att det är ju stan som alla i hela världen snackar om, för att man har flyttat stan helt så där rätt upp och ner.
1: Ja, men precis. Eller vi håller på.
0: Ja, ni håller på. Hur länge ska man hålla på med det där?
1: Alltså, ingen aning. Vi började ju prata om det när jag var liten, så jag har glömt bort redan hur många år vi ens har snackat om det.
0: Ja, det står här att du börjar närma dig det 40, om jag nu får vara så fräck.
1: Ja, 38.
0: Ja, 38. Hur känns det?
1: Nej, men det känns bra. Mitt i livet, tre barn, precis nygift.
0: Jaha, så att ni levde i synd först ett tag och sen så bestämde ni för att gifta er.
1: Ja, efter 13 år bestämde vi att nu är det dags.
0: Nej, men du, var kul. Vad var det som fick er att bestämma er?
1: Nej, men jag vet inte. Det är egentligen bara att man ska vara gift, tänker jag. Alltså, det är bra.
0: Ja, men nu säger du att du tänkte det. Vad tänkte han då?
1: Nej, men det var han som friade, så jag hoppas att han...
0: Ja.
1: Och såklart för kärleken, absolut. Ja. Men vi tänkte, vi har tre barn... Man vet att det är bra att vara gift. Alltså,
0: Men du, och då var det här liksom 13 år först. Och då har ni ju verkligen testat och vet att det här funkar. Nu kör vi vidare som gifta. Men det är ju inte bara att gifta sig. Ska vi snacka lite planering här?
1: Ja, men precis. Det har gått ganska snabbt med planeringen. Jag fick frågan i julas. Ja. Den 22 faktiskt, 22 december.
0: Oj.
1: Och sen bestämde vi direkt att vi kör. Tanken var att vi skulle egentligen gå till stadshuset och skriva papper typ. För vår kyrka har ju blivit flyttad. Så den är inte öppen just nu. Den är ju under fix och reparation på sin nya plats. Så vi hade ju som ingen kyrka i Kiruna. Vi har ju en kyrka en bit utanför, men den är inte liksom, passar liksom inte oss. Så tänkte jag, men då kör vi Borgerlig-vik sen.
0: Ja.
1: Och så blev det så, men vi ville ju ha en fest såklart. Så att det var ju mer planering än vi trodde. När vi började liksom bestämma oss att vi vill ha en fest. Vi vill ha alla våra nära och kära. Så att det har bara pågått. Planeringen. Vi blev 70 personer. Det blev så bra. Oh. Vi var på en raggarklubb.
0: Men det är väl också originellt?
1: Ja, men jätteroligt. Ja. Både festen och vigseln där. Och ja, men allting. Det blev verkligen våran grej.
0: Ja, kul. Du, jag måste fråga dig, alltså, jag är ju inte gift själv, men har varit på en mängd bröllop och varit sån där toastmaster och grejer. Men finns det någonting just i dina trakter uppe i Kiruna som är så där väldigt så där, att så här gör vi i Kiruna när man gifter sig?
1: Nej, jag vet inte. Så många far ju upp till fjällen och gör såna grejer. En helikopter upp till Kebnekaise man kanske åker någonstans upp mot fjällen, så det är väl det. Men annars tror jag inte att det är så mycket annorlunda mot resten av Sverige.
0: Nej.
1: Det enda jag tänker på är lite roligt, det är ju att vi har ju som sagt hade festen på en raggarklubb, för vi har inte så mycket lokaler. Det är fina stora ladugårdar som man kan piffa och pynta, så att vi får ju som ta vad vi har.
0: Men det tycker jag låter helt underbart. Du, var det dresscode därefter också, eller?

0: Nej, festligt skrev vi bara.
1: Ja.
0: Alltså, ja, valfritt men festligt. Vi ville ju att det skulle vara så, kännas så lätt som möjligt för alla. Ja. Alltså, vi ville bara ha en härlig fest.
1: Men hur länge sedan är detta nu då?
0: Det var på midsommarafton.
1: Ja, och sen har ni varit ute på en bröllopsresa förstås.
0: Ja, vi har varit i Spanien och sen är vi precis nu på vägarna. Jag står här mellan Umeå och Skellefteå. Vi är på väg till min syster i Skellefteå där vi ska stanna några nätter nu då.
1: Jaha, jag tänkte kanske ni hade varit ute och dansat och var på väg hem efter dansen. De säger ju det att man kan köra ner till Umeå för att åka tillbaka hem igen.
0: Ja, nej, inte riktigt. Familjen sitter i bilen här. Jag står på en tefika.
1: Nej, vad roligt. Vad har du för väder där du står?
0: Det har nog varit fint väder idag, tror jag. Just nu är ju solen nere. Ja. Men det är väl kanske 15 grader.
1: Ja. Men hur är det hemma i Kiruna? Har ni midnattssolen också slutat nu, va?
0: Så jag är lite osäker, men jag tror att det är på gång att det ska sluta. Det har ju varit kallt, vet jag. Vi har ju inte varit hemma nu på våra veckor.
1: Nej, just det.
0: Det har ju varit jättekallt, tyvärr. Det var ju skrapa rutorna här för några dagar sedan, hörde jag.
1: Aj. Du, men då tillbaka till det som kommer nu. För nu kommer ju så småningom verkligheten tillbaka. Vardagen och allt det där andra. Den är ju ni i och för sig vana vid sen tidigare. Och barn har ni också. Men hur planerar ni framtiden nu då?
0: Nej, men vi är ju lite i en speciell situation när det gäller Kiruna. Som att det händer saker.
1: Ja.
0: Och vi fick ju besked i augusti fjol att vårat hus får inte stå kvar. Det kommer bli en grusplatspark. Så vi har ju en ganska stor planering framför oss. Sen vet vi inte tid och vi vet liksom inte riktigt vad som kommer hända. Men vi vet ju att vi är inför en stor förändring.
1: Ja.
0: Vi får ju inte bo kvar i vårat hus helt enkelt. Så vi
1: men då står man ju inför fait accompli liksom. Då. Men flyttar de er en kåk då eller är det så att ni måste hitta något annat ställe?
0: Nej, de river ju vårat hus så att vi måste hitta något annat.
1: Ja. Men det är väl inte bara att de kastar ut det på bar backe?
0: Nej då.
1: Jag blir lite orolig här.
0: Och sen vet vi inte tid i några år bort så man har väl förhoppningsvis tid att fundera. Men tankarna går ju såklart.
1: Ja, självklart.
0: Det är ändå en framtid och barnen är ganska små. Var ska de gå skola? Så det är ju spännande om man säger så.
1: Men du, skulle du kunna tänka dig göra en sån här tvärvändning? Att bara dra ifrån alltihopa. Vi flyttar till Hawaii.
0: Det är faktiskt många som gör så nu. Jag tror många tar chansen och bara, nu drar vi, men inte vi.
1: Nej,
0: vi är för hemmakär. Vi har för mycket trygghet där uppe, tror jag.
1: Ja, men du, men vad är det som binder dig vid just Kiruna med omnejd av? Jag förstår ju, du berättade att du har familj, det finns släktingar också i närheten och annat sånt där, men vad är det mer som binder dig just vid?
0: Men alltså, det är ju den här tryggheten. Barnen kan vara ute och cykla på kvällarna, man blir inte orolig. Vi låser väl knappt dörrar när någon i Kiruna håller på att säga, men det gör vi ju. Men alltså, det är så här, man känner sig trygg, man känner sig lugn. Sen är det skönt att åka därifrån, det skulle jag inte säga något annat om. Jag älskar att vara borta också för att uppskatta och komma hem, men det är lugnt, tryggt. Man vet vad man har. Vi har ju fjällen. Vi gillar ju också att vara ute. Liksom. Kör skoter, pimpla. Var i våra stugor. Vi har några stycken att välja på.
1: Ja. Men vad är din favoritsyssla då när du då planerar för fritiden? Vad brukar du göra?
0: Nej, men det är ju såklart familjen. Hänga ute i stugorna både höst och vår. Vårvintern är ju fantastisk.
1: Ja, men det är ju den där femte årstiden som ni har som vi andra kanske inte upplever lika starkt. Det här med solskenet och det droppar från istapparna och man kan ta av sig lite grann kläderna på ett sätt som gör att man inte behöver sitta med jättetjocka kläder på sig och äta och skala en apelsin.
0: Nej, men det är ju verkligen, den är ju fantastisk. Den är kort och intensiv, men man längtar ju till den efter den långa, långa mörka vintern som vi har.
1: Ja.
0: Så det är mycket, man umgås ju med sina nära och kära.
1: Ja.
0: Och med en stor familj, vi har tre barn, det är klart det tar mycket av en. Så att det finns inte så jättemycket till övers, men det är ju att bara tillsammans.
1: Ja, och då handlar det om, och är det så att man klarar av att planera ordentligt, som du har sagt, har du berättat om både hur ni har planerat för bröllop efter 13 år tillsammans och nu måste ni planera för framtiden och få ordning på det här med, och barnen ska ju växa upp också, så att det är en del att stå i, som sagt. Evelina, jag beundrar er ändå. Jag tycker det är skönt att höra att det finns de som ändå starkt satsar både på familjen och sen på hemtrakterna.
0: Ja, och nu sitter vi i bilen på väg från semestern och planerar ju såklart för nästa semester, så blir det ju. Man börjar direkt att tänka, vad gör vi nästa sommar?
1: Oh,
0: vi jobbar båda som lärare, både jag och min man, så det är långa långledighet, så det är alltid så här. Vi har mycket, vi kan göra mycket på sommaren. Vi kan se på.
1: Alla upplevelser är ju egentligen en resa i tre delar. Du börjar att resa i fantasin när du ska tänka dig någonting. Och sen reser du rent fysiskt och är där på plats. Och sen när du kommer hem så reser man i minnena. Är det inte så?
0: Absolut.
1: Ja. Du, tack igen Evelina. Du får hälsa familjen och barnen. Och, så, ja. Och vinka åt alla som åker förbi och skrik åt dem att nu har jag varit med i Karlavagnen. Du kan tala om för absolut. Dem. De ska ringa 020 22 10 30 så får de snacka med oss.
0: Jajamän.
1: Ja, det är bra.
0: Tusen tack.
1: Tack själv. Ha en fortsatt trevlig natt. Hej.
0: Samma.
1: Hej, hej. Hej
2: då. Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, vi hörde Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam som låten hette. Och här sitter jag, Claes-Johan Larsson, med en massa skärmar och grejer framför mig. Och underbara människor, våran tekniker Joakim Persson och producent Mattias Hansson på andra sidan glasrutan. Och någonstans ute i eten så befinner sig någon som känner sig väldigt god till mods. Han har ringt 020 22 10 30 till Karlavagnen. Hallå Pelle Lilja.
2: Tjena!
1: Hur läget?
2: Alltså livet är som sagt var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, varför det?
2: Om en massa olika skäl. Det var ju en kvinna som skulle bli farmor.
1: Ja.
2: Och jag och min fru, vi firar 40 bast som par, 25 bast som gifta och 30 bast som föräldrar i år. Och sen så kommer vi då att fira vårt första barnbarn också.
1: Nej, vad schysst!
2: Ja.
1: Ja,
2: och sen så den yngre sonen fick vi se på en liten filmsnutt, har precis friat till sin kvinna, så livet är på topp.
1: Men du, alltså, när den där lilla gnuttan av glädje kommer och man blir alldeles varm i kroppen och det spritter till, var någonstans i din kropp sitter den känslan? För hos mig är den väldigt påtaglig, kan jag säga.
2: Ja, men på mig, det är torso liksom, ja. Det är magtrakten.
1: Ja.
2: Och sen så strålar det värme ut i hela kroppen. Så är det.
1: Ja. Och hur länge varade det där då? Kan du behålla den där känslan? Kan du greppa den?
2: Alltså jag tycker jag är under de senaste åren ständigt tacksam för att jag har det så, nu tänker jag så här, jävla bra.
1: Mm.
2: Och det fortgår och jag har precis varit ute på djur och sen barndomskompis och jag cyklar i skogen, han är duktig på sånt och jag har vält några gånger. Och sen avslutar med en bastu och sen så nu är jag på vägen till stan och hem till frun. Och...
1: Ja.
2: Alltså, livet är på topp.
1: Ja, men det är ju också vackert alltså, det är när det är, vi talar om det här. Och vi är ju lite grann bortskämda i det där. Och det är så skönt också att man kan få lov att säga att man har det bra. För vi vet ju om att det finns gott om elände runt omkring oss också.
2: Ja, och det är inte så att jag inte är medveten om det. Och det, är, alltså, det gör ju nästan att man känner sig ännu mer tacksam.
1: Ja.
2: Och dessutom när jag ringer in till er så svarar ju min yngsta sons, en av hans bästa kompisar, Joel. Och säger, tjena, det är Joel.
1: Känner du Joel i växeln?
2: Ja,
1: visste du om att han?
2: Ja, när han sa det, han bara, är det Pelle? Jag bara, ja. Jag har varit fotbollstränare till honom i många år.
1: Oj. Ja. Men du, fotbollstränare? Ja. Ja, då har väl du suttit uppe på kvällarna nu då?
2: Ja, det har jag gjort. Men det som är ännu roligare är att Bayern har börjat spela igen.
1: Ja, det vet ju inte om jag tycker som hejar på Blåvitt i Göteborg, för de behöver all hjälp de kan få.
2: De behöver all hjälp de kan få.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, det är livsfarligt att sticka ut hakan på det där sättet här i Stockholm. Men låt oss stanna lite grann, för jag har sagt jag skulle inte snacka fotboll ikväll egentligen. Men när du säger att allting är så där jäkla bra, var kände du att det var som bäst för dig under fotbolls-VM?
2: Alltså det är ju roligt att Sverige vinner. Det är ju det bästa.
1: Mm.
2: Såklart, men sen så tyckte jag var lite, jag trodde inte jag skulle gilla Spanien så mycket, så när de vann finalen tyckte jag också att det var riktigt roligt.
1: Ja, skoj.
2: Ja.
1: Men jag ser också det här att kunna glädjas med andra.
2: Jag
1: tänker då som fotbollstränare, hur gamla är killarna som du har tränat?
2: Ja, nu är de ju vuxna, men då var de ju från Joel och Olle var väl 6 när jag började träna dem.
1: Ja, hur länge höll du på?
2: Ja, de höll på till de blev vuxna.
1: Ja, men hur länge höll du på med det där då?
2: Ja, jag slutade bara för några år sedan.
1: Ja.
2: Så jag har ju tränat från min yngsta, eller min äldsta. Och sen så kanske slutat träna för 5-6 år sedan.
1: Men vad är det viktigaste när man som tränare möter de här ungdomarna?
2: Alltså det viktigaste... Jag har ju fått iväg ett par spelare som har blivit duktiga. Eller fel, inte jag. Men jag har haft turen att ha några spelare som var väldigt duktiga. Anton Saletros i AIK och André Österholm som spelar i Östersund och sådär. Men det viktigaste, det roligaste det är när man åker på läger.
1: Mm-hmm.
2: Och man känner att... Man vill ju vinna förstås. Men även om man inte gör det...
1: Mm.
2: Så det är klart att man är lite sura och purken efter matchen. Men att man sen liksom... kommer tillbaka till den här gymnastiksalen eller vad man sover i.
1: Ja.
2: Och så blir kvällen ändå väldigt bra och härlig. Och man känner att fan, jag gör skillnad för de här killarna.
1: Ja, men det tycker jag är spännande att höra. För att, ja, men det måste ju ligga väldigt mycket hos dig som tränare att också vara en som skapar liksom det där narrativet, om man nu ska använda det där ordet. Eller åtminstone atmosfären, så att de känner att okej, fine, var besviken, men kom igen. För att det är ju ingen idé att springa ut besviken på plan dagen därpå.
2: Nej, utan det är bara att hämta och bli glad igen. Mm. Och det som är, så att säga, som en retroaktiv betalning, det är ju när man dyker på de här killarna nu efteråt.
1: Ja.
2: Och de lyser upp och säger, hej Pelle! Och man blir så, på tal om det här, att man blir varm i hela kroppen.
1: Ja.
2: Det är som att få en återbetalning på att fan, jag gjorde någonting bra ändå.
1: Du, men det här är inte vetenskapligt belagt på något sätt. Nej. I alla fall inte i min värld, som jag inte själv var barn som spelar fotboll.
2: Nej, okay.
1: men däremot så har jag faktiskt fått höra att det är lite svårt med återväxten och att det ibland kan vara svårt att motivera ungdomarna att komma ut och spela. Och det kan ju till och med vara så att det inte bara hos ungdomarna de här olika valen finns. Det kan ju också vara föräldrarna som har svårt att göra val för barnen. Har du som tidigare tränare och förälder nu då, snart farförälder eller vad det är du blir.
2: Ja.
1: Har du något tips att ge föräldrarna som sitter och tänker?
2: Ja, jag tänker så här. Även om du inte är fotbollsfäg eller vad det nu handlar om för idrott, så erbjud dig att vara med i laget. Du kan flytta koner, du kan koka kaffe, du kan vara lagledare, du kan vara ompysslare. Alltså ett lag som har 5, 6, 7 föräldrar i ledarstaben, varav kanske 2, 3 är duktiga på fotboll och de andra är duktiga för att de är gulliga och sociala och trevliga. Häng med. Var med i ditt barns lag. Alltså det är som grej att bara skjutsa sina barn till matcherna och höra dem sitta och prata och liksom glömma bort att tränaren är någons pappa som sitter där framme och höra deras samtal och hur de resonerar. Det är lyx i sig.
1: Nej, för jag tänker att det här, fotbollen är ju ändå ett universellt språk och det har vi ju sett med alla de här lagen som spelar. Det var många som höjde på ögonbrynen när man såg hur många det var som skulle vara med och man skulle spela över olika kontinenter och det ena med det andra. Men om vi tittar då i det lilla, för att om man tittar i den lilla världen så är det ju ändå ganska stort för de här väldigt unga som får förflytta sig ganska långt och spela. Och det med föräldrar och mycket annat. Alltså, vad tror du det gör? Egentligen en retorisk fråga, men det borde väl ändå vara ganska bra för samhället ändå att vi har de här föreningsverksamheten, oavsett om det är fotboll eller något annat, men där vuxna och barn har en möjlighet att umgås på ett mer naturligt och i det här läget faktiskt, ja, men rent intellektuellt sett, för det är ju dialog också, det handlar ju inte bara om att springa fram och tillbaka på en plan.
2: Nej, alltså med risk för att låta ruskigt pretentiös så tror jag att ett utvecklat och ännu mer så att säga engagemang i folkrörelser, fotboll och annat är, så att säga, som sagt, det är pretentiöst, men ska vi ha något åt kriminalitet så är det som är regeln. Mm. Och att många vuxna engagerar sig.
1: Mm. Ja, nej. Ja.
2: Och jag menar, jag tränade Skogås för länge sedan.
1: Mm.
2: Och, det var några år sedan. Och de kom ju till mig efter träning. Pelle, jag har lite problem med en läxa. Kan du hjälpa mig? Så jag kunde ju stanna en halvtimme till mig bara för att liksom... En gång till och med en kille som hade kommit ganska nyligen från Afrika.
1: Ja.
2: Han bara, hej Pelle, kan du hjälpa min mamma? Hon har lite problem med grejer på SFI. Och jag bara, ja. Så, varje tisdag i några veckor, ja, då hjälpte jag henne med läxan. Så det är liksom jävligt viktigt.
1: Även du, vad hände sen då? Fick du fortsätta hjälpa henne sen?
2: Nej, alltså jag hade inte tid att hjälpa henne.
1: Jag
2: fick ju slussa över henne på något annat.
1: Men ja, jag förstår det.
2: Man är ju mycket viktigare än man tror.
1: Jo, men det är ju också det här igen att man ser många gånger att när man har en förmåga att samla folk omkring sig och man också kan skapa förtroende, då ger ju det ringa på vattnet. Och du, Pelle, jag ska bara säga att jag hyllar dig. Tack snälla för att du ringer och berättar om det här. Och så får vi hålla tummarna nu då för nya knodden här då.
2: Ja, absolut. Och så vill du fråga Joel hur jag var som tränare.
1: Ja, du, det ska jag faktiskt ta och göra här sen efteråt.
2: Ja.
1: Pelle, har du så bra nu.
2: Ja, ta hand om mig.
1: Ja, detsamma. Tack ska du ha. Hej. Ja, det var Pelle Lilja det, som alltså har varit fotbollstränare med mycket mer och just nu känner att livet, som han sa, är så jävla bra. Det är skönt. 020 22 10 30, det är telefonnumret till oss på Karlavagnen. Karlavagnen snabela, sverigesradio.se, det är adressen. Du kan också skriva på sociala medier, för vi har telefonen öppen ett bra tag till. Ja, det är ju faktiskt så att 25 minuter som det är ganska mycket. Nu går vi vidare med musiken här i P4 Plus. Life Goes On, som det heter. Leanne Rimes ska det bli. Och ja, numret en gång till. 020 22

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det är absolut, och Claes-Johan Larsson är med er en stund till här. Och du har fortfarande möjlighet att nå oss här inne. Ta ring på 020 22 10 30. Det har Tommy Johansson gjort, och som befinner sig någonstans i närheten av Umeå. Eller har du kommit framåt? På väg från Skellefteå?
2: Ja, nu har jag kommit fram. Jag har just parkerat bilen.
1: Ja, gott. Ja, du är inte ensam som är ute och kör på den där sträckan ikväll. Vi har haft folk med oss här tidigare.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, du, hur var det på vägarna nu ikväll? Har det varit lugnt eller?
2: Jo, det har varit väldigt lugnt. Jag har väl mött några hustransporter. Två hus var det, så vi blev prejade av en sån här lots.
1: Ja, visst. Det är inga dåliga grejer de där sakerna när de är ute och kör på vägen. Det och såna här vingar till vindkraftverk.
2: Ja, nej, det är inget kul att träffa på dem.
1: Nej, men det är, man blir lite sådär, så man får vara försiktig. Men det har inte varit mycket vilt och såna där grejer, eller?
2: Nej, inget vilt. Jag är en räv har jag sett, men inte mer.
1: Vad har du för väder där uppe då?
2: Ja, men det är lite så här gråaktigt. Det har varit fantastiskt vacker kväll på vägen hem med så här rosa skimrande himmel. Och, men vi har ju ljusa sommarnätter fortfarande, så att det är fantastiskt underbart.
1: Ja, det är så vackert så det är inte klokt. Det är ju det som gör den svenska sommaren så fin. Ibland så måste man åka långt för att förstå att man saknar. Jag var i Nya Zeeland här om året. Och förstod inte varför jag trivdes så fantastiskt bra när jag satt långt nere på Sydön. Och då kom jag på att, men vänta lite grann, i januari, det här ljuset. Ja, men just det är ju hemma som på sommaren.
2: Ja, vad intressant att du sa att Nya Zeeland också. Ja. Vi har som planerat att när jag fyller 60 så siktar vi på att åka till Nya Zeeland.
1: Ja, men det kan jag varmt rekommendera. Det är ett fantastiskt vackert land. Något längre än Sverige i längd. Men otroligt varierande. Och naturen är ju dramatisk. Och de har ju mycket seismisk aktivitet. Och en fauna som är mycket märklig. Men har man varit i Australien där allting är giftigt, är det ganska skönt att komma till Nya Zeeland. Där det inte finns någonting. Det värsta som kan anfalla dig på land är väl en kiwi. De har en del fåglar också. Men du ska passa på om du har tid att se Sydön. Den är enastående. Man kan göra så mycket vackert. Och då har du det om du åker i januari. Då är det deras sommar. Och då har de vårat ljus där nere, om man nu får säga så.
2: Ja, nu vi träffade på en kille på en camping som är bredvid där jag har sommarstuga i Abborrtjärn utanför Vindeln. Och han var från Nya Zeeland och han rekommenderade den södra delen. Att man skulle satsa på den om man skulle stanna lite längre.
1: Nej, men det är trevligt. Så det finns mycket att se. Läs på ordentligt, för att du kan nog hitta massa fint uppe på Nordrön också, för att där har du alltid tropiska och sådär. Så att det finns något som heter Fjordland på sydsidan där som är väldigt norskt.
2: Men
1: det är riktigt. Och sen ska vi, om du har kollat de här filmerna om Sagan om ringen och sådär, så har de hämtat mycket av miljöerna därifrån. Det är jättefint. Men du, när vi då talar om det här ljuset som vi upplevde, som jag upplevde där, som du kanske också får uppleva när du kommer till Nya Zeeland. Du har sagt att du tycker att den svenska sommaren har varit fantastisk i år. Varför tycker du det?
2: Ja, men det har inte varit så där jättevarmt så många dagar, utan ganska lämpligt kring 20 grader och någon dag har det varit 24-25. Man har kunnat bada visserligen ändå, inte så det är jättevarmt i vattnet, men man kan ju vara ute i skog och mark, man kan plocka bär och man kan fiska och göra saker som inte går då det är för varmt. Så jag uppskattar att det har varit en ganska normal svensk sommar i år i alla fall.
1: Ja.
2: Och vi har varit runt en hel del också. Vi var borta en vecka och körde runt i södra Sverige och var i Marstrand och uppe vid Orust och vi var i Borås. Och
1: men då har du varit hela livet, runt hela landet ju.
2: Ja, jo, vi har varit en riktig sväng. Vi var till Borlänge och hälsade på några släktingar till mig och vi var Karl Larsson-gården och jag tog oss upp längs inlandsvägarna där och Sverige är ett fantastiskt vackert land. Alltså, ja, vi har rest en hel del genom åren, men Man glömmer lätt bort hur vackert Sverige är. Små byar där som lever upp under sommaren. Och de gör verkligen, ja, människor är fantastiska. De är så gästvänliga och försöker ordna allting på bästa sätt för människor som kommer utifrån också.
1: Det är skönt. Du, vad är det du tycker av allt detta du upplevt då? Vad har det varit det bästa?
2: Ja, det bästa är väl att träffa barn och barnbarn och få vara i stugan och renovera där. Och, sen den här veckan som vi nu bilar runt lite grann, det var ju fantastiskt bra. För då kunde min kära sambo också vara ledig och vara med. Hon driver ju eget företag, så att det är sådär anpassat.
1: Det är många som gör det utav oss här i Sverige som håller igång. Och det är inte helt och hållet lätt snutet att kanske veta när man ska vara ledig, för man måste hålla igång som entreprenör.
2: Ja, så är det. Du är ju aldrig riktigt ledig. Mm. Som jag som anställd, jag har ju mina veckosemester och de vet jag ju på förhand ungefär när de ska infalla. Men om man är eget, då får man försöka anpassa så gott man kan.
1: Jajamän. Du får hälsa sambon, eller är ni kanske gifta? Jag ska tänka
2: mig för. Det är vi inte. Men jag ska absolut hälsa henne.
1: Det glädjer mig. Tommy, tack snälla för att du ringde till oss här i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket själv. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej då.
1: Vi ska så småningom ta oss vidare här i Karlavagnen. Vi hinner med något samtal till. Men du kan väl ringa till oss på 020 22 10 30. Kan vara så att du kanske kommer med i programmet innan vi avslutar här vid midnatt. 020 22 10 30. Du talar med Karlavagnen i P4.

0: Please, please, please, det är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Ni lyssnar på P4. Och det var de nästan sista låtarna. Och vi kanske inte med något mer telefonsamtal. Men jag vill ändå, för det är många som har skrivit till oss. Och Hugo som sitter ute och håller i dataskärmar och tangentbord. Vad har hänt på Karlavagnen @sverigesradio.se?
1: Ja, det är en del som har skrivit på Facebook. Monica slängde ut en fråga. Hur klarar ni er utan VM-fotbollen?
0: Oj. Ja, den är bra. Frågar hon oss det?
1: Ja.
0: Ja, jag klarar mig alldeles utmärkt.
1: Ja, jag klarar mig också ganska bra. Men det är många som sörjer fotbolls-VM att det är slut, över.
0: Ja. Jag kan tänka, för det har ju varit en fotbollsfest och det är ju det här när alltihopa bara lägger av och så blir det tyst efteråt. Ja. Det är som jag vet att mina, nu blir väl folk jättearga om jag tar jämför de två, men Eurovision Song Contest och Melodifestivalen, när den där resan är över, då kan det bli väldigt tyst.
1: Ja, de stora evenemangen när karnevalen är slut så att säga.
0: Ja.
1: Det är, på samma tema, sporttema, skriver Joakim, jag skulle vilja hylla mitt parafotbollslag Tierp United som betyder allt för mig eftersom jag är riktigt bra lagkamrater och ledare, skriver Joakim.
0: Ja, men det där, och vad schysst att han plockar upp ledarna också, för vi talade ju med några killarna tidigare som varit fotbollsspelare.
1: Precis, ja.
0: Och just det här med det universella språket.
1: Ja.
0: Att man inte bara ser till den här jakten på bollen hela tiden.
1: Nej, precis. Ja. Vi har på Facebook också Ann-Kristin som skriver så här: min bror bor i USA, i Philadelphia nu. Han var här i Sverige med sin familj och hälsade på. De bodde innan i Los Angeles, men deras hus var ett av de som brann ner för ett tag sedan. Min bror gör ljud till filmer och han har fått 3 Oscars. Hans son har gått i samma klass som Paul Stanley i Kiss son. Det här har jag fått av honom. Är verkligen häftigt. Och en bild på en autograf som man kan gå in och kolla på Facebook.
0: Det där är coolt.
1: Ja. Men de här svenskarna som finns i Hollywood som är bakom kameran, som inte är de här filmstjärnorna Greta Garbo eller Ingrid Bergman på sin tid, utan de som finns bakom.
0: Men det är viktigt folk det också.
1: Ja, det finns jag tror att många av våra lyssnare känner till filmen Taxi Driver.
0: Ja.
1: Av Martin Scorsese.
0: Talking to me.
1: Ja, Talking to me, precis. Med Robert De Niro från 1976. I den filmen klipptes av en svensk också som hette Tom Rolf.
0: Okej.
1: Okay. Och vem var han son till?
0: Ernst Rolf?
1: Ja.
0: Nej.
1: Oh.
0: Hade jag ingen aning.
1: Nej, det är ett litet kuriosa man kan plocka fram.
0: Ja, visst, verkligen. Ja, vi måste runda där.
1: Ja.
0: Det är ju så. Ja, kvällen den går och vi ska hinna med lite mer musik också, förstår jag. Så att, Hugo, tack så mycket.
1: Stort tack.
0: Vi hörs igen, eller du kommer att höras igen. Jag hörs ju inte igen mer i sommar, men du är med hela tiden. Nu så är det dags för oss att göra mer musik och vi ska alldeles strax summera den här kvällen. Kanske vi får in något mer som vi talar med, men först ska vi lyssna på ABBA. Här kommer de där flöjten alldeles strax. Jo, nu. Varsågod.

Ja, det där, det är ABBA ni hör här i P4. Och Karlavagnen börjar sakta men säkert lida mot sitt slut. Give me, give me, give me a man after midnight. Ja, det kanske är något att ha. Klockan är ju snart, det är bara 4 minuter kvar. Och då ska ni veta att då lämnar vi över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson här i P4. Jag, Claes-Johan Larsson, lämnar vackert över till Mian Lodalen som imorgon kommer att sitta i den här stolen och leda Karlavagnen. Ja, musiken som ni hör nu, det är Wilmer X, Maria Enzell, den som har plockat fram musiken ur arkivet. Det är ni, det är bara att hålla i sig.

0: Wilmrex. Och vi som har gjort Karlavagn ikväll var tekniker Joakim Persson, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattsson Kittel, och i telefonslussen svarade Joel Nylander och Love Myrdal. Programmet är producerades utav SMT Radio. Jag heter Claes Johan Larsson.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Röda havet utanför Jemen ska ett tankfartyg ha träffats av en projektil och börjat brinna. Iranstödda Houthierna säger att det saudiägda tankfartyget har brutit mot en blockad som de utlyst. Samtidigt kommer också uppgifter om nya explosioner i södra Iran och iranska drönare över Kuwait. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Kritiker oroas över att Saudiarabien enligt avtalet får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan få möjlighet att tillverka egna kärnvapen. Under kvällen kom det kvartalsrapporter från både Googles moderbolag Alphabet och elbilstillverkaren Tesla. Alphabet slog förväntningarna och ökade sin omsättning med 24% jämfört med samma period i fjol. Molntjänster och AI ligger bakom ökningen bland annat. Tesla gjorde en lägre vinst per aktie än förväntat, även om omsättningen ökade med 26%. Så Sverige, en kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje, blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Det åskade rejält i sydvästra Skåne under kvällen. SMHI registrerade runt 1500 blixtnedslag i området runt Malmö och Lund på bara någon timme runt sextiden, rapporterar Sydsvenskan. Åskan drog senare under kvällen ut över Östersjön. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken
4: med P3
2: och P4.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon får inleda natten den 23 juli, det är torsdag.
2: Ja.
1: Och här sitter Pontus Andersson, Isabel Berglund och håller sällskap hela vägen fram till klockan 6.
2: Varmt välkomna. Jag tänkte nu på den här låten, Tiden läker alla sår.
1: Ja.
2: Det är en sån här, ett talesätt va?
1: Mm.
2: Som man brukar säga där. Jag undrar, det slog mig nu om klockhandlare brukar använda det som en försäljningstaktik.
1: Nej men gud vad smart
2: så här,
1: du är.
2: Nu är jag osäker, vilken klocka tycker du att jag ska köpa här? Den här eller den här? Ja, den ena läker alla sår faktiskt.
1: Där hade du haft mig som, om du hade varit klockhandlaren och jag hade varit kund, då hade jag absolut gått på den som läker alla sår.
2: Ja.
1: Gud vad fint att ha det inskrivet. Man kan ingravera. Om jag hade haft massor med pengar, då hade jag köpt en klocka. Så hade jag graverat det. Då hade jag kanske gett den till dig.
2: Ja, har du en klocka på dig nu?
1: Nej, jag har aldrig någon klocka.
2: Du har inte det?
1: Till allas förtret. Jag borde ha klocka, men det har inte kommit dit.
2: För att jag började ju ha klocka för, säg, 4 år sedan. Innan det så hade inte jag klocka.
1: Nej.
2: Och idag är, jag lever ett annat liv idag. Inte på grund av att jag hela tiden har kontroll på tiden, men jag känner mig naken när jag inte har klocka på mig.
1: Ja, men så är det ju. Så känner man när man har sina... Men berätta, hur förändrades livet mer då när du började bära klocka?
2: Nej, men det är mer att det blir inte som ett plagg, men det är någonting, en del av mig.
1: Mm.
2: Och jag känner verkligen av, det känns konstigt när jag inte har klocka och det är skönt att ha tiden nära så.
1: Ja, visst. Har du smart klocka? Nej.
2: Någon slags, men det är en digital klocka som bara berättar hur många steg jag går idag då. Vi har bara 7 minuter, 59 steg.
1: Ja, men det är ändå bra jobbat.
2: Den är 7 minuter över 12.
1: Mm.
2: Och det är den 23 juli idag, torsdag står det. Det är den informationen jag behöver.
1: Ja, alltså antingen så skaffar man ett digitalt ur eller så lyssnar man på Vaken med Petro P4 som säger exakt denna information. Jag kan inte säga hur många steg ni alla har tagit, men så här i runda sängar, 7 minuter in. Ja, men alla har väl ungefär tagit mellan 10 och 100 steg.
2: Typ. Du borde ha en tävling, vem som går flest steg under natten. Det är en ganska rolig tävling.
1: Gud, vilken rolig tävling. Ja. Börja den nu.
2: Ja.
1: Och så återkommer vi tills imorgon.
2: Mm.
1: Okej. Okay.

0: att göra med en, alltså en solid dubbelgångare.
1: En doppelganger.
0: Att jag promenerar på stan en dag och helt plötsligt så ser jag mig själv. Fast i en annan kropp då.
1: Vill du att det här ska ske eller är det något som du är rädd ska hända?
0: Nej, ingen rädsla och nej. Jag vet inte om jag vill att sända, men jag hade varit intresserad och vet hur jag hade reagerat. Mm. Att man bara, där går jag.
1: Det här var ju en barndomsdröm jag hade under väldigt många år. Absolut. Det fanns en film som hette Föräldrafällan där det är en tjej som åker på sommarkollo och sen springer de på en just precis en dubbelgångare som sen visar sig vara hennes tvilling. De byter plats på varandra och sen så ska föräldrarna träffas. Och den här filmen satte tonen för resten av mitt liv, tror jag. Det är en av de filmer jag kan citera än till denna dag helt utan till.
0: Vad heter den, sorry?
1: Föräldrafällan, The Parent Trap, med Lindsay Lohan i huvudrollen, Dennis Quaid och Natasha Richardson som spelar mamman, som är nu, när man har blivit stor så förstår jag att regissören Nancy Meyers absolut har tagit väldigt mycket inspiration av prinsessan Diana, och de är liksom lite samma, och hon, en tvilling bor i London, en annan bor på en vingård i Kalifornien, de rider, men alltså. Ja, förlåt, tillbaka till dig.
0: Ja, men det är kul just med dubbelgångare där och att det även finns på vita duken så att säga. Mm. Men det finns ett aktuellt exempel nu, det är därför vi tar upp detta. Det är säkert någon där ute som har sett bilden, för det har kablats ut i många medier här under gårdagen i alla fall. Men nu ska vi lyssna lite till en intervju, för att när 9-åriga Tuva från Stockholm var på Öland nu här för några dagar sedan och badade, så fick hon då, hon var med om det här då, för några hundra meter bort, eller några meter bort i alla fall, så stod 12-åriga Lilly Fischer från Karlskrona, och hon var Tovas dubbelgångare.
2: Alltså jag var ju lite rädd, jag såg mig själv framför mig.
3: Och sen försökte ni hitta olikheter.
2: Ja, men det funkade inte, vi hittade ju bara likheter då mellan oss.
4: Tuva och Lilly har likadan hårfärg, är lika långa, de var klädda likadana baddräkter, och till och med Tuvas kanin och Lilly delar samma namn. Tuvas mamma Desiree kunde knappt tro sina ögon när hon såg sin dotter gånger två.
5: Man tänker att man är knäpp, är jag snurrig, du får inte ihop det i ditt huvud.
3: Nej, jag fattar.
5: Det går inte att förklara, det var så sjukt.
3: Har ni funderat på att göra en DNA-test
5: alltså, på det här? Alltså man blir ju lite sådär, alltså, för vi ställer ju frågorna och skämtade ju lite om det här. Liksom. Det var ju så märkligt. Då. Men typ om man hade kunnat, om vi vart de var födda, om det var samma baby, kan det bli en utbytning. Och sen så, det är ett år emellan, skönt.
0: Ja, vi hörde i slutet Tuvas mamma, det var P4 Stockholm som hade varit pratat med dem. Vilken otrolig historia.
1: Nej, men ändå. Det här är helt otroligt. När du visar mig bilden så är det ju två tjejer med rött hår, kortklippt eller liksom sån...
0: Samma frisyr i alla fall.
1: Samma frisyr, samma baddräkt, samma allt. Alltså jag är chockad på så många plan. Dels bara att det här existerar, att de träffade varandra. Men också, det här
0: kaninen.
1: Är ju... Föräldrafällan.
0: Ja, men kaninen också. Nej, men,
1: ja, kaninen också. Men det här är Föräldrafällan på riktigt. Förstår du, Ponti? Ja. Det här är alltså en film som jag har levt hela mitt liv efter i så många år. Och nu finns det på riktigt. Ja. Kanin, alltså... Ja, kaninen, det var ju också otroligt. Men det är liksom, jag tänker att det här är it's bigger than the kaninen.
0: Ja, absolut. Jo, men
1: alltså, okej. Okay, hur... de göra något DNA-test? Eller vad... Vad händer?
0: Jag vet inte. Jag tror att det blev lite stressigt där, tror jag, för föräldrarna.
1: Visst hörde man det? Visst kändes det som att det liksom gick från gott och glatt och skoj till att det var lite jobbigt?
0: Det skiljer ju 2 år mellan dem. Men tydligen då så har Tuva och Lille ändå fått kontakt med varandra nu. De har bytt nummer. Så att det här känns ju som att de kommer dyka upp och ha något eget sociala mediekonto nu.
1: Snälla röra någon. Alltså jag vet redan vad de kan heta.
0: Ja,
1: det här kan de
0: heta?
1: Få. The Real Parent Trap Girls. Alltså de kommer ha 8 miljoner följare på noll tid. Gud vad häftigt.

0: Varför skrattar du?
1: Därför vi ska prata om gräs nu, och det finns något som heter grästuva, och vi pratade precis om en liten tjej som hette Tuva. Ja, men jag tänkte, det var en rolig koppling där till nästa ämne. Varsågod.
0: Får jag göra ingången som jag hade tänkt från början? Alltså, vi stryker allt. Vi stryker allt. Alltså, så här hade jag tänkt om jag hade fått bestämma. Vi lyssnar på The Power, Curtis Harding här i Vaken med P3 P4. Klockan är 19 minuter över midnatt. Ponti, kom närmare. Kom närmare. Kom. Psst, kisen. Vill du köpa gräs?
1: Nej, det är bra, tack.
0: Va? Det är prima. Ja. Nej, men faktiskt, man kan nu köpa gräs. VM är över, och då har FIFA bestämt att man kan köpa gräs från planen där finalen spelades i New Jersey. Och det här gräset säljs i begränsade lådor. Redan här så känner jag... Vem? Alltså, jag som är ordningskonsult, vad heter det? Ordningskonsult. Den lådan med gräs, det är nog det första som hade rykt om jag hade fått bestämma. Men den billigaste kostar omkring 4000 kronor, och totalt finns det 2026 exemplar av varje variant. Drygt 5 meter av den ungefär 105 meter långa planen kommer att säljas vidare. Till vad? Och om allt säljer slut kan intäkterna bli över 11 miljoner dollar till FIFA-kassan. Och den här försäljningen har väckt ilska. Republikanen Mike Inganamort menar att det är delstaten som betalade omkring 13 miljoner dollar för gräsplanerna. Och i så fall så borde ju en del av gräspengarna tillfalla dem. Mm. Och nu vill han att New Jerseys guvernör ska försöka stoppa FIFA för att sälja de här gräsbitarna. Det är inte bara en dålig affär för skattebetalarna i New Jersey, det är olagligt, säger den här politiken då. Och guvernören Mike Sherrills talesperson håller med och menar att eftersom New Jersey stod för en stor del av kostnaden på VM-planen så borde delstatens skattebetalare också få ta del av pengarna.
1: Ja. Ja. Allt är till salu, uppenbarligen. Och det är ju helt bizarrt.
0: Ja, men vill man köpa det här?
1: Ja, men alltså, jag kan känna så här, det finns ju också...
0: Var det så roligt VM detta?
1: Nej, inte särskilt. Det gick väldigt snabbt för mig att komma över fotbolls-VM. Jag trodde att det skulle vara jobbigare.
0: Ja.
1: Nu har jag i och för sig haft mycket att göra, sådär, men det har gått väldigt fort. När det kommer såna här artiklar också så lämnar man VM med lite besk smak. Men det finns ju också så här mer historiska planer. Jag tänker här i Stockholmsområdet så fanns det en arena en gång i tiden som heter Råsunda, där AIK spelade i sina hemmamatcher, som också var vår landslagsarena, vår nationalarena. När den revs, då såldes inte gräset, men man kunde få möjlighet att få en tuva. Eller om man kunde köpa det, jag minns inte.
0: Ja.
1: Men då är det en annan grej.
0: Ja,
1: för då
0: exakt.
1: Är det så här ett minne från den här gamla fotbollsarenan.
0: Ja, precis.
1: Så det är säkert flera sådana här exempel runt om i Sverige. Men här är det mer för att få in deg.
0: Ja, men jag undrar, behöver de ha de här 11 miljonerna?
1: Man kan alltid få mer pengar.
0: Jo, det kan man ju. Men då tycker jag man måste hitta på något roligare. Gräs i lådor.
1: Men det här måste ju ändå vara rätt schysst gräs. Alltså, för att jag tänker att man borde kunna, istället för sälja det, återanvända det på någon annan arena om man inte ska använda det på den här befintliga. Men,
0: man återanvända det på något annat sätt.
1: Eller? Ingenting förvånar mig längre, faktiskt.
0: Hur mycket ska du ha?
1: En tuva ska jag ha.

0: Disneyland After Dark. En låt för oss nattjobbare och rockers.
1: D.I.D. står det för. Som de brukar ju kallas.
0: Brukar D.I.D. de säger man så?
1: Nej, de heter ju Disneyland After Dark. Men vanligtvis brukar man... De går också under namnet D.I.D.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag lägger det på minnet.
1: Ja, gör det.
0: Vi säger hej och välkommen till Erik Porali från Ekoredaktionen också.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska typ till Disneyland, eller? Alltså Disneylands...
2: Om du förknippar hela Frankrike med...
0: Alltså det finns Disneyland. Kanske, jag vet inte, någon turist kanske känner så, bara, åh, där ligger ju Disneyland.
2: Alltså jag hade mer tänkt att vi skulle snacka om liksom knark och maffia och den typen av ämnen.
0: Ja.
2: Men du...
0: Ja, det är inte Disneyland.
2: Nej, för mig känns inte det så mycket Disneyland.
0: Nej, kanske där Disneyland After Dark, vad vet jag. Men berätta, vad ska det handla om?
2: Jo, men jag sitter och läser på nyhetsbyråerna ute på Ekoredaktionen och då slås jag av hur farligt det är att vara borgmästare.
0: Jaså.
2: Speciellt i Frankrike kanske och i Mexiko.
0: Nämen.
2: Men om jag börjar med Frankrike så har borgmästaren i Alès i södra Frankrike fått hämtas av en elitstyrka från polisen på grund av att det fanns underrättelseuppgifter om att ett av de här stora narkotikagängen i Frankrike, DZ Mafia hade planerat att utföra en attack mot honom. Mm-hmm. Och det rör då politikern Christophe Rivenk. Och det här skedde under tisdagen när polisen kom och hämtade honom. Alès kan också säga att det ligger ju nordväst om Marseille och Avignon kan man säga.
0: Ja.
2: Men en lite mindre stad. Han befinner sig fortsatt på hemlig plats och sajten France 24, de säger att den här händelsen markerar en upptrappning i Frankrikes kamp mot den dödliga narkotikabrottsligheten. För det har blivit vanligare med mord som utförs på grund av narkotikakonflikter, men attacker mot förtroendevalda i Frankrike är väldigt sällsynt och har varit väldigt sällsynt. Så att de menar på att det här är en upptrappning.
0: Mm.
2: Och den här politikern då, Christophe Rivenk, han har tidigare också utsatts för hot.
0: Mm.
2: Tidigare under den här månaden så fick han såna här patronhylsor från pistoler i sin brevlåda.
0: Åh, gud.
2: Som en liten hälsning.
0: Ja, just.
2: Från maffian och även klotter på husväggar då som hotar honom. Så att medan det här då han då befinner sig i polisbeskydd verkar ju ha gått bra, men man hittade då någon slags misstänkt bil utanför som man tror var liksom fylld med sprängämnen och sånt.
1: Oj.
2: Man har planerat att ta livet av honom på det sättet då. En annan borgmästarkollega på andra sidan, jorden i Mexiko, inte samma tur där, ska ha blivit skjuten i någon slags offentlig byggnad, stadshuset kanske.
0: Oj.
2: I en stad där som ligger ganska nära Mexico City, Morelos heter den. Och nyhetsbyrån AFP de säger att det finns flera drogkarteller som är verksamma i det här området. De insinuerar där kanske också att det här är narkotikarelaterat. Den här borgmästaren, Valentin Lavin, heter han. Han var allierad med president Claudia Sheinbaums vänsterorienterade parti. Och det var rättstekniker och poliser som lyckades hitta den här politiken i kommunhuset död då. Och man meddelade också att det pågår just nu en insats då för att hitta de ansvariga. Men den här typen av attacker som mot politiker i Mexiko är betydligt vanligare då än i Frankrike. Nästan 100 borgmästare är det som har mördats i Mexiko sedan 2006.
0: Va?
2: Det är väldigt...
0: Ja, det är en siffra du.
2: många. Och sen då 2006 så har det drogrelaterade våldet bara eskalerat. Mm.
0: Ja, det är inte roliga nyheter som du kommer med, men vi får väl hålla tummarna för att trenden lyckas vända någon gång.
2: Det är verkligen inte bra för demokratin, kan man säga, när droggäng som håller på med det här hotar folkvalda.
0: Verkligen inte. Ja, vi följer nyheter från världens alla hörn och tackar Erik Parali. Fler ekonyheter får vi klockan 13.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

0: Alltså jag förstår inte vad jag äter.
1: Oj.
0: Det är liksom...
2: Vi har trafiken med oss och vi pratade ju om karameller igår. Det, vi kommer väl fram då i slutet där att vi sökte ju en karamell och det var den danska kungen. Mm. Heter den så?
0: Kungen av Danmark.
2: Och nu har vi fått in nytt godis här i studion.
0: Ja.
2: Lasse Lindell är här och det är thailändsk godis vi har.
1: Godisgubben.
0: Ja, men alltså... Ja, för du började med att du har ju en tradition att ta med dig lördagsgodis.
1: Till dig, ja.
0: Mm. Mm, precis, och då tänkte jag att jag skulle vara schysst och för en gångs skull ge något tillbaka. Så då tog jag med mig franskt bilåkargodis som smakar lakris och som också påminner om något slags godis som vi nu kom fram till är kungen av Danmark.
1: Just det, då väckte du den björn som sover.
0: Alltså nu vet jag inte, nu är vi igång, ja. Minst sagt. Och det här thailändska godiset, det var liksom, jag åt en grön, en brun och en svart. Ja. Den gröna trodde jag skulle smaka päron, den smakade popcorn.
1: Ja.
0: Den bruna trodde jag skulle smaka kola, den smakade sesam. Den svarta trodde jag skulle smaka lakris, men den smakade, alltså det vet jag inte ens jag vad det var.
1: Nej. Ja, jag vet inte heller vad det är faktiskt.
0: Nej. Men jättegott och jättetrevligt. Alltså, det var framförallt att det var inte så sött, utan det var lite mer runt i smaken.
1: Det är naturgodis som smakar sött faktiskt. Det är, jag kan säga att det är en hel del kokos i de här.
0: Mm.
1: Lite sån här kokos i många. Sen är det, som du sa, de här frönen då.
0: Jo.
1: Som är på här.
0: Sesam.
1: Sesamfrön, ja, precis.
0: Ja.
1: Så att det här kan man äta med... Ja.
0: Med gott samvete.
1: Ja, det är absolut. Ja.
2: Det är kul också att äta godis från andra länder.
0: Superkul.
2: Det känns som att vi är väldigt... patriotiska här i Sverige när det kommer till våra godsaker. Så det får vara lösgodiset, rör man inte.
0: Nej, och jag tycker att vi måste börja släppa på det där. Det finns annat, som thailändsk godis till exempel.
1: Ja, det är så dumt.
0: Nej. Mm. Lasse?
1: E20 och Mariestad.
0: Mm-hmm.
1: Och man får bärga en lastbil. Det är växelvis trafik förbi där, men inga, ja, det är ju ingen fordonsanarki direkt den här tiden på dygnet, så att det funkar ganska bra ändå. Mm. En lastbilen körde väl av vägen igår, tror jag, eller sånt där.
0: Mm.
1: Hur som helst, så har man på Berghäll i alla fall i Västra Götalands län, Mariestad E20. Annars har det varit en väldigt lugn förkväll och början på natten har också varit bra. Men jag hoppas väl att det fortsätter i samma stil.
0: Mm. Ja, det gör vi verkligen.
1: Ja.
0: Tipstelefon, är det du och Rebecka
1: i natt igen? Det är jag och Rebecka i natt igen, ja. Och sen i morgonnatt, då blir det någon ny kompanjon, nämligen Maja Nilsson. Men det ska vi ta då, så får vi se vad vi har för godis med oss imorgon.
0: Mm, precis. Mm. Tipstelefon, som alltid, 020 999 444. Fanns det någon mer färg?
1: En röd, har du fått en sån?
0: Nej!
1: Då ska du få en röd. Ja. En gul finns det också.
0: Ja, men det tar jag med.
1: Röd och gul. Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag måste sluta säga vaken P3 P4.
1: Nej, men det är viktigt att påminna ibland också. Vi har inte gjort det. Så det gör du helt rätt i där.
0: Ja, okej då. Här är P3 P4. Jag sprang över en artikel som egentligen undrar man så här, är det här en nyhet eller är det bara status quo just nu i vårt samhälle? Rubriken är allt mer energidryck säljs, experter varnar. Och det känns som jag har läst den här nyheten förr, men ja, nu är det på tapeten igen. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. Och 3 år tidigare så var det bara var tionde. Så att utvecklingen går ju verkligen spikrakt uppåt. Sockret i energidryckerna kan leda till övervikt och karies. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och det här ligger ju oss varmt om hjärtat, eller hur Ponti?
1: Ja, ja, absolut. Och jag kan bara minnas tillbaka, vad blir det, 15 år sedan så jobbade jag i en tobaksbutik. Och sålde läsk bland annat. Och då minns jag att vi i läskkylarna då hade 2 märken energidryck. Varav det första märket Red Bull, som har funnits längst här i Sverige tror jag. Som var populärt på den tiden, säkert populärt fortfarande. Men idag har ju marknaden exploderat. Det finns ju hur många märken som helst. Och framförallt så, jag är väl knappast ensam om att hela tiden, varenda dag bevittna ändå folk som går runt med energidrycker. Alla dricker det.
0: Utom vi?
1: Ja, verkligen. Men folk
0: ska
1: dricker...
0: vi hoppa på tåget, tycker du?
1: Nej, det ska... ja, du gör det, du. Men jag kommer aldrig dricka något sånt där faktiskt. Men jag lägger ingen liksom värdering i varför folk gör det. Men faktumet är att det har explosionsartat ökat.
0: Men varför gör man det? Kan inte... jag skulle väl ändå gissa att någon av de som lyssnar, någon av våra lyssnare dricker energidryck och har det som rutin. Jag tänker att det är väl lika mycket rutin som att jag vet inte, vissa snusar precis eller har någon annan last. Det känns som att det har blivit en standardiserad rutin i vårt samhälle idag. Och det hade varit kan inte någon höra av sig som dricker energidryck berätta om hur kom energidrycken in i ens liv? Ja. Det hade varit så intressant att få höra. Skriv in till oss, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken.
1: För det är en snuttefilt någonstans. Alltså, så.
0: Kanske, det vet inte vi Ponti, för vi är inte de som dricker.
1: Nej, men jag har en min last här, snus liksom. Och det, jag tror att det är samma... Det är ingen nikotin i energidryck förvisso, men...
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan också vara estetiskt, att folk tycker att det är snyggt.
1: Jaha, är det? Det har jag
0: ja, kanske det. De här burkarna är väl jättefärggranna och fina och ser lite käckt ut att man går och dricker en energidryck.
1: Ja, det är så djupt han inte.
0: Men det kan väl vara en anledning.
1: Ja,
0: eller att det är gott.
1: Ja, just det.
0: Alltså bara det. Eller att bara folk är väldigt trötta nu för tiden. Ungdomar kanske behöver liksom mer energi än någonsin.
1: Hör av er.

0: Listen to your heart med Roxette. Axel skrev in och säger så här: jag jobbar som nattbud men jag dricker inte kaffe, så jag föll snabbt i energidryckhålet. Red Bull är gott, men kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Nej. Undrar vad man menar med Red Bull-hålet. Betyder det att man dricker väldigt många?
0: Nej, men jag tror det vi beskriver, att man dricker en energidryck om dagen, eller mer. Ja. Intressant, det kan ju vara det också. Vi är ett ganska starkt så kaffedrickarland.
1: Ja,
0: och då kanske man inte vill dricka kaffe. Då kanske det är roligare att ha någon annan smak i munnen.
1: Men fortsätt gärna höra av er. Det är intressant att veta. Och jag kanske lät lite negativ förut. Jag menar verkligen inte det. Utan det är bara en ökning som har verkligen...
0: Du är bara mest förundrad lite. Du vill förstå.
1: Jag vill förstå.
0: Ja, precis. Ponti vill förstå.

0: Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De iranstödda houthierna i Jemen säger att de attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Samtidigt har amerikanska militären under natten genomfört attacker mot södra Iran för 12:e natten i rad. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait. Så Sverige, för att minska personalbristen, erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år så är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
4: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
5: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
4: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
6: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
4: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
5: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
3: Så svensk herrfotboll och allsvenskan för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensiva mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Daniel och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är Pontus Andersson, Isabel Berglund som håller ställningarna. Ponti,
7: ja.
0: Vi är mitt inne i energidrycksland.
7: Ja, vad kul. Intressant ämne.
0: Mm.
7: Eftersom det är så pass populärt. Och jag har kommit in lite mejl här.
0: Vad
7: är det
0: bra.
7: Det du tänkte att jag skulle läsa, eller?
0: Ja, kanske lite senare.
7: Ja,
0: det blir så jobbigt att läsa när vi har sån här bädd bakom.
7: Ja, ja.
0: Det blir sån stress. Ja. Men hang tight och hang on. Det blir energidryck, då håller du en bakbok.
7: Mm. Ja, vi ska prata lite bakning också.
0: Det blir smakernas afton här i Studio 7. Kul att ni är med. Välkomna.

0: Fever, Dream, Alex, Warren. Ponti, du har fiskat fram en fin kokbok. Nej, bakbok.
1: En bakbok, ja. Men den funkar väl som en kokbok. Det är en gammal bok som är utgiven av förlaget Hemmets handböcker. Mm. Jag vet inte om det förlaget fortfarande finns kvar, jag hoppas det.
0: Det kan vi se. Mm.
1: Boken heter Bakning. Gör det lätt och roligt att baka. Mm. Och här har du massa, jag vet inte vilket år, jag kan snabbt kolla det, vilket år den här boken är ifrån. Men det är 70-tal, så du bara skriker om det. Oj, oj, oj, 1968 är den här boken
0: ifrån. Oj!
1: Härligt. Och här finns det massa bakrecept på saffransbröd och surdegsbröd, herrgårdslimpor. Surdegsbröd var ju inte så populärt som jag förstått det under 1900-talets första hälft och mitt. För då när den industrigästen kom så blev ju det man använde sig av. Mm-hmm. Sen surdeg har ju kommit tillbaka nu de senaste decennierna.
0: Jag tänker liksom under 60-talet så där, då fanns väl surdeg, fast det var ju mer så här finskt surdegsbröd, så här rågbröd.
1: Ja, det har hela tiden funnits säkert. Ja.
0: Det står ingenting om Levan i den där boken.
1: Nej,
0: eller?
1: Det tror jag inte. Det var ett...
0: Har de något på Cronut?
1: Jag vet inte, jag ska kolla. Jag får gå in i registret här längst bak. Men vi har ju en fråga ute på våra sociala medier.
0: Exakt. Vi vill ju veta vad bakar du i sommar? Mm. Det är ju, börjar ju gå mot skördetider, så att det kan ju kanske dyka upp en och annan paj. Alla möjliga former av bröd. Vad mer? Det känns också som det är så... igår pratade vi om att Grönan var överfullt bara för att det var så dåligt väder och alla drog och ville åka karuseller. Känns ju också som perfekt bakväder.
1: Ja. Igår. När det
0: igår och, alltså plåt efter plåt efter plåt med kanelbullar kan jag tänka mig att man ställer sig.
1: Programmet kommer också byta namn den här natten till Baken i P3 och P4.
0: Jajamensan.
1: Bara så ni vet det. Men Millan skriver exempelvis att hon har bakat i sommar då en Pinocchio-tårta.
0: Va?
1: Saga bakar en panna cotta och crème brûlée. Åh, vad gott. För några veckor sedan gjorde jag även chokladbiskvier och till helgen rabarberglass med smak av jordgubb och basilika. Så hör av er vad ni bakar i sommar. Mm. Så kan du få ta den här boken nu, så kanske du kan läsa upp ett gammalt bakrecept från 68.
0: Ja, men gärna. Skriv in till baken@sverigesradio.se. Eller nej, vi behåller baken@sverigesradio.se. Ja, okej. Okay.

Silverregn, Lisa Nilsson här i Vakan, eller förlåt, Bakan med Petra och P4, där vi pratar om vad bakar du i sommar. Mimmi skriver kokosbiskvier, bullar, småkakor, mjuka kakor, smulpajer, bröd, massor med experiment av allt möjligt. Småkakor är kul, de är så lätta att variera. Men det är ju ett bra tips om man inte riktigt vet vad man vill baka. Då kanske man ska satsa på småkakor då. Johan skriver, i tisdags bakade jag rågkakor med överblivet potatismos. De blev riktigt saftiga. Vad spännande. Elisabeth, jag har mest gjort pajer i sommar. Började med rabarber, blandat med jordgubbar. Några med bara jordgubbar i förrgår blev det äpplen och jordgubbar. Enkelt och gott. Ja, gud så mycket. Jag känner direkt att det här är ju... Vi har säkert en hel del bagare där ute som både professionella men också privatbruk. Så ni får gärna fortsätta höra av er vaken@sverigesradio.se. Vi pratade ju om energidryck tidigare i programmet och bad er lyssnare att höra av er om även det. Bea skriver, hej, jag blev rätt träffad nu när ni började snacka om energidryck. Jag dricker en eller två beroende på hur jag jobbar. Jag är lastbilschaufför så många olika start- och sluttider. Men dricker mest för att det är gott. Koffeinet biter inte på mig. Jag är lika trött efter jag druckit som jag var innan jag öppnade burken. Dricker även kaffe och det är samma sak där. Kan liksom dricka en burk och sen gå och lägga mig efteråt. Oj. Mm. Då biter inte koffein på dig du. Men vad spännande. Hur började du då, Bea? Alltså, jag fattar ju om det är gott så det är klart att man fortsätter. Men det måste ju kännas som att det här är ju en del av din rutin. Kan du dra ditt minnes när det var första gången som du satt i hytten och tog en energidryck? Jag är jätteintresserad av det här ämnet och bakning också, så nu får ni passa på. Ni får välja vilket som ni vill höra av er om.

Wouldn't it be nice med Beach Boys. Mm. Vi fortsätter i bakartagen. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannkaka med maräng och rödvinbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmannastämma i Andersjö i helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstugan. Men gud, så spännande. Och gott framförallt. Alltså långpannekaka med maräng och rödvinbärstäcka. Det är såna proffs. Robert skriver, jag brukar inte baka så ofta, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunch och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest under ett helt år. Allt från baguetter till pepparkakor. Allt från grunden. Wow!

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

You got it med Roy Orbison här i Vaken. Ja, vi snackar bakning och vi har fått in ett mejl här från Beatrice. Hej! Alla mina sköna pensionärer på jobbet har velat ha hallongrottor och kolagrottor som jag nu har stått i en pizzaugn och bakat till deras eftermiddagskaffe. Värt det? Absolut. Deras leenden och när de frågar om de får bara ta en liten till, det är värt det. Honung för själen.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia här i Vaken. Där Erik Parali från Ekot är i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vad ska det handla om nu då?
1: Fåglar tänkte jag. Det är så mycket fåglar i nyheterna helt plötsligt.
0: Det är så många!
1: Ja!
0: Det är så mycket! Vad har hänt?
1: SVT rapporterar att intresset för fågelskådning bland unga ökar.
0: Jaha.
1: Antalet ungdomsmedlemmar i BirdLife Sverige, som är den nationella fågelföreningen, har gått från 149 stycken till 411 på 6 år. Det låter inte så mycket, men om man tänker att det är ungdomar som kanske har bättre saker för sig, så tycker jag att 411 tycker totalt, det är ganska många.
0: Det är verkligen det är en stor ökning.
1: Det är ett antal per län.
0: Verkligen.
1: Som har börjat syssla med detta.
0: Ja.
1: Sen om man går till P4 Kalmar så rapporterar de om att den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp på Öland i förra veckan när en okänd person gick fram till boet där.
0: Nej.
1: Och länsstyrelsen i Kalmar län, de tror att den här personen ville fotografera ungarna i det här boet. Men säger till P4 Kalmar att man kan inte bara gå fram och göra en sån grej. För att ängshöken har en tendens att överge sitt bo. Och det kan man ju förstå.
0: Nej, men alltså det
1: här... Röra sig människor där.
0: Förlåt, men nu måste alla lugna sig med att hitta den liksom rolig semesterbild. Det är liksom typ så här, klampa rakt in och sabba flora och fauna bara för att få liksom en like-raket.
1: Fota så sina fötter på en sandstrand och sen sina fötter vid ett bo till en hängshög.
0: Jättebra, perfekt. Nej men gud.
1: Ja. Och sen då om man går till P4 Malmöhus så ser man att i Trelleborg så ska fåglarna där får utökning med 3 stycken påfåglar som ska få spankulera fritt i stan. 3 påfågelbröder från Hör, närmare bestämt.
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i Stadsparken som nyligen fått 3 ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
2: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
4: Ja. Bara lämnade parken.
2: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
2: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
3: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
2: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här. För de kommer inte vilja bli klappade.
1: Och Trelleborgs Allehanda har också pratat med Madeleine Strömberg som hördes här i inslaget. Och om det här då med att de här påfåglarna bara ska vandra fritt. De förra bara försvann ju.
0: Ja. Liksom.
1: Men nu tänker man göra samma sak igen.
0: Nej, men
1: Och då säger Madeleine till tidningen att de kommer gå och flyga fritt. De kommer att kunna vara lite överallt.
0: Ja, det kommer vara lite överallt. Men jag undrar.
1: Och så säger vi kommer säkert behöva åka och hämta dem någonstans.
0: Nej men, ja, för de har vandrat och spankulerat fritt lite för länge och lite för långt bort. Men jag blir lite orolig, ska man verkligen bara ignorera en påfågel? Inte hela deras grej, att man liksom ska...
1: Det känns också taskigt och bara ignorera Lennart, Sverker och Gunnar.
0: Och Gunnar, ja. När de spankulerar fritt och är så fina och granna. Då ska man liksom bara, ho, nej jag ser inte dig.
1: Jag tror hon menar väl med att man liksom inte ska hålla på och ta på dem och jaga dem och
0: precis,
1: sånt.
0: Precis, exakt.
1: Men man får nog kolla på dem.
0: Man får titta, ja. Mm. Underbara fågelnyheter från Erik Porali här i Studio 27. Fler ekonyheter från deras studio, Studio 28. Det får vi klockan 2.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics i Vaken. Strax är det dags för nattjakten, men ni skickar ju så himla fina och roliga sms om bak, men också om energidryck. Gunvor skriver alltid nybakta i frysen, och så har hon en bild på ett helt gäng kanelbullar. Blir så, så glad. Alltså, oj, vilken lyx att få ha nybakta kanelbullar i frysen. Pontus, inte vår Ponti, men en annan Pontus skriver så här: hej, jag har slutat med energidryck. Det har gått 8 månader nu. Jag dricker bara kaffe nu. Med vänlig hälsning, Pontus. Vad intressant, Pontus. Berätta, vad fick dig att sluta? Ja, jag tycker ni har varit så engagerade. Underbart att höra.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Okej, gänget, då har det blivit dags för den första ledtråden i nattjakten, men den sista nattjakten för veckan. Hänger ni med där? Ja, hoppas det. Reglerna, tre låtar kommer presenteras, och det här är alltså ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar eller en gemensam nämnare. Ja, här kommer första.
1: Ledtråd nummer ett.

On, ABBA är alltså den första ledtråden i nattjakten. Fler kommer, så bli inte paff nu om ni kände att nej, men vad ska det här leda till? Ni kan väl dra iväg någon gissning. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter i natt?

0: gör.
1: Ja, men har du rätt i, Nordman. Släpp alla sorger nu. Och så blickar vi framåt. Dags för Ekonyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. I studien jämförs väderdata med en simulerad värld där klimatet inte värmts upp. Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sedan till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev